رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل‌های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: دهم ربیع الثانی سالگرد وفات حضرت معصومه علیها السلام، پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد در نبرد علیه ارتجاع حاکم و زن ستیزی در شدیدترین دوران استبداد و اختناق.
1: فاطمه معصومه علیه السلام، دختر گرانقدر امام کاظم، هفتمین پیشوای تشیع انقلابی و خواهر امام رضا علیه السلام، در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در دوران شدت استبداد و اختناق خلفای عباسی چشم به جهان گشود. دورانی که زندانها و سیاهچالها مملو از مجاهدان و شیعیان انقلابی بود و امام کاظم نیز پس از تحمل زندانهای طولانی در سیاهچال هارون خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام هفتم پیش از شهادت خود با اشراف به چنین شرایطی برای راهگشایی جنبش انقلابی تشیع به دختران خود که نزدیکترین یاران پیشوای بعدی شیعیان امام رضا محسوب می شدند توصیه کرده بود از ازدواج خودداری کنند و حضرت معصومه در رأس 18 زن مجاهد دیگر بر اساس این رهنمود به طور حرفه‌ای و تمام عیار در خدمت پیش برده جنبش بودند و به ترتیب سنت نوین را در میان زنان انقلابی پایه‌گذاری کردند. زنانی که از آن پس در تاریخ از آنان تحت عنوان زنان رضوی یا رضائیات نام برده می شد. حضرت معصومه در سال 201 هجری قمری در جریان یک مأموریت انقلابی با سرپرستی تعدادی از شیعیان از مدینه عازم خراسان شد تا به برادرش امام رضا علیه السلام بپیوندند. هنگامی که قافله آنها به شهر صابه رسید، نیروهای حاکم ستمگر منطقه به آنها هجوم آوردند و نبردی در گرفت که طی آن تمامی مردان همراه آن حضرت که تعدادشان 23 نفر بود به شهادت رسیدند. در جریان این نبرد حضرت معصومه بیمار شد و از اطرافیان خواست او را به قم که در آن زمان از مراکز شیعیان بود برسانند. مردم قم به مراقبت و حفاظت از آن حضرت برخاستند. اما در فاصله کوتاهی حضرت معصومه علیه السلام در روز دهم ربیع الثانی در اثر همان بیماری وفات کرد و حرم مطهرش در قم به میعادگاه شیعیان و همه مشتاقان اسلام مردمی و انقلابی تبدیل شد که رو در روی ارتجاع و ستمگری در زیر پرده دین به زیارت آن پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد می شتابند.

نقش خواهر کوچکترش را شنید، زیارتنامه‌ای در مورد او انشا کرد که یاران و مجاهدانش آن را با اشتیاق می‌خواندند. در این زیارتنامه که جایگاه عقیدتی حضرت معصومه را نشان می‌دهد، آمده است: سلام بر تو باد، خدا دیگر بار در بهشت میان ما و شما شناخت و آشنایی برقرار سازد، ما را همراه با گروه شما محشور کند و معرفت شما را از ما نگیرد. به درگاه خدا با دوستی شما تقرب می جویم و از دشمنانتان بیزاری می جویم.

ای موسی بن جعفر، ما امروز میهمان سرزمین توییم و از سرزمینی میایم که فرزند گرامیت علی ابن موسی رضا هشتمین پیشوا و مقتدای عقیده و جانهامون اون رو به قدوم خودش متبرک کرده و با بزرگ دختر مجاهدت حضرت معصومه علیها السلام خط سرخ مقاومت و پایداری رو در اون سرزمین به ودیعه گذاشته که امروز مجاهدان و رزماوران آزادی رهرو اون هستند. خدایا از سرزمین خود آهنگ تو کردم و به قصد تو برخواستم و بسا سرزمین ها که به امید رحمت تو پیمودم، پس ناامیدم مکن و بدون اینکه حاجتم رو که همانا برچیدن استبداد در پس پرده دین و حاکمیت مردم ایرانه برآورده ساز و بدون اینکه این حاجتم رو برآورده سازی روانم مکن و بر رفت آمدم و رفت آمد رزماوران آزادی در کنار مرقد پسر پیامبرت رحمت آر.

مسعود رجوی 29 شهریور 1405 محل محوری و مسجد محوری پزشکیان یا بو محوری بچه شاه پزشکیان میگوید می توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی محل محوری و مسجد محوری بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم.

0: از سوی دیگر بچه شاه هم از صمیم قلب از شعار فاشیستی جاوید شاه سپاسگزاری نموده و طلبکاری هم کرده است که باید کاری کنیم آن روزی که صندوق رأی در تهران برقرار شد تبدیل به رأی بشود نه یک شعار.
1: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رأی در تهران برقرار شد تبدیل به رأی بشه نه یه شعار.
2: Oh, my God.

و ما رؤایای سیه روزگار مانده ایم که در پای صندوق رای در تهران برای حل مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی بالاخره به حکمرانی محل محوری و مسجد محوری رای بدهیم یا جاوید شاه. یادم آمد از مردم بپاخاست در کوچه و بازار شنیدیم که می گفتند نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.

0: ایتالیا، روم. شرکت هیئت مقاومت ایران به سرپرستی خانم سروناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، در جشنواره سالانه جوانان حزب برادران ایتالیا. اهدای جایزه شجاعت به نماینده مقاومت ایران توسط سناتور مارکو اسکولیا، نایب رئیس گروه حزب برادران ایتالیا در سنا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا. به دعوت جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم این کشور، هیئتی از شورای ملی مقاومت ایران به سرپرستی خانم سروناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورا، در جشنواره سالانه آن شرکت و سخنرانی کردند. جشنواره سالانه فنیکس 2026 از تاریخ 16 تا 20 سپتامبر در شهر روم با حضور وزرای دولت، نمایندگان و سناتورها از حزب برادران ایتالیا، شخصیت‌هایی از احزاب دیگر و همچنین خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های ایتالیایی برگزار شد. شعار جشنواره امسال جوانان زمان شجاعت، نسلی که ترس از آینده را شکست می‌دهد بود. در دعوتنامه رسمی برای شورای ملی مقاومت آمده است: بدین وسیله مفتخریم دعوت صمیمانه و محترمانه خود را برای حضور در این جشنواره به حضورتان تقدیم کنیم. حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. برای جنبش جوانان ملی، موضوع ایران هرگز مسئله دور و بی‌ارتباط نبوده است. طی سالهای گذشته جامعه ما با دقت و همدلی رویدادهای مرتبط با مردم ایران را دنبال کرده و بارها برای اعلام همبستگی با کسانی که علیه دیکتاتوری آخوندها مبارزه می‌کنند به میدان آمده است. همچنین تلاش کرده ایم صدای کسانی باشیم که به ویژه در میان جوانان و زنان خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. جوانان حزب برادران ایتالیا می‌خواهند از تجربیات مبارزاتی مقاومت ایران برای نسل جوان ایتالیا استفاده کنند. در جلسه‌ای که روز جمعه به مسئله ایران و جوانان با عنوان جوانان در قیام اختصاص داشت، سناتور مارکو اسکولیا، نایب رئیس گروه حزب برادران ایتالیا در سنا، شرکت و سخنرانی کرد. سناتور اسکولیا در سخنان خود تاکید کرد که به رغم این همه کشتار و سرکوب توسط رژیم، مقاومت زنان و جوانان ایرانی ادامه دارد و به این خاطر جایزه شجاعت به نماینده مقاومت ایران اهدا می شود. زندگی کردن در ایران آسان نیست. مخالفت با رژیم آخوندها آسان نیست. انتخاب این که انسان بخواهد مانند بسیار دیگر از مردم با افتخار به هویت، تاریخ، مذهب و سنت‌های خود زندگی کند نیز آسان نیست. اما این بدان معنا نیست که باید بدون امید زندگی کرد. ایران یک زندان بزرگ در فضای باز است. اما گاهی زندان چیزی فراتر از مکانی برای گذراندن محکومیت است. جایی است که انسان‌ها جان خود را از دست می دهند، جایی که شکنجه را تحمل می کنند. افرادی که امروز اینجا حضور دارند و من به آنان درود می فرستم و از آنان سپاس گذارم، کسانی هستند که از تبعید آمدند، زیرا در ایران نمی توانند زندگی کنند. دلیل آن نیز این است که آنان نماد و گواه یک مقاومت سربلند، پایدار و شجاعانه هستند. دقیقاً همین افراد ما را وادار می کنند که همواره به یاد داشته باشیم که برای شجاعت هیچ حد و مرزی وجود ندارد. هیچ زندانی نیست که نتوان درهای آن را گشود. هیچ دادگاهی نیست که بتواند آزادی را برای همیشه انکار کند. ما نیز در تاریخ خود چنین دورانهایی را پشت سر گذاشته ایم و این واقعیتی است که تجربه کرده ایم.
1: در ادامه این برنامه، خانم سروناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ضمن تشکر از دعوت از هیئت مقاومت ایران برای حضور در این برنامه گفت: برای من افتخار بسیار بزرگی است که به نمایندگی از زنان و جوانان شجاع ایران که در برابر سرکوب مذهبی مقاومت می‌کنند و حتی در همین لحظه در زندان به سر می‌برند و شکنجه را تحمل می‌کنند، به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت انتخاب شده‌ام. بنابراین این جایزه متعلق به آنهاست. این جایزه متعلق به مهدی خانکی است که به تازگی در حالی که تنها 26 سال داشت اعدام شد. او فارغ التحصیل رشته حقوق و همچنین عضو یک کانون شورشی بود که برای آزادی ایران مبارزه می کرد. این جایزه متعلق به ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است که به اعدام محکوم شده است. به تازگی ارغوان و یک زندانی سیاسی زن جوان دیگر، فروغ تقی‌پور، از داخل زندان پیامی فرستادند. آنها نوشتند: ما نسل زد ایران هستیم. ما با دیکتاتوری مخالفیم و خواهان استقلال هستیم. ما هم شاه و هم آخوندها را رد می کنیم. خانم چیتساز با اشاره به کشتار مردم در قیام دیماه و اعدام جوانان قیام توسط رژیم گفت: این نسلی است که مصمم است به دیکتاتوری مذهبی پایان بدهد. امروز ایران از طریق شجاعت، مبارزه و فداکاری آنها در آستانه یک تغییر عمیق قرار دارد. سرنگونی حکومت مذهبی حاکم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. راه رسیدن به این تغییر نه مماشات با رژیم است و نه جنگ خارجی. این تغییر از سوی خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها به وجود خواهد آمد. روشن‌ترین تفاوت میان دیدگاه ما و حکومت مذهبی حاکم را می توان در نقش زنان مشاهده کرد. در برابر رژیمی عمیقاً زن ستیز، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ما مریم رجوی یک زن است. 52% از اعضای شورای ملی مقاومت ایران را زنان تشکیل می دهند. و 2 هفته پیش سازمان مجاهدین خلق ایران برای 9th دوره متوالی یک زن را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرد.
2: Misogynistic regime, the president elect of our movement is Maryam Rajavi, which is a woman.
1: بله، در ایران زنان نیروی تغییر هستند. ما قاطعانه باور داریم که آزادی و دموکراسی در ایران فردا مستلزم آن است که زنان نقشی پیشرو در رهبری سیاسی کشور ایفا کنند. یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی باید آلترناتیوی باشد که در آن زنان در رهبری سیاسی مشارکت داشته باشند. آلترناتیوی که زنان را به عنوان انسانهایی برابر با حقوق برابر به رسمیت بشناسد و قادر باشد به خواسته های نیمی از جامعه پاسخ دهد، نیمی که از تبعیض سیستماتیک رنج برده است. خانم چیتساز ضمن تشریح برنامه های شورای ملی مقاومت از جمله طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران و مأموریت دولت موقت شورای ملی مقاومت برای انتقال قدرت به مردم ایران افزود: در جریان قیام‌های پی در پی مردم ایران به ویژه زنان و جوانان بارها شعار داده‌اند نه شاه نه شیخ. پیام آنها روشن است. مردم ایران هر دو دیکتاتوری شاه و آخوندها را رد می‌کنند. آنها خواهان یک جمهوری آزاد، دموکراتیک، با جدایی دین و دولت، مبتنی بر اراده مردم هستند.
2: Iranian people, in particular women and young people, have repeatedly chanted neither the Shah nor the Mullahs, and their message is very clear that the Iranian people reject both dictatorship of the Shah and the Mullahs. They seek a free, democratic, secular and the republic based on the will of the people. So,
1: پاسخ به بحران ایران نه مماشات است و نه جنگ خارجی. یک راه حل سوم وجود دارد. تغییری که توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافتگی آنها به وجود بیاید. یک ایران دموکراتیک برای صلح و ثبات در سراسر منطقه ضروری است. مردم ایران از جامعه بین المللی نمی خواهند که کشورشان را به جای آنها آزاد کند. خواسته های آنها روشن است. حق آنها برای مقاومت در برابر استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید. در برابر اعدام های روزانه به ویژه اعدام زندانیان سیاسی سکوت نکنید. کسانی را که مسئول سرکوب و اعدام هستند مورد حسابرسی قرار بدهید. و در نهایت در کنار زنان، جوانان و مقاومت سازمان یافته ایران بایستید.
2: That the Iranian people reject both dictatorship of the Shah and the Mullahs. They seek a free, democratic, secular and a republic based on the will of the people. So allow me to repeat, the answer to the Iranian crisis is neither the appeasement nor foreign war. There is a third way, change brought about by the Iranian people and their organized resistance.
1: در ادامه این برنامه جایزه شجاعت توسط سناتور اسکوریا به خانم چیتساز اهدا شد. طی جشنواره هیئت مقاومت ایران با شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده ملاقات و گفتگو کرد و همچنین مصاحبه‌هایی را انجام داد.

0: سناتور مارکو اسکوریا. ما امروز از نماینده مقاومت ایران به نمایندگی از بسیاری از ایرانیانی که علیه رژیم آخوندها برای آزادی و آینده خود مبارزه می کنند تقدیر کردیم. ما امروز در فنیکس در جریان جشن ملی جوانان ملی از نماینده مقاومت ایران به نمایندگی از بسیاری از ایرانیانی که علیه رژیم آخوندها برای آزادی و آینده خود مبارزه می کنند تقدیر کردیم. جوانان بسیاری حضور دارند تا نشان دهند که حزب ما دنیای ما از پایین و در میان مردم شکل گرفته است. از بسیاری از جوانانی با آرزوهای بسیار و دارندگان آرمان درست مانند مردم ایران که برای آینده‌ای بهتر می جنگند.
1: روز یکشنبه در روز پایانی جشنواره سالانه جوانان حزب برادران ایتالیا، جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور در محل برنامه حاضر شد و به مدت 40 دقیقه سخنرانی کرد. هیئت مقاومت به سرپرستی خانم سربناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران در این برنامه حضور داشت.
2: رویترز، گرد همایی ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل. این تجمع علیه سران رژیم ایران برگزار شد. آنها تصاویر شهیدان را در دست داشتند و شمع‌ها و فانوس‌ها روشن کردند.

0: تظاهرات یاران شورشگر در اعتراض به حضور پزشکیان در نیویورک، 30 شهریور 1405.
1: No shot, no less freedom for

0: کارشناس فیلسوف نمای حکومتی در تجمع شبانه نیروهای بسیج و نیروهای خلص نظام ولایت. اینقدر که از مسائل داخلی می ترسم، از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. حوادث دیماه را فراموش نکنید. آنها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودند. اینطوری نبود که همه مجاهدین و عوامل موساد باشند.
1: من امیدوارم این مردم خسته نشن. به محض اینکه خسته بشن، خطرات دوباره این کشور رو احاطه میکنه. فقط تذکاری که میخوام بدم، این خطرات فقط خطرات خارجی نیستن. در داخل هم ما عناصر و عواملی داریم که ممکنه بخوان از پشت به صلاح مقاومت ضربه بزنن. به نظر مردم باید این هوشیاری هم داشته باشن، مراقب بعضی از حرکت های داخلی هم باشن. ما در همین مدت کم خطا، اگر نگم خیانت، کم خطا ندیدیم. لذا باید فضای جامعه به نحوی باشه که کسی جسارت نکنه که مقاومت این ملت رو تضعیف کنه. انقدر که از مسائل داخلی میترسم، از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. به نظر من ما با دو شکاف عمده مواجه هستیم. یه شکاف، شکاف فرهنگیه و متاسفانه یک تروما، یک بیماری اجتماعی تاریخی تمدنیه و ما نسبت به این مسئله تفاوت بودیم. من شکاف دیگه فاصله طبقاتی عظیمی است که در این جامعه وجود داره. حوادث دیماه رو فراموش نکنید. بی خود نبود که رهبر شهید 2400 تا کشته شدگان رو در واقع شهید اعلام کردن. اونها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودن. اینطوری نبود که همه مجاهدین و عوامل موساد و اینها باشن.
2: ما باید در کشور مردم از سیاسیون بخواهند که نترسند. اگر کسی میترسه پس قبول نکنه.
3: من میخوام از شما سوال بکنم آقای دکتر، از روز شهادت آقا این آقایون کجا بودن؟ چرا یه شب میدون نیومدن؟ بعد تمام شهر و روستا به مدت 200 شب این ملت تمام در صحنه هستن. آیا این رفراندوم نیست؟
1: من هم در همون روز تشییع مراسم رهبر شهید همین حرف رو زدم و یعنی کاملا با شما همدلم. فقط این نکته رو بگم که در طول تاریخ ما، دوران مدرن دیگه، در گذشته که این حرفا نبود، یک پیوست تاریخی این حرف نداره. این سخن یک مصداق تاریخی نداره که در زمان جنگ رهبران رو کشور بیان سیاست خارجیشون رو به رفراندوم بگذارن. حتی در جنگ جهانی دوم، مگر امروز روسیه جنگ با اوکراین رو به این حرف در برای کسانی که در حوزه روابط بین الملل و مسائل ژئوپلیتیک کار میکنن یک حرف بسیار کودکانه و احمقانه است.
4: ریز و کین و وارونه سازی های اطلاعات آخوندی از فرط استیصال در برابر مقاومت و جایگزین دموکراتیک و ناکامی بندوبست ها و دخیل بستن ها علیه مجاهدین.
0: مهر آخوندی وابسته به وزارت منفور، 29 شهریور 1405. شاید یکی از شنیدترین و خباثت‌آمیزترین اقدامات فرانسوی‌ها میزبانی و حمایت آنها از مجاهدین باشد. فرانسه سالهاست پناهگاه سرکردگان مجاهدین است که بیش از 17,000 را کشتند. مقامات فرانسوی نه تنها به سرکردگان مجاهدین پناه دادند که حتی هر ساله مقدمات برگزاری میتینگ از سوی آنها را نیز فراهم می کنند. سوال این است که سرکردگان مجاهدین با سیاهی از تدارک توطئه و آشوب برای اقدام علیه امنیت، چگونه علاوه بر گشت و گذار آزادانه در فرانسه، در این کشور میتینگ سیاسی هم برگزار می کنند؟

که یه چند سال گذشته نشست‌های مجاهدین در پاریس برگزار شده است. در این نشست‌ها نیز فرانسوی‌ها گشاده دستی ویژه‌ای داشتند و علاوه بر تدارک مکان و زمان جهت برگزاری میتینگ، شرایط حضور برخی افراد خارجی جهت حضور در نشست مزبور را نیز فراهم کردند.

0: سخنگوی مجاهدین. وقاحت تا به کجا؟ دعاوی احمقانه رژیم علیه فرانسه از فرط سوزش از مجاهدین در شرایطی است که 3 ماه پیش تظاهرات 30 خرداد به درخواست رژیم برای امضای تفاهم نامه در ورسای رسماً با یادداشت اطلاعات فرانسه به دادگاه لغو شد. در حکم دادگاه هم قید شده بود که تهدید بمب‌گذاری از جانب حکومت ایران و همچنین بقایای ساواک شاه وجود دارد. سفارت رژیم که لانه جاسوسی و تروریسم است باید بسته شود. بچه شاه و ساواکش هم فقط با یک اخم فرانسه کلاه و تاج کاغذیشان برباد می رود و خفقان می گیرند.
1: یاران شورشگر، گرامی داشت شهیدان قیام 1401.

0: اعتراضات اخشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
1: همونطور که اطلاع داریم یکشنبه های اعتراضی عموم بازنشستگان تحمیل اجتماعی در سراسر ایران به کف خیابان حضور دارند برای اعتراض به معیشت و کمبود زندگیشان. دوشنبه ها بازنشستگان، سه‌شنبه ها دوستان کشوری و همچنین پرستاران گرامی در مورد شاهدی که اطلاع داریم که چه ظلم و اجهاقی نسبت به این زحمتکشان روا نمی‌دارند. این یعنی عموم زحمتکشان ایران به این نوع حکومتداری معترضند.
2: جنگ گورک‌ها در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. صلح‌دار عضو مجلس رژیم: جناب رئیس جمهور، آه و ناله از شرایط تحریم در برابر مردم که بیش از 200 شب در میادین شهرها وفاداری خود را نشان دادند شایسته یک رئیس جمهور نمی باشد. حمله صلح‌دار به حسن روحانی: چرا از حلقوم شما حرفهای دشمن شاد کن به گوش می رسد؟
3: رهبر شهید انقلاب در رابطه با حوادث دیمای 1404 فرمودند آنچه اتفاق افتاد یک کودتا بود. اینها باید تعقیب بشوند، باید مجازات بشوند، باید محاکمه بشوند. ملت طلبکار این قضیه است. جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه در برابر خواسته به حق رهبر شهید، آن قوه تا کنون چه اقدام مؤثری انجام داده است؟ در چند هفته اخیر آقای روحانی رئیس جمهور اسبق از پایان عزتمندانه جنگ و همه پرسی سخن گفته است. آیا او نمی داند کشور در مقام دفاع از خود قرار دارد؟ و مسئله دیگر انتخاب جنگ یا صلح نیست، مسئله دفاع از امنیت و منافع ملی است. پس چرا از حلقوم شما حرفای دشمن شاد کن به گوش می رسد؟ به جای طلبکاری از انقلاب و نظام نسبت به عملکرد زیانبار 8 ساله دولت خود به مردم پاسخگو باشید. شما بدهکار به مردم و انقلاب هستید، نه طلبکار. طلبکارانه سخن نگویید. و اما سخن من با اعضای محترم شورای نگهبان: طلبکاری برخی از رؤسای جمهور ادوار شاید بخشی از آن محصول عملکرد آن شوراست و نامهربانی آنان در برابر مردم انقلابی و نظام باید در ساموز و در تصمیمات آینده شورای محترم نگهبان لحاظ گردد. جناب آقای رئیس جمهور، استفاده از ادبیات نداریم و نمیشود و نمیتوانیم و آه و ناله از شرایط تحریم در برابر مردم مبعوث شده که بیش از 200 شب با حضور پرشور و شعور خود در میادین شهرها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند. شایسته یک رئیس جمهور نمی باشد که در استخدام کلمات ضعیف عمل کند. شنیدن صداهای خارج از چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و رهبر شهید و رشیدمان از سوی برخی از اعضای هیئت دولت و نزدیکان جناب عالی نیازمند تذکر جدی شما می باشد. جناب آقای دکتر پزشکیان، لطفاً در درست استفاده کردن کلمات و استخدام کلمات و جملات تذکر جدی دهید.
4: پزشکیان در آستانه سفر به نیویورک درباره مذاکره گفت: صلحی که دشمن تو را به آن دعوت می کند نباید دفع کرد، چرا که امنیت و صلح در آن وجود دارد. اما از مکر و حیله دشمن نیز نباید غافل شد، چرا که ممکن است صلح حربه‌ای برای ضربه زدن باشد. به افزود، از همین رو با درایت و تدبیر مسیر را پیش خواهیم برد. به هیچ وجه به دشمن حسن ظن نداریم و در این حال چنانچه پیمانی ببندیم مردانه بر آن پیمان خواهیم ایستاد.
5: در حالی که قرار است پزشکیان روز سه‌شنبه به نیویورک سفر کند، کیهان خامنه‌ای نوشت: از رئیس جمهور درخواست می‌شود که توجهی به اظهارات و وسوسه‌های به اصطلاح کارشناسان غربگرا نداشته باشد و با صلابت مواضع ایران را به گوش جهانیان برساند. کسوت ریاست جمهوری یعنی نمایندگی حاکمیت. بنابراین رئیس کشوری که در مجمع عمومی سازمان ملل نطق می‌کند، او باید خواسته‌ها و مواضع کشور مطبوع را به رساترین شکل ممکن منعکس کند. نرمش و کرنش در مقابل دشمنی که هر قدم عقب نشینی در مواجهه با آن منتج به زیاده خواهی بیشتر وی می شود. در همین حال پزشکیان در نمایش حکومتی سالانه بازگشایی مدارس همراه سرکرده نیروی زمینی ارتش در یک مدرسه که ادعا شده توسط ارتش رژیم ساخته شده است شرکت کرد و از دانش آموزان خواست با همدیگر دعوا نکنند و اگر با هم دعوا کنند آن وقت تمام تلاششان هدر می رود.
4: به گزارش دیدبان رژیم، 29 شهریور کامران غضنفری عضو مجلس ارتجاع در مورد تلاش شماری از اعضای مجلس برای برکناری پزشکیان گفت: طرح عدم کفایت رئیس جمهور که برای بار دوم مطرح می شود به دلایل شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این موضوع ربطی به شرایط جنگی ندارد. اول انقلاب هم وقتی کشور در جنگ و بخشی از آن در اشغال دشمن بود، رئیس جمهور وقت را مجلس استیضاح و برکنار کرد. این موضوع جزء اختیارات نمایندگان مجلس است و با انجام چنین کاری بخشی از وظیفه خود را انجام می دهند. غضنفری همچنین در مورد طرح رژیم برای تولید بمب اتمی گفت: اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که برای موجودیت جمهوری اسلامی احساس خطر کنیم، احتمال ورود رهبری درباره سلاح هسته‌ای وجود دارد.
5: روزنامه حکومتی آرمان دوشنبه 30 شهریور طی مقاله‌ای درباره بالا گرفتن جنگ گورکا در درون رژیم نوشت: روزی نیست که شاهد تخریب‌ها علیه دولت، مسئولان و تصمیمات اتخاذ شده نباشیم و تجمعات شبانه به جای ندای وحدت و انسجام شعار مرگ بر فلان شخص را برجسته کنند، در حالی که لازمه امروز کشور برای برون رفت از شرایط کنونی حمایت از مسئولان و انسجام ملی است. اتفاقا آنها که بسیار داد انقلابیگری سر می دهند و صرفا خود را دلسوز نظام و کشور می شمارند، باید بدانند که دشمن تمام عزم خود را روی بهره برداری از اختلافات، دو قطبی ها و التهابات در جامعه قرار داده و به دنبال این است که از این اتفاقات بهترین دستاورد را داشته باشد.
6: گزارش رویترز، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در پاسخ به پلمب یک مرکز زبان فرانسوی وابسته به سفارت خود در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از حمله به دو تن از کارکنان سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. یادآوری میکنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 29 شهریور نوشته بود با دستور قضایی دادستان تهران، مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت میکرد کلم گردید.
7: هم‌اکنون تظاهرات یاران شورشگر در اعتراض به حضور پزشکیان در نیویورک.

0: هموطنان گرامی، اکنون توجه شما را به ادامه اخبار جلب می کنیم. به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری اعلام کرد از روز چهارشنبه 23 سپتامبر تمام خطوط هوایی ایران در سراسر جهان عملاً تعطیل خواهند شد. شرکت‌ها نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه کنند یا برای آنها بلیط بفروشند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود شرکت‌هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی خدمت ارائه کنند در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا و خطر قطع دسترسی به نظام مالی دلاری قرار خواهند گرفت.
1: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
0: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با CNN گفت رژیم ایران در حمله به کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز مثل تروریست‌های دریایی رفتار می‌کند. 146 کشور در سازمان ملل این اقدامات را محکوم کردند. وی افزود آمریکا به مقابله با تروریسم ادامه خواهد داد. محاصره بنادر ایران برقرار است و فرمانده سنتکام از اسکورت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت متحدان خلیج فارس به بازارهای جهانی خبر داده است. و این در حالی است که هیچ نفتی از ایران خارج نمی شود. همزمان کارزار طرد اقتصادی رژیم ایران باعث سقوط ریال، افزایش شدید تورم، کاهش ذخایر ارزی و قطع درآمدهای رژیم شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز نیز گفت رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز است و فشار حداکثری اقتصادی ادامه خواهد یافت. سپاه پاسداران 40-50% اقتصاد ایران را کنترل می کند و ما از شرکای واشنگتن می خواهیم تحریم ها را کامل اجرا کنند.
2: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم، ایرنا، وزیر کشور پاکستان، ظهر دوشنبه وارد ایران شد و با مومنی، وزیر کشور رژیم، دیدار کرد. مومنی پس از این دیدار گفت هدف اصلی از این دیدار پیگیری توافقاتی بود که از سفرهای قبلی داشتیم. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نیز نوشت بر اساس اطلاع وزیر کشور پاکستان در این سفر نه حامل پیامی به ایران است و نه ایران از طریق او پیامی را ارسال خواهد کرد. شروط هفتگانه ایران به صورت صریح و شفاف به آمریکایی ها پیشتر اعلام شده و تغییری در این وضعیت رخ نداده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره بنادر ایران 109 کشتی را که در مسیر ورود یا خروج از بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند.
0: سپاه پاسداران از انهدام 2 پهپاد آمریکا بر فراز تنگه هرمز خبر داد. به نوشته خبرگزاری سپاه پاسداران، یکی از پهپادها دوشنبه 30 شهریور و دیگری عصر یکشنبه 29 شهریور توسط هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شده است.
2: رویترز 30 شهریور گزارش داد روز دوشنبه قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 11 روز گذشته سقوط کرد. قیمت نفت برنت با بیش از 2 دلار کاهش به 101.75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با افتی نزدیک به 2 دلار به قیمت 98.34 دلار در هر بشکه معامله شد.
0: سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت جنگ ادامه دارد. سپاه پاسداران خودش را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده است. اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابل توجهی در دفاع و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. ما جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. تجهیزات جنگی و همچنین اهداف ما متفاوت خواهد بود.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی حوثی ها به این خبرگزاری گفت واشنگتن پس از پیشروی سریع این گروه در امتداد ساحل غربی یمن به سمت تنگه باب المندب در اوایل ماه جاری با حوثی ها تماس گرفته و این گروه به دولت ترامپ اطمینان داده است که به کشتی های آمریکایی در دریای سرخ حمله نخواهد کرد. او گفت ما تایید کردیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری را در این تنگه هدف قرار نمی دهیم و تنها استثنا در این مورد عربستان است. این موضع حوثی ها همچنان پابرجاست. آسوشیتد پرس افزود حوثی ها می گویند حملات آنها علیه عربستان تا زمانی که ریاض به محاصره مناطق تحت کنترل آنها در یمن پایان دهد و اجازه دهد کشتی ها به بنادر تحت کنترل حوثی ها در دریای سرخ برسند ادامه خواهد یافت و پس از آن حوثی ها آماده مذاکره خواهند بود.
0: ادامه خبرها. پاسدار میرفیزی، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان خوزستان، از کشف 152 قبض سلاح شامل 59 قبض سلاح جنگی و 94 قبض سلاح شکاری به همراه 2916 عدد فشنگ خبر داد و اعلام کرد در این رابطه 89 نفر از دارندگان سلاح در نقاط مختلف استان دستگیر شدند.
2: رسانه های حکومتی درباره گزارش مرکز آمار رژیم از وضعیت تولید در بهار 1405 نوشتند مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در بهار 1405 به قیمت ثابت سال 1400 با نفت به 21795 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به 17226 هزار میلیارد ریال رسید. این ارقام نسبت به بهار 1404 که با نفت 24255 و بدون نفت 18049 هزار میلیارد ریال بود، رشد منفی 10.1 درصدی با نفت و منفی 4.6 درصدی بدون نفت را نشان می دهد. صنایع و معادن منفی 14.7 درصدی و خدمات منفی 4.8 درصدی را تجربه کردند.
0: حاجی پور عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد و گفت تورم و اجاره بها کمر مردم را شکست است.
3: ما در طول 8 سال جناب آقای رئیس یک به اندازه این که شما توجه داشته باشید قیمت اجناس بالا بره رو ما نداشتیم. چطور شده است امروز ما میبینیم روزانه تورم، اجاره بهاها و خدمت شما عرض کنم قیمت ها سرسام آور داره بالا میره، حقوق کسی اضافه نمیشه، تورم ها روزانه داره بالا میره. اگر قرار اتفاقی بیفته برای بازنشستگان ما، برای مردم ما در حوزه‌های مختلف، برای حقوق بگیران ما بایستی بر اساس تورم اتفاق بیفته. در این مملکت مردم گرفتار شدن و کمرشان پای این تورم ها شکسته شده است، پای این افزایش اجاره بها کمر مردم شکسته شده است.
2: رئیس اتحادیه حکومتی مرغداران اعتراف کرد صادرات تخم مرغ نسبت به سال قبل 200% کاهش یافته است.
4: الان اصلا مشخص نیست که صادرات به چه گونه انجام میشه، نمیتونن این تنظیمگری را انجام بدم و امضاها و تیکایی که به وجود اومده که اصلا نمیدونیم برای چی، وقتی که به قول خودشون ارز آزاد شده، همه کالاها با ارز آزاد داره تهیه میشه، تولید تخم مرغ چرا باید اینقدر امضا براش ایجاد بشه، اینقدر تیک براش ایجاد بشه که مراجعه اضافه ای به وزارت خونه براش ایجاد بشه. و ما اعتراضاتمون رو عنوان کردیم به وزارت خونه هم گفتیم ولی تا الان انجام نشده و متاسفانه عمل کردم همین نشون دیگه، صادراتی که برای زحمت کشیده بود کشیده شده بود توسط بخش خصوصی امسال کاهش 100% اون ما خواهیم داشت و یعنی سالی گذشته تا این زمان ما فکر میکنم نزدیک 55,000 تن صادرات داشتیم، فکر نمیکنم الان 15,000 تن صادرات داشته باشیم تا نمیگه، یعنی یه چیزی بیشتر از 200% کاهش داریم، 100% هم بیشتر.

مسعود رجوی 29 شهریور 1405 محل محوری و مسجد محوری پزشکیان یا بو محوری بچه شاه پزشکیان میگوید می توانیم با بهره گیری از ظرفیت حکمرانی محل محوری و مسجد محوری بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم.

0: از سوی دیگر بچه شاه هم از صمیم قلب از شعار فاشیستی جاوید شاه سپاسگزاری نموده و طلبکاری هم کرده است که باید کاری کنیم آن روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشود نه یک شعار.
1: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: و ما رعایای سیه روزگار مانده ایم که در پای صندوق رای در تهران برای حل مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی بالاخره به حکمرانی محل محوری و مسجد محوری رای بدهیم یا جاوید شاه. یادم آمد از مردم بپا خواسته در کوچه و بازار شنیدیم که می گفتند نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.
2: من درسته ساعتی همی کبیر نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.

0: همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسید. ضمن تشکر از همراهیتون از شما خداحافظی میکنم.
1: خدا یار و نگهدار همگی.

بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند.

داستان مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی، داستان همان کبیر و همان دست باران ساز است. دشمنان آزادی همیشه ایران ما را کبیر مقاومت و عشق و امید می‌خواستند و آزادی خواهان برای رویانیدن همین ارزش‌ها بود که برخواستند.

سلام، راستی فکر میکنید سابقه این خواسته مردم ایران یعنی آزادی دست کم در تاریخ معاصر یا تاریخ یکی دو سده اخیر ایران به چه دوره ای میرسه؟ اجازه بدین سری بزنیم به یک مورد تاریخی در قرن 19 میلادی و قبل از انقلاب مشروطه.

0: قبلین تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد. رهبرش سید جمال الدین اسدآبادی پیش از این و در جریان قیام تنباکو گفته بود مردم همگی به ارزش آزادی پی برده بودند، همه آرزوی نابودی سرنوشت شوم خود و تساوی حقوق را در دل داشتند و این تازه در ابتدای قیام تنباکو بوده و در کمال شگفتی هنوز سخن از تحریم تنباکو و لغو امتیازات نیست، بلکه انتقادی بنیادی نسبت به هیئت حاکم و نبود آزادی است.
1: بله، آزادی و عدالت اجتماعی، این همه حرمت برای کلمه آزادی در دوره پرآشوبی مطرح بوده که هیئت حاکمه و مناسبات اجتماعی در میهنمون ایران در حضیض پوسیدگی فئودالی قرن 19 میلادی سیر می‌کرده.

خب برگردیم به امروز. اگه یه جستجوی ساده درباره کلمه آزادی توی اینترنت بکنید، دستمون میاد که چه سوژه عظیمی رو انتخاب کردیم. بله، همین کلمه ساده و رایج آزادی. کلمه‌ای که برای حفظ حرمتش بهترین جوانان این میهن در برابر شاه و شیخ سینه سپر کردند و بهای اون رو هم با رود خروشان خونشون و با تحمل سالها شکنجه و زندان پرداختند.

0: وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران میخواییم نگاهی بکنیم به جوهره و روح و ریشه مبارزات این سازمان. سازمانی که بیش از نیمی از تاریخ معاصر میهنمون از انقلاب مشروطه تا کنون رو به خودش اختصاص داده. سازمانی که آخوندها و عواملشون به تأثیرگذاری اون بر مهمترین تحولات سیاسی این 61 سال و همچنین به گستردگی پایگاه اجتماعیش اعتراف کردند.
2: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است. اما چگونه است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به همان چیزهایی معتقدند یا عضو همان سازمانی هستند که 30 سال قبل بودند؟ مگر این سازمان چه دارد که موفق شده است اعضای خود را همچنان وفادار نگاه دارد؟

0: خب اجازه بدید یکم برگردیم به عقب. این کتاب امام حسین، یکی از اولین آثار تئوریک مجاهدین پس از بنیانگذاری سازمانشون، مربوط به سال 1348 میشه. در همون مقدمش زندگی و تاریخ بشری رو از قول یک انقلابی اینطور تعریف میکنه: تاریخ بشریت تاریخ رشد مداوم از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی هست. چند صفحه بعد میگه امام حسین و یارانش به طور عمده به خاطر آزادی و اختیار که شاخص اصلی صفات انسانی هست جنگیدند. خب اینی که دیدید مربوط به سال 48، یعنی فقط 4 سال پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین.
1: رسیدن به آزادی از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در آرمان بر روح حرکت و مبارزات این سازمان بوده است. حرکتی همراه با رنج و خون و شکنجه و زندان و اعدام در مبارزه با 2 دیکتاتوری.

0: اجازه بدید قدری بریم جلوتر تا برسیم به سال 57 و روزهایی که خمینی با سرقت انقلاب ضد سلطنتی تبدیل به بتی شده بود که هیچ قدرتی جرأت نمی کرد جلوش نطق بکشه و به زبون آوردن کلمه آزادی و سخن از دموکراسی و انقلاب دموکراتیک تهمت و افترا و چماق و قمه به دنبال داشت. اونجا آخرین و تنها بازمانده از رهبران اولیه مجاهدین یعنی مسعود رجوی رو میبینیم که باز هم دست میگذاره روی حرمت کلمه آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و میگه حداکثر حقوق دموکراتیک همه نیروهای مردمی باید رعایت بشه.
1: مسعود رجوی روز 30 دی 57 از زندان آزاد شد. او روز 4 بهمن همان سال، یعنی فقط 4 روز بعد از آزادیش از زندان، سخنرانیش را در دانشگاه تهران با تکریم آزادی و شهدای راه آزادی شروع کرد و با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران به پایان رساند.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهدای خلق، شمالی شهدای خلق، و شهدای تمامی خلق و بریج شهدای دانشگاه، شهیدانی که به ما آزادی بخشیدند، آزادی خجستان، گفتم آزادی یعنی روح، جوهر و ماهیت اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند، اوترا به زندان افتادند، تبعیدیان مهاجرت کردند و خلق قهرمان قیام کرد. آزادی پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
1: و البته این جامعه ایران بود که با تمام وجود از مجاهدین و پیام آزادی که آنها حاملش بودند استقبال می‌کرد. در برابر دیکتاتوری شاه و بعداً دیکتاتوری آخوندها، این مجاهدین بودند که با وفای به پیمان با مردمشان برای کسب آزادی پافشاری کردند. آن هم در تاریک‌ترین سالهای حاکمیت دیکتاتوری آخوندها.

0: باز هم آزاد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی میگوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلمها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. بله، به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان.
1: پس به گفته معلم کبیر تبریز، شهید تمام خلق، خیابانی کبیر، ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید، بیایید حوض شرف.
2: اگر که نمایندگانی که در این میاد حضور دارند، از سرداران جنگل و نهضت گرفته تا حشمت و فاطمی و رضایی ها و گل سرخی ها، از مکان ها و زمان ها و نسل های مختلف دور هم جمع شدند، ولی همشون در یک چیز سخت استوار و مشترکند که در اون همچون جویباری در مصب دریا به هم می‌پیوندند. اون چیه؟ اراده سازش ناپذیر برای رهایی، رهایی از قید هر گونه ظلم و ستم.
0: بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار نیست. به قیمت خون به دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.

0: بله، این فهرست اسامی 20,000 تن از شهیدان مجاهد خلق است. این جملات از مسعود رجوی پشت جلد این کتاب نوشته شده و جایگاه آزادی رو در نظر و عمل مجاهدین نشون میده. مسعود رجوی گفته وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی است، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همان احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. از اونچه که مجاهدین خلق در 61 سال مبارزه مستمر و پیگیر در راه آزادی کرده و می کنند و کوره های گدازانی که در این مسیر پیچ و خم و دشوار از اون عبور کرده اند میشه باز هم گفت. از سینه سپر کردن در برابر جنگ ضد میهنی خمینی که سرپوش اختناق و آزادی کشی بود، تا برچسب های تروریستی و کارزارهای زنجیره‌ای شیطانسازی که تا همین الان هم ادامه داره، از قتل عام زندانیان سر موزه تا کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، از بمباران های مهیب قرارگاه های مجاهدین در جریان اشغال عراق تا کودتای استعماری 17 جوان با خودسوزی قهرمانانش، از 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین برای آزادی در محاصره گرگ های قاسم سلیمانی، اون هم بدون سلاح و با دست خالی، تا حملات پیاپی موشکی لیبرتی با صفهایی از شهیدان. البته حکایت همچنان باقی است. حکایت مجاهدین خلق ایران. بله، از آن زمان که بنهادند سر به راه آزادی تا حالا که تحقق آزادی و انتقال حاکمیت به مردم ایران درخشانتر از همیشه در چشمانداز نبرد قرار داره.
1: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا، دولت موقت بایستی حداکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد، مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود، به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
0: بی اغراق باید گفت مجاهدین خلق در این 61 سال با همه فراز و فرودهایشان فقط و فقط با شاخص یک ستاره راهنما حرکت کردند که در کوران رخدادها گم نشدند، و اون ستاره راهنما چیزی نبود جز کلمه مقدس آزادی، ستاره‌ای که هم بنیانگذاران کبیر سازمان و هم رزم‌آوران جوان کانون‌های شورشی با چشم دوختن به اون حرکت کرده و مسیرشون به سوی جامعه بی طبقه توحیدی رو ادامه میدن.

مجاهد شهید سید علی اکبر مصباح، متولد یزد، دیپلمه، در سن 21 سالگی در تاریخ 12 اردیبهشت سال 1361 تیرباران شد و به شهادت رسید. روایت آخرین دیدار علی اکبر و خواهرش فاطمه مصباح از زبان خودش. خواهرم فاطمه را روز 25 شهریور 60 در یک تظاهرات دستگیر کردند و دو روز بعد در 27 شهریور تیربارانش کردند. یادم می آمد یک روز در خانه مان بودیم. من وارد اتاق شدم. دیدم فاطمه که 13 سال بیشتر نداشت گوشه ای روی زمین نشسته و سرش را پایین انداخته و قطرات اشک روی صورتش می غلطد. با حالت شوخی و برای اینکه فضای او را تغییر بدهم گفتم فاطمه خانم چی شده؟ گریه می کنی؟ فاطمه که انگار رشته افکار دور و درازش یک بار پاره شده بود به آرامی اشکایش را پاک کرد و لبخندی به هم زد. بعد گفت چیزی نیست، داشتم به خوابی که دیده بودم فکر می کردم. می دونی داداش اکبر، دیروز خواب مسئولم رو دیدم. دلم راست راستی خیلی براش تنگ شده بود. عجیب بود که به خوابم اومد. مسئولم خیلی خوشحال بود، می خندید. بعد به هم گفت فاطمه، یه خبر خوب برات دارم. همین روزا تو رو هم میارم پیش خودم. اون وقت باز هم خندید. آخه مسئول فاطمه آن روزها به تازگی شهید شده بود و فاطمه هم خیلی او را دوست داشت و راست راستی هم خوابش چقدر زود تعبیر شد. مدتی بعد فاطمه را دستگیر و در 27 شهریور سال 60 تیرباران کردند.

مجاهد شهید، هلن ارفعی، متولد 30 مهر 1337 از تهران، فوق دیپلم و آموزگار، در تاریخ 30 آذر 1360 در سن 23 سالگی تیرباران شد و به شهادت رسید. هلن مربی بهداشت بود و روزانه 7 ساعت برای سلامتی کودکان کار می‌کرد. از سخنان شهید، تنها امید مردم ایران سازمان مجاهدین خلق است. مجاهدین تنها امید خلقند. یا نباید مجاهد بود و یا اگر کسی می‌خواهد مجاهد باشد، باید مانند یک مجاهد فکر کند و مانند یک مجاهد عمل کند. هوادار مجاهد باید ویژگی‌های سازمانش را کسب کند تا خلق بداند که پندار و کردار مجاهد حامل متعالی‌ترین و متکامل‌ترین ارزش‌های انسانی است.

0: موضوع تغییر در ایران از مهمترین مسائلی هست که این روزها در بسیاری از ارگانهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاومت ایران هم کارزارهای بسیاری را طی ماه‌های اخیر پیرامون همین موضوع برپا کرده. در آستانه نیمه دوم سال 1405 می‌خواهیم همراه با میهمان برنامه آقای علی صفوی، عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران، نگاهی داشته باشیم به کارزارهای مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر. سلام می‌کنم به شما آقای صفوی و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستن. البته درود و سلام به کانون‌های قهرمان شورشی که این روزها ما شاهد گسترش فعالیت‌هایشون در سراسر کشور هستند و در خدمتتون هستم.
0: آقای صفوی، طی ماه‌های اخیر به طور خاص بعد از قیام 1404 کارزارهای مختلفی رو مقاومت ایران برگزار کرده. سوالم از شما اینه که پیام اصلی این کارزارها چی بوده؟
1: اگر در یک کلام بخوام خدمتون عرض کنم، پیام اصلی همه این کارزارها رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. اینم حرفیه که مقاومت ایران دهه هاست داره میزنه و اون اینکه آزادی ایران تنها به دست مردم و مقاومت سازمانیافته اونها میسر هست. همونطور که میدونید در 14 دهه گذشته حداقل کشورهای غربی دو نسخه متفاوت رو برای حل مسئله ایران به قول معروف آزمایش کردند، همون سیاست معروف چماق و حلوا. خب یکی سیاست مماشات و امتیازدهی بوده، یکی هم اتکا به تحریم ها و فشار خارجی یا در نمونه های اخیرترش دو سال گذشته جنگ. ولی همونطور که ما شاهد بودیم هیچ کدوم از این دو راه حل در واقع نه رفتار رژیم رو تغییر داده و نه مردم ایران رو با آزادی رسونده. و ما مقاومت ایران بارها تاکید کرده که ممکنه که رژیم تحت فشار خارجی، تحریم ها تضعیف بشه، ولی اینا موجب سرنگونیش نخواهد شد و سرنگونی تنها زمانی میسر هست که این ضعف‌هاش با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته پیوند بخوره. برای همین است که رئیس جمهور برگزیده شورا خانم رجوی بارها از گزینه سوم صحبت کردند. اگر یادتون باشه در پارلمان اروپا در سال 2023 گفتند راه حل مسئله ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات هست، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته شون. نکته دومی که بایستی عرض بکنم و اون نکته است که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که هیچ میزان از امتیاز سیاسی و اقتصادی ماهیت رژیم رو نمیتونه تغییر بده. دی ان ای این رژیم رو صدور تروریسم، تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مداخلات در سطح منطقه، نیروهای نیابتی و سرکوب مردم ایران در واقع تشکیل میده و رژیم نمیتونه از این عناصر دست بکشه. برای همین پای هر توافقی هم که بخواد بیاد، اگر که منجر به تغییر بنیادین در رفتارش نشه، در نهایت با شکست مواجه میشه. شما در نظر بگیرید در دوران اوباما در سال 2015 برجام که امضا شد خیلی انتظارات بالا بود، ولی چی شد آخرش؟ رژیم به تمام فعالیت اتمیش در پوش مذاکرات ادامه داد، سانتریفیوژاشو اضافه کرد، سطح غنی‌سازی رو برد بالا و ایزن همین توافقنامه اخیر که در ورسای با انبوهی تبلیغات به هر حال امضا شد، این تفاهم یادداشت تفاهم، و خب بزرگترین امتیازاتی رو که متصور بود دولت آمریکا به رژیم بده تو این تفاهم‌نامه‌اش داده بود. ولی چی شد؟ ولی فقیه نورسیده گفتش که علل اصول مخالفه و این باعث این شد که رژیم اصلا کل این توافق رو زد زیرش و بهش عمل نکرد. بنابراین پیام در یک کلام اینه که آزادی ایران نه از واشنگتن، نه از بروکسل و نه از هیچ پایتخت خارجی میگذره، بلکه در داخل ایران، از خیابانهای ایران، کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و یک آلترناتیو سازمان یافته و دموکراتیک میگذره و این چیزیه که غرب و جهان آهسته آهسته داره بهش باور میکنه.
0: بذارید یک سوال بکنم در مورد نکته که شما سر تفاهم نامه گفتید. چرا این تفاهم نامه رو که شما گفتید اینقدر به نفع رژیم بود، چرا اون رو رژیم نمیپذیره؟
1: خیلی ساده، این رژیم همونطور که میدونید با انبوهی بحران ها مواجهه. بحران سیاسی، جنگ و دعوا در سطح رهبری رژیم، خامنه ای دیگه نیست، بالای سپاه از بین رفته، طبیعتاً این مشتبه هم که 6 ماه نه کسی اونو دیده، نه صداشو شنیده، نه دستخطی ازش دیده، برای همین تعیین تکلیف نیست مقوله رهبری رژیم. 2، بحران های وحشتناک اقتصادی، خودتون میدونید، تورم، گرانی، کمبود سوخت، کمبود آب، کمبود برق. این رژیم طبیعتاً با همه رژیم های دیگه که ما در جهان باش مواجهیم متفاوته. ستونهای بقای 3 چیز هست، همونطور که گفتم، سرکوب داخلی، صدور بحران، بنیادگرایی در منطقه، پروژه اتمی. اگه واقعا رژیم بخواد به یک توافق پایدار تن بده، خب تو هر این 3 حوزه باید عقب نشینی بکنه. اما این عقب نشینی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، بلکه کل رژیم به هم میریزه. همین الان کلی جنگ و دعواست و هر روزه ما شاهدش هستیم. بعضیا میگن قالیباف و عراقچی باید محاکمه بشن به خاطر خیانت، بعضیا به پزشکیان حمله میکنه، از اون طرف پزشکیان میگه هیچ توافقی به این خوبی گیر ما نمیاد. بنابراین اگر که رژیم بخواد از اون پایه‌هایی که بقای اون رو تضمین میکنه دست برداره، از درون فرو خواهد پاشید، جامعه منفجر خواهد شد و طبیعتاً اگر از سیاست‌های مداخله جویانش هم دست برداره، نفوذ منطقه‌شو از دست میده. بنابراین هزینه جنگ برای رژیم بسیار کمتر از هزینه صلح هست، به خصوص که با پوش جنگ میتونه سرکوب و ادامه بده، نیروهاشو تلاش کنه، هرچند مظبوحانه بیاره توی خیابونها. اگر هم از سلاح اتمی دست برداری، خب اصلی ترین ابزار باجگیری استراتژیکشه. بنابراین برای همین نمیتونه بیاد پای هیچ توافق معنیداری با غرب، کما اینکه سایت ایران که متعلق به خود خامنه ای است از قول مشتاق خامنه ای نوشته بود که ما از کلان ایده جنگ استقبال میکنیم. و همونطور که میدونید از روز اول حتی خود خمینی هم که بود، مبنا براش ایجاد جنگ بود که سرپوش اختناق و ناکارآمدی تاریخیش است برای حل و فصل معضلات اجتماعی مردم ایران. این هم اضافه کنم که رژیم نه از هواپیمای B2 میترسه، نه از F-35 میترسه. اون چیزی که باعث ترس و وحشت رژیم هست مردم ایران هستن، کانونای شورشی هستن، چون به هر حال هر عقب نشینی که بکنه، به خصوص بعد از این 4 قیام سراسری که ما شاهدش بودیم از سال 2017 به بعد، طبیعتا یک نشونه ضعف تلقی خواهد شد و موج جدیدی از اعتراضات و قیام ها رو به راه انداخت. بنابراین حتی وقتی بیشترین امتیاز ها رو بهش بدن، نمیتونه پای مذاکره و به هر حال یک پایان مخاصماتش و تخاصمش با کشورهای غربی بیاد و همواره نیاز داره یک دشمن موهوم فرضی رو ایجاد بکنه.
0: شما آقای صفوی تا الان به چیزهایی که تو پاسخ به سوال قبلی، به چیزهایی که راه حل بحران ایران نیستند پاسخ دادید، اما چه چیزی راه حل هست و در کارزارهایی که مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر داشته چه چیزی مطرح شد؟
1: خب من فکر میکنم که اگه بخوام خلاصه کنم، در 3 محور میشه گفت که ما باید متمرکز شیم. اولا این که برخلاف حرفی که بعضی تحلیلگران، ناظران امور ایران در آمریکا و اروپا میزنن، رژیم از این جنگ بسیار بسیار ضعیفتر از قبلش بیرون اومد. همونطور که قبلا گفتم، 1 قلم رهبری رژیم از بین رفت، یک سری ساختارهای نظامیش آسیب دید، بحران اقتصادی، همون اون مسائل بحرانهایی که منجر به قیام 2026 شد، قیام 404 شد، کماکان ادامه داره که بدتر هم شده. فساد ساختاری، شکاف عمیق در حاکمیت، انزوای روزافزون بین‌المللیش که ما این روزها شاهدش هستیم، که چپ و راست محکومیت های رژیم در مورد اعدام ها رو مجامع مختلف اعلام میکنن. گسترش تظاهرات در کشور ما در جامعه اقشار مختلف به رغم جو شدید سرکوب و خفقان، رشد مقاومت سازمان یافته، مجموعاً یک شرایطی ایجاد شده که بقای رژیم رو و کنترلش رو بیش از گذشته متذلل کرده. نکته دوم، راه حل مسئله ایران یک راه حل ایرانیه. هیچ نیروی خارجی نمیتونه آزادی رو واسه مردم ایران برمقام بیاره. تجربه هم نشون داده. بنابراین تغییر پایدار فقط و فقط توسط خود مردم ایران محقق میشه. و سوم و این خیلی نکته مهمی هست، نیرویی که قراره قیام رو هدایت کنه، نیرویی که قراره گذار رو هدایت کنه از فاشیسم دینی به جمهوری دموکراتیک نائل بشیم، این نیرو نباید هیچ گونه سبقه از دیکتاتوری قبلی یعنی رژیم شاه و یا دیکتاتوری فعلی رو داشته باشه. مردم همونطور که ما شاهد بودیم بارها و بارها، به خصوص در قیام 401 و قیام 404 به خوبی نشون دادن که هم دیکتاتوری دینی رو نفی میکنن، هم دیکتاتوری سلطنتی رو، و خواهان یک نظام جمهوری هستند. و دقیقاً بر همین اساس هستش که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، برنامه خودش رو اعلام کرده در فردای به هلاکت رسیدن خامنه ای. یک دولت موقت رو شورای ملی مقاومت اعلام کرد که ظرف 6 ماه یک انتخابات آزاد برای انتخاب مجلس قانونگذاری و مؤسسان ملی رو ترتیب خواهد داد، واگذاری کامل حاکمیت به مردم ایران. همونطور که میدونید خانم رجوی بارها گفتن در مجامع بین‌المللی که ما نه به دنبال قدرت و نه حتی سهمی از قدرت هستیم، بلکه دنبال اینیم که حاکمیت به دست صاحبان واقعی اون یعنی مردم ایران برسه، و این طبیعتاً آلترناتیوی است که برای آینده ایران مصور است و نه هیچ چیز دیگری.
0: بله، ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید اینجا میخوام یک نمونه از صحبت‌های یکی از سخنرانان برجسته در کنفرانس‌های مقاومت، آقای جان برکو، سخنگوی پیشین مجلس عوام انگلستان رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو پیرامون همون بپرسم.
1: خواهش می‌کنم.
2: باید به یاد داشته باشیم که آلترناتیو واقعی چیه. اول بدونیم که چین نیست. کسانی هستند که خودشون رو شاهزاده می نامن. وقتی و این حرف رو حتی میان میگن که بیان ما شاهزاده هستیم. شاهزاده هایی که میخوان بیان به نجات مردم برسن. من رضا پهلوی رو از قبل نمی شاختم. می دونم وقت زیاد آزادی داره. نمی دونم چی کار میکنه. کار جدیش چه موقع بوده تو زندگیش؟ همش رفته اونجا زندگیشو کرده با منابع و دارایی هایی که داشته و الان میگه که شاید من بعد از این همه در واقع کارنامه خالیم و بدون هیچ تجربه بتونم بیام نجات بدم مردم ایران رو. من بهش میگم آقای پهلوی با ما تماس نگیر و میتونی مطمئن باشی که ما هم با تو تماس نخواهیم گرفت.
0: آقای صفوی، این شخصیت هایی که من فقط یک نمونش رو انا آوردم، سوالم اینه چطور اینقدر قاطع علیه دیکتاتوری سلطنتی موضع میگیرند؟
1: خب ببینید، بحث اصلی اینه که این شخصیت هایی که در برنامه های مختلف حضور پیدا میکنن و صحبت میکنن، مسئله شون مسئله یک فرد نیست، مسئله شون مسئله آینده ایران هست. خیلی هاشون نسبت به ثبات منطقه، امنیت بین المللی، تحقق دموکراسی، اینا اهمیت میدن، دنبالشن. چون به هر حال تا اونجایی که من وقتی که منطقه ناامن هست، وقتی که آشوب هست، شما همین الان نگاه کنید داستان تنگه هرمز، باب المندب، کل اقتصاد جهان الان تحت تاثیر این بحران ها هست، خب طبیعیه که دنبال یک آلترناتیوی بگردن که ببینن آقا این کدوم نیروه، کدوم جریانه که میتونه تغییر در ایران ایجاد بکنه و این آلترناتیو کی هست؟ آیا سازمان داره داخل کشور؟ آیا یک ساختار منسجم داره؟ آیا برنامه داره؟ آیا اصلا داخل کشور هست؟ آیا میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه؟ میدونید که یکی از نگرانی‌های بسیار زیاده جامعه بین‌المللی کشورهای غربی این هست که فرض کنید فردا این رژیم سرنگون شد. بعد چی میشه؟ آیا وضع بدتر نمیشه؟ بالاخره اینا تجربه عراق رو دارن، تجربه لیبی رو دارن، سایر کشورام خب همین مسائل بوده. بنابراین اینا میبینن که اولا خب یک آلترناتیو قدرتمند هست، دو خب اینا خوب میفهمن بالاخره آدمای سیاسی هن که آینده ایران رو نمیشه روی نوستالژی گذشته سوار کرد. اینکه رژیم سابق بیاد، خب رژیم شاه اگر رژیم مردمی بود، اگر رژیم دموکراتیکی بود که سرنگون نمیشد توسط میلیون ها نفر از مردم ایران. مسئله شون این نیست که به اصطلاح نام خانوادگی یک کسی چیه، بلکه مسئله اینه آیا نیروی سازمان یافته در داخل هست، آیا این نیرو توان سرنگونی داره، آیا برنامه‌ای داره این نیرو یا نداره. و به همین دلیله که خیلی از این شخصیت‌های بین‌المللی که در مجامع مختلف صحبت می‌کنن میگن که آلترناتیو باید دموکراتیک باشه، باید به رأی مردم پایبند باشه، نباید باز تولید هر گونه دیکتاتوری چه نوع مذهبیش و چه نوع سلطنتیش باشه. بنابراین اینو عرض بکنم که مخالفتشون با بازگشت سلطنت بیش از اون که درباره گذشته باشه درباره آینده است. یعنی اینکه ایران فردا بایستی بر اساس حاکمیت مردم باشه، نه بر اساس وراثت سیاسی یا موروثی. اجازه بدید یه نکته دیگرم من روش انگشت بگذارم، شاید شما تو جریان باشید. چند وقت پیش آقای مارک تریویدیک که یک قاضی برجسته فرانسوی هست و به مدت 8 سال پرونده رو که دولت فرانسه در فردای کودتای 17 ژوئن علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به راه انداخته بود دستش بود و تحقیق میکرد، یک سخنرانی کرد و گفت از قضا ما بایستی ببینیم که در داخل کشور کدوم نیرو هست که قدرت داره با این رژیم بجنگه. و این خیلی خیلی مهم بود و به طور واقعی میتونم عرض بکنم که الان نه فقط شخصیت‌های سیاسی در صحنه بین‌المللی، بلکه حتی مقامات حقوقی و قضایی هم دارن بر این نکته انگشت میگذارن که از طریق مقاومت هست که تغییر در ایران امکان پذیره.
0: همین مواضع آقای قاضی تریویدیک رو که الان شما اشاره کردید میشه کمی بیشتر برای بینندگان توضیح بدید؟
1: خب ببینید، اظهارات آقای تریویدیک به طور واقعی خیلی حائز اهمیت است. چرا؟ برای اینکه خب ما همواره میگفتیم و خیلی از شخصیت‌های سیاسی حامی مقاومت میگفتن این اقداماتی که در صحنه بین‌المللی در سال‌های گذشته چه در آمریکا، چه در سطح اتحاد اروپا، چه در انگلستان و سایر کشورها علیه مقاومت ایران صورت گرفت و برچسبایی که زده شد، برچسب تروریسم و غیره، اینها در واقع قبل از اون که جا توی پا جا توی واقعیت داشته باشه حاصل سیاست مماشات بود و تصمیم‌گیری سیاسی بود. آقای تریویدیک در سخنرانی که کرد به طور مفصل به همین موضوع پرداخت. یعنی کسی که خودش قاضی تروریسم بوده، کسی که سالها با این پرونده ها سر و کار داشته، کسی که صدها هزار صفحه پرونده ای رو که دولت فرانسه به خواست آخوندها علیه مجاهدین سرهم کرده بود همه رو خونده، اون به این نکته روی نکته انگشت میگذاره. اجازه بدید یه چند جمله رو از خود سخنانیش براتون بخونم چون مهم هست. اگه اجازه بدید میگه که وقتی در اوایل سال 2000 در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد یک نزدیکی عجیبی بین ایران و فرانسه بودم. یک اتفاق جاری، فرانسه میخواست قراردادهای پرسودی با ایران با رژیم امضا کنه، نفت، گاز، هر چی که میخواستیم. ایران برای ما یک شرط گذاشت که اون شرط چی بود؟ اینکه مخالفینش رو دستگیر کنیم. ما در فرانسه مخالفان رو داشتیم، اونا در آلمان هم بودن، اما ما به ویژه مجاهدین خلق و شورا رو داشتیم در اوورسورواز. اینا افرادی بودن که برای به دست گرفتن قدرت اقدام کرده بودن، اونها توسط رژیم ترور شدن، ولی بعد سرویس‌های اطلاعاتی ما اومدن گفتن اینا هم تروریستن. وقتی ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریسم محسوب میشن. جالب اینجا بود که از اونجایی که این تصمیم یک تصمیم سیاسی بود، سیستم قضایی ما موافقت کرد که با اونا همکاری کنه. 1500 افسر پلیس به اوور حمله کردن، اعضای مجاهدین رو دستگیر کردند، غیره و غیره. بعد میگه که مجاهدین خلق حملاتی رو در ایران انجام میدادن، نهادهایی رو هدف قرار میدادن، یک جنرال رو حذف کردن، رئیس زندان اوین رو به هلاکت رسوندن، ولی اون آدمی بود که سرکوب میکرد و شکنجه میکرد. بنابراین اونا قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتن که برای سرنگونی بسیار مفید بود. ولی ما آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها علیهشون دست به اقدام زدیم. بنابراین میگه که خب این نشون میده که رویکرد به اپوزیسیون ایران یک رویکرد سیاسی بوده. و ادامه میده میگه که من برای همه مجاهدینی که دستگیر شده بودن و کل پرونده قرار من تعقیب دادم، و علتش هم خیلی ساده بود. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ظلم. این ارزشی بالاتر آیا از این ارزشی بالاتر از قانون هست؟ در مقطع باید بتوانید بگویید آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند، و آیا ما باید از دستورات ملاها حمایت کنیم؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که الان انقدر مسئله روشن هست که حتی یک قاضی که همین الان هم قاضیه، قاضی ارشدی هم هست، اومد و صحبت کرد در رابطه با توطئه‌ای که به خاطر ملاحظات سیاسی، منافع سیاسی علیه مقاومت ایران شکل گرفت، و خب الان میاد میگه که فرستای تروریستی همه سیاسیه و منافع سیاسی هر جا حکم کنه خب دولت ها نسبت بهش اقدام میکنن. بنابراین نکته دیگه هم که همونطور که گفتم، گفتش که مجاهدین دارای امکانات بودن، سازمانیافته بودند، و در واقع اهمیت سخنان آقای ترودیک فقط در بازخوانی یک پرونده تاریخی نیست، بلکه اهمیتش در اینه که یکی از برجسته ترین قضات ضد تروریسم اروپا امروز در رابطه با خطر سیاسی شدن عدالت، سوء استفاده از برچسب تروریسم برای اهداف دیپلماتیک صحبت میکنه و میگه مردم ایران حق دارن برای مقاومت در برابر استبداد از مقاومت بکنن، بجنگن. و البته این از این بابت مهمه که میپیونده دقیقاً به اون حرفی که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی سالهاست دارن میزنن. چون میدونید خب شخصیت سیاسی خودتونم اشراف دارید، به هر حال میگن که خب این شخصیت سیاسی به این دلیل یا به اون دلیل ممکنه یه حرفی بزنه، به هر حال میگن دشمن دشمن من دوست منه، از این حرفا زیاد میزنن. ولی بالاخره یه قاضی که دیگه همچین استدلالایی نداره، که اومده بر پایه حقوق و بر پایه اصول بنیادین حق مقاومت در برابر دیکتاتوری، میگه که مقاومت مجاهدین علیه رژیم آخوندی یک مقاومت مشروع بود و به همین دلیل هم بود که قرار من تعقیب برای اون پرونده ننگین صادر کرد.
0: بله، ممنونم از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال، هرچند در این مورد کمی شما پیشتر توضیح دادید، اما اگه میشه این یه بار دیگه توضیح بدید که الان ناظران بین‌المللی در مورد ایران و مقاومت ایران چطور فکر میکنند؟
1: عرض کنم خدمت شما که اگر بخوام روی یک تفاوت مهم انگشت بگذارم بین شرایط فعلی یا حتی 5 سال پیش یا 10 سال پیش، این بود که در گذشته خیلی ها میگفتن آیا رفتار این رژیم تغییر خواهد کرد و اینکه ما چه کار باید بکنیم که رفتارش تغییر بکنه. اما الان سوال دیگه این نیست. سوال اینه که اولا این رژیم باید بره، با جامعه بین‌المللی هیچ سازگاری نداره. دو، آلترناتیو کی باید باشه؟ و تعداد بسیار زیادی از سیاستمدارا، نمایندگان پارلمان‌ها، میدونید 4000 تا که حمایت کردن از برنامه ده ماده خانم رجوی، شخصیت‌های حقوقی، فرماندهان نظامی، کارشناسان امنیتی، همشون به یک نتیجه رسیدن که باید یک مقاومت سازمان یافته در داخل ایران باشه و اینه که معادل ایران رو عوض میکنه. همین روزها اگر شما نگاه کنید به موضع‌گیری هایی که میکنن خیلی از شخصیت ها، به خصوص توی آمریکا، مقامات فعلی و قبلی، میگن آقا بایستی مردم ایران توانمند بشن که بتونن رژیم رو سرنگون کنن. دیگه فقط مسئله ضعف رژیم نیست، مسئله وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه مشخص برای دوران انتقال هست. برنامه‌ای که خب انتخابات آزاد توش باشه، جدایی دین و دولت باشه، برابری زن و مرد باشه، لغو مجازات اعدام باشه، یک ایران غیر اتمی. بنابراین باید عرض کنم که الان رفته رفته نگاه بین المللی از این سوال که آیا تغییر در ایران ممکن هست به سوال دیگه ای تغییر کرده. اونم چیه؟ چه شرایطی میشه فراهم کرد که مردم و مقامات سازمان یافتهشون بتونن این تغییر رو محقق کنن؟ و این البته همون چیزی که مقامات ایران از دیرباز برش تاکید کرده، یعنی آینده ایران رو نه جنگ تعیین خواهد کرد نه مماشات، آینده ایران رو مردم ایران و مقامات سازمان یافتهشون اونها هستند که رقم خواهند زد.
0: بله، ممنونم از شما آقای صفوی که در گفتگوی امروز فراز شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
1: من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
0: ممنون از شما. بینندگان گرامی، از اینکه امروز با ما بودید ممنونیم. امیدواریم گفتگوی امروز مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
3: این البته مسئله خارج کشوری بیشتری داره چه باشه؟ اقلامه دانشجوی بالای 13

0: اینجا تصادم بین دو جهان بینی است که نشان از دو اندیشه مختلف می‌گیرند. تضاد بین بینش وسیع و گسترده که هستی را در مجموعش لایتناهی انا لله نگاه می‌کند و خود را در تمامی آن شریک می‌داند، با نگاه آن کس که شراکت خود را از یاد برده تا آنجا که عبادتش هم به خودش ختم می شود.
1: وقتی انسان در پی تبیین جهانه، یعنی می خواد بفهمه قانونمندی این دنیا چیه، به کجا میره و جایگاه خودش در اون چیه، پس تلاش برای دستیابی به شناخت و تبیین درست و واقعی از جهان هسته مرکزی هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: ما برای فهم مسائل و روش‌ها باید بتونیم یه تبیین واقع‌گرایانه از جهان داشته باشیم. در واقع می‌خوایم از دل قواعد تکامل به تبیین جهان برسیم. به اینکه آیا هدفی پشت پیدایش جهان هست؟ اینکه بالاخره نجات و هلاکی در کار هست؟ آیا نشانه هایی در دنیا هست که بتونه به سوالات ما پاسخ بده؟ و به این میپردازیم که در تاریخ فلسفه بشر برای رسیدن به پاسخ این سوالات و فهم جهان چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده؟ در طول تاریخ اندیشه، انسان همواره در پی شناخت و تبیین جهان بوده. اما این تلاش همواره به نتیجه درست منتهی نشده و بارها به انحراف کشیده شده. از گذشته تا به حال دو شیوه نادرست و افراطی در شناخت و تبیین جهان شکل گرفته که هر دو شیوه انحرافی نهایتاً به بن‌بست رسیدن.
2: عقل‌گرایی محض یا راسیونالیسم. در این رویکرد عقل به عنوان یگانه ابزار معتبر شناخت مطلق میشه و تجربه، علم و حواس جایگاهی فرعی یا کم اهمیت پیدا میکنند. روش استدلالی غالب در این جریان منطق قیاسیه، یعنی حرکت از یک داده کلی ذهنی به نتیجه گیری درباره کل جهان. برای مثال گفته میشه هر چرخ چرخاننده‌ای داره، پس چرخ فلک و گیتی هم چرخاننده‌ای داره. در این نگاه خدا به مثابه چرخاننده اصلی صرفاً از دل یک قیاس ذهنی استخراج میشه. نمونه تاریخی و بارز این گرایش فلاسفه اسکولاستیک در قرون وسطا هستند که با تکیه به منطق قیاسی ارسطو بدون اتکا به تجربه و علم در پی شناخت جهان بودند. این جریان به تدریج از واقعیت فاصله گرفته و به طور کامل به دامن ایدئالیسم و پندارگرایی میفته و جهان رو نه اونطور که هست بلکه با یک تصور ذهنی تعریف میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی جایگزین واقعی

0: موقعیت عینی شدند.
1: در واقع میشه گفت که یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به شناخت جامع و کامل از جهان در طول تاریخ همین تمایل به افراط در یک جنبه خاص شناخت است. این مکاتب تاریخی با محدود کردن خودشون به یک جنبه غالب، چه عقل محض و چه تجربه، نتونستن به یک شناخت جامع و کامل از جهان دست پیدا کنن.
0: در مقابل عقل گرایان افراطی، جریان دیگه شکل گرفت که این بار عقل رو کنار گذاشت و حس و تجربه رو مطلق کرد. این جریان به نام امپیریسم یا تجربه گرایی و در شکل افراطی تر اون یعنی پوزیتیویسم یا اثبات گرایی شناخته میشه. در این نگاه اگر چیزی زیر تیغ آزمایش به مشاهده نیاد اساساً حقیقت نداره، تا جایی که میگه اگر خدا رو زیر تیغ جراحی نبینم باور نمی کنم. پس پوزیتیویسم فقط به اون بخش از واقعیت اعتبار میده که قابل مشاهده است. از نظر حسگرایان افراطی صحبت از تبیین و تفسیر امری بیفایده است. منطق پوزیتیویستی هم نهایتاً به پرتگاه ایدئالیسم میفته. وقتی گفته میشه تا پدیده‌ای رخ نده و تجربه نشه حقیقت نداره، در این نظریه در عمل بسیاری از واقعیت‌های عینی انکار میشن. مثلا نمیشه گفت روزی دیکتاتورها سرنگون میشن یا استثمار از بین میره، چون هنوز دیده نشده. اینجاست که پوزیتیویسم هم به دام ایدئالیسم میفته، چرا که حقایق واقعی در بطن تاریخ و جامعه رو نفی میکنه.
2: در دیدگاه پوزیتیویسم نباید با نگاه به تابلوی تاریخ نتیجه گرفت که بر دفتر سرنوشت نظام‌های سرکوبگر و ضد مردمی نابودی و سرنگونی نوشته شده است. می توان گفت مردم ایران با قیام خود در سال 1357 دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند. اما از همه اینها نمی توان نتیجه گرفت که سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها سرنگونی است. مبادا بگویید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، برای اینکه اگر از این نتیجه گیری ها بکنیم دیگر مگر می توانیم نظام های استثماری را همچنان ادامه بدهیم.
1: در این چارچوب ما به پراگماتیسم یا مصلحت گرایی می رسیم، جریانی که خودش رو از پرسش های فلسفی و بنیادین راحت کرده و حقیقت براش مساویه با سود. تکیه این نظام بیشتر روی جنبه‌های عملی و تجربیه. برای یک پراگماتیست خوب و بد معنا ندارن. مسئله اینه که مصلحت چه چیز رو اقتضا بکنه. سودپرستی روی همه زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی بال گسترده. منطق پوزیتیویسم با تبدیل معیار شناخت به اونچه که قابل اندازه‌گیریه، راه رو برای پراگماتیسم باز می‌کنه که در اون معیار سنجش سود و مصلحته. این ترکیب شالوده فکری رو فراهم میکنه برای توجیه ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر آمار، کارایی و بازار آزاد به عنوان تنها روش اثبات شده برای اداره جهان.
0: در امتداد خط فکری پوزیتیویسم و پراگماتیسم به نئولیبرال ها میرسیم. نئولیبرال ها جهان رو نه بر اساس حقیقت، عدالت یا رهایی انسان، بلکه بر اساس کارآمدی، سودآوری و قابلیت مدیریت تعریف می کنند. این نگاه از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد به منطق غالب نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. وقتی هدف سود و مصلحت هست، در این چارچوب دیگه پرسش‌هایی مثل این سیاست عادلانه است یا نه؟ این نظام انسانیه یا نه؟ این مسیر به رهایی انسان می انجامه یا نه؟ اساساً کنار گذاشته میشه. تنها پرسش و مسئله روی میز اینه که سود داره یا نه؟ به مصلحت هست یا نه؟ این همون پراگماتیسم رادیکال شده است. نئولیبرالیسم همون نگرشیه که از تبیین جهان فاصله میگیره، از فلسفه میگریزه و به جای معنا به دنبال عدد پول و تولیده.
1: پس برای رسیدن به این درک درست، فهم انسان و تاریخ، ما باید مرز میان علم و فلسفه رو بشناسیم. شناخت درست یعنی قرار دادن هر چیز در حیطه واقعی خودش. و این تمایز شرط آغاز هر بحث جدی درباره جهان، انسان و راهیه که باید انتخاب کرد.
0: بیایید خودمون رو در اتاق اورژانس یک بیمارستان تصور کنیم، جایی که یک مجروح جنگی رو با عجله وارد می‌کنند. پزشکان و متخصصان فوراً به کار می‌افتند. زخم اون رو معاینه می‌کنند. عمق و وسعت جراحت رو اندازه می‌گیرند. نوع گلوله و مسیرش رو تشخیص می‌دهند. خطر خونریزی یا آسیب داخلی رو ارزیابی می‌کنند و در نهایت برای نجات جانش بهترین تصمیم رو میگیرند. اینها همه کار علمه، یعنی توصیف چگونگی ها. اما در میان این همه دستگاه و دارو و معاینه، یک پرسش اساسی وجود داره که هیچ پزشک و هیچ آزمایشگاهی قادر به پاسخ دادن به اون نیست. این انسان در چه جنگی زخمی شده؟ این جنگ عادلانه بوده یا ظالمانه؟ برای نجات انسانها بوده یا برای اهداف شیطانی؟ مجروح در کدوم سمت تاریخ ایستاده بوده؟ اینجا دیگه قلمرو علم نیست. علم میتونه بگه چه چیزی رخ داده، اما نمیتونه بگه چرا رخ داده و در جهت چه ارزشی بوده. این قلمرو فلسفه است. انسان برای فهم معنا، جهت، ارزش، حق، عدالت، مقصد و چرایی ها به فلسفه پناه میبره.
1: نتیجه این که اگه علم بخواد درباره عدالت یا ارزش‌ها حکم کنه، از حیطه خودش خارج شده. فلسفه هم اگه بخواد قوانین فیزیک یا زیست‌شناسی رو تعیین کنه، به همون اندازه دچار خطا میشه. با این حال، نتایج فلسفی درست هرگز با علم در تضاد نیستن. همونطور که شناخت علمی صحیح همواره با جهانبینی فلسفی درست هماهنگه. علم ابزار شناخت جهانه و فلسفه جهت و معنای حرکت در این جهان. پس شناخت درست پیوند ناگسستنی بین علم و فلسفه است.
2: ما توامن هم از حواس و مشاهدات و هم از استدلال، قدرت تفکر، نیروی جمع‌بندی و منطقمان باید کمک بگیریم تا فلسفه موضوع مورد نظر را درآوریم. یعنی کارمان را دو مرحله می کنیم. در مرحله اول، سراغ شناخت کل مسیر حرکت جهان از طریق حس، تجربه و برخورد تشریحی محض، یعنی برخورد علمی صرف و بر اساس تجارب می رویم تا نظم و قواعد این جهان را به دست آوریم. در مرحله دوم، فارغ از هر تمایل، پیش‌داوری و گرایش عقیدتی احتمالی که از قبل برای خودمان برقرار کرده ایم، از نیروی منطق، استدلال و توان جمع‌بندی و خلاصه تفسیر و تبیینمان استفاده می کنیم تا به یک تفسیر هرچه واقع گرایانه تر و درست تر از جهان برسیم.
1: پس برای شناخت جهان دو مرحله پیش روی ماست. پس از اینکه از راه حس، تجربه و علم قواعد جهان رو شناختیم، باید یک گام به جلو برداریم. زمان جمع‌بندی و استخراج معنا و هدف از دل این حقایق، جایی که ما نه فقط دنبال چگونگی پیدایش جهان، بلکه به دنبال چرایی پیدایش و تکوین اون هستیم. یک جهان بینی که بر منطق و فهم آگاهانه استواره.
2: به این میگویند یک برخورد واقع گرایانه که دنبال واقعیت است، حقیقت را جستجو می کند که البته بر دوش علم استوار خواهد بود. در این مراحل دقیقاً با کارکردهای علم و فلسفه و تفاوت آنها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که برخلاف تصور عده‌ای، تعیین خوبی و بدی و تعیین اینکه خدا هست یا نیست و اینکه آیا هستی تماماً مادی است یا نیست و اساساً همه قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های این چنینی به هیچ وجه در محدوده علم نیست. البته به این معنا نیست که چون در محدوده علم نیست پس بی خود است یا قابل اتکا و معتبر نیست. هرگز. حتی خواهیم دید اینکه ما فکر می‌کنیم هر چیزی که به تجربه در نمی‌آید وجود ندارد، یک گرایش غلط به اصطلاح پوزیتیویستی است.
1: ما نیاز داریم که جهان رو با نگاه دقیق علمی بررسی کنیم تا پایه‌های محکمی از واقعیت داشته باشیم. سپس با تفکر فلسفی به عمق این واقعیت‌ها نفوذ کرده و به معنای غایی اونها پی ببریم.
2: به عبارت دیگر می خواهیم بگوییم چیزی که علم می تواند بگوید این است که علم می تواند تشریح و مکانیزم پدیده را به ما بگوید. علم نمی تواند جانشین فلسفه شود یا مسئله فلسفه را هم حل کند و بالعکس. فلسفه هم جای علم را پر نخواهد کرد. اگرچه ضرورتاً نتایج فلسفی می بایستی متناقض با مسلمات علمی، نه هر چیزی که به عنوان علم به ما تحویل داده اند نباشد. نتیجه گیری های فلسفی خودشان روی دوش علم سوار شدند، به نحوی که اگر داده های فلسفی بنیاد یا تاییدیه علمی نداشته باشند، آن وقت به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اگر این مطلب در نظر گرفته نشود، هر هذیانگویی بیدر و پیکری میتواند لباس فلسفه بپوشد.
1: این هماهنگی بین چگونگی و چراییه که ما رو به درک جامع و کاملی از هستی و مسائل اون میرسونه. شناخت واقعی و عمیق روی هر دو پا سوار هست. ما اینجا پلی میسازیم بین چگونگی و چرایی هستی که میخواییم باهاش به درک جهان و پیدایش هستی برسیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به پاسخهای اسلام درباره این دو شیوه برخورد با مسائل میپردازیم.

یک شهادت تاریخی، پشت پرده کودتای 17 ژوئن. حافظه تاریخی ملت ایران پر از زخم‌های حاصل از زد و بندهای استعماری با شاه و شیخ علیه منافع مردم ایران است. از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق تا کودتای نافرجام علیه مقاومت سازمان یافته ایران. روز 17 ژوئن 2003، 1500 پلیس مسلح فرانسه در یک معامله کثیف با آخوندها به مقر مقاومت در اوور سورواز حمله کرده و رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و بسیاری از اعضا و هواداران مجاهدین را بازداشت کردند تا به خیال خود ساختار تنها آلترناتیو سازمانیافته رژیم آخوندی را فلج کنند. و امروز 23 سال پس از آن کودتای نافرجام، قاضی مارک ترویدیک از برجسته ترین قضات ضد تروریسم فرانسه در کنفرانس نانت از پشت پرده کودتا و ابعاد تکان دهنده این معامله کثیف پرده برداشت. وی با صراحت گفت فرانسه در اوایل دهه 2000 برای امضای قراردادهای پرسود در زمینه‌های نفت و گاز تسلیم شرط رژیم ایران برای دستگیری مخالفان اصلیش شد. قاضی ترویدیک میگوید قضاییه وقت فرانسه تحت هدایت بروگیر با سوء استفاده ابزاری از قانون پناهندگان سیاسی را که خود هدف ترورهای رژیم بودند یک شبه تروریست خواند. او در پاسخ به اتهام مضحک تروریستی مجاهدین به خاطر انجام عملیات خاطرنشان می‌کند که مجاهدین نهادهای سرکوب و سرجلادانی چون مدیر شکنجهگاه اوین را هدف قرار می‌دادند و با تعجب می‌گوید چطور ممکن است مخالفان یک رژیم تروریستی هم تروریست باشند؟ آزی ترودیک در ادامه این روشنگری با اشاره به یک رسوایی بزرگ دولتی که منجر به بقای نظام جنایتکار حاکم بر ایران شد میگوید مجاهدین قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتند که امروز برای سرنگونی رژیم میتوانست بسیار مفید باشد، اما فرانسه با معامله‌گری ممانعت کرد. سرانجام زدوبند کثیف با صدور حکم تاریخی منع تعقیب و تبرئه کامل مقاومت توسط قاضی ترودیک فرو پاشید. کسی که با استناد به ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی اثبات کرد که حق مقاومت در برابر ستم ارزشی بالاتر از قوانین جاری دارد و سیستم قضایی نباید از دستورات آخوندها پیروی کند. ترودیک برچسب زنی‌های دیپلماتیک و فهرست‌های تروریستی را بازی‌های کاملاً سیاسی خواند و به یاد آورد که شخصیت‌هایی مانند یاسر عرفات نیز زمانی در این لیست‌ها تروریست نامیده می‌شدند، اما در نهایت جایزه صلح نوبل گرفتند. این اعتراف و افشاگری تاریخی بار دیگر ثابت می‌کند هیچ فرد و ارگانی محض رضای خدا علیه مجاهدین پرونده‌سازی نمی‌کند. کسی که قربانیان تروریسم و اصلی ترین هماورد نظام آخوندی را به تروریسم متهم می کند، همدست و همکاسه پدرخوانده تروریسم در ایران است. به واچسب‌های سیاسی از قبیل ترور، خشونت، سکت، حباب‌های پوچ و زائیده مماشات و معامله‌گری‌های نفت و گاز هستند و مقاومتی که بر حق مشروع نبرد با دیکتاتوری استوار است، از دل سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون می‌آید و هر گونه دسیسه و نیرنگ را در هم می‌شکند.

0: رژیم با بحران‌های متعددی دست به گریبانه، از رویارویی با آمریکا و فشارهای خارجی تا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی. در چنین شرایطی جنگ برای رژیم فقط یک مسئله نظامی نیستش. تجربه جنگ 8 ساله به عراق نشون داده که حاکمیت چگونه میتونه از شرایط جنگی برای سرکوب مردم استفاده کنه. امروز هم این پرسش مطرحه که آیا رژیم میتونه از جنگ برای مدیریت بحران‌های داخلیش استفاده کنه؟ در این گفتگو میخوایم ببینیم شرایط امروز چه تفاوتی با اون دوران داره. آیا ادامه این وضعیت برای رژیم امکان پذیره؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با دکتر صادق پشفروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. در حال حاضر ما الان بحران‌های مختلفی رو شاهدش هستیم، بحران رژیم و آمریکا و کشورهای منطقه رو می‌خوایم از شما بشنویم که تو چه نقطه‌ای هستش و مجموعه تحولات از مواضع ترامپ گرفته تا حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت مشخصا تنگه هرمز، چه تصویری از شرایط کنونی به ما میده؟
1: بله، مقدمتا اجازه بدین سلام کنم خدمت شما. اما اگه بخوایم تصویر بحران رو امروز توضیح بدیم و ببینیم، باید بگم که تنش بین رژیم و آمریکا همچنان در یک وضعیت ناپایدار قرار داره. همزمان هم میبینید که مسیر مذاکره و خطر تشدید نظامی، هر دو این دو مسیر بازه. از یک طرف آمریکا، ترامپ روز 29 شهریور گفت درباره ایران در مرحله تصمیم گیری قرار داره و گزینه‌هایی مثل تشدید فشار اقتصادی، اقدام نظامی یا رسیدن به توافق رو مطرح کرد. در این حال برای دیدار با پزشکیان در نیویورک هم اعلام آمادگی کرد. پس میبینیم که واشنگتن از یک طرف فشار و تهدید رو حفظ کرده، از طرف دیگه هم دنبال توافق. در مقابل رژیم هم مواضعش مواضع دوگانه است. به چه صورت؟ محسن رضایی اعلام کرد شروط رژیم برای توقف جنگ و مذاکره از طریق قطر به آمریکا منتقل شده، اما همزمان قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا منافع و مراکز این کشور در منطقه رو هدف قرار میده. درباره تنگه هرمز هم قالیباف گفت که تا تحقق شروط رژیم این تنگه باز نخواهد شد. در کنار این بحران، خب جبهه دیگه‌ای تو منطقه فعال شده. کدوم جبهه؟ جبهه حوثی های مورد حمایت رژیم تو درگیریشون با عربستانه. در 28 شهریور بعد از انفجارها و گزارش حمله موشکی که در نزدیکی ریاض ایجاد شد، آمریکا درباره احتمال تشدید سریع این درگیری آمد هشدار داد. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه چون حملات حوثی ها به مسیرهای کشتیرانی و انرژی تو دریای سرخ، اگر کنار بسته بودن هرمز اینو بگذاریم، خب این میتونه فشار بیشتری رو بر امنیت انتقال نفت ایجاد کنه، یعنی به بحران دامن بزنه. بنابراین امروز با چند بحران همزمان ما روبروی: فشار آمریکا، تهدیدهای رژیم، تشدید رویارویی با عربستان و نگرانی کشورهای منطقه از اینکه این جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی نقطه حساس اینجاست که آیا این مجموعه بحران‌ها به سمت توافق و کاهش تنش پیش میره یا یک حادثه در یکی از این جبهه‌ها دوباره آتش درگیری رو شعله‌ور می‌کنه؟ الان در چنین شرایطی ما در واقع قرار داریم.
0: بله، ممنون، تصویری از این شرایط ما دادید. حالا دو تصادم، ما الان در سالگرد شروع جنگ ایران و عراق هستیم، در سال 1359. این جنگ، یعنی جنگ ایران و عراق، چطوری شروع شد اساسا و نقش سیاست خمینی در شکل گیری این جنگ چی بود؟
1: بله، برای پاسخ به این سال باید دو موضوع رو ما تفکیک کنیم. یکی آغاز رسمی جنگ و زمینه‌هایی که پیش از اون باعث شد که این جنگ رو به وجود بیاره. در 31 شهریور 1359 ارتش عراق حمله گسترده‌ای رو به ایران آغاز کرد و در واقع با این حمله جنگ رسما شروع شد. بنابراین در مورد آغاز نظامی جنگ تردیدی وجود نداره که عراق حمله رو آغاز کرد. اما مسئله مهم اینه که تنش میان دو کشور از ماها قبل شروع شده بود و افزایش پیدا کرده بود. بعد از انقلاب 57 خمینی سیاست صدور به اصطلاح انقلاب رو در پیش گرفت و به طور علنی مردم و ارتش عراق رو به قیام علیه حکومت عراق دعوت میکرد. در 19 فروردین 59 هم خمینی مستقیما صدام حسین رو هدف قرار داد و از ارتش عراق خواست علیه او قیام کنه. تو همون دوره درگیری های مرزی میبینیم که افزایش پیدا کرد و روابط دو کشور رو به تشنج گذاشت. خاطرات برخی مقامات دولت موقت هم روایت هایی در مورد تلاش برای جلوگیری از جنگ و هشدار نسبت به پیامدهاشون رو میده. بنابراین اگه بخوایم منصفانه و دقیق نگاه کنیم، عراق آغازگر حمله نظامی بود، اما سیاست های حکومت ایران پیش از جنگ تو تشدید بحران و افزایش احتمال درگیری خب عامل جدی و شاید بنیادی بود. ولی به نظرم مسئله فقط این نیست که جنگ چطور شروع شد، بلکه سوال مهمتر اینه که چرا جنگ پس از آزادی خرمشهر و خروج نیروهای عراقی از خاک ایران پایان پیدا نکرد و خمینی ادامه داد.
0: بله، شما از تحریک‌های خمینی علیه عراق گفتید. اجازه بدید صحبت‌های ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان رو در همین رابطه با هم بشنویم و همطور جواد منصوری رو که اولین فرمانده سپاه پاسداران بود در مورد جنگ ضد میهنی ایران و عراق رو، و بعد ادامه میدیم.
2: خواهش می‌کنم. متاسفانه بعضی‌ها تحریک می‌کردند و کار رو بردن به اونجایی که عراق حمله کنه. برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود.
3: برنامه های بخش فارسی.
2: بله. نگاه آقای خمینی هم این بود
3: که بریم به سمت درگیری؟
2: نه، که تحریک بکنه، که حمله کنه، که این کالا رو بکنن.
4: البته این هم بهتون بگم، اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلابش که من بین رفته بود. من اعتقادم و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم زد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه هکار سرکوب کنیم.
0: بله، صحبت هایی بود از ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان، همینطور جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران که با هم شنیدیم. دکتر صادق، اگه بخوایم شرایط رژیم رو تو همون جنگ 8 ساله با عراق رو با جنگی که امروز درگیرش هستش مقایسه کنیم، چه تفاوت و شباهت هایی بین اینا هست؟
1: بله، اگه بخوایم این دو جنگ رو مقایسه کنیم، به نظر من یک شباهت مهم اینه که در هر دو مقطع جنگ برای رژیم فقط یک رویاروی نظامی نبود، بلکه به مسئله‌ای برای حفظ موقعیت سیاسی و امنیتی خودش تبدیل شده بود. خمینی از جنگ عراق برای سرکوب مخالفان و بستن فضای سیاسی داخل استفاده می‌کرد و جنگ رو عاملی برای حفظ نظام می‌دونست. امروز هم رژیم تلاش میکنه شرایط جنگی و تهدید خارجی رو به عاملی برای کنترل فضای داخلی و منحرف کردن توجه جامعه از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنه. اما چه تفاوتی بین این دو دوره وجود داره؟ در آغاز جنگ با عراق رژیم تازه به قدرت رسیده بود و هنوز بخشایی از جامعه رو با شعارهای به اصطلاح انقلابی و فضای سیاسی اون دوره با خود همراه کرده بود. همینطور جنگ 8 ساله یک جنگ کلاسیک و طولانی بود که بخش عمده اون تو جبهه‌های زمینی بود و تو این مدت رژیم فرصت کرد از قبل این جنگ ساختارهای نظامی و امنیتی خودش رو در طول جنگ گسترش بده. اما الان شرایط متفاوته. رژیم با چندین دهه بحران و نارضایتی اجتماعی روبروه و در داخل شکاف بین حکومت و جامعه بسیار عمیق‌تر شده. از طرف دیگه جنگ امروز در شرایطی اتفاق افتاده که رژیم بسیاری از مؤلفه‌های قدرت منطقه‌ای خودش از دست داده و یا ضعیف شده، مثل موقعیت نیابتی‌ها و بخشی از توان موشکی و هسته‌ای که سالها روی اون سرمایه گذاری کرده بود. تفاوت مهم دیگه اینه که جامعه امروز ما تجربه قیام‌های متعدد به ویژه قیام 401 و 404 رو پشت سر گذاشته و مطالبات سیاسی و اجتماعی بسیار عیان شده و آشکار شده. رژیم از فضای جنگ الان داره استفاده میکنه تا بتونه مانع قیام بشه. تفاوت با اون موقع یعنی 79 اینه که این حربه الان دیگه کارایی نداره، کارایی چندانی نداره و اینطور نیست که بتونه با این حربه جلوی قیام رو بگیره. یعنی به دلیل ضعف بنیادین رژیم میبینیم که الانم همین شرایط که در واقع در حالت نه جنگ و جنگ هست، امکان قیام وجود داره، هم امکان جنگ وجود داره. هر دو در مقابل رژیم وزن پیدا کرده. قبلا رژیم انتخاب میکرد که کدوم مسیر رو بره، ولی الان نمیتونه و این به نظرم نکته مهمیه و شاید بگم اصل بن‌بست برای نظام همینه.
0: بله دکتر صادق، جا داره که در این رابطه بیشترم صحبت کنیم، ولی به عنوان آخرین سوال با توجه به مجموع نکاتی که شما در همین گفتگو مطرح کردید، آیا رژیم میتونه به وضعیت کنونی خودش ادامه بده و خلاصه چشم‌انداز این شرایط رو شما چطور میبینید؟
1: خب این وضعیت یک مشکل اساسی الان برای خود رژیم ایجاد کرده، اونم اینه که نمیتونه برای همیشه جامعه رو در شرایط بحران و جنگ نگه داره بدون اینکه آثار اقتصادی و اجتماعی اون بیشتر بشه. یعنی بحران و جنگ کفی دیگه مشکلات اقتصادی و احتمال بروز قیام رو بالا میبره. یعنی برای خود نظام هزینه داره این جنگ هم. اما نکته دیگه که به نظرم مهمه کاهش قدرت و توان بازدارندگی رژیمه که این محصول از دست رفتن خامنه‌ایه که هم در مقابل جنگ و هم در مقابل قیام میستاد. الان دیگه این وضعیت وجود نداره و کسی هم که الان جانشین شده خب توان جمع کردن اوضاع رو نداره و خودش مستمر زیر ضرب. بنابراین وضعیت فوق‌العاده شکننده و خراب از جانب رژیمه و تهدیدهای زیادی هم از همه طرف اونو گرفته که تو خبرها شنیدیم. در واقع باید بگم که شرایط هم از جانب رژیم و هم از جانب بین المللی و منطقه‌ای تو بن‌بسته و همه دنبال راهی برای خروج از این وضعیت بحرانی هن. مشخصه که دیگه به دوران مماشات هم نمیتونن برگردن. پس به نظرم اگر واقع بینانه نگاه کنیم فقط یک راه حل وجود داره و بقیه راه ها به بن‌بست رسیده، اونم مقاومت سازمان یافته است، مقاومتی که در روی زمین نیروی فعال داره و با قیمت دادن و فداکاری راه باز میکنه و نمیذاره سیاست های سرکوب نظام جامعه رو ببنده. این همون نیرویه که برای هم سرنگونی و هم بعد از اون استراتژی و راهکار مشخص داره و بدون شک روزی که دیر نیست این راه حل وارد میدان عمل میشه، چون مشخصه که برای همیشه نمیشه به این وضعیت ادامه داد و رژیم هم اون توان رو که بتونه هزینه حفظ این وضعیت در داخل و خارج رو به پردازه هم نداره. این وضعیت موجوده.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما دکتر صادق پشت‌فروش که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: با تشکر از شما از فرصتی که در این برنامه به من دادید.
0: خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی که شاه شد. این برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی که شاه شد به شما سلام میکنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق در پایان سه دهه رزم انقلابیون و مشروطه، قزاقی معروف به رضاخان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغا شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل‌الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران رو اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند، وگرنه به جای سرهنگ اسمایس خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرونساید خبر اجرای موفقیت‌آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرونساید من را آورده است.
3: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیست که خود در شماره اعضای همان گروه مشورتی در منظر مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسماً در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به این که پدرشو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بیطرف میان روسیه و هندوستان نگهدار.
1: موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به این که پدرشو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرد.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و

0: گاید نقل کردند، رضاخان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
1: یه سند دیگه که مؤید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده، چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی‌ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می‌توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می‌گوید اگر انگلیسی‌ها می‌خواهند که من بروم، باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
2: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضاخان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا می‌گشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
3: جالب بدونیم رضاخان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
2: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضاخان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
1: طبق اونچه که گفته شد، رضاخان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها بسته بود. اما از فردای کودتا نسبت به آخوندها هم شروع به دلجویی کرد تا بارش رو دو قبضه ببنده.
3: عموم مورخین نوشتن رضاخان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضاخان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیاست و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو

0: پارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی رقیب شد.
1: به این ترتیب کودتای سوم اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
2: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضا شاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، یک جلدی، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان جنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت، صفحه 200.
3: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی‌نامه رضاخان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضاخان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون درآمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
0: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
3: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
2: آیرون ساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضاخان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می کند که رضاخان عملا رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصا عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرون ساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروج ما از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حد قدرت بخشی که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
1: رضا خان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید برای ژنرال آیرونساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
2: رضا خان مدتی بعد به نخست وزیر یعنی همان سید ضیا نوشت برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرونساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی‌مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
1: خب داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست. اما خوبه که بخشی از متن سوگند نامش رو به عنوان پادشاه مشروطه ببینیم.
2: رضا خان در آن سوگند نامه ضمن اعلام تعهد خود به حفظ حدود مملکت و حقوق ملت و قانون اساسی گفت من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می کنم که مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم.
1: و حالا ما هستیم و قزاقی که تا همون نقطه دستش در خون بسیاری سرداران مشروطه بود. از شماره بعد میپردازیم به داستان این قزاق با تک به تک سرداران اصلی انقلاب مشروطه. یعنی رضاخان و ستارخان، رضاخان و فتح تهران توسط مشروطه خواهان، رضاخان و کلونل محمد تقی خان پسیان و رضاخان و سردار جنگل. تا برنامه بعد خدا نگهدار همگی شما.

مگر میشه خورشید رو کشت؟ مگر میشه باد رو از وزیدن بازاشت و بارون رو از باریدن؟ مگر میشه اقیانوس رو خشک کرد؟ ما میگفتیم مگر میشه بهار رو از آمدن بازاشت؟ مانع رویدن لاله ها شد و مگر میشه ملتی رو تا به ابد اسیر نگه داشت؟ نه، میشه تا ابد خلقی رو در زنجیر نگه داشت؟ نه،

0: یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، راه می اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است، وقت هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم می بخشد، روشنم می دارد، شادی و خرمی از فکرتشان در دل من می جوشد، یادشان در تن من می ریزد و در دیده من می جوشد. یادشان زندگیم می بخشد، یادشان زندگیم می بخشد.
1: سلام. یاد بعضی نفرات قوتم می بخشد، روشنم می دارد. نام بعضی نفرات. و حالا ما پای دیوار مشاهیر لحظه می ایستیم و با نام و یاد این قهرمانان درنگی بر تجربه تاریخیشون می کنیم، تجربی که بخشی از سرمایه تاریخی ما و مردم ما برای مبارزه با دیکتاتوری آخوندهاست.

0: در برنامه های قبلی نگاهی کردیم به تجربه سردار ملی انقلاب مشروطه یعنی ستارخان و بعد هم رفتیم سراغ خیابانی کبیر و امروز رسیدیم به کلونل محمد تقی خان پسیان، سردار بزرگی که هنوز در خور بزرگی و قهرمانیهاش شناخته نشده.
1: کلونل محمد تقی خان پسیان، رهبر قیام خراسان.
2: کلونل از طایفه کرد زبان پسیان و از تیره کردهای سلیمانی ساکن قره‌باغ بود که خانوادهشان در زمان جنگ‌های ایران و روس به ایران کوچ کرده و در آذربایجان ساکن شدند. کلونل سال 1270 خورشیدی در تبریز به دنیا آمد و سال 1300 خورشیدی در 30 سالگی جان فدای آزادی مردم و آبادی میهن کرد.

0: کلونل یعنی کلونل ممتعی خان پسیان در تاریخ سیاسی ایران و در تاریخ معاصر ایران دو مقطع دیده میشه، دو مقطعی که برجسته میشه و با مخاطبینش بیشترین ارتباط رو داره. یکی قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، کلونل فرمانده ژاندارمری همدان بوده. در این دوره دولت موقت ملیون به همدان منتقل میشه و تو اون شرایط هم خدمتتون عرض کنم که کلونل به اصطلاح سر قوای نیروهای ملیون میشه، یعنی فرمانده نیروهای ملیون میشه. یه مقطع دیگه هم در تاریخ معاصر ایران کلونل برجسته است. زمانی که جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول تمام میشه، کلونل برمیگرده به ایران، میره خراسان، فرماندی ژاندارمری خراسان میشه. و این همون جاییه که سرانجام کلونل شهید میشه.
1: شاید کمتر کسی بدونه که کلونل محمد طی‌خان پستیان و رضا خان به نوعی با هم همدوره بودند. البته دو افسر ایرانی ولی در دو جبهه کاملا متضاد و متخاصم. کلونل تحصیلات نظامی آکادمیک خودشو در مدرسه نظام تهران تمام کرده بود و رضا خان اساساً سواد خواندن و نوشتن درست حسابی هم نداشت و در واقع یک قزاق ساده بود که به دلایل ناشناخته‌ای به درجه سرهنگی رسیده بود.
2: کلونل پسیان و رضا خان قزاق هر دو در سالهای آغاز جنگ جهانی اول به اشغال ایران درجه‌ای در حد سروانی و سرهنگی داشتند. کلونل فرمانده نیروی ژاندارم همدان بود. رضا خان هم که بعدها رضا شاه شد، درست در همون تاریخ فرمانده قوای قزاق همدان بود. رضا خان از پشت مسلسل ماکزیمش و از درون سنگر. اما کلونل هم رزمنده میدان بود و هم فرمانده ستادی. اما به هر حال این دو در دو جبهه کاملا متضاد قرار داشتند. کلونل افسر ژاندارمری ایران بود و رضا خان قزاق سرکرده یک یکان نیروهای استعماری روسیه مستقر در ایران. رضا خان بعد از سقوط تزاریسم در روسیه به مزدوری انگلستان درآمد.
3: یکی از اولین مدافعان ایران در برابر قوای اشغالگر در جنگ جهانی اول کلونل محمد طی‌خان پسیان بود. نیروهای روسیه تزاری از سمت شمال و از مرز آذربایجان وارد ایران شدند، تبریز رو اشغال کردند با این هدف که بیان پایتخت که تهران بود رو اشغال کنند. این نیروها یک لشکر قزاق بود، از همون نیروهای روسیه یک لشکر قزاق بود که فرماندهشون ژنرال نیکولای باراتوف بود. نزدیکترین راه برای رسیدن به این هدف میانبر زدن از گیلان بود، یعنی از سمت گیلان بیان به سمت تهران، که وقتی میخواست این مسئله رو پیش ببره مواجه شد با میرزا کوچک خان و نیروهای جنگل. ژنرال باراتوف ترسید، برای همین دوباره به سمت غرب رفت و از سمت غرب به هدف اشغال تهران دوباره اقدام کرد.
0: همدان که نقطه کلیدی بود، یعنی بلاز سوق جشی در موقعیتی قرار داشت. اگه هر کی در اون زمان اون شهر رو می داشت، یعنی به عبارتی تزار روسیه و قزاقا فهمیده بودن اگه همدان بتونن نگه دارن، تسخیرش بکنن، از پشت خودشون یعنی پشت جبهشون خیالشون راحت و کسی نمیتونه بینا حمله بکنه. به همین دلیل باراتوف روسی تلاش کرد که همدان رو بگیره. تو این نقطه کلونل جلوی روسا تو خود همدان خط بست. اما از قبل نیروی قزاق در توی همدان یه آتریاد نیرو اونجا مستقر کرده بود. آتریاد نیرو یعنی به ظرفیت یه گردان امروزیمون. کف اتفاقا فرماندهی این آتریاد قزاقا رضاخان قلدر بود که بعدن شاه ایران میشه.
1: کلونل اون نیروی قزاق همدان رو شکست داد و خلع سلاح کرد.
3: به هر حال در اون جنگ های نابرابری که اون موقع بود، چون یک طرف شما ببینید یک طرفش نیروهای روسیه تزاری بودن که همون که گفتیم یک لشکر قزاق فرمانده جنرال باراتوف و اینا اومده بود، مزدورای داخلیش هم که همون قزاقا بودن که اون موقع فرماندهشون یکی از فرماندهشون حداقل این رضاخان قزاق بود که بعدن شد رضا شاه. در برابر نیروهای کلونل محمد تقی خان پسیان و قوای ملی، خب طبیعتا قوای ملی شکست خوردن تو اونجا و مجبور شدن که مهاجرت کنن. برای همین دولت ملیون، خود کلونل و عده دیگه از روشنفکرها من جمله میرزاده عشقی و عارف قزوینی و عده دیگه راه جلوی وطن رو در پیش گرفتن و اون موقع رفتن استانبول که ما ایرانی های زیادی تو اونجا به اونجا مهاجرت کرده بودن و از قضا هم حامی دولت ملیون بودن و هم حامی انقلابیون.
0: کلونل بعد از مدتی از استانبول میره آلمان. تو آلمان تلاش میکنه که به تحصیلاتش ادامه بده، اتفاقا در رشته های هوانوردی، ریاضی، موسیقی تحصیلاتش ادامه بده و البته به رشته اصلیش که نظامیگری بود به تحصیلاتش ادامه بده و تلاش میکنه فنون خودش رو در این زمینه ارتقا بده. بعد به ایران برمیگرد.
2: در یکی از گزارش‌های نظامی همان زمان شرحی از یک نبرد قهرمانانه کلونل با ارتش اشغالگر روس به فرماندهی جنرال باراتوف ذکر شده که باعث غرور و افتخار هر ایرانی است. در آن نبرد گزارشگر نظامی نوشته در یکی از نبردها محمد تقی پسیان جنگ غریبی کرده و عده تلفات غیر معلوم است. 1000 اسیر دستگیر کرده و نیروهای روسی که شکست خورده بودند به دستور جنرال باراتوف 30,000 خروار گندم را همراه با مهماتی که نتوانسته بودند موقع عقب نشینی با خود ببرند همه را آتش زدند. فرمانده کل ژاندارمری ایران که سوئدی بود آن هنگام درباره کلونل گفته بود اگر ایران از این گونه فرماندهان داشته باشد دیگر هیچ وقت ما را لازم نداشت.
1: ضروریه اینو یادآوری کنم که همون موقعی که کلونل جنگ‌های قهرمانانه ای با ارتش اشغالگر روسیه می‌کرد و به اونها ضربات متعددی می‌زد، رضاخان قزاق همون نیروی اشغالگری بود که پی در پی از کلونل سیلی می‌خورد. در واقع این یکی از اون زوایای پنهان تاریخه که هم شاه و هم استعمار تلاش می‌کنن که دیده نشه.
3: همین کلونل محمد تقی خان پسیان بعد از اینکه جنگ جهانی اول تموم شد و از اون مهاجرت برگشت شد فرمانده ژاندارمری خراسان. به خاطر اون سرشت و اون منشی که داشت و مردمداری که داشت در خراسان همه عاشقش شده بودن.
0: به گفته محمد تقی بهار ادیب و شاعر نامی ایران، یعنی همون ملک شعرای بهار که خودش یکی از رجل سیاسی تاریخ ایرانه، میگفت یه بار با کلونل ملاقات کرده. بعد از اون فهمیده بود که کلونل یک نامدار سیاسی، مردم دوست، نه در سطح محدودی جغرافیایی خودش بلکه برای کل ایران بوده. به همین دلیل که مردم دنبال این بودن که کلونل کل ایرانو و انقلاب مشروطه رو دست بگیره و نجات بده.
2: به گواهی محمد تقی بهار، کلونل بسیار شخصیت خوشنامی بود و اضافه بر هزاران ژاندارم وفاداری که هواخواهش بودند و از جان و دل به او خدمت می کردند، صدها هزار مردم ایران هم دوستش داشتند. بهار در کتابش تاریخ احزاب سیاسی ایران نوشته: من کلونل را یک بار دیدم. پیش از اینکه او را دیده باشم، آوازه شجاعت و صاحب دلی و بزرگواری او را از مردم بی‌غرض شنیده بودم. روزی را با او به سر بردم. کلونل مردی شاعر و نویسنده بود. با 8000 سرنیزه و 100000 قلوب موافق. بهار افسوده است: محمد تقی خان بسیار نیکنام بود. ژاندارم از قزاق و جیه‌تر و محبوب‌تر بود. علاوه بر اینها تهران قدرت دفاع نداشت. در این صورت هرگاه کلونل 6 یا 8 هزار ژاندارم رشید و مسلح و فرمانبردار خود را به تهران می‌رساند، کاری صورت می‌داد. سردار سپه و قسمتی از نمایندگان گریخته و شهر با سلام و صلوات به دو تسلیم شده بود. دیگر پژوهشگران آن دوران هم تأیید کردند که حکومت کلونل در خراسان انقلابی در افکار طبقات پایین تولید کرده بود که در صورت موفقیت وی در تهران طرفداران کثیری پیدا می کرد، ولی متاسفانه چنان وقایعی روی نداد.
1: کلونل یک نیروی نظامی آموزش دیده منظم و رزمنده بسیار قوی داشت. ژاندارمی خراسان که میگن که بین 6 تا 8 هزار نیرو داشته و اون همواره عشق و احترام مردم رو به همراه داشت. نه فقط اهالی مشهد، که به گواهی بهار و سایر تاریخ نگارها تمامی ایرانی ها در شهرها و ولایت‌های دیگه کلونل رو دوست داشتند. اما
3: نکته بسیار مهمی که باید از روشنبینی و ذکاوت سیاسی کلونل محمد تقی خان پسیان به اون اشاره کرد و مورخ الدوله سپهر هم در خاطرات سیاسیشون رو آورده اینه که در اون موقع کلونل در همدان یک هیئتی را برای دیدار و ملاقات با میرزا کوچک خان به جنگل فرستاد. تو این هیئت هم میرزاده عشقی بود، هم عارف قزوینی. هدف چی بود؟ هدف این بود که بتونن از طرف دولت موقت ملیون با جنبش جنگل هم ارتباط برقرار کنن، همین که یک همبستگی، و که اون شرایط خیلی لازم بود. اما متاسفانه کارها اونطوری که باید پیش نرفت.

تاریخ حرفش روشنه، سوالش هم از ما روشنه. راستی چی میشد که رهبر پاکباز و بزرگ و محبوبی مثل کلنل با اون همه جانفشانی، با نیروی نظامی منظم و بزرگ، با تکیه به عشق و احترام اکثریت مردم ایران، بازم نتونست ایرانو نجات بده؟ راستی اشکال کار کجا بود؟ چه باید میشد که نشد تا مبارزات آزادی خواهانه مردممون به نتیجه مطلوب یعنی پیروزی برسه؟ این اون پرسشیه که باید ما و نسل ما پاسخشو بدیم. نسلی که بیش از 40 ساله که داره با فاشیسم مذهبی آخوندها می جنگه. نسلی که در کنار خودش نسلی از مبارزان بزرگ زمان شاه رو هم داره. نسلهایی که تجربه 60 سال مبارزه با 2 دیکتاتوری رو دارن و حالا باید بیان چه باید کرد تا مبارزه برای آرمان آزادی به فرجام برسه. پس درنگی می کنیم تا برنامه بعد و برنامه دیگه. خدا نگهدار.

0: تاریخ سرگذشت انقلاب های شورانگیزه، جهش های عظیم اجتماعی و سیاسی برای خروج از قلمرو ضرورت و پیشروی به جانب آزادی. مقصد اگرچه آزادی است، اما چگونگی تحقق این هدف نیازمند بکارگیری شیوه هایی که به اون استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی میگن.
1: سلام، میخواییم درباره استراتژی یا راهبرد مبارزه انقلابی مجاهدین طی بیش از 60 سالی که از عمر این سازمان میگذره صحبت کنیم. شاید خوب باشه در شروع به دنبال تعریف علمی خود واژه استراتژی بریم و بعد بپردازیم به استراتژی مجاهدین.
0: استراتژی یا راهبرد برگرفته از واژه یونانی استراتگوس به معنی ژنرال ارتش، استراتوس به معنای ارتش و اگو به معنای هدایت. بنابراین واژه استراتژی به معنی هدایت ارتش به کار میره. ژنرال چینی سان تزو در کتاب هنر جنگ به چگونگی استفاده از این مفهوم برای غلبه بر دشمن پرداخته. سان تزو استراتژی رو در بعد نظامی، هنر و فن طرح‌ریزی ترکیب و تلفیق عملیات نظامی برای رسیدن به هدف جنگی مشخص تعریف میکنه.
1: پس با این حساب استراتژی کاریه که استراتگوس یا استراتژیست انجام میده. سایت لغتنامه وبستر استراتژی رو اینطور تعریف میکنه: استراتژی علم برنامه ریزی و هدایت عملیات نظامی بزرگ در مقیاس کلان با هدف تشخیص و یافتن بهترین موقعیت قبل از شروع درگیری واقعی با دشمن است. البته بعدها واژه استراتژی به امور مختلفی مثل امور قضایی یا مدنی هم تعمیم داده میشه، اما این واژه بیشتر در حوزه سیاست و مبارزه سیاسی و انقلابی کاربرد داره. وقتی چتر وحشت شب حاکمه، برای کنار زدنش و تحقق طلوع پایدار سپیده باید دنبال راه درست گشت. در عرصه اجتماع هم مبارزه برای تحقق اهداف سیاسی در کلی ترین شکل خودش به دو شیوه صورت میگیره: یا مبارزه مسالمت‌آمیز یا مبارزه قهرآمیز. انتخاب شیوه مبارزه به هیچ وجه دل بخواهی نیست. همه چیز به حریف برمیگرده. این حاکمیته که مشخص میکنه کدوم راه برد برای تغییرش مؤثرتر و کاربردی تره.

0: حالا با این مقدمات بریم به سال 1344، یعنی سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران. محمد حنیف نژاد، سعید محزن و اصغر بدیزادگان سازمانی رو بنیانگذاری کردند که قصد داشت با مبارزه انقلابی دیکتاتوری شاه رو سرنگون و ایران رو آزاد کنه. اما چگونه؟ با کدوم نقش مسیر و کدوم استراتژی؟
1: برادر مجاهد محمد حیاتی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران و از یاران محمد حنیف نژاده، مجاهدی که در لحظه دستگیری هم در کنار حنیف کبیر بوده. از آقای محمد حیاتی خواستم تا درباره جمع‌بندی بنیانگذاران مجاهدین از مبارزات گذشته و چگونگی تدوین استراتژی مجاهدین علیه دیکتاتوری شاه برامون توضیح بده.
2: وقتی که شاه تظاهرات مردمی رو در سال 42 به آتش بست، یه التهابی در داخل ایران ایجاد شد. هر کس دنبال این بود که به هر تردیبی یک کاری علیه شاه انجام بده. ولی یه مسئله، مگه میشه کار خود به خودی کرد؟ بنیانگذاران از جمع‌بندی مبارزات گذشته به این نتیجه رسیدند که آقا جان، بدون یک خط مشخص، استراتژی مشخص، اصلا امکان رسیدن به هدف نیست. حالا میخوام استراتژی داشته باشیم، چیکار بکنیم؟ آیا بیام همون مبارزات پارلمانتاریستی و سیاسی رو انجام بدیم؟ کار دیگه انجام بدیم؟ بله، بنیانگذاران تأکید کردن بر مبارزه انقلابی مسلحانه و تونستن سازمانی رو با هدف مبارزه انقلابی تأسیس بکنن.
0: جامعه آبستن خشم بود. گدازه های عصیان زیر پوست شهر در حال فوران بودند. بنابراین مبارزه مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه اولین نتیجه بود که مجاهدین از جمع‌بندی استراتژیک مبارزات گذشته به اون رسیدند. اما در اون مقطع تاریخی خود مبارزه مسلحانه به دو دسته کلی تقسیم می شد: نبرد مسلحانه شهری، آغاز از شهر، یا نبرد مسلحانه روستایی، آغاز از روستا. تفاوت این دو استراتژی در آغاز اونها بود، وگرنه در نهایت هدف هر دوی اونها سرنگونی دیکتاتوری شاه بود. کما اینکه 7 سال بعد در جریان مبارزه مسلحانه شهری داستان رسید به قیام مسلحانه توده‌ای و دیکتاتوری سلطنتی در سال 57.
1: استراتژی نبرد مسلحانه از روستا بر مبنای نارضایتی و فقر طاقت فرسا در روستاها بنا شده بود. بر اساس این استراتژی، از اونجایی که کشاورزان و دهقانهای محروم به دلیل ظلم فئودالها به شدت تحت ستم هستند، در نتیجه از پتانسیل کافی برای شورش و انقلاب برخوردارند. انگیزه و شعار اصلی هم برای شورش روستاییان اصلاحات ارضی، یعنی تقسیم مالکیت زمین بین روستاییان و برانداختن نظام فئودالی بود. از طرف دیگه به دلیل بافتار ملوک و طوایفی در سیستم‌های فئودالی، کنترل قدرت مرکزی بر روی روستاها کمه. در نتیجه نیروی انقلابی میتونه با تکیه بر شورش روستاییان به آزادسازی مناطق روستایی مبادرت کنه و سپس با محاصره شهرها قیام رو گسترش بده. این استراتژی در چین و ویتنام به پیروزی رسید و به الگویی برای انقلابیون سایر کشورها تبدیل شد. در ایران هم سازمان چریک‌های فدایی خلق همین استراتژی رو در پیش گرفت و حماسه سیاه‌کل یکی از نمودهای مبارزه مسلحانه از روستا بود. از خانم مریم صادق نژاد خواستم تا برامون بگه چرا با وجود الگوهای موفقی که در اون مقطع تاریخی وجود داشت، اما بنیانگذاران مجاهدین سراغ استراتژی نبرد مسلحانه از روستا نرفتن.
3: علت این که بنیانگذاران مجاهدین تو اون مقطع سراغ استراتژی نبرد مسلحانه تو روستاها نرفتن این بود که زمینه شورش و انقلاب تو روستاها وجود نداشت. حالا چرا وجود نداشت؟ چون تو اون مقطع رژیم شاه و آمریکا تجربه انقلاب‌های چین و ویتنام رو پشت سر گذاشته بودن. بنابراین اومدن چیکار کردن؟ اومدن پتانسیل انقلاب و شورش رو تو روستاها خونسا کردن. حالا چجوری اومدن خونسا کردن؟ با تقسیم اراضی، بدین معنی که نظام حاکم به یک نظام بورژوازی وابسته تبدیل کردن. با این کار رژیم و آمریکا چه هدفی رو می‌خواستن دنبال کنن؟ دو هدف مد نظر اینا بود. اولین هدف این بود که عنصر انقلابیگری و شورش رو تو روستاها از بین ببرن و خونسا کنن. و دومین هدف این بود که امکان صدور سرمایه به ایران که نیاز مبرم آن زمان آمریکا بود اون رو با شکل گیری بورژوازی وابسته فراهم کنن. شاه هم با ترفند به اصطلاح اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین روستاییان عملاً پتانسیل انقلابی رو به صورت گذار از روستاها گرفت و با تغییر ساختار حاکمیتش از فئودالیسم به بورژوازی کمپرادور این پتانسیل شورش و انقلاب رو به شهرها منتقل کرد و همین تغییر و تحول زمینه ایجاد کرد که بنیانگذاران مجاهدین متناسب با پیچیدگی دشمن تونستن استراتژی چریک شهری رو در پیش بگیرند. رژیم شاه نمیدونست که همین تغییر در نهایت باعث شکستن طلسم اختناق و در نهایت منجر به سرنگونی خودش خواهد شد.
1: این جناب کارلوس ماریگلا راهبرد پرداز و استراتژیست جنگ چریک شهری. این استراتژیست برزیلی در کتاب خودش به نام جنگ چریک شهری به تبیین نظریاتش پرداخته. بعدها در انقلاب‌های آمریکای لاتین به کرات از آراء ماریگلا الهام گرفته شد. ماریگلا معتقد بود که جنگ چریکی تنها روش کارا و مؤثر در برابر حکومت‌هایی که از مرحله فئودالیسم گذشتند. حکومت‌هایی که به لحاظ نظامی بسیار قوی‌تر هستند اما در عین حال نمیتونن چریک رو شکست بدن. چرا نمیتونن؟ چون چریک با غافلگیری و جنگ و گریز به دستگاه اختناق ضربه‌های نابود کننده میزنه. تعادل حریف رو برهم میزنه و در نهایت طلسم اختناق رو درهم میشکنه. موتس تونک در کتاب مشهور خودش به نام درباره جنگ طولانی به تمام اصول جنگ چریکی پرداخته. حالا سوال اینه که بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران از جنگ چریک شهری چه هدفی رو دنبال میکردن و آیا به هدفشون رسیدن؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد محمد حیاتی بشنوید.
2: در اون موقع من یادم هست که ضمن اینکه مبارزه پارلمانتری نفی کردیم ولی یک سوال این بود آخه مسلحانه چگونه؟ اون چی که اون دوره و در اون زمان جاری و ساری بود مبارزه از شهر نبود، مبارزه از روستا بود، آزاد کردن این منطقه بود. ولی بنیانگذاران عمیق‌تر از این حرفا وارد مسئله شدن. دیدن که بعد از به اصطلاح انقلاب شاه وضع روستاها تغییر کرده، دیگه روستاها زمینه مبارزه مسلحانه نداره. بعد حتی نفراتی از سازمان رو فرستن تو روستاها بررسی کنن، وضعیت روستاها رو ببینن. بعد بالاخره مطمئن شدن با جنبندی که از گذشته داشتن اینکه آقا جان اون چه که جواب مشخص این مرحله هست مبارزه جنگ شهری است که این تنها راه رسیدن به هدف. استراتژی بر مبنای شناخت دشمنه، بر مبنای شرایط شناخت شرط جامعه است. اگه ما خوب دشمن بشناسیم، شرط جامعه اون رو بشناسیم، میتونیم یک استراتژی درست رو بنا بکنیم. به همین دلیل بنیانگذاران اومدن استراتژی خودشون رو یک مبارزه انقلابی علیه شاه گذاشتن، ولی با جنگ شهری نه جنگ روستایی. و ما دیدیم این راه مبارزه شهری، این جنگ شهری پس از 7 سال در سال 57 خودش قشنگ نشون داد.
1: امواج خروشان انقلاب ضد سلطنتی در پی 7 سال رزم و نبرد مسلحانه مجاهدین و فدایی ها از راه رسید و دیکتاتوری سلطنتی رو جارو کرد. حالا دوران جدیدی آغاز شده بود، دورانی با رخدادهای جدید و تضادهای متفاوت. بسیاری از گروه‌های سیاسی در دوران جدید به دنبال تشکیل حزب رفتند، اما سازمان مجاهدین خلق ایران نه تنها وارد بازی‌های حزبی نشد، بلکه با شعار ارتش خلق میلیشیا رو تشکیل داد. علت چه بود؟ پاسخ رو از زبان برادر مجاهد مهدی عقبایی بشنویم.
4: مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت رژیم آخوندی و افکار ارتجایی شخص خمینی داشتن، میدونستن که اون حاضر به دادن آزادی ها به مردم نیست. بنابراین جایی برای کار سیاسی و فعالیت های حزبی تو این رژیم وجود نداره. به همین خاطر بود که مجاهدین با اینکه تا 30 خرداد سال 60 مبارزه خودشون رو علارغم همه فشارها به شکل سیاسی و مسالمت آمیز بدون شلی که حتی یک گلوله پیش بردن، به دنبال تشکیل میلیشیا رفتن که در واقع هسته اولیه و سنگ بنای ارتش خلق و ارتش آزادی بخش بود.
1: پس چرا مجاهدین به رغم اینکه چنین تحلیلی از رژیم خمینی داشتند و به رغم اینکه میلیشیا تشکیل دادن، اما باز هم در پروسه سیاسی شرکت کردند و در انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس کاندیدا معرفی کردند؟ چرا؟
4: واقعیت اینه که سازمان مجاهدین به عنوان یک سازمان انقلابی و مسئول، ضمن حفظ آمادگی استراتژیک با گزینش شعار پیش به سوی تشکیل ارتش خلق به جای پیش به سوی تشکیل حزب، تحلیلشون از رژیم این بود که ارتجاع مذهبی حاکم امکان گذار مسالمت آمیز به یک جامعه دموکراتیک رو نمیده. با این حال در عمل این فرصت رو به رژیم دادن که رژیم در میدان عمل آزمایش پس بده. درست به همین دلیل تو فاز سیاسی ماکسیموم انعطاف تو تاکتیک رو در مقابل رژیم نشون میدادن، یعنی با وفاداری به شعار آزادی هر نوع شهادت و زندانی دادن و شکنجه رو تا وقتی که حداقل امکان کار سیاسی وجود داره تحمل کردن و هیچ اقدام خشونت آمیزی مقابل رژیم نکردن. به عبارت دیگه مجاهدین با بردباری و انضباط تشکیلاتی که داشتن، و این زبون زد همه بود، تا آخرین قطره از آزادی های اون شرایط استفاده کردن و نگذاشتن که این رابطه به رابطه خشونت آمیز بکشه تا اونجایی که به مجاهدین برمیگشت. خب البته پر واضحه که تو صحنه سیاسی فقط مجاهدین که نبودن، توده های میلیونی مردم هم بودن که اصلا شناختی که مجاهدین از همون ابتدا از رژیم داشتن رو نداشتن. پس باید توده های مردم هم تو صحنه عمل ماهیت ارتجای این رژیم رو میدیدن و براشون اثبات میشد. بنابراین دوران فاز سیاسی و صحنه جنگ سیاسی بین مجاهدین و رژیم ارتجایی در واقع صحنه آزمایش و امتحانی بود که رژیم باید در مقابل مردم هم پس میداد و تحلیل مجاهدین باید در عمل اجتماعی صحت خودش رو به اثبات میرسوند. خوبه به این نکته هم اینجا اشاره کنم که تو اون مقطع هنوز رژیم تکپایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردند تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین به رغم بیش از 50 شهیدی که تو فاز سیاسی تقدیم کردن، هیچ اقدام نظامی علیه رژیم انجام ندادن. میخوام بگم پایه نشده بود و چون تو داخل رژیم شکاف وجود داشت، در نتیجه هنوز از مشروعیت نسبی برخوردار بود. بنابراین مجاهدین تو پروسه سیاسی شرکت کردن تا بتونن مبارزه مسالمت‌آمیز رو تا اونجایی که امکانش هست ادامه بدن. به همین دلیل بود که مجاهدین

0: و طی کردن پروسه عملی و سیاسی و افشای ماهیت رژیم برای مردم با پرداخت قیمت اون بحث دیگه است.
1: سی خرداد، اتمام حجت تاریخی. سی خرداد 1360 از راه رسید. سی خرداد یک اتمام حجت تاریخی با رژیم خمینی بود، رژیمی که تمام راه‌های مسالمت آمیز تغییر دموکراتیک در جامعه رو با سرکوب و حذف مجاهدین از تمامی انتخابات‌ها بسته بود، رژیمی که با بستن ستادهای مجاهدین و سرکوب مستمر حتی اجازه فروش نشریه به میلیشیاهای مجاهدین رو هم نمی‌داد. خمینی با حذف بنی صدر از ریاست جمهوری رژیمش آخرین شکاف‌های حاکمیت ارتجاییش رو بست و نشون داد که تصمیمش رو برای سرکوب تمام عیار گرفته.
2: تو نقطه ای که خمینی تصمیم قطعیش رو برای سرکوب تمام عیار آزادی‌های سیاسی گرفته بود، مجاهدین با سازمان دادن تظاهرات نیم میلیونی سی خرداد تصمیم گرفتن به عنوان اتمام حجت تاریخی خمینی رو در مقابل اراده خلق و خواسته اونها که حداقل آزادی ها بود قرار بده، تا اگر ذره عنصر مردمی و شرافت انسانی در خمینی وجود داره، با دیدن این اراده مصمم خلق عقب نشینی کنه و یا حتی یک گام از سرکوب فاصله بگیره. ولی چون سرکوب در ماهیت خمینی نهادینه شده بود، توان عقب نشینی و فاصله گرفتن از سرکوب رو نداشت. بنابراین تظاهرات 500 هزار نفره مردم تو تهران که کاملا مسالمت آمیز بود رو به گلوله بست و بعد هم با اعدام‌های وحشیانه و مستمر مقاومت قهرآمیز رو به مردم و مقاومت ایران تحمیل کرد.

حالا مجاهدین باید در برابر هیولای عمامدار ولایت راهبرد جدیدی رو اتخاذ میکردن. اما اون راهبرد چه بود؟ جنگ آزادی بخش نوین و ارتش آزادی بخش ملی پاسخ استراتژیک مسعود رجوی به دیکتاتوری ولایت فقیه بود.

ارتش آزادی بخش ملی قبل از هر چیز وظیفه دارد به منظور در هم شکستن طلسم اختناق خمینی و تدارک قیام عمومی با اهرم‌ها و دستگاه سرکوبگر و جنگ افروز دشمن پلید چنگ در چنگ شده و با نبرد تمام عیار آنها را بشکافد و از هم بپاشد و پیش برود.

0: این ویژگی خاص رژیمیه که بر دو پایه تکیه داره. یکی سرکوب داخلی و دوم صدور بحران و تروریسم و جنگ خارجی. کشور عراق به دلیل بودن در یک موقعیت سوغل جیشی و وجود مراقد ائمه و بافت 60% شیعه و 1200 کیلومتر مرز مشترک با ایران برای رژیم خمینی بهترین انتخاب برای پیشبرد سیاست صدور بحران و تروریسمش بود. خمینی درست به همین دلیل دست به جنگ ضد میهنی زد. حتی تو خرداد سال 1361 که نیروهای عراق از خاک ایران عقب نشینی کردند و خواستار صلح شدن و همینطور به رغم ده ها میانجیگری بین المللی و موافقت دولت عراق با همه پیشنهادات آتش بس، رژیم حاضر به توقف جنگ نبود. چرا؟ چون خود خمینی جنگ رو زمینه سازی کرده بود و با دجالیت تمام اون رو نعمت توصیف میکرد، چون بقاش رو تو اون میدید. جواد منصوری فرمانده سابق سپاه میگفت که اگه جنگ نبود جمهوری اسلامی نابود میشد. ما با جنگ تونستیم کروهک ها رو سرکوب کنیم.
1: اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلاب اسلامی بین رفته. من اعتقادمه. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود.
0: با تشخیص همین شرایط بود که استراتژی جنگ آزادی بخش نوین برای توقف سیاست جنگ افروزی خمینی طراحی شد. تاکتیک نظامی تدوین شده برای استراتژی جنگ آزادی بخش نوین تاکتیک شهاب بود. این تاکتیک خودش نیازمند یک تحوری بالاست و فقط یک نیروی انقلابی با پتانسیل انگیزشی بالا میتونه اون رو عملی کنه و از پسش بر بیاد. این تاکتیک برخلاف همه جنگ های منظم و کلاسیک بر این قانون استواره که وقتی موضع نظامی دشمن رو تسخیر میکنه نیاز به توقف برای پاکسازی پشت سرش و مناطق هم ارزش و اینکه بخواد تجدید قوا برای حمله مجدد بکنه نیست. تو این تاکتیک نیروی حمله کننده به صورتی شهاب‌وار به شکل خطی و پیکانی به عمق مناطق حریف حرکت میکنه و قلب جبهه حریف یعنی فرماندهی اون رو از کار میندازه. به همین دلیل هم بود که ما میگفتیم برای عملیات چرچلاق از تاکتیک پرش شیر استفاده کردیم.
2: ارتش آزادی بخش ملی ایران با عملیات‌های خودش زهر آتش بس رو به حلقوم خمینی ریخت و ماشین جنگی رژیم رو متوقف کرد.

0: پس مأموریت روشنه، نبرد بی امان با دستگاه سرکوبگر و جنگ‌افروز خمینی برای در هم شکستن طلسم اختناق و تدارک قیام عمومی. اما چرا جنگ آزادی بخش نوین؟ منظور از جنگ آزادی بخش نوین چیه؟
1: جنگ آزادی بخش نوین یعنی تشکیل یک ارتش منظم در خارج از خاک میهن.

به این ترتیب وقتی تنور جنگ خمینی گل گرفته شد، مجاهدین و ارتش آزادی بخش با جسارتی فوق‌العاده میز رژیم رو چپه کردند. با آغاز عملیات فروغ جاویدان و پیشروی برق‌آسای ارتش آزادی بخش تا دروازه‌های کرمانشاه، لرزه سرنگونی رو به سر و پای رژیم انداختند. به نحوی که تا همین امروز که 37 سال از اون میگذره، هر وقت صحبت از عملیات فروغ جاویدان میشه، سالگردش و بازگشت همون خاطره ها برای رژیم، رعشه وحشت وجود رژیم و عوامل و سردمدارانش رو ور میداره. در واقع مجاهدین با عملیات فروغ جاویدان استقلال کامل خودشون رو به اثبات رسوندن و نشون دادن که به لحاظ سیاسی علارغم اینکه توی عراق بودن، ولی زائده جنگ ایران و عراق نبودن، چرا که تا جایی که به رابطه عراق با رژیم برمیگشت، خب طرفه وارد پروسه امضای قرارداد آتش بس و از این حرفا شده بودن. علارغم اون مجاهدین نبرد سرنگونی رو با اتکای به ارتش آزادی بخش آغاز کردند و تا دروازه های کرمانشاه پیشروی کردند. بعد از بازگشت از عملیات فروغ جاویدان هم با جنبندی اون، مجاهدین با استفاده از تجارب فروغ جاویدان و تجارب عملیات قبلی برای عملیات بعدی سرنگونی خودشون رو آماده می‌کردند.

0: در ادامه تحولات عظیمی در عرصه منطقه‌ای و بین المللی رخ داد که طبعا مبارزه مجاهدین رو هم تحت تأثیر قرار داد. تحولاتی مثل اشغال کویت توسط حکومت سابق عراق یا اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف. به همه اینها باید لیست گذاری تروریستی مجاهدین و گردآوری سلاح‌های ارتش آزادی بخش ملی ایران رو هم اضافه کرد. 1% این تحولات برای نابودی یک جنبش انقلابی کافی بود، اما مجاهدین با حفظ ساختار و تشکیلاتشون و با یک پایداری شگفت‌انگیز 14 ساله استراتژی ارتش آزادی بخش رو حفظ کردن و رسیدن به کانونهای شورشی، مسیری که فقط با مسلح بودن مجاهدین به سلاح آرمانی انقلاب ایدئولوژی که کیفیت انقلابی فرد و جمع یعنی تشکیلات مجاهدین رو به مدار بسیار بالاتری ارتقا داد امکان پذیر شد. خامنه ای در 10 شهریور سال 1392 اشرف رو به خاک و خون کشید و با قتل عام 52 مجاهد اشرفی قصد داشت تا بر اشرف به مثابه سمبل استراتژی ارتش آزادی بخش نقطه پایان بگذاره. اما جوشش خونهای پاک مجاهدین در پرتو درایت و پاکبازی فرماندهی ارتش آزادی بخش خامنه ای رو در رسیدن به خواسته شومش ناکام گذاشت. مسعود رجوی در اولین پیامش بعد از کهکشان زهره در تاریخ 27 شهریور 92 درباره 1000 اشرف اینطور گفت:
1: کهکشان اشرف ماندگار و جاودانه درس درخشان زهره، پیام به خلق قهرمان و در زنجیر ایران به مؤسسان 4 ارتش آزادی بخش ملی، به نیروهای انقلاب دموکراتیک مردم ایران و به مجاهدین و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. 1, 2, 3, 100 و 1000 اشرف دیگر می سازیم. به سوی آزادی در مسیر سرنگونی برای نبردهای بیشتر در همه جا آماده شوید. از خون مجاهدین در اشرف شعله ها و آتش ها برمیخیزد و رژیم ضد بشری را خاکستر می کند.
0: البته 2 ماه قبل از این تاریخ مسعود رجوی در سلسله نشست های رمضان در اشرف و لیبرتی به تاریخ تیر و مرداد ماه سال 1392 همین استراتژی رو به وضوح بیان کرده بود. اجازه بدید که این موضوع و این بخش رو در کتاب مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت با هم مرور کنیم.
1: حالا اگر از من بعد از خروج از لیست و بعد از اعلام مرحله سرنگونی و مؤسسان 4 بپرسید، از لحاظ خطی و استراتژیک در مورد ارتش قیام یا ارتش آزادی چه چیز فرق کرده است؟ میگویم این 2 تبدیل به 1 چیز و در حقیقت 2 روی 1 سکه شدند. در جمع‌بندی سال 1384 زمانی که خامنه‌ای با احمدی نژاد رژیمش را 1 پایه کرد، نان جنگ در عراق را خورده بود و سر بالا می رفت و ما هم در آن زمان در لیست بودیم. بنابراین در مؤسسان 3 در سال 1385 بین ارتش قیام و ارتش آزادی تفاوت قائل شدیم. اما حالا دیگر صرف نظر از جنبه تاکتیکی، تفاوتی به لحاظ استراتژیک وجود ندارد. هر دو مفهوم و هر دو مقوله در مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی ایران در یکدیگر ادغام شدند. ولو اینکه این ارتش ابتدا نه فقط سلاح سنگین بلکه سلاح سبک هم نداشته باشد و با تیمها یا دسته‌ها و یکانهای پراکنده و جداگانه دست به کار شود. اما در هر حال به لحاظ استراتژیک و از بابت ساختاری ارتش آزادی بخش است.

0: نتیجه این استراتژی شکوهمند افتخارآمیز که بنیانگذاران سازمان ایجاد کردند، با زحماتی کشیدند، به کجا کشید؟ میخوام بگم در یک کلام، به کانونهای شورشی. اینها ارث برنده 60 سال نبرد سازمان مجاهدین در زمان شاه و در زمان خمینی هستند. در تمامی دورانهای حیات پر افتخار سازمان مجاهدین و ارتش آزادی بخش، تجارب و توانمندی های سازمان تماما پشتوانه مسئولیت پذیری کسانی بود که در صف مقدم نبرد هستند. ما به همین خاطر میبینیم که امروز کانونهای شورشی در خط مقدم نبرد چه قدرتی دارن، قدرت جنگیدن با رژیم رو دارن و رژیم هر کاری کرد که اینها رو نابود کنه، تا الان نتونست و نخواهد توانست. من در همینجا اشاره بکنم به صحبت هایی که خواهر مریم در رابطه با کانونهای شورشی گفتن. خواهر مریم گفتن که کانونهای شورشی راه حل و تنها راه حل سرنگون رژیم تبهکار آخونداست. تنها راه اینه. همطور که فرمانده ارتش آزادی بخش در بند ششم اطلاعی شماره 11 ارتش اونو اینطوری توصیف کردن و توضیح دادن، گفتن که اینجاست که کانونهای شورشی به عنوان جرقه و آتش‌زنه قیامها وارد کار می شوند. سمدهنده و راهنما هستند. عامل استمرار و تضمین پیشرفت و پیروزی هستند. همین که ما می بینیم امروز کانونهای شورشی نقطه امید تمام مردم ستم دیده ایران هستند برای رهاییشون از دست این رژیم جنایتکار.
1: برادر مجاهد مهدی برایی از مسئولان سازمان مجاهدین خلق ایران چند سال پیش در مصاحبه‌ای روند تکاملی استراتژی مجاهدین و نقش کانونهای شورشی رو توضیح دادن که اجازه بدید همون مصاحبه رو بخشیش رو با هم ببینیم.
2: خاطرتون هست در شهریور 92 که آخرین نیروهای سازمان اشرف رو تخلیه کردن، 1000 اشرف توسط فرمانده ارتش آزادی بخش فرمانده مسعود اعلام شد. به همین دلیل همون ارتش آزادی بخش بود، چون قبل از اون دو قسمت بود، ارتش آزادی بخش و ارتش قیام. در بعد از این دوتا یک به هم به یک پدیده تبدیل شد. در واقع ارتش آزادی بخش بود که تکثیر می شد به 1000 ارتش آزادی بخش، به یگانهای ارتش آزادی و به این به سراسر ایران رفت، در هر شهر و در هر کارخانه و در هر اداره و در هر محله و روستا یگانهای ارتش آزادی بخش که همون یگانهای شورشی هست شکل گرفت. و الان میبینیم کانونهای شورشی چه نقش تعیین کننده‌ای در پیشبرد این مبارزه سرنگونی و قیام مردم ایران دارد. در واقع همون ارتش آزادی بخش یا همون ارتش قیامه که داره این گونه گسترش پیدا کرده و هدایت و سازماندهی قیام مردم ایران، مردمی که پا خواستن، مردمی که خواستشون سرنگونیه، بتونن پیش ببرن.

راهی است راه عشق که هیچش کناره نیست، آنجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. طبعا بررسی کامل استراتژی مجاهدین در طول بیش از 60 سال مبارزه بی امان با دو دیکتاتوری نیازمند فرصتی مفصل و زمانی طولانیه. اما ما تلاش کردیم تا در این برنامه موضوعی رو طرح کنیم تا علاقمندان بتونن با مراجعه به کتاب و رسانه های مقاومت حول اون تحقیق و مطالعه کنن و به یافته های عمیق‌تری برسن. از همراهی شما ممنونیم و خدا نگهدار.

تو وفا نمود سرزمین من، سرزمین من.

0: سلام میکنم به شما از برنامه گفتنی ها با یه قسمت دیگه در خدمت شما هستیم و با یک مهمان دیگه همراه شما هستیم. تو برنامه امروزمون میخوام با مهمان برنامه‌مون صحبت کنیم، از تجربیاتشون بشنویم، از خاطرات مبارزاتیشون بشنویم و اینکه چطور افراد معمولی جامعه تبدیل میشن به جریانی که یک مبارزه بسیار دشوار و طولانی رو پیش میبرن. میخوام بدونیم که افرادی که وارد این جریان میشن ابتدا چگونه بودن و سیر تحولشون چگونه است و چه تجربه تون. البته این موضوعی است که در خیلی از برنامه ها پی میگیریم، روندی است که با خیلی از مهمون ها صحبت میکنیم. این بار هم کمی متفاوت ولی همین موضوع هستش. به همین منظور دعوت کردیم از مهمان برنامه آقای نادر آذر گشسپی، اگه درست گفته باشم شما رو تصحیح کنید آقای آذر. خوش آمد میگم به شما، خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتیم برای این گفتگو همراه ما هستیم.
1: خیلی ممنون فرزان عزیز از اینکه منو به این برنامه دعوت کردین و خوشحال میشم که با هموطنان در همین رابطه‌ای که گفتین یه گفتگوی صمیمی داشته باشیم.
0: آیا بچسبی من البته میگم به شما آذر، فکر کنم راحت تر باشه. درسته. ولی پیشینش از کجا هستش؟ آیا منسوب به جایی هستش؟
1: من خودم متولد پیرانشهرم.
0: درسته.
1: که دیگه بعد از انقلاب اومدیم تو ارومیه. ارومیه مستقر شدیم. که دوران ابتدایی و راهنمایی رو تو پیرانشهر گذروندم، بعد یه اومدیم ارومیه. دوران راهنمای دبیرستان تو ارومیه تحصیل کردم. درست. که دیگه بعد خوردیم به انقلاب و
0: یعنی انقلاب در دوران تحصیلی دبیرستان.
1: بله،
0: در مقطع دبیرستان.
1: بله.
0: ولی قبل از انقلاب محیط اجتماعی یا اون محیط خانوادگی که توش بودی، از لحاظ سیاسی اجتماعی مالی چطوری بود؟
1: من پدرم در واقع ارتشی بود. پدرم ارتشی بود، اون موقع استوار بود، استوار ارتش بود. ما تو پیرانشهر که بزرگ شدیم، در واقع از همون بچگی راستش من خودم این تبعیض رو تو محیطی که تبعیض واقعا سر تا پاش تبعیض بود و می دیدم.
0: یه سوال بکنم، با اینکه شما پدرتون ارتشی بود ولی ملأ سیاسی خانوادگی یا فامیل نسبت به حکومت اینا چجوری بود؟ قاعدتا نباید خیلی ضد حکومت بوده باشه، درسته؟
1: نه خیلی، اون موقع که در واقع چون نظامی بودن دیگه، خدمت میکردن تو ارتش، به قول معروف مأمور و معذور بودن.
0: درسته.
1: تا مقطع انقلاب همین جوری بود. ملأ سیاسی تو خونمون اصلا نبود،
0: هیچ وقت بحث سیاسی،
1: هیچ وقت اصلا بحث
0: ساواک فلانی رو گرفت و اینو کشتن و بعد نمیدونم،
1: من اصلا از این چیزا هیچ خبری نداشتم و نمیشیدم. فقط مقطع انقلاب بود که دیگه تو پادگان پیرانشهر، یعنی اون مقطع انقلاب اول تو پادگان پیرانشهر بودیم که اونجا من یه مرگ برشایی گفتم.
0: و چرا گفتین؟
1: خب اون موقع در واقع نوجوان بودیم تازه.
0: درسته.
1: شور حال انقلاب و این با شور حال انقلاب که رفته بود تو سرم.
0: درسته.
1: و میشنیدم و از بقیه، خلاصه با اون بچه‌ای که همکلاس بودیم و یکی شده بودیم، این شعار مرگ بر شاه رو اولین بار تو خود پادگان پیرانشهر دادم، این خبرش رسیده بود گوش پدرم. بعد یه بار اومد و دیدم برافروخته، گفت شنیدم یه همچین شعاری دادی؟ گفتم بله، مرگ بر شاه، بازم میگم. گفت تو کلت بوی قرمه سبزی میده، من تو رو با پول شاه بزرگ کردم، مگه خبر؟
0: گفت اینا رو بهتون؟
1: بله. بعد خلاصه این گذشت و یه هفته بعد انقلاب شد. اون موقع که دیگه وارد دبیرستان شدم تو ارومیه، اون موقع تشکلای سیاسی تو هر دبیرستانی بود، اعلامیاش نمیزدن، چریکا بودن، فدایی ها بودن، مارکسیست ها بودن، همه گروه ها میمدن یه گوشه مدرسه، یه دیواری بود مثلا اعلامی هاشون رو میزدن اونجا. بعد من میرفتم میخوندم، نگاه میکردم. بعد یه مرتبه من آرم سازمان رو دیدم. بعد دیگه اومدیم و خلاصه من همینجوری دنبال کردم این ور اون ور، تا اینکه دو تا خاطره از این چیز یادم اون دبیرستان که بودیم. اون موقع ما میمدیم در واقع زنگ تفریح، همیشه تو زنگ تفریح اعلامیه رو دیوار بود. بعد من یه بار رفتم وایساده بودم، داشتم، ما چند نفر بودیم با هم دوستامون، داشتیم نگاه میکردیم اعلامیه رو. من همینجا داشتم اعلامیه سازمان رو میخوندم، یه دفعه دیدم یکی اومد پارش کرد. گفتم چرا این کار کردی؟ گفت به تو مربوط نیست. گفتم یعنی چی به تو مربوط نیست؟ گفت همین که گفتم، به تو مربوط نیست، از اینجا برو، گم شو. گفتم این کیه؟ این چی داره میگه؟ منم هجوم آوردم بهش که در واقع باش درگیر بشم که چرا این کار میدیدم، که چاره ای نزداش برم، اصلا بحث اهل بحث و صحبت نیست. بعد این یه دفعه یه کشیده محکم زد تو گوشم.
0: از شما بزرگتر بود؟
1: بزرگ بود، آره. اون من اول دبیرستان بودم، اون احتمال 20 خورده سالش بود. زد تو گوشم. بعد دیگه من اومدم که جوابشو بدم، بچه‌هایی که دور و برم بودن میشناختنش جلومو گرفتن. بعد اینم تا دید اینجوری کلتشو زد کنار، کلتشو نشونم داد که یعنی حواست جمع کن. خلاصه بچه‌ها دیگه دست و پامو گرفتن، نذاشتن باش درگیر بشم. گفتم مگه تو اینو نمیشناسی؟ رفیقام گفتن، دوستام گفتن. گفتم نه، کیه مگه؟ گفت این بهزاد دربندیه. بهزاد دربندی حالا کی بود؟ یکی از عوامل این رژیم بود، این پاسدارا بود، پاسدارا اون موقع، پاسدارای اون موقع که در واقع مادرش قاچاقچی بود، قاچاقچی هروئین بود. خودش هم که تو خیابونا موتور سوار میشد، روی دخترا اسید میپاشید، تیغ میکشید با کاتر، یعنی رعب و وحشتی تو جامعه ارومیه ایجاد کرده بود که دیگه این بدنامترین آدمی بود که همه میشناختنش. که بعدها توسط سازمان مجازات شد تو همون ارومیه
0: دیگه. یعنی اون زمان فقط شما همین یک دانش آموزی بودید در دبیرستان که فقط یک سمپاتی ساده داشتید به سازمان مجاهدین، یا آشنایی اولیه.
1: آشنایی اولیه بودم.
0: بعد تا زمانی که به قول معروف این فاز سیاسی ادامه داشت و سازمان مجاهدین فعالیت‌های سیاسی میکرد، شما چه کار میکردی؟ چه جوری شد که اصلا دیگه، یعنی شاید سوال بهتر این باشه که چی شد که از یک سمپات تبدیل شدید به یک عضو سازمان مجاهدین؟ چجور ماجرا پیش رفت؟
1: در واقع همین، در ادامه من وقتی دیگه چشمم باز شد به اینکه این رژیم، رژیم آدم کشیه، رژیم جنایتکاریه، آزادی های سیاسی رو سلب کرده، فقط خودش رو میخواد، خمینی میگه دجال، حزب فقط یک حزب. خب این سخنرانی هاش اون موقع من میشنیدم، اصلا کینه و نفرت عجیبی تو هر انسان آزادی اصلا میدید خودش چیز میشد که این چه وضعیه، مردم چه چیزی تو در انتظارشونه.
0: درسته.
1: اون موقع هم همه جوونا دنبال این بودن که یه جوری از این به اصطلاح فضای فعال سیاسی بود دیگه.
0: بله.
1: هر کسی خودشو در واقع از این رژیم جدا کنه. که من همینجوری با سازمان آشنا شدم، نشریاتشو میخوندم. بعد زیر نشریات که نشریه مجاهد اون موقع زیرش یه شعاری بود، همیشه مینوشت یادش گرامی و راه سرخش پر ره رو باد.
0: درسته.
1: اشاره به شهدا داشت که من میدم اینجوری از شهدا تجلیل میکنن، از شهداشون چقدر این در واقع ذهنم رو میگرفت که چقدر این سازمان مردمیه.
0: درسته.
1: چه چهرهای مثلا مردمی داره.
0: به عنوان یک کسی که توی مثلا سالهای 57-58 یک دانش آموز دبیرستانی بوده، چه چیزی میخواستید؟ دنبال چه آرزویی بودید که فکر میکردید این رو میتونید در سازمان مجاهدین پیدا کنید؟ یا مثلا چه کدومی که از شعارهای سازمان مجاهدین یا حرفهای سازمان مجاهدین براتون جذابیت داشت. دنبال چی بودید؟
1: بله، ما در واقع دقیق تر اگه بخوام بهتون بگم، اون موقع اینقدر درک و فهم سیاسی به اصطلاح نداشتم. خب جدید بود، در واقع هر جوانی به نظرم آرزوش اینه که خلاصه وقتی که یک رژیم استبدادی سرنگون میشه، یک رژیمی بیاد که مردمی باشه،
0: درسته،
1: یک چهره مردمی داشته باشه. خب این تو این رژیم نبود. خیلی ساده،
0: یعنی در ولی اول اون میدونستید چی رو نمیخواید.
1: بله.
0: آره. ولی چی بود که فکر میکردید به این همه جریان ها حالا سازمان مجاهدین؟
1: بله، من راستش گفتم که آرم سازمان.
0: درسته.
1: اصلی ترین نکته، من اولین بار که برادر محسود رو دیدم، همیشه یک حسی تو آدم هست که خب اون حس آدم رو هدایت میکنه. اون موقع زیاد چیزی نداشتم بخوام بگم، مثلا مطالعات زیادی کرده بودم.
0: درسته. ولی بالاخره یک چیزی بود شما رو جذب میکرد. آیا میتونید بگید اون چیزی که شما رو جذب میکرد چی بود؟ چی شما رو جذب میکرد؟ چون بالاخره باید یک نیروی جاذبه ای وجود داشته باشه.
1: بله. در واقع اون چیزی که جذبم میکرد هوادارای این سازمان بودن. به طور خاص مثلا هم میشنیدم، هم توی مقطعی خودم دیدم به چشم که هوادارایی که از سازمان مجاهدین دارن پشتی با... مثلا میرن سمت سازمان مجاهدین، مثلا آدم های تحصیل کرده، مؤدب، متین، یعنی خوش رفتار،
0: درسته،
1: با اینجور آدم ها بودن اکثرا. برای همین آدم جذب میشد که خب با یه آدم خوش برخورد، خوش تنظیم، خوش رابطه، صمیمی با این بشین و برخاست داشته باشه، تا اینکه مثلا خب این واقعیتش این منو جذب کرد،
0: رفتار و در واقع کرداری که بله. هوادارای مجاهدین داشتن، بیشتر از همه اول شما واسه شناختتون از این جریان شد بله. و بهشون جذب شدید. درسته. و چی شد که خودتون تصمیم گرفتید که در واقع دیگه یه جایی کاملا عضو بشید؟
1: بله، من دیگه اون موقع در واقع تو فامیلمون چی میگن، یک وصلتی صورت گرفته بود.
0: درسته.
1: وصلت جدیدی بود که من از طریق در واقع خواهر شوهر خواهرم، شوهر خالم که یه خواهری بود، خواهر شهید فاطمه مسکرخویی که هیچ وقتم ندیدمش.
0: درسته.
1: اون موقع
0: فامیلای دورتون بودن؟
1: آره دیگه، میشه خواهر شوهر خالم در واقع. اینو تازه چیز کرده بودم من با اون خانواده که تازه آشنا شدم. بعد شنیدم که این خواهر در واقع جنگیده، دیگه وارد فاز نظامی شده بودیم اون موقع. جنگیده، نارنجک کشیده، بعد چند تا از پاسدارا هم کشته، بعد دیگه الان گرفته بودنش، انداخته بودنش تو زندان که بعدش دیگه اعدامش کردن.
0: روحشون شاد.
1: بله، روحش واقعا شاد که همیشه حسرت به دل موندم که
0: ببینید،
1: حتی عکسشو ببینم.
0: عکس ولی ازشون نیست. درست.
1: عکسش هم نیست.
0: عکس هم نیست.
1: توی نشریه مجاهدم ستاره است،
0: از این ستاره های جاودان
1: که جاودان. این دیگه خیلی بهم انگیزه زیادی داد که راه این خواهر شهید رو ادامه بدم.
0: اون موقع چند سالتون بود؟
1: اون موقع 18 سالم بود.
0: 18 سالتون؟
1: 18 سالم بود.
0: فاز یعنی 30 خرداد 60 تمام شده بود. چه سالی بود تقریبا؟
1: تقریبا سال 59.
0: بعد 60 به بعد باشه.
1: 60. بله ببخش.
0: همون 60 درسته. ولی بعد از 30 خرداد.
1: بعد از 30 خرداد
0: که دقیقاً موج اعدام ها با اینا شروع شده بود.
1: بله.
0: درسته.
1: همون سال 60.
0: بعد اون موقع 18 سالتون بود، تصمیم گرفتید به خاطر شجاعت و رزمندگی که این زن مجاهد از خودش نشون داده بود،
1: بله،
0: شما تأثیر گذاشته و خواستین اون راه را ادامه. خب هیچ وقت به این فکر نکردید اون لحظه که دیگه مثلا یک زندگی معمول، راحت، شغل، این چیزها رو باید کنار بذارید و یک زندگی مخفی با به قول معروف آوارگی و دربدری و اینا رو باید آغاز کنید؟
1: بله، خب اون موقع هیچ طبیعی هیچ کس به این فکر نمی کنه. مخصوصا جوانی تو اون سن به قول معروف شورش، اون جوانی که تو ذهنش شورشگری موج میزنه، با همین یه ذره چیزی که دیده و طبعا دیگه من که خودم اینجوری بودم، تمایلم این بود که دیگه هر بهایی داره برم پشت این سازمان. خب اون موقع زیاد ذهن پلیسی هم داشتم، اینم نگفته نگم نمونه، ذهنیت پلیسی داشتم که میگیرن این ور میکنن، حواسم جمع بود که دستگیر نشم، یه خورده محتاطم بودم، ولی خب میدونستم این خواهرای مجاهد یا مجاهدین چقدر روحیه جنگنده‌ای دارن.
0: درسته.
1: چقدر از خود گذشتن. خب اینا برام همیشه سوال بود، چرا؟ این خیلی برام معنی داشت.
0: درسته.
1: که همین یه قلم باعث میشد که این راه رو برم دنبال این راه.
0: بعد چی شد که چجوری تونستین در واقع وصل بشید و دیگه همگام بشید؟
1: بله. من در واقع تو داخل که بودم وصل نبودم.
0: هیچ وقت اون مقطع وصل به هیچ تشکیلاتی وصل نبودید؟
1: نه، وصل نبودم.
0: فقط خودتون هواداری میکردید با دوستاتون و...
1: خودم هواداری به طور خاص بعد از شهادت این خواهر که میگم. من دیگه شروع کردم، اون موقع دیگه میدیدم دستنویس و اینا، اون موقع منم رفته بودم یه مغازه کوچیک زده بودم، میرفتم تو اون مغازه همش دفتر چلبرگی میرفتم کاربون میذاشتم لاشون اینا، بعد دستنویس مینوشتم از همون خود نشریه مجاهد الگو برداری میکردم، بعد زیرش هم مینوشتم یادش گرامی و راه سرخش پر ره رو، بعد اسامی شهدای اون موقع که من یکی یکی مینوشتم
0: با دست خط خودتون،
1: با دست خودم، با دست خط، بعد کاربون میذاشتم مینوشتم. بعد دیگه شبا که میشد از همون مغازه‌ای که داشتم تو خونه خودمون همینجوری شروع می‌کردم یکی یکی
0: شبنامه تبریک،
1: شبنامه می‌ذاشتم این ور اون ور، و ماژیک هم داشتم 3-4 تا کلوف که تمام درا رو می‌نوشتم، دیوارا رو می‌نوشتم، اینا دیگه از اون موقع دیگه همین فعالیت به صورت خودجوش شروع شد، تا اینکه دیگه اومدم بعد از چیز رفتم یه مدت در واقع اون این ماژیک ها و اون اعلامی ها تو خونه لو رفت.
0: درسته.
1: وقتی تو خونه لو رفت دیگه پدرم اون موقع
0: فهمید
1: و خلاصه جلومو گرفت، نذاشت این فعالیت رو ادامه بدم، اونم از ترس این که میگیرن میکشن، خب ما چیکار کنیم؟ پدر دیگه، پدر مادر دنبال اینا که بچهش سالم بمونه دیگه.
0: درسته.
1: من دیگه از اون به بعد چیز شدم به قول معروف، اومدن پدرم گفت هر طور شده باید من یک کاری بکنم که این در واقع نره دنبالی، من رو فرستاد رفتم نیرو هوایی، استخدام نیرو هوایی شدم، که تو نیرو هوایی دیگه اونجا سوی پیشینم به اصطلاح فهمیده بودن که این هوادار و اینا، اخراجم کردن، همون 3-4 ماه بیشتر نبودم، بعد اخراجم کردن، بعد دیگه اومدم بلافاصله گرفتنم بردنم سربازی.
0: رفتین سربازی؟
1: که دیگه رفتم تو سربازی، اوائلش که خب یه مدتی سربازی برد ما رو به خودش، ولی تو سربازی هم اون موقع من رفتم بی سیمچی شدم. بعد توی اون بی سیم، اون موقع فضای مجازی بی سیم بود، با یکی آشنا شدم، با یکی آشنا شدم که توی یک فرکانسی با هم دیگه جداگونه صحبت میکردیم.
0: توی بی سیم؟
1: توی بی سیم میرفتیم توی فرکانسی با هم صحبت میکردیم.
0: چه صحبتی میکردیم؟
1: همین صحبت ها اول عادی بود، معمولی بود اینا، بعد
0: هوا چطوره و نمیده
1: هوا چطوره. آره، ولی به سرعت شد تبدیل شد به صحبت های سیاسی که این رژیم ها، من فهمیدم دیگه طرف مقابلم اینم ضد رژیمه، و خلاصه تو همین پروسه این فهمید که من هوا دارم. تا اینکه یه روزی تو شهر با هم قرار گذاشتیم و اومدیم و همدیگر دیدیم، بعد دیگه این رابطه ادامه داشت تا یه روزی که سپاه فهمید
0: درسته.
1: کنترلر سپاه بود یا ارتش ژاندارمری بود، این فهمید که ما همچین تماسایی داریم و اگه اصلا شنود میکردن.
0: بعد که اینا فرکانس رو اسکن میکنن، بعد اصلا خب یکی کارهای اطلاعات ارتش همینه، اسکن کردن فرکانس های مختلف برای پیدا کردن مکالمات دشمن. خب مثلا میتونم مکالمات شما رو ببینم، به این سو فکر نکرده بودیم.
1: نه خیلی، چون میگفتیم خب کی میدونه مثلا این مکالمه از کجا به کجاست، اینقدر پیچیده نبوده. بعد دیگه خلاصه کنترل سپاه فهمید و از قضا روزی بود که یه داستانی هم قبلش بود که یک فرمانده پایگاهی بود، یه روزی اومد، اونم ضد رژیم بود، یه افسری بود ضد رژیم بود، یه روز دستشو گذاشت رو نقشه ایران، اون پایینش کویت بود، گفت که آذرگوش هست، دوست داری یه روزی اینجا باشی؟ گفتم آره خیلی خوبه. بعد این آشناییمون موند و بعد خلاصه با این چف شده بودیم با این افسره. بعد دیگه این منتقل شد یه جای دیگه، یه پایگاه دیگه، منم رفتم یه پایگاه دیگه. اون شب که دیگه ارتباطم با اون لو رفته بود، سپاه فهمیده بود، منم فهمیدم که اون موقع چیزای اداری اینجوری بود، تا می اومدن اقدام کنن و بیان از ارتش، از سپاه بیان به ژاندارمری و ارتش خلاصه حکم جلب بگیرن، یه دو روزی فکر کنم طول میکشید. منم دیگه از این فرصت استفاده کردم، از قضا اون افسرم همون شب یا شب بعدش بیسیم زد، یه کدی داشتیم، گفت میای بریم ارومیه. کد این بود که یعنی بیا دیگه از کشور خارج بشیم، از ایران خارج بشیم. بعد دیگه اینا نمیدونم چجوری چفت و جور شد، ما با هم دیگه چفت شدیم و دیگه زدیم به
0: ترکیه.
1: نه اون موقع از مرز پیرانشهر اومدیم، چون خودم پیرانشهر خدمت میکردم، خدمت سربازیم پیرانشهر بود، از مرز پیرانشهر دیگه اومدیم سمت عراق.
0: ولی جنگ بود.
1: بله زمان جنگ بود.
0: بعد کجا رفتیم؟
1: ما دیگه یه راه بلد بود اونجا، ما رو آورد تا یه نقطه رسون دیگه، یه کوهی بود، کوه قندیل اشتباه نکنم، بله قندیل بود، که پوشیده از برف بود. یه من اونجا دیگه حالم خوب نبود و افتادم و این نزدیک بود بمیرم.
0: شبیه این فیلم های سینماییه داستانتون، با هم بیسیم میزدین و بعد با هم قرار میزدین که از کشور خارجین و بعد فرار میکنین، بعد توی یخ گیر میکنین، بعد چی شد؟
1: در بین یه همچین صحنه هایی بود. بعد دیگه چی، به زور خلاصه خودم رو کشوندم اون بالا، رفتیم اون بالا، دیدیم اون بر کوه اصلا سرسبز و فلان همه چی، این بر کوه همه چی
0: سمت کردستان عراق بود،
1: کردستان عراق بود. بعد روز بعدش من دیگه اونجا چیز کردم.
0: شما کردی صحبت میکنید؟
1: نه من
0: میفهمید،
1: میفهمم تو پدرم کرد بود، یادم نداد کردی ولی میفهمیدم.
0: درسته، ولی معمولا اونجا خیلی کردی صحبت میکنن.
1: بعد اونا کردی صحبت، بعد اون به سال افسره که با هم اومدیم، اون افسره گفتش که ما دیگه فرار کردیم از رژیم خمینی اومدیم اینجا. بعد من گفتم که سازمان مجاهدین کجاست، من اومدم برم سازمان مجاهدین. اومدیم سمت عراق که اونجا در واقع گفتم که من اومدم سازمان مجاهدین. یه مدتی بعد یه ما رو خلاصه 18 ما طول کشید تا بچه ها اومدن دنبالم از کمپ سماوه. از اونجا دیگه اومدم سمت سازمان و بس شدم به
0: درسته.
1: اون چیزی که آرزوم بود. ما دیگه اومدیم هم یک ضرب اومدم وارد مناسبات مجاهدین شدم. خیلی برام در واقع چشمگیر بود، خیلی اصلا روزایی بود که احساس میکردم دارم زنده میشم. از نظم، نظام، دیسیپلین، یک ارتش، گفتم خدا عجب. اصلا یادم میومد وقتی از ایران میخواستم بیام، گفتم ای خدا، من یعنی برگشتم دیدم چراغای شهر نقده نصفش دیده میشه، فهمیدم میگه دیگه پلای پشت سرم خراب شده
0: دیگه
1: نمیتونم برگردم.
0: آره.
1: بعد بغض گلومو گرفته بود که من گفتم دیگه تا 6 ماه دیگه من نمیبینم تو رو ایران.
0: 6 ماه
1: سخت تو ذهنم 6 ماه بود.
0: درسته.
1: بعد که اومدیم خلاصه اومدم تو مناسبات سازمان و تشکیلات دیدم یک ارتش چه ارتش بزرگی سازمان یافته، اصلا دیگه اینا از ذهنم پاک شد. دیگه رفتم
0: این همون سیر تحوله درسته؟
1: بله.
0: آدم گام به گام همینجوری هم با واقعیت آشنا میشه، هم رشد پیدا میکنه وقتی با سختی ها مقابله میکنه، بعد اهدافش عوض میشه و همینجوری هی متحول میشه گام به گام.
1: بله. دیگه به طور خاص اون موقع که وارد مناسبات شدم، مناسبات مجاهدین شدم، اولین چیز تنظیم رابطه ها چشم من گرفت.
0: برخوردهایی که با
1: هم برخوردهایی که مثلا یکی از چیزهایی که همیشه
0: حتما این بودی که فرماندهان و رزمندگان با هم بودن، درسته؟ برخلاف اون چیزی که شما تو کودکی تجربه کرده بودی،
1: تو کودکی، تو سربازی، تو نیروهایی تجربه کرده، همه مثلا با هم هن. همه یه جان غذاخوریشون، استراحتشون، پوشش، همه یکیه، هیچ کی مثلا یه چیز
0: درجه نداره،
1: درجه نی پلانی. اون موقع اوایل لباس کردی بودیم،
0: درسته.
1: بعد یواش یواش لباس اومد، ارتش آزادی بخش تشکیل شد، همه یک فرم. خلاصه یک عظمتی بود، آدم احساس میکرد که تو یه جاییه که در واقع امید مردم ایرانه،
0: درسته.
1: همون گنجینه‌ایه که
0: همون گنج ملی و میهنی،
1: بله، گنجینه ملی و میهنی که برادر بعدی بعدا ارتش آزاد بخش تأسیس شد و روز تأسیسش هم یادم قشنگ، همه اینا که دیگه بعد اینجوری وصل شدم به سازمان و ادامه دادم دیگه. اون موقع بعدی که اومدیم تو عملیات ها،
0: درسته،
1: رفتیم آموزش دیدیم و آموزش ها تموم شد و رفتیم عملیات ها.
0: مثلا چه چیز جالبی از اون عملیات ها از اون به یادتون مونده که فکر میکنیم کمتر گفته شده کسی نمیدونه؟
1: اون موقع عملیات ها در واقع یکی سرعت در واقع تسخیر بود. وقتی ما میرفتیم مثلا یه عملیاتی مثلا برق‌آسا بود همه چی، تا میرفتیم به اصطلاح میرسیدیم بالا سر دشمن، پایگاه دشمن، با اولین تیری که شلیک میشد 20 دقیقه بعد دیگه همه چی تعیین تکلیف بود. میریختیم تو پایگاه، همه چی رو سف سف میکردیم یعنی کمتر مقاومتی در برابرمون نبود. یعنی انقدر در واقع دشمن میترسیدن از مجاهدین، اون موقع هم فهمیده بودن مجاهدین اینا، بیشترین چیزش در واقع این بود.
0: درسته.
1: بعد دیگه خلاصه رفتیم گذشت و گذشت، رسیدیم به عملیات فروغ جاویدان. فروغ جاویدان که اعلام شد در واقع تو خود نشست عملیات فروغ جاویدان دیگه همه سراپا شور و یک پارچه بی صبرانه منتظر بودیم که بریم تو صحنه که حتما حتما فیلماشو همه دیدن.
0: درست.
1: یه وقتی برادر مسعود اعلام کرد عملیاتو، کسی تو پوست خودش نمی گنجید. ما اون موقع در واقع اومدم یه هفته قبل همینجوری شروع کرد در واقع تو خود نشست عملیات فروغ جاویدان دیگه همه سراپا شور و یک پارچه بی صبرانه منتظر بودیم که بریم تو صحنه که حتما حتما فیلماشو همه دیدن.
0: درست.
1: یه وقتی برادر مسعود اعلام کرد عملیاتو

0: زره درست میکردیم برای خود را،
1: درست
0: جوشکاری میکردیم،
1: تقویت زره
0: تقویت
1: خود را.
0: زره خود. مثلا خواب شب مثلا در 24 ساعت شاید 2 ساعت اینا خوابم بود، ولی اصلا نمیفهم چون اصلا آدم خوابش نمیبرد. یه عملیات همچین بزرگی تو راهه، اصلا در از شوق آدم خوابش نمیبرد، اصلا همون 2 ساعت هم خوابش نمیبرد. هی میخواستیم آماده کنیم چون خیلی عقب بودیم. بعد دیگه یادمه وسط صحنه فروغ بود، حالا میگم این چرا اینو گفتم، دیدم که پام میسوزه، ساق پام میسوزه. بعد یه دفعه شلوارم کشیدم بالا، جوراب دادم پایین، دیدم که سیاه شده، سوخته. بعد گفتم من کاری نکردم، چرا اینجوری شد؟ یادم افتاد که اون جوشکاری هایی که میکردیم مستمر کنار پام، این دیگه اصلا نفهمیده بودم. میخوام اینو بگم که انقدر غرق به صلاح آماده سازی های عملیات بودیم،
1: حتی چنین چیزی متوجه نشد،
0: که متوجه نشد. بعد دیگه خلاصه عملیات شروع شد و رفتیم، درگیری های اولش که درگیری ها شدید بود، بعد رسیدیم به نزدیک های تنگه. اونجا اولین بار من یه خانمی دیدم که یه هموطنی دیدم، دیگه وقتی فهمیده بودن که مجاهدین داره میاد و رژیم چون گفته بود مثل که عراقی حمله کردن اینا، بعد اینا وقتی دیگه دیده بودن مجاهدین هم با زنای مجاهد روبرو شده بودن، صحبت کرده بودن، بعد اینا دیگه ریلکس شده بودن، همشون زندگی عادیشون رو به سر داشتن میکردن. بعد من همون لحظه از هینو برگشتم نگاه کردم، دیدم که یه خانمی داره لباس میشوره کنار یه جوبیا. گفتم بچه ایرانی. آقا شوق کرد، اون اولین چیزی بود که مثلا اولین هموطنی بود که میدیدم. همه دیگه شروع کردیم اصلا گریه کرده. وقتی مردم رو دیدیم، مردم خودمون رو دیدیم، از شوق گریه‌مون گرفته بود. بعد دیگه اومدیم تو جاده بیشتر دیدیم، همینجوری دست بلند کرد، من صحنه‌اشو دیدیم اونجا که رد می‌شدن داشتن برمیگشتن. دیگه با مردم مواجه شدیم و خلاصه این رفتیم جلوتر و عملیات همینجور ادامه داشت تا رسیدیم به تنگه. رفتیم جلو، رسیدیم به نزدیک تنگه، بعد یه توپی بود، داشت توپ 105 بود،
1: درسته،
0: فرماندهش یکی از خواهرای مجاهدمون بود، داشت این توپو جمع میکرد، میخواستن منتقل کنن یه جای دیگه، که فرمانده گردان ما گفتش که برم کمک این خواهر توپو جمع کنیم. بعد من رفتم که این توپو جمع کنیم، گفتم خواهر چیکار کنم؟ گفت برادر جک بزن، زخمی شده بود خواهر. گفت جک بزن، گفتم باشه چشم. جک میام دنبال یه میله بودم که جک دیگه، من هرچی یه میله پیدا کردم هرچی زدم دیدم این توپه تکون نمیخوره. موقع آشنایی با توپخونه هم نداشتم، من پیاده بودم. بعد گفتم خواهر ببخشید جک منظورتون کدومه؟ گفت برادر این جک بزن. گفتم باشه باشه چشم، گرفتم. بعد دیگه شروع کردم جک زدن، یه دفعه دیدم یه هواپیمای موتور خاموش از تو تنگه اومد، همینجوری شروع کرد به کالیب زدن، همینجوری کالیب شوخ میزد زمین. ما دیگه سه نفری اون دور توپ بودیم، نفهمیدیم چجوری رفتیم زیر این لوله توپ. این کالیبرا اومد رسید تا نزدیک لوله، قطع کرد، بعد رفت. بعد گفتیم تعجب کردیم چرا نزد، چون دیگه یه خورده ادامه میداد یه میزد دیگه.
1: درسته.
0: بعد رفت یه جای دیگه بمباشو ریخت یه جای پرت. بعدها فهمیدیم که این در واقع رژیمی نبود خلبانش. بعدی که رفتیم خلاصه اون صحنه گذشت، رفتیم جلو، شب شد، درگیری شد و اینا.
1: درسته.
0: بچه ها تو تنگه مونده بودن.

0: وسط تنگه، یعنی یه یال اول رد کرده بودن یال دوم. رفتیم اونجا که مجبوری اینو بیاریم. بعد که تو مسیر میرفتم همینجور دیدم که افتادن بچه ها، بعد دست دادم به یکی، برگشت نگاهم کرد شناختمش، دیدم مجاهد شهید علی زرکش بود. اون موقع
1: یعنی هنوز شهید نشده،
0: هنوز
1: بود
0: شهید نشده بود، زنده بود، بر مجروح بود. گفتم که برادر علی شمایی؟ گفت آره. من از کجا شناختی؟ گفتم بابا اومدین تو گردان ما، اومده بودم تو گردان ما قبل از عملیات دیده بودم. خب من نمیشناختم، من میشناختم. بعد خلاصه گفتم میتونی راه بری؟ گفت آره میتونم راه برم. آب داری؟ گفتم آره. قمقمه رو دادم بهش، گفتم همین مسیری که میبینی، اگه نمیتونی واسه با برانکات. گفت نه خودم میرم. دیگه مجروح بود، با لنگان لنگان رفت عقب.
1: دیگه شما بعدش ندیدینش؟
0: دیگه من چرا بعدش دیدم. بعد دیگه ما رفتیم مجروحینو از تنگه، از تنگه آوردیم، اومدیم پشت یه جایی بود ساختمون سیمانی میگفتیم کنار تنگه بود. اومدم اونجا دیدم یکی داره صدا میکنه، نادر نادر. گفتم من اینجا. گفت قمقمت. دیدم علی علیه علی شهیده. و گفت
1: این دیگه آخرین برخورتون بود،
0: این دیگه آخرین بار بود دیدمش، که دیگه اونجا سوار کردن ماشین هینو که ببرن عقب. رفته بودن جلو، درگیر شده بودن،
1: خورده بود.
0: تیر خورده بود اونجا به پاش. بعد دیگه اونجا شهید شده بود، روحش شد. این هم یه خاطر
1: از خاطرات زیاد دارید. اگر ازتون سوال بکنم که در تمام این سالیان با همه این فراز و فرودها، اون اصلی ترین اندوخته ای که داشتین تا الان و فهم میکنین مهمترین دستاوردتون هست، دستاورد بقول معروف چی میگن، از این دستاورد هایی که توی زندگی به آدم کمک میکنه یا توی مبارزه با آدم کمک میکنه، اون اصلی ترین چیز چیه برای شما؟
0: اصلی ترین چیز اگه بخوام بگم توی این پروسه در واقع انقلابه. که از 68 تو سازمان مجاهدین فراگیر شد.
1: درسته.
0: چون هرچی میریم جلوتر، چون گفتی دست آورد، هرچی میریم جلوتر آدم پشت سرش که نگاه میکنه، حوادث رو که میبینه.
1: درسته.
0: خب از طوفانهای خیلی زیادی عبور کردیم. بعضا با خودم فکر میکنم که خب خدایا اگه این انقلاب نبود، سرنوشت این سازمان الان کجا بود؟ واقعا نمیشه تصور کرد.
1: درسته.
0: این در واقع چیزی که مجاهدین رو تضمین کرد، بیمه کرد برای خلقشون، بتونن این مسیر رو ادامه بدن، بتونن به هدف برسن. هدف چیه؟ هدف سرنگونی رژیم آخوندیه دیگه.
1: درسته.
0: ما میخواییم مردممون به آزادی برسن، به صلح، صفا، زندگی راحت.
1: درسته.
0: میخواییم به این برسن دیگه، برای همینم بلند شدیم اومدیم دیگه. وقتی به این فکر میکنم میبینم که اون همین که گفتم خدای اگه انقلاب نبود الان چی میشد؟
1: درسته.
0: خیلی ایمان میارم بهش، ایمان میارم که در واقع همین حسن حسینه که ما رو دور هم جمع کرده. این ارتش آزادی بخش الان تو تلاطم این دوران چجوری خودش رو سرپا نگه داشته، حفظ کرده که هیچ، چقدر جهانی شده، چقدر گسترده شده، چقدر مردمی تر شده، هوادارانش چقدر زیاد شدن، نمیدونم پشتیبانانش چقدر شدن، زیاد شدن، زندان ها چقدر الان اصلا صحنه هایی را آدم میبینه.
1: درست.
0: من خودم واقعا زبانم قاصره بگم یه خورده، چون فقط شاید بشینم مثلا بنویسم، صدها صفحه بنویسم، ولی چون صحبت نکردم تو این رابطه میدونم زبونم واسه.
1: احساس میکنم چیز بسیار بزرگیه.
0: احساس میکنم خیلی چیز بزرگیه، خیلی خیلی بزرگه واقعا. اصلا انقدری هست که
1: شاید اونقدری هستش که الان نمیشه کاملش رو فهمید.
0: نمیشه کاملش فهمید، بله دقیقا.
1: باید در واقع سرنوشت این مبارزه تشخیص بله. داده بشه، معین بشه، بعد شاید بشه
0: بله.
1: قضاوت درست رو کرد.
0: بله
1: بسیار خوب، خیلی خیلی خوشحالم چون متاسفانه وقتمون تموم شده. مطمئنم که اگه میخواستیم صحبت کنیم از خاطرات، از دستاوردها، حتما خیلی چیزای دیگه بود که میشد در موردش صحبت کرد، ولی در همین حدم که شما این تجربیات رو اینجا بازگو کردین، در واقع گفتنی های خودتون رو اینجا توی برنامه گفتنی ها برای ما هم یک بار دیگه شرح دادید، خیلی خیلی تشکر میکنم آقای آذرگوشست. و
0: خیلی ممنون
1: براتون توی همه عرصه ها آرزوی موفقیت دارم.
0: تشکر از اینکه منو توی این برنامه دعوت کردین که بتونم یک ذره
1: دقیقاً همین
0: احساسمو بگم. خیلی
1: اندوخته های بسیار بسیار ارزش داره
0: بتونم با مردم یه چند کلامی همین صحبت کنم، همین خیلی برام ارزشمنده.
1: تشکر. ما هم ارزشمند بود. در حال موفق باشید.
0: خیلی ممنون. با تشکر. مرسی.

0: از بحران منطقه ای می رسیم به بلوچستان. در هفته های اخیر بلوچستان شاهد افزایش درگیری ها و تحولات امنیتی بوده، از حمله به نیروهای نظامی گرفته تا خبرهایی درباره حضور نیروهای فاطمیون و زینبیون در مناطق مختلف استان. اما پشت این اتفاقات چی میگذره؟ آیا با چند حادثه جدا از هم روبرو هستیم؟ یا باید این تحولات رو در چارچوب شرایط کلی بلوچستان بررسی کنیم؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای خسرو بلوچ‌اربابی که همراه ما هستند. آقای اربابی با سلام و خوش آمد به شما.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما به خصوص همشهریان عزیزم در بلوچستان، در خدمت شما هستم.
0: بله، درود بر شما. آقای اربابی، ما تو ماهای اخیر شاهد افزایش درگیری ها هستیم در بلوچستان. ریشه این وضعیت چی هستش؟ چرا تنش ها بیشتر شده و چرا حکومت به طور مشخص به جای رسیدگی به مشکلات مردم همچنان با نگاه امنیتی به بلوچستان برخورد میکنه؟
1: ببینید، برای فهم اتفاقات امروز بلوچستان باید از خودمون بپرسیم چرا این همه سال مردم این سرزمین باید با فقر، تبعیض و محرومیت و فشار زندگی کنند. من خودم بلوچم، اهل همین سرزمینم، روزانه اخبار و اتفاقاتی که اونجا میگذره رو دنبال میکنم و در جریان هستم. درد مردم بلوچستان برای من یک موضوع دور و غریبه نیست. این درد مردم خودمه. حرف من اینه که حکومت از بلوچستان میترسه، از مردمش میترسه، از مردمی میترسه که زیر بار تبعیض و زورگویی نمیرن و حق خودشون رو میخوان. برای همین همیشه نگاه به این سرزمین امنیتی بوده، انگار بلوچستان فقط یک منطقه برای کنترل کردنه، نه سرزمینی که مردمش حق دارن با آرامش و عزت زندگی کنن. این روند هم زمان شاه بوده و هم اکنون هم که حکومت آخوندی هست ادامه داره. به اتفاقات سالهای اخیر نگاه کنید. جمعه خونین زاهدان رو فراموش نکردیم، روزی که مردم برای نماز جمعه رفته بودند اما با گلوله روبرو شدند. اون روز زخم عمیقی بر دل مردم بلوچ گذاشت و هنوز هم مسئله پاسخگویی درباره عاملان این کشتار برای بسیاری از مردم حل نشده باقی مونده. بعد از اون هم فشارها ادامه پیدا کرده، نارضایتی‌ها هم بیشتر شده. حالا در همین شهریور از میرجاوه و محور زاهدان گرفته تا دهک، سرجنگل، سراوان و خود زاهدان شاهد درگیری‌هایی بودیم. درگیری‌هایی که هر کدوم نگرانی خودش رو برای مردم به همراه داشته. اما سوال اصلی اینه، چرا این چرخه متوقف نمیشه؟ خب وقت حکومت به جای شنیدن صدای مردم فشار رو بیشتر میکنه، وقتی به جای رسیدگی به فقر و محرومیت همه چیز رو امنیتی میبینه، نتیجهش اعتماد و آرامش نیست، نتیجهش بیشتر شدن فاصله مردم و حکومت و عمیق‌تر شدن همین بحران هاست. مردم بلوچ چی میخوان؟ کار میخوان، نون میخوان، مدرسه میخوان، بیمارستان میخوان، امنیت و احترام به عقایدشون. اینها خواسته های عجیب و غریبی نیست. اما انگار برای حکومت حفظ قدرت خودش مهمترین چیزه، ولی هزینه های این سیاست رو مردم مظلوم بلوچ باید بدن. مردمی که سالهاست از تبعیض و محرومیت رنج میبرن.
0: بله، درود به این مردم بلوچ و قهرمان. آقای اربابی، همونطور که در مقدمه هم اشاره کردیم، ما الان شاهد حضور فاطمیون و زینبیون تو بلوچستان هستیم که صحبتش هم زیاد میشه. این نیروها اساسا چه کسایی هستند و حضورشون چه تغییری در شرایط امنیتی استان ایجاد کرده و به طور مشخص مردم بلوچ باید چه نگرانی درباره این وضعیت داشته باشن؟
1: بله، ببینید، فاطمیون عمدتاً از نیروهای افغانی و زینبیون هم عمدتاً از نیروهای پاکستانی هستند که هر دوتاشون از نیروهای نیابتی رژیم هستند که در جنگ سوریه هم حضور داشتن و کشتارهایی انجام دادند. حالا در هفته های اخیر درباره حضور این نیروها در نقاط مختلف بلوچستان، از زاهدان و میرجاوه گرفته تا سراوان و ایرانشهر و چابهار و مناطق دیگه، خبرها و گزارش‌های مطرح شده. همچنین درباره حضور میدانی، گشتنی و در اختیار گرفتن بعضی پایگاه‌ها هم صحبت شده. درباره همه این جزئیات از جمله تعداد دقیق این نیروها و ماموریتشون، مثلا ماموریت رسمیشون که چی هست، اطلاعات موثقی در دست نیست. اما چیزی که برای من به عنوان یک بلوچ مهمه اینه که چرا مردم باید در سرزمین خودشون هر روز بیشتر با فضای امنیتی و نظامی روبرو بشن. مردم بلوچستان همین حالا هم از فشارهای امنیتی، محرومیت و بی‌اعتمادی خستن. حالا اگر نیروهای تازه‌ای هم وارد این فضا بشن، طبیعیه که نگرانی ها بیشتر میشه. در مورد حادثه رودماهی زاهدان هم خبرهایی درباره کشته شدن 4 عضو همین منتسب فاطمیون در جریان تیراندازی مطرح شد. اما در چنین اتفاقاتی باید حواسمون به یک مسئله مهم باشه. هر درگیری تازه‌ای میتونه زندگی مردم عادی رو هم تحت تاثیر قرار بده. من میخوام روی این نکته تاکید کنم که وقتی رویکرد حکومت ناامن کردن مناطق بلوچستان برای پیشبرد اهدافشه، خب مردم بلوچستان نمیتونن بی تفاوت باشن. امنیت یعنی مردم با خیال راحت زندگی کنن، نه اینکه هر روز با نگرانی تازه‌ای از خواب بیدار شن.
0: بله آقای اربابی، اجازه بدین خبری هم که الان به دستمون رسیده رو بخونم. خبر فوری اومده یه به گزارش حالوش. امروز دوشنبه 30 شهریور ماه 1405 ساعتی پیش افراد مسلح در محور بزمان ایران شهر به سوی خودروی حامل نیروهای نظامی تیراندازی کردند که در پی آن شماری از نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند. بله آقای اربابی، با توجه به این نکاتی که شما گفتین از شرایط امنیتی و این درگیری هایی که در بلوچستان هستش، سوالی که مطرح میشه که اگه این ادامه پیدا کنه، زندگی مردم به چه وضعیتی میرسه و به چه شکلی در میاد؟ واکنش جوانا به طور مشخص، جوانای بلوچ به این شرایط رو شما چطور میبینید؟ آیا این اتفاقات به سمت مثلا یه حرکت سازمان یافته تر میره و ادامه این روند چه آینده‌ای برای مردم بلوچستان رقم میزنه؟
1: بله، اول از همه باید بگم که مردم عادی بیشترین هزینه این همون وضعیتی که گفتم رو میپردازن. وقتی درگیری اتفاق میفته، وقتی ایستهای بازرسی و حضور نیروهای مسلح بیشتر میشه، وقتی مردم نگران رفت آمد و امنیت خودشون هستن، خب زندگی روزمره مختل میشه. کاسه باید مغازش رو باز کنه، راننده باید کار کنه، دانش آموز باید بره مدرسه و پدر مادرش باید نگران آینده بچه هاشون نباشن. اما در فضای ناامن همه این کارهای ساده میتونه با ترس و نگرانی همراه بشه. در مورد جوانان بلوچ هم باید این واقعیت رو ببینیم. جوانی که با بیکاری، تبعیض، محرومیت و فشار روبروست، وقتی احساس کنه صدا شنیده نمیشه راه و میبینه که راه تغییری وجود نداره، مجبور راه دیگه رو در پیش بگیره، یعنی مقاومت و مبارزه با همین بی‌عدالتی. اما اینجا باید تاکید کنم که جوانان شورشگر و کانونهای شورشی به اشکال مختلف فعالیت‌های مبارزاتی خودشون رو در تمام شهرهای بلوچستان و به طور خاص در زاهدان انجام میدن که این نشان دهنده انسجام و سازماندهی هست که نیازی به توضیح نیست. واقعیت اینه که امنیت واقعی با گلوله و ترسوندن مردم به دست نمیاد. امنیت یعنی مردم احساس کنن جونشون ارزش داره، حقوقشون رعایت میشه و میتونن بدون ترس درباره آینده خودشون حرف بزنن. من به عنوان یک بلوچ میگم مردم بلوچستان نه دشمن کسی هستن و نه باید قربانی اهداف و سیاست‌های حکومت بشن. مردم ما حق دارن زندگی کنن، حق دارن از امکانات و رفاه برخوردار باشند و حق دارن صدای اعتراضشون شنیده بشه. در پایان میخوام یک حرف رو با مردم عزیز بلوچستان و همچنین بینندگان در میون بذارم. بلوچستان سرزمین ماست، سرزمین مردم نجیب و زحمتکشی که سالهاست با تبعیض و محرومیت روبرو هستن. مردم ما چیزی بیشتر از حق خودشون نمیخوان. زندگی با عزت، امنیت، آزادی و آینده روشن برای فرزندانشون. حکومتی که از مردم خودش میترسه و به جای رسیدگی به زندگی اونها همه چیز رو امنیتی میکنه، باید پاسخگوی این وضعیت باشه. ما خواهان روزی هستیم که بلوچستان به جای فشار و محرومیت با رفاه، آرامش و احترام شناخته بشه. امیدوارم به زودی شاهد آزادی و عدالت برای همه مردم ایران در یک کشور دموکراتیک باشه.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما آیه خسرو بلوچ اربابی که از فرزندان دلاوران خطه بلوچستان هستید و در این گفتگو همراه ما بودید و به صورت ما پاسخ دادید.
1: ممنون، من از شما تشکر میکنم.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
1: خدا نگهدارتون.

جنگ طلبی، ابزار رژیم برای سرکوب و مقابله با بحران‌ها و قیام. بازخوانی جنگ ضد میهنی که در 31 شهریور 1359 آغاز شد، دیگر یک تکرار تقویمی نیست، بلکه رمزگشایی از DNA و ساختاری است که نظام ولایت فقیه روی آن بنا شده است. امروز وقتی کینگ مجتبی در اوج افلاس اقتصادی، ابر بحران معیشت و هشدار مهره‌های حکومتی نسبت به جرقه‌های انفجار اجتماعی همچنان نعره الیوم یوم الانتقام سر می‌دهد، سوال این است: چرا رژیم در اوج ضعف بر ادامه جنگ افروزی اصرار دارد؟ پاسخ را باید در جعبه سیاه جنگ 8 ساله جستجو کرد. برخلاف تبلیغات رسمی که آن جنگ را تحمیلی جلوه می‌دهد، اسناد تاریخی و اعترافات سران نظام نشان می‌دهد که رژیم نوپا خود زمینه‌ساز آتش جنگ شد. خمینی جنگ را موهبت می‌دانست، چون تنها در سایه یک بحران خانمانسوز خارجی می‌توانست سرکوب داخلی را توجیه و صدای انقلابیون را خاموش کند. به رغم خواست خمینی، حمله عراق تجاوز به ایران بود. بنابراین نیروهای مجاهدین برای بیرون راندن نیروهای متجاوز به جبهه‌ها شتافتند که البته در جبهه‌ها نیز مورد سرکوب و دستگیری پاسداران خمینی قرار گرفتند. اما پس از آزادی خرمشهر در خرداد 61 و خروج عراق از خاک ایران، ادامه جنگ دیگر هیچ مشروعیت نداشت. تا آن تاریخ آمار تلفات جنگ 50,000 نفر بود، اما خمینی با رد تمامی طرح‌های صلح و شعار فتح قدس از طریق کربلا، نزدیک به 1,000,000 انسان دیگر را قربانی ولع بقای ولایت فقیه کرد و 1,000,000,000,000 دلار خسارت با ده‌ها شهر ویران به بار آورد. او می گفت: این جنگ اگر 20 سال هم طول بکشد ادامه می دهیم و فقط زمانی مجبور به سرکشیدن جام زهر آتش بس شد که ماشین جنگیش در عملیات غرورآفرین مهران در هم شکست. سالها قبل جواد منصوری، نخستین سرکرده سپاه پاسداران، در تشریح جایگاه جنگ در بقای نظام گفت: اگر جنگ نشده بود، من فکر می کنم انقلاب اسلامی از بین رفته بود. نتایج جنگ برامون عالی بود. با جنگ بود که توانستیم ضد انقلاب داخل رو سرکوب کنیم، گروهک ها رو سرکوب کنیم. تجربه 46 سال گذشته نشان می دهد که جنگ افروزی در منطقه و سرکوب در داخل دو لوله از یک دستگاه اکسیژن رسانی به بدنه نظام هست. منطق خمینی که صلح را دفن اسلام بخوانید رژیم می دانست، توسط خامنه ای جاری شد. در همین ایام پس از آتش بس موقت، آخوند قاسمیان بدون پرده پوشی گفت: مجدداً این جنگ باید شروع شود. ما سرنوشتمان در این جنگ ها مشخص می شود. در این حالت نه جنگ نه صلح، ما هیچ برداشت و هیچ آورده‌ای نداریم. کینگ مجتبی به خوبی می دانند که اگر آتش تنش‌های منطقه‌ای خاموش شود، قادر به کنترل فوران آتشفشان خشم مردم و آتش شورشگران و ارتش گرسنگان نیست. امروز نعره‌های جنگی از سوی حکومتی که توان تأمین آب و نان و برق مردم را ندارد، نشانه اقتدار نیست، بلکه دست پاچگی و هراس مرگبار از جرقه اجتماعی است که سرکردگان نظام یکی پس از دیگری نسبت به آن هشدار می‌دهند.

0: نوسانی سال تحصیلی جدید شاهد موضع‌گیری های هراس‌آلود رژیم آخوندی نسبت به بازگشایی مدارس و دانشگاه هستیم. اما علت چیه؟ همراه هستیم با آقای بهنام کریمی تا به همین موضوع بپردازیم. سلام میکنیم به شما آقای کریمی.
1: با سلام به شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بفرمایید.
0: اگر موافق باشین من قبل از که سوالاتم رو مطرح کنم یک نمونه از موضع‌گیری های هراس‌آلود کارگزاران رژیم هست، آخوند نوری. این رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد من سوال رو مطرح کنم.
2: عزیزان ما در آموزش پرورش مواظبت کند، دشمن دنبال اینه که این سنگر را فتح کند، سنگر آموزش پرورش را، سنگر دانشگاه را، سنگر مراکز آموزشی و تعلیمی ما را، نگذارید این سد بشکند. این اتفاق ناگوار در مراکز تعلیم و تربیت ما خدای نکرده بیفتد. دست به دست هم بدهند معلمان، مدیران، مسئولین ادارات، از دانش آموزان کمک بگیرند، از دانشجویان کمک بگیرند، سالم سازی فضا را نسبت بهش حساسیت داشته باشند.
0: خب آقای کریمی، شما شنیدید این حرفای آخوند نوری رو، اما چرا رژیم نگران مراکز آموزش و پرورش و دانشگاه هاست؟ از چی میترسه؟ میترسه چه اتفاقی بیفته؟
1: خب میترسه که همه چیز رو از دست بده، چون به طور واقعی این رژیم برخلاف همه دود و دمها، رژه‌های خیابانی، جانفداها و تمام سیرکایی که برگزار میکنه، خودش هم میدونه که مجموع آدماش یک اقلیت کوچکی بیش نیستن. در بهترین ارزیابی هایی که نفرات رژیم هم ارائه میدن چیزی بیشتر از 20% نمیگن، و البته زمانهایی که بخوان حرف واقعی تر و جدی تر بزنن این رقم به 4 یا 5% بیشتر نمیرسه. و این 4-5% و یا شاید هم حتی کمتر کسانی که در حمایت از این رژیم و به نام این رژیم بر این ملت و این اکثریت حکمرانی میکنن، چطور میتونن اراده و خواست خودشون رو تحمیل بکنن؟ خب این با اشغال فضاهای عمومی مثل خیابانها، مثل دانشگاه ها، خیابانها رو میبینیم که به طور مشخص از اسفند سال گذشته توش حضور دارن، با سرکوب عریان، با کشتن، با کور کردن، با دستگیر کردن و بهره برداری از آثار این خشونت عریانی که در حق مردم اعمال میکنن. به این ترتیب اینها خودشون رو بر اریکه قدرت نگه میدارن، چرا که به خوبی میدونن اگر ذره‌ای عقب بکشن یا ذره‌ای در این صحنه سست بشن همه چیز رو از دست میدن. چون بالاخره صورت مسئله در ایران خیلی واضحه، یک قدرتی در این کشور برقرار مبتنی بر ولایت فقیه و در نقطه مقابلش هم اکثریتی هستند که خواهان جایگزینی این قدرت با یک نظم دموکراتیک و مردمگرا هستند. ریشه اصلی ترس رژیم در این نقطه است.
0: بله. خب این رژیم، این دشمنی رو که از اون همین که شما گفتین ترس داره، ماهیت این دشمنی رو که اینقدر میگن چی هست؟ چطور میتونه این دشمن از آخوندها خلعیت کنه و به قول این آخوند نوری بر محیط آموزشی کشور هم مسلط بشه؟
1: خب این کسی یا چیزی که رژیم ازش با نام دشمن یاد میکنه و در حقیقت این اکثریت 90-95% مردم ایران هستند، در برگیرنده اقلیت ها، مردم محروم، طبقات متوسط و رو به پایین، و در اساس جمعیت بسیار بزرگ معترض هستند که ما میبینیم در طول این سالیان رژیم در هر صورت دائما زخم‌ها و صدمات متعددی به پیکره مردم وارد کرده. پس به لحاظ پایه اجتماعی و گستره اجتماعی یک اکثریت بزرگ هستند و فقط هم این نیست، یعنی این جمعیت بزرگ دارای پیشتازان و نیروی سازمان یافته خودش هم هست که در محیط‌های کارگری مثل کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، در محیط‌های کسب و کار مثل بازار و همچنین در محیط‌های آموزشی که این آخوند هم به طور مشخص در همین آغاز سال تحصیلی بهش اشاره کرد، یعنی در مدارس و دانشگاه‌ها حضور دارن و در جریان نیام‌های متعددی که در این سالیان بوده نقش محوری رو هم ایفا کردن. میخوام یک مقدار روی این قسمت آخر یعنی مراکز آموزشی مکث بکنم و توجه کنیم به این که رژیم چرا اینقدر هراسانه که تسلطش بر این مراکز آموزشی رو بتونه طرف مقابل از دستش خارج بکنه. ببینید در حقیقت از زمان به قدرت رسیدن آخوندها ضعیفترین پایه اجتماعی و اینها در همین مراکز آموزشی یعنی در مدارس و دانشگاه داشتند و به ضرب سرکوب، تصفیه و وارد کردن سهمیه‌های مختلف سعی کردن بخشی از جمعیت دانشگاه ها به طور مشخص رو از افراد خودشون یعنی افراد ارگان‌های سرکوب قرار بدن. با این وجود ما مثلا شاهد بودیم در سال 78 شعبده اصلاح طلبی در درون رژیم دقیقاً با قیام دانشجویان در هم شکسته شد. در 88، 96 و به طور مشخص در 98، 401 و 404 ما شاهد نقش محوری دانشگاه و دانشجویان بودیم. ما به همین شهدای کانون‌های شورشی در 6 ماهه ابتدای امسال رو هم که برگردیم و نگاه بکنیم، تمام اینها از دانشگاه‌های مختلف برخواسته بودند و نسل دانشگاهی و فرهیخته میهن ما رو نمایندگی می‌کردند و در حقیقت اینها بخشی از نسل جوانتر، شورشگر و رزمنده‌ای بودند که هر زمان وارد خیابان‌ها شدند و بسیاری از مواقع ورودشون به خیابان‌ها از جرقه‌هایی بود که در دانشگاه‌ها زده شد، با زبان آتش و با زبان قهر با رژیم سخن گفتن. پس اگر به این واقعیت‌ها ما توجه بکنیم هم برامون واضح میشه که چطور رژیم ممکنه تسلطش بر این محیط ها رو از دست بده، بر خیابان ها رو از دست بده، بر دانشگاه ها رو از دست بده، بر مدارس رو از دست بده و چرا رژیم میترسه. چون بالاخره در اون نقطه ای که این هیمنه اختناق و سرکوب ترک بر میداره و شروع به پاشیدن میکنه، اون وقت دیگه هیچ کسی نمیتونه جلوی پایان کار اینها رو بگیره.
0: بله، تشکر میکنیم آقای کریمی از توضیحاتی که دادید. براتون بهترین آرزوها رو داریم.
1: تشکر از فرصتی که به من دادید.
0: بله، درود بر شما.

حقت موشک میگیرن شورشتم به کار ما سرچشمه روشن تصویرم من روح نهاتم دیدم به حضوریت لحظه تغییرم من تفسیر اونی که بنزینشو بردی اون مال باخته که دار ندارشو خوردی اون خونی برای که دوستشو کشتی اون دختر آبی که حقشو مشتی با فیل وحشی ازش گرفتن و پرش نکیدن و یه عمر چریدن ببین من آره من شورش یه هر اسمون که اسمشو نداد به تون دختری که زیر شکنجه مرزد و رنجه آده

من شورشیم اگه با تو نجنگم قطعا اینجا میمیرم، اگه با تو بجنگم شاید، ولی حقمو بیش

رادیو ایران زمین صدای هواداران مقاومت ایران در استکهلم. رادیو ایران زمین انعکاس دهنده اخبار و تحلیل های سیاسی در رابطه با وضعیت ایران و مقاومت ایران. رادیو ایران زمین از دوشنبه تا جمعه هر هفته از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر بر روی موج FM ردیف 94.2 مگاهرتز در شهر استکهلم قابل شنیدن است.

0: دهم ربیع الثانی سالگرد وفات حضرت معصومه علیها السلام، پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد در نبرد علیه ارتجاع حاکم و زن ستیزی در شدیدترین دوران استبداد و اختناق.
1: فاطمه معصومه علیه السلام، دختر گرانقدر امام کاظم، هفتمین پیشوای تشیع انقلابی و خواهر امام رضا علیه السلام، در روز اول ذی‌قعده سال 173 هجری قمری در دوران شدت استبداد و اختناق خلفای عباسی چشم به جهان گشود. دورانی که زندانها و سیاهچالها مملو از مجاهدان و شیعیان انقلابی بود و امام کاظم نیز پس از تحمل زندانهای طولانی در سیاهچال هارون خلیفه عباسی به شهادت رسید. امام هفتم پیش از شهادت خود با اشراف به چنین شرایطی برای راهگشایی جنبش انقلابی تشیع به دختران خود که نزدیکترین یاران پیشوای بعدی شیعیان امام رضا محسوب می شدند توصیه کرده بود از ازدواج خودداری کنند و حضرت معصومه در رأس 18 زن مجاهد دیگر بر اساس این رهنمود به طور حرفه‌ای و تمام عیار در خدمت پیش برده جنبش بودند و به ترتیب سنت نوین را در میان زنان انقلابی پایه‌گذاری کردند. زنانی که از آن پس در تاریخ از آنان تحت عنوان زنان رضوی یا رضائیات نام برده می شد. حضرت معصومه در سال 201 هجری قمری در جریان یک مأموریت انقلابی با سرپرستی تعدادی از شیعیان از مدینه عازم خراسان شد تا به برادرش امام رضا علیه السلام بپیوندند. هنگامی که قافله آنها به شهر صابه رسید، نیروهای حاکم ستمگر منطقه به آنها هجوم آوردند و نبردی در گرفت که طی آن تمامی مردان همراه آن حضرت که تعدادشان 23 نفر بود به شهادت رسیدند. در جریان این نبرد حضرت معصومه بیمار شد و از اطرافیان خواست او را به قم که در آن زمان از مراکز شیعیان بود برسانند. مردم قم به مراقبت و حفاظت از آن حضرت برخواستند. اما در فاصله کوتاهی حضرت معصومه علیه السلام در روز دهم ربیع الثانی در اثر همان بیماری وفات کرد و حرم مطهرش در قم به میعادگاه شیعیان و همه مشتاقان اسلام مردمی و انقلابی تبدیل شد که رو در روی ارتجاع و ستمگری در زیر پرده دین به زیارت آن پرچمدار و پیشتاز زنان رها و رزمنده مجاهد می شتابند.

امام رضا وقتی خبر درگذشت خواهر کوچکترش را شنید، زیارتنامه‌ای در مورد او انشا کرد که یاران و مجاهدانش آن را با اشتیاق می‌خواندند. در این زیارتنامه که جایگاه عقیدتی حضرت معصومه را نشان می‌دهد، آمده است: سلام بر تو باد. خدا دیگر بار در بهشت میان ما و شما شناخت و آشنایی برقرار سازد. ما را همراه با گروه شما محشور کند و معرفت شما را از ما نگیرد. به درگاه خدا با دوستی شما تقرب می جویم و از دشمنانتان بیزاری می جویم.

ای موسی بن جعفر، ما امروز میهمان سرزمین توییم و از سرزمینی میایم که فرزند گرامیت علی ابن موسی رضا هشتمین پیشوا و مقتدای عقیده و جانهامون اون رو به قدوم خودش متبرک کرده و با بزرگ دختر مجاهدت حضرت معصومه علیها السلام خط سرخ مقاومت و پایداری رو در اون سرزمین به ودیعه گذاشته که امروز مجاهدان و رزماوران آزادی رهرو اون هستند. خدایا از سرزمین خود آهنگ تو کردم و به قصد تو برخواستم و بسا سرزمین ها که به امید رحمت تو پیمودم، پس ناامیدم مکن و بدون اینکه حاجتم رو که همانا برچیدن استبداد در پس پرده دین و حاکمیت مردم ایرانه برآورده ساز و بدون اینکه این حاجتم رو بر سرزمین خود آهنگ تو کردم و به قصد تو برخواستم و بسا سرزمین ها که به امید رحمت تو پیمودم، پس ناامیدم مکن و بدون اینکه حاجتم رو که همانا برچیدن استبداد

مسعود رجوی 29 شهریور 1405 محل محوری و مسجد محوری پزشکیان یا بو محوری بچه شاه پزشکیان میگوید می توانیم با بهره گیری از ظرفیت حکمرانی محل محوری و مسجد محوری بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم.

0: از سوی دیگر بچه شاه هم از صمیم قلب از شعار فاشیستی جاوید شاه سپاسگزاری نموده و طلبکاری هم کرده است که باید کاری کنیم آن روزی که صندوق رأی در تهران برقرار شد تبدیل به رأی بشود نه یک شعار.
1: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی، و از همه قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رأی در تهران برقرار شد تبدیل به رأی بشه نه یه شعار.
0: و ما رعایای سیه روزگار مانده ایم که در پای صندوق رأی در تهران برای حل مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی بالاخره به حکمرانی محل محوری و مسجد محوری رأی بدهیم یا جاوید شاه. یادم آمد از مردم بپا خواسته در کوچه و بازار شنیدیم که می گفتند نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.

ایتالیا، روم. شرکت هیئت مقاومت ایران به سرپرستی خانم سروناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، در جشنواره سالانه جوانان حزب برادران ایتالیا

اهدای جایزه شجاعت به نماینده مقاومت ایران توسط سناتور مارکو اسکولیا، نایب رئیس گروه حزب برادران ایتالیا در سنا و دبیر کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا. به دعوت جوانان حزب برادران ایتالیا، حزب حاکم این کشور، هیئتی از شورای ملی مقاومت ایران به سرپرستی خانم سرناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورا، در جشنواره سالانه آن شرکت و

0: سخنرانی کردند. جشنواره سالانه فنیکس 2026 از تاریخ 16 تا 20 سپتامبر در شهر روم با حضور وزرای دولت، نمایندگان و سناتورها از حزب برادران ایتالیا، شخصیت‌هایی از احزاب دیگر و همچنین خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های ایتالیایی برگزار شد. شعار جشنواره امسال جوانان زمان شجاعت، نسلی که ترس از آینده را شکست می‌دهد بود. در دعوتنامه رسمی برای شورای ملی مقاومت آمده است: بدین وسیله مفتخریم دعوت صمیمانه و محترمانه خود را برای حضور در این جشنواره به حضورتان تقدیم کنیم. حضور شما برای فنیکس ارزشی بسیار والا از نظر سیاسی، انسانی و فرهنگی خواهد داشت. برای جنبش جوانان ملی، موضوع ایران هرگز مسئله‌ای دور و بی ارتباط نبوده است. طی سالهای گذشته جامعه ما با دقت و همدلی رویدادهای مرتبط با مردم ایران را دنبال کرده و بارها برای اعلام همبستگی با کسانی که علیه دیکتاتوری آخوندها مبارزه می کنند به میدان آمده است. همچنین تلاش کرده ایم صدای کسانی باشیم که به ویژه در میان جوانان و زنان خواهان آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستند. جوانان حزب برادران ایتالیا می‌خواهند از تجربیات مبارزاتی مقاومت ایران برای نسل جوان ایتالیا استفاده کنند. در جلسه‌ای که روز جمعه به مسئله ایران و جوانان با عنوان جوانان در قیام اختصاص داشت، سناتور مارکو اسکوریا، نایب رئیس گروه حزب برادران ایتالیا در سنا، شرکت و سخنرانی کرد. سناتور اسکوریا در سخنان خود تاکید کرد که به رغم این همه کشتار و سرکوب توسط رژیم، مقاومت زنان و جوانان ایرانی ادامه دارد و به این خاطر جایزه شجاعت به نماینده مقاومت ایران اهدا می شود. زندگی کردن در ایران آسان نیست. مخالفت با رژیم آخوندها آسان نیست. انتخاب این که انسان بخواهد مانند بسیار دیگر از مردم با افتخار به هویت، تاریخ، مذهب و سنت‌های خود زندگی کند نیز آسان نیست. اما این بدان معنا نیست که باید بدون امید زندگی کرد. ایران یک زندان بزرگ در فضای باز است. اما گاهی زندان چیزی فراتر از مکانی برای گذراندن محکومیت است. جایی است که انسان‌ها جان خود را از دست می دهند، جایی که شکنجه را تحمل می کنند. افرادی که امروز اینجا حضور دارند و من به آنان درود می فرستم و از آنان سپاسگزارم، کسانی هستند که از تبعید آمدند، زیرا در ایران نمی توانند زندگی کنند. دلیل آن نیز این است که آنان نماد و گواه یک مقاومت سربلند، پایدار و شجاعانه هستند. دقیقا همین افراد ما را وادار می کنند که همواره به یاد داشته باشیم که برای شجاعت هیچ حد و مرزی وجود ندارد. هیچ زندانی نیست که نتوان درهای آن را گشود. هیچ دادگاهی نیست که بتواند آزادی را برای همیشه انکار کند. ما نیز در تاریخ خود چنین دورانهایی را پشت سر گذاشته ایم و این واقعیتی است که تجربه کرده ایم.
1: در ادامه این برنامه، خانم سرپناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، ضمن تشکر از دعوت از هیئت مقاومت ایران برای حضور در این برنامه گفت: برای من افتخار بسیار بزرگی است که به نمایندگی از زنان و جوانان شجاع ایران که در برابر سرکوب مذهبی مقاومت می کنند و حتی در همین لحظه در زندان به سر می برند و شکنجه را تحمل می کنند، به عنوان دریافت کننده جایزه شجاعت انتخاب شدم. بنابراین این جایزه متعلق به آنهاست. این جایزه متعلق به مهدی خانکی است که به تازگی در حالی که تنها 26 سال داشت اعدام شد. او فارغ التحصیل رشته حقوق و همچنین عضو یک کانون شورشی بود که برای آزادی ایران مبارزه می کرد. این جایزه متعلق به ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 25 ساله و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران است که به اعدام محکوم شده است. به تازگی ارغوان و یک زندانی سیاسی زن جوان دیگر، فروغ تقی‌پور، از داخل زندان پیامی فرستادند. آنها نوشتند ما نسل زد ایران هستیم، ما با دیکتاتوری مخالفیم و خواهان استقلال هستیم، ما هم شاه و هم آخوندها را رد می کنیم. خانم چیتساز با اشاره به کشتار مردم در قیام دیماه و اعدام جوانان قیام توسط رژیم گفت این نسلی است که مصمم است به دیکتاتوری مذهبی پایان بدهد. امروز ایران از طریق شجاعت، مبارزه و فداکاری آنها در آستانه یک تغییر عمیق قرار دارد. سرنگونی حکومت مذهبی حاکم و برقراری یک جمهوری دموکراتیک. راه رسیدن به این تغییر نه مماشات با رژیم است و نه جنگ خارجی. این تغییر از سوی خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته آنها به وجود خواهد آمد. روشن‌ترین تفاوت میان دیدگاه ما و حکومت مذهبی حاکم را می توان در نقش زنان مشاهده کرد. در برابر رژیمی عمیقا زن ستیز، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ما مریم رجوی یک زن است. 52% از اعضای شورای ملی مقاومت ایران را زنان تشکیل می دهند. و 2 هفته پیش سازمان مجاهدین خلق ایران برای 9th دوره متوالی یک زن را به عنوان دبیر کل خود انتخاب کرد.
2: Misogynistic regime, the president elect of our movement is Maryam Rajavi, which is a woman.
1: بله، در ایران زنان نیروی تغییر هستند. ما قاطعانه باور داریم که آزادی و دموکراسی در ایران فردا مستلزم آن است که زنان نقشی پیشرو در رهبری سیاسی کشور ایفا کنند. یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی باید آلترناتیوی باشد که در آن زنان در رهبری سیاسی مشارکت داشته باشند. آلترناتیوی که زنان را به عنوان انسانهایی برابر با حقوق برابر به رسمیت بشناسد و قادر باشد به خواسته های نیمی از جامعه پاسخ دهد، نیمی که از تبعیض سیستماتیک رنج برده است. خانم چیتساز ضمن تشریح برنامه‌های شورای ملی مقاومت از جمله طرح 10 ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران و مأموریت دولت موقت شورای ملی مقاومت برای انتقال قدرت به مردم ایران افزود در جریان قیام‌های پی در پی مردم ایران به ویژه زنان و جوانان بارها شعار داده‌اند نه شاه نه شیخ. پیام آنها روشن است. مردم ایران هر دو دیکتاتوری شاه و آخوندها را رد می‌کنند. آنها خواهان یک جمهوری آزاد، دموکراتیک با جدایی دین و دولت مبتنی بر اراده مردم هستند.
2: Iranian people in particular women and young people have repeatedly chanted neither the Shah nor the Mullahs and their message is very clear that the Iranian people reject both dictatorship of the Shah and the Mullahs. They seek a free, democratic, secular and the republic based on the will of the people. So, allow me.
1: پاسخ به بحران ایران نه مماشات است و نه جنگ خارجی. یک راه حل سوم وجود دارد. تغییری که توسط مردم ایران و مقاومت سازمان یافتگی آنها به وجود بیاید. یک ایران دموکراتیک برای صلح و ثبات در سراسر منطقه ضروری است. مردم ایران از جامعه بین المللی نمی خواهند که کشورشان را به جای آنها آزاد کند. خواسته های آنها روشن است. حق آنها برای مقاومت در برابر استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید. در برابر اعدام های روزانه به ویژه اعدام زندانیان سیاسی سکوت نکنید. کسانی را که مسئول سرکوب و اعدام هستند مورد حسابرسی قرار بدهید. و در نهایت در کنار زنان، جوانان و مقاومت سازمان یافته ایران بایستید.
2: That the Iranian people reject both dictatorship of the Shah and the Mullahs. They seek a free, democratic, secular and a republic based on the will of the people. So allow me to repeat, the answer to the Iranian crisis is neither the appeasement nor foreign war. There is a third way, change brought about by the Iranian people and their organized resistance.
1: در ادامه این برنامه جایزه شجاعت توسط سناتور اسکوریا به خانم چیتساز اهدا شد. طی جشنواره هیئت مقاومت ایران با شخصیت‌های سیاسی شرکت کننده ملاقات و گفتگو کرد و همچنین مصاحبه‌هایی را انجام داد.

0: سناتور مارکو اسکوریا، ما امروز از نماینده مقاومت ایران به نمایندگی از بسیاری از ایرانیانی که علیه رژیم آخوندها برای آزادی و آینده خود مبارزه می کنند تقدیر کردیم. ما امروز در فنیکس در جریان جشن ملی جوانان ملی از نماینده مقاومت ایران به نمایندگی از بسیاری از ایرانیانی که علیه رژیم آخوندها برای آزادی و آینده خود مبارزه می کنند تقدیر کردیم. جوانان بسیاری حضور دارند تا نشان دهند که حزب ما، دنیای ما از پایین و در میان مردم شکل گرفته است. از بسیاری از جوانانی با آرزوهای بسیار و دارندگان آرمان، درست مانند مردم ایران که برای آیندهی بهتر می جنگند.
1: روز یکشنبه در روز پایانی جشنواره سالانه جوانان حزب برادران ایتالیا، جورجیا ملونی نخست وزیر این کشور در محل برنامه حاضر شد و به مدت 40 دقیقه سخنرانی کرد. هیئت مقاومت به سرپرستی خانم سرناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران، در این برنامه حضور داشت.
2: رویترز، گرد همایی ایرانیان مقیم آمریکا در مقابل مقر سازمان ملل. این تجمع علیه سران رژیم ایران برگزار شد. آنها تصاویر شهیدان را در دست داشتند و شمع‌ها و فانوس‌ها روشن کردند.

تظاهرات یاران شورشگر در اعتراض به حضور پزشکیان در نیویورک، 30 شهریور 1405.

0: کارشناس فیلسوف نمای حکومتی در تجمع شبانه نیروهای بسیج و نیروهای خلص نظام ولایت. اینقدر که از مسائل داخلی می ترسم، از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. حوادث دیماه را فراموش نکنید. آنها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودند. اینطوری نبود که همه مجاهدین و عوامل موساد باشند.
1: من امیدوارم این مردم خسته نشد. به محض اینکه خسته بشن، خطرات دوباره این کشور رو احاطه میکنه. فقط تذکاری که میخوام بدم، این خطرات فقط خطرات خارجی نیستن. در داخل هم ما عناصر و عواملی داریم که ممکنه بخوان از پشت به اصطلاح مقاومت ضربه بزنن. به نظر مردم باید این هوشیاری هم داشته باشن، مراقب بعضی از حرکت های داخلی هم باشن. ما در همین مدت کم خطا، اگر نگم خیانت، کم خطا ندیدیم. لذا باید فضای جامعه به نحوی باشه که کسی جسارت نکنه که مقاومت این ملت رو تضعیف بکنه. انقدر که از مسائل داخلی میترسم، از مسائل خارجی و بیگانگان وحشت ندارم. به نظر من ما با دو شکاف عمده مواجه هستیم. یه شکاف، شکاف فرهنگیه و متاسفانه یک تروما، یک بیماری اجتماعی تاریخی تمدنیه و ما نسبت به این مسئله تفاوت بودیم. من شکاف دیگه، فاصله طبقاتی عظیمی است که در این جامعه وجود داره. حوادث دیماه رو فراموش نکنید. بی خود نبود که رهبر شهید 2400 تا کشته شدگان رو در واقع شهید اعلام کردن. اونها در واقع بخش گرسنه جامعه هم بودن. اینطوری نبود که همه مجاهدین و عوامل موساد و اینها باشن.
2: ما باید در کشور مردم از سیاسیون بخواهند که نترسند. اگر کسی میترسه خود قبول نکنه.
3: من میخوام از شما سوال بکنم آقای دکتر، از روز شهادت آقا این آقایون کجا بودن؟ چرا یه شب میدون نیومدن؟ بعد تمام شهر و روستا به مدت 200 شب این ملت تمام در صحنه هستن. آیا این رفراندوم نیست؟
1: من هم در همون روز تشییع مراسم رهبر شهید همین حرف رو زدم و یعنی کاملا با شما همدلم. فقط این نکته رو بگم که در طول تاریخ ما، دوران مدرن دیگه، در گذشته که این حرفا نبود، یک پیوست تاریخی این حرف نداره. این سخن یک مصداق تاریخی نداره که در زمان جنگ رهبران رو کشور بیان سیاست خارجیشون رو به رفراندوم بگذارن. حتی در جنگ جهانی دوم، مگر امروز روسیه جنگ با اوکراین رو به این حرف در برای کسانی که در حوزه روابط بین الملل و مسائل ژئوپلیتیک کار میکنن یک حرف بسیار کودکانه و احمقانه است.
4: ریز و کین و وارونه سازی های اطلاعات آخوندی از فرط استیصال در برابر مقاومت و جایگزین دموکراتیک و ناکامی بندوبست ها و دخیل بستن ها علیه مجاهدین.
0: مهر آخوندی وابسته به وزارت منفور، 29 شهریور 1405. شاید یکی از شنیدترین و خباثت‌آمیزترین اقدامات فرانسوی ها میزبانی و حمایت آنها از مجاهدین باشد. فرانسه سالهاست پناهگاه سرکردگان مجاهدین است که بیش از 17,000 را کشتند. مقامات فرانسوی نه تنها به سرکردگان مجاهدین پناه دادند که حتی هر ساله مقدمات برگزاری میتینگ از سوی آنها را نیز فراهم می کنند. سوال این است که سرکردگان مجاهدین با سیاهی از تدارک توطئه و آشوب برای اقدام علیه امنیت، چگونه علاوه بر گشت و گذار آزادانه در فرانسه، در این کشور میتینگ سیاسی هم برگزار می کنند؟

یه چند سال گذشته نشست‌های مجاهدین در پاریس برگزار شده است. در این نشست‌ها نیز فرانسوی‌ها گشاده دستی ویژه‌ای داشتند و علاوه بر تدارک مکان و زمان جهت برگزاری میتینگ، شرایط حضور برخی افراد خارجی جهت حضور در نشست مزبور را نیز فراهم کردند.

0: سخنگوی مجاهدین، وقاحت تا به کجا؟ دعاوی احمقانه رژیم علیه فرانسه از فرط سوزش از مجاهدین در شرایطی است که 3 ماه پیش تظاهرات 30 خرداد به درخواست رژیم برای امضای تفاهم نامه در ورسای رسماً با یادداشت اطلاعات فرانسه به دادگاه لغو شد. در حکم دادگاه هم قید شده بود که تهدید بمب‌گذاری از جانب حکومت ایران و همچنین بقایای ساواک شاه وجود دارد. سفارت رژیم که لانه جاسوسی و تروریسم است باید بسته شود. بچه شاه و ساواکش هم فقط با یک اخم فرانسه، کلاه و تاج کاغذیشان برباد می رود و خفقان می گیرند.
1: یاران شورشگر، گرامی داشت شهیدان قیام 1401.

0: اعتراضات اخشار به سطوح آمده از ستم و چپاول آخوندی.
1: همونطور که اطلاع داریم یکشنبه های اعتراضی عموم بازنشستگان تحمیل اجتماعی در سراسر ایران به کف خیابان حضور دارند برای اعتراض به معیشت و کمبود زندگیشان. دوشنبه ها بازنشستگان، سه‌شنبه ها دوستان کشوری و همچنین پرستاران گرامی در مورد شاغلی که اطلاع داریم که چه ظلم و اجهاقی نسبت به این زحمت کشان روا نمی‌دارند. این یعنی عموم زحمت کشان ایران به این نوع حکومتداری معترضند.
2: جنگ گورک‌ها در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک. صلح‌دار عضو مجلس رژیم: جناب رئیس جمهور، آه و ناله از شرایط تحریم در برابر مردم که بیش از 200 شب در میادین شهرها وفاداری خود را نشان دادند شایسته یک رئیس جمهور نمی باشد. حمله صلح‌دار به حسن روحانی: چرا از حلقوم شما حرفهای دشمن شاد کن به گوش می رسد؟
3: رهبر شهید انقلاب در رابطه با حوادث دیمای 1404 فرمودند آنچه اتفاق افتاد یک کودتا بود. اینها باید تعقیب بشوند، باید مجازات بشوند، باید محاکمه بشوند. ملت طلبکار این قضیه است. جناب آقای اژه‌ای، ریاست محترم قوه قضاییه در برابر خواسته به حق رهبر شهید، آن قوه تا کنون چه اقدام مؤثری انجام داده است؟ در چند هفته اخیر آقای روحانی رئیس جمهور اسبق از پایان عزتمندانه جنگ و همه پرسی سخن گفته است. آیا او نمی داند کشور در مقام دفاع از خود قرار دارد و مسئله دیگر انتخاب جنگ یا صلح نیست، مسئله دفاع از امنیت و منافع ملی است؟ پس چرا از حلقوم شما حرفای دشمن شاد کن به گوش می رسد؟ به جای طلبکاری از انقلاب و نظام نسبت به عملکرد زیانبار 8 ساله دولت خود به مردم پاسخگو باشید. شما بدهکار به مردم و انقلاب هستید، نه طلبکار. طلبکارانه سخن نگویید. و اما سخن من با اعضای محترم شورای نگهبان: طلبکاری برخی از رؤسای جمهور ادوار شاید بخشی از آن محصول عملکرد آن شوراست و نامهربانی آنان در برابر مردم انقلابی و نظام باید در ساموز و در تصمیمات آینده شورای محترم نگهبان لحاظ گردد. جناب آقای رئیس جمهور، استفاده از ادبیات نداریم و نمیشود و نمیتوانیم و آه و ناله از شرایط تحریم در برابر مردم مبعوض شده که بیش از 200 شب با حضور پرشور و شعور خود در میادین شهرها وفاداری خود را به انقلاب اسلامی نشان دادند، شایسته یک رئیس جمهور نمی باشد که در استخدام کلمات ضعیف عمل کند. شنیدن صداهای خارج از چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی و رهبر شهید و رشیدمان از سوی برخی از اعضای هیئت دولت و نزدیکان جناب عالی نیازمند تذکر جدی شما می باشد. جناب آقای دکتر پزشکیان، لطفاً در درست استفاده کردن کلمات و استخدام کلمات و جملات تذکر جدی دهید.
4: پزشکیان در آستانه سفر به نیویورک درباره مذاکره گفت: صلحی که دشمن تو را به آن دعوت می کند نباید دفع کرد، چرا که امنیت و صلح در آن وجود دارد. اما از مکر و حیله دشمن نیز نباید غافل شد، چرا که ممکن است صلح حربه‌ای برای ضربه زدن باشد. به افزود از همین رو با درایت و تدبیر مسیر را پیش خواهیم برد. به هیچ وجه به دشمن حسن ظن نداریم و در این حال چنانچه پیمانی ببندیم مردانه بر آن پیمان خواهیم ایستاد.
5: در حالی که قرار است پزشکیان روز سه‌شنبه به نیویورک سفر کند، کیهان خامنه‌ای نوشت: از رئیس جمهور درخواست می شود که توجهی به اظهارات و وسوسه های به اصطلاح کارشناسان غربگرا نداشته باشد و با صلابت مواضع ایران را به گوش جهانیان برساند. کسوت ریاست جمهوری یعنی نمایندگی حاکمیت. بنابراین رئیس کشوری که در مجمع عمومی سازمان ملل نطق می کند، او باید خواسته ها و مواضع کشور مطبوع را به رساترین شکل ممکن منعکس کند. نرمش و کرنش در مقابل دشمنی که هر قدم عقب نشینی در مواجهه با آن منتج به زیاده خواهی بیشتر وی می شود. در همین حال پزشکیان در نمایش حکومتی سالانه بازگشایی مدارس همراه سرکرده نیروی زمینی ارتش در یک مدرسه که ادعا شده توسط ارتش رژیم ساخته شده است شرکت کرد و از دانش آموزان خواست با همدیگر دعوا نکنند و اگر با هم دعوا کنند آن وقت تمام تلاششان هدر می رود.
4: به گزارش دیدبان رژیم، 29 شهریور کامران غضنفری عضو مجلس ارتجاع در مورد تلاش شماری از اعضای مجلس برای برکناری پزشکیان گفت: طرح عدم کفایت رئیس جمهور که برای بار دوم مطرح می شود به دلایل شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. این موضوع ربطی به شرایط جنگی ندارد. اول انقلاب هم وقتی کشور در جنگ و بخشی از آن در اشغال دشمن بود، رئیس جمهور وقت را مجلس استیضاح و برکنار کرد. این موضوع جزو اختیارات نمایندگان مجلس است و با انجام چنین کاری بخشی از وظیفه خود را انجام می دهند. غضنفری همچنین در مورد طرح رژیم برای تولید بمب اتمی گفت: اگر شرایط به گونه‌ای تغییر کند که برای موجودیت جمهوری اسلامی احساس خطر کنیم، احتمال ورود رهبری درباره سلاح هسته‌ای وجود دارد.
5: روزنامه حکومتی آرمان دوشنبه 30 شهریور مقاله‌ای درباره بالا گرفتن جنگ گورکا در درون رژیم نوشت: روزی نیست که شاهد تخریب‌ها علیه دولت، مسئولان و تصمیمات اتخاذ شده نباشیم و تجمعات شبانه به جای ندای وحدت و انسجام شعار مرگ بر فلان شخص را برجسته کنند، در حالی که لازمه امروز کشور برای برون رفت از شرایط کنونی حمایت از مسئولان و انسجام ملی است. اتفاقا آنها که بسیار داد انقلابیگری سر می دهند و صرفا خود را دلسوز نظام و کشور می شمارند، باید بدانند که دشمن تمام عزم خود را روی بهره برداری از اختلافات، دو قطبی‌ها و التهابات در جامعه قرار داده و به دنبال این است که از این اتفاقات بهترین دستاورد را داشته باشد.
6: گزارش رویترز، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد در پاسخ به پلان به یک مرکز زبان فرانسوی وابسته به سفارت خود در تهران، سفیر ایران را احضار کرده و اقدامات لازم را انجام خواهد داد. پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه‌ای گفت این حمله جدید علیه حضور فرهنگی فرانسه در ایران پس از حمله به 2 تن از کارکنان سفارت فرانسه در ژوئیه گذشته غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. یادآوری می‌کنیم خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 29 شهریور نوشته بود با دستور قضایی دادستان تهران، مرکز غیرقانونی وابسته به سفارت فرانسه در تهران که تحت پوشش آموزش زبان طی سالیان گذشته فعالیت می‌کرد، کلم گردید.
7: هم‌اکنون تظاهرات یاران شورشگر در اعتراض به حضور پزشکیان در نیویورک.

0: هموطنان گرامی، اکنون توجه شما را به ادامه اخبار جلب می‌کنیم. به گزارش رویترز، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری اعلام کرد از روز چهارشنبه 23 سپتامبر تمام خطوط هوایی ایران در سراسر جهان عملاً تعطیل خواهند شد. شرکت‌ها نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت یا خدمات فرودگاهی ارائه کنند یا برای آنها بلیط بفروشند. وزیر خزانه‌داری آمریکا افزود شرکت‌هایی که به خطوط هوایی جمهوری اسلامی خدمت ارائه کنند در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا و خطر قطع دسترسی به نظام مالی دلاری قرار خواهند گرفت.
1: On September 23rd, all the Iranian airlines will be shut down around the world.
0: مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در مصاحبه با CNN گفت رژیم ایران در حمله به کشتی‌های غیر نظامی در تنگه هرمز مثل تروریست‌های دریایی رفتار می‌کند. 146 کشور در سازمان ملل این اقدامات را محکوم کردند. وی افزود آمریکا به مقابله با تروریسم ادامه خواهد داد. محاصره بنادر ایران برقرار است و فرمانده سنتکام از اسکورت بیش از 1 میلیارد بشکه نفت متحدان خلیج فارس به بازارهای جهانی خبر داده است. و این در حالی است که هیچ نفتی از ایران خارج نمی شود. همزمان کارزار طرد اقتصادی رژیم ایران باعث سقوط ریال، افزایش شدید تورم، کاهش ذخایر ارزی و قطع درآمدهای رژیم شده است. سفیر آمریکا در سازمان ملل به فاکس نیوز نیز گفت رئیس جمهور آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متمرکز است و فشار حداکثری اقتصادی ادامه خواهد یافت. سپاه پاسداران 40-50% اقتصاد ایران را کنترل می کند و ما از شرکای واشنگتن می خواهیم تحریم ها را کامل اجرا کنند.
2: به گزارش خبرگزاری رسمی رژیم ایرنا، وزیر کشور پاکستان ظهر دوشنبه وارد ایران شد و با مومنی وزیر کشور رژیم دیدار کرد. مومنی پس از این دیدار گفت هدف اصلی از این دیدار پیگیری توافقاتی بود که از سفرهای قبلی داشتیم. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس نیز نوشت بر اساس اطلاع وزیر کشور پاکستان در این سفر نه حامل پیامی به ایران است و نه ایران از طریق او پیامی را ارسال خواهد کرد. شروط هفتگانه ایران به صورت صریح و شفاف به آمریکایی‌ها پیشتر اعلام شده و تغییری در این وضعیت رخ نداده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای سنتکام در عملیات محاصره بنادر ایران 109 کشتی را که در مسیر ورود یا خروج از بنادر ایران بودند برای اطمینان از رعایت مقررات محاصره تغییر مسیر دادند.
0: سپاه پاسداران از انهدام 2 پهپاد آمریکا بر فراز تنگه هرمز خبر داد. به نوشته خبرگزاری سپاه پاسداران یکی از پهپادها دوشنبه 30 شهریور و دیگری عصر یکشنبه 29 شهریور توسط هوافضای سپاه رهگیری و منهدم شده است.
2: رویترز 30 شهریور گزارش داد روز دوشنبه قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در 11 روز گذشته سقوط کرد. قیمت نفت برنت با بیش از 2 دلار کاهش به 101.75 دلار در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس نیز با افتی نزدیک به 2 دلار به قیمت 98.34 دلار در هر بشکه معامله شد.
0: سخنگوی سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت جنگ ادامه دارد. سپاه پاسداران خودش را برای یک جنگ طولانی مدت آماده کرده است. اگر تهاجم جدیدی صورت بگیرد قطعاً تغییرات قابل توجهی در دفاع و هجوم متقابل ما وجود خواهد داشت. ما جغرافیای جنگ را تغییر خواهیم داد. تجهیزات جنگی و همچنین اهداف ما متفاوت خواهد بود.
2: به گزارش آسوشیتد پرس، یک سخنگوی حوثی ها به این خبرگزاری گفت واشنگتن پس از پیشروی سریع این گروه در امتداد ساحل غربی یمن به سمت تنگه باب المندب در اوایل ماه جاری با حوثی ها تماس گرفته و این گروه به دولت ترامپ اطمینان داده است که به کشتی های آمریکایی در دریای سرخ حمله نخواهد کرد. او گفت ما تایید کردیم که آمریکا یا هیچ کشور دیگری را در این تنگه هدف قرار نمی دهیم و تنها استثناء در این مورد عربستان است. این موضع حوثی ها همچنان پابرجاست. آسوشیتد پرس افزود حوثی ها می گویند حملات آنها علیه عربستان تا زمانی که ریاض به محاصره مناطق تحت کنترل آنها در یمن پایان دهد و اجازه دهد کشتی ها به بنادر تحت کنترل حوثی ها در دریای سرخ برسند ادامه خواهد یافت و پس از آن حوثی ها آماده مذاکره خواهند بود.
0: ادامه خبرها. پاسدار میرفیزی، سرکرده نیروی سرکوبگر انتظامی استان خوزستان، از کشف 152 قبض سلاح شامل 59 قبض سلاح جنگی و 94 قبض سلاح شکاری به همراه 2916 عدد فشنگ خبر داد و اعلام کرد در این رابطه 89 نفر از دارندگان سلاح در نقاط مختلف استان دستگیر شدند.
2: رسانه‌های حکومتی درباره گزارش مرکز آمار رژیم از وضعیت تولید در بهار 1405 نوشتند مرکز آمار اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در بهار 1405 به قیمت ثابت سال 1400 با نفت به 21795 هزار میلیارد ریال و بدون نفت به 17226 هزار میلیارد ریال رسید. این ارقام نسبت به بهار 1404 که با نفت 24255 و بدون نفت 18049 هزار میلیارد ریال بود، رشد منفی 10.1 درصدی با نفت و منفی 4.6 درصدی بدون نفت را نشان می دهد. صنایع و معادن منفی 14.7 درصدی و خدمات منفی 4.8 درصدی را تجربه کردند.
0: حاجی پور عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد و گفت تورم و اجاره بها کمر مردم را شکست است.
3: ما در طول 8 سال جناب آقای رئیس یک به اندازه این که شما توجه داشته باشید قیمت اجناس بالا بره رو ما نداشتیم. چطور شده است امروز ما میبینیم روزانه تورم، اجاره بهاها و خدمت شما عرض کنم قیمت ها سرسام‌آور داره بالا میره. حقوق کسی اضافه نمیشه. تورم ها روزانه داره بالا میره. اگر قرار اتفاقی بیفته برای بازنشستگان ما، برای مردم ما در حوزه‌های مختلف، برای حقوق بگیران ما بایستی بر اساس تورم اتفاق بیفته. در این مملکت مردم گرفتار شدن و کمرشان پای این تورم ها شکسته شده است. پای این افزایش اجاره بها کمر مردم شکسته شده است.
2: رئیس اتحادیه حکومتی مرغداران اعتراف کرد صادرات تخم مرغ نسبت به سال قبل 200% کاهش یافته است.
4: الان اصلا مشخص نیست که صادرات به چه گونه انجام میشه. نمیتونن این تنظیمگری را انجام بدم و امضاها و تیکایی که به وجود اومده که اصلا نمیدونیم برای چی، وقتی که به قول خودشون ارز آزاد شده، همه کالاها با ارز آزاد داره تهیه میشه تولید تخم مرغ، چرا باید اینقدر امضا براش ایجاد بشه، اینقدر تیک براش ایجاد بشه که مراجعه اضافه‌ای به وزارت خونه براش ایجاد بشه. و ما اعتراضاتمون رو عنوان کردیم به وزارت خونه هم گفتیم ولی تا الان انجام نشده و متاسفانه عمل کردم همین نشون دیگه. صادراتی که برای زحمت کشیده بود کشیده شده بود توسط بخش خصوصی امسال کاهش 100% اون ما خواهیم داشت و یعنی سالی گذشته تا این زمان ما فکر میکنم نزدیک 55,000 تن صادرات داشتیم، فکر نمیکنم الان 15,000 تن صادرات داشته باشیم تا نمیگه. یعنی یه چیزی بیشتر از 200% کاهش داریم. 100% هم بیشتر.

مسعود رجوی 29 شهریور 1405 محل محوری و مسجد محوری آن یا بو محوری بچه شاه. پزشکیان میگوید می توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت حکمرانی محل محوری و مسجد محوری بسیاری از مسائل اجتماعی جامعه را پاسخ دهیم.

0: از سوی دیگر بچه شاه هم از صمیم قلب از شعار فاشیستی جاوید شاه سپاسگزاری نموده و طلبکاری هم کرده است که باید کاری کنیم آن روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشود نه یک شعار.
1: امروز این یک شعار هست، شعار پشتیبانی و از صمیم قلب سپاسگزارم. کاری بکنیم که اون روزی که صندوق رای در تهران برقرار شد تبدیل به رای بشه نه یه شعار.
0: و ما رعایای سیه روزگار مانده ایم که در پای صندوق رای در تهران برای حل مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی بالاخره به حکمرانی محل محوری و مسجد محوری رای بدهیم یا جاوید شاه. یادم آمد از مردم بپا خواسته در کوچه و بازار شنیدیم که می گفتند نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.
2: اون دانشگاه سرکن کبیر نه شاه می خواهیم نه ملا، لعنت به دیکتاتورها.

0: همیهنان عزیز، به پایان اخبار این ساعت رسید. ضمن تشکر از همراهیتون از شما خداحافظی می‌کنم.
1: خدا یار و نگهدار همگی.

بیابان در آتش باران می سوزد. چشمه ها خشکیدند و چشمنداز ها سرابی بیش نیستند. خاک خاطرات سبز خیش را رفته رفته فراموش می کند. برهوت امید، برهوت عشق، برهوت آزادی. آیا در این کویر خاموش دستی به جستجوی چشمه‌های جوشان بر نیامد که خاک را سبز بخواهد؟

داستان مبارزات 100 ساله مردم ایران برای آزادی، داستان همان کبیر و همان دست باران ساز است. دشمنان آزادی همیشه ایران ما را کبیر مقاومت و عشق و امید می‌خواستند و آزادی خواهان برای رویانیدن همین ارزش‌ها بود که برخواستند.

سلام، راستی فکر میکنید سابقه این خواسته مردم ایران یعنی آزادی دست کم در تاریخ معاصر یا تاریخ یکی دو سده اخیر ایران به چه دوره ای میرسه؟ اجازه بدین سری بزنیم به یک مورد تاریخی در قرن 19 میلادی و قبل از انقلاب مشروطه.

این تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد. این تصویری سینمایی از محاکمه میرزا رضا کرمانی است، کسی که ناصرالدین شاه، شاه فاسد قاجار را مجازات کرد.

0: آبادی پیش از این و در جریان قیام تنباکو گفته بود مردم همگی به ارزش آزادی پی برده بودند. همه آرزوی نابودی سرنوشت شوم خود و تساوی حقوق را در دل داشتند و این تازه در ابتدای قیام تنباکو بوده و در کمال شگفتی هنوز سخن از تحریم تنباکو و لغو امتیازات نیست، بلکه انتقادی بنیادی نسبت به هیئت حاکم و نبود آزادی است.
1: بله، آزادی و عدالت اجتماعی، این همه حرمت برای کلمه آزادی در دوره پرآشوبی مطرح بوده که هیئت حاکمه و مناسبات اجتماعی در میهنمون ایران در حضیض پوسیدگی فئودالی قرن 19 میلادی سیر می‌کرده.

خب برگردیم به امروز. اگه یه جستجوی ساده درباره کلمه آزادی توی اینترنت بکنید، دستمون میاد که چه سوژه عظیمی رو انتخاب کردیم. بله، همین کلمه ساده و رایج آزادی. کلمه‌ای که برای حفظ حرمتش بهترین جوانان این میهن در برابر شاه و شیخ سینه سپر کردند و بهای اون رو هم با رود خروشان خونشون و با تحمل سالها شکنجه و زندان پرداختند.

0: وقتی تاریخچه مبارزات مردم ایران برای رسیدن به آزادی را مرور می کنیم، در میان تمامی نامها با نامی مواجه می شویم که 61 سال است با نام مبارزات آزادی بخش مردم ایران گره خورده است. سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: در 61 سال بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران میخواییم نگاهی بکنیم به جوهره و روح و ریشه مبارزات این سازمان. سازمانی که بیش از نیمی از تاریخ معاصر میهنمون از انقلاب مشروطه تا کنون رو به خودش اختصاص داده. سازمانی که آخوندها و عواملشون به تأثیرگذاری اون بر مهمترین تحولات سیاسی این 61 سال و همچنین به گستردگی پایگاه اجتماعیش اعتراف کردند.
2: تقریبا هیچ ایرانی مذهبی بالاتر از 50 سال را نمیتوان یافت که در طول زندگیش حداقل یک بار هواداری از مجاهدین خلق نکرده باشد. با یک تعریف، سازمان مجاهدین خلق یکی از اتفاقات مهم 50 سال گذشته ایران است. اما چگونه است که اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران هنوز به همان چیزهایی معتقدند یا عضو همان سازمانی هستند که 30 سال قبل بودند؟ مگر این سازمان چه دارد که موفق شده است اعضای خود را همچنان وفادار نگاه دارد؟

0: در همون مقدمش زندگی و تاریخ بشری رو از قول یک انقلابی اینطور تعریف میکنه: تاریخ بشریت، تاریخ رشد مداوم از قلمروی ضرورت به قلمروی آزادی هست. چند صفحه بعد میگه: امام حسین و یارانش به طور عمده به خاطر آزادی و اختیار که شاخص اصلی صفات انسانی هست جنگیدند. خب اینی که دیدید مربوط به سال 48، یعنی فقط 4 سال پس از بنیانگذاری سازمان مجاهدین.
1: رسیدن به آزادی از ابتدای بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران در آرمان و روح حرکت و مبارزات این سازمان بوده است. حرکتی همراه با رنج و خون و شکنجه و زندان و اعدام در مبارزه با 2 دیکتاتوری.

خب اجازه بدید یک کم برگردیم به عقب. این کتاب امام حسین، یکی از اولین آثار تئوریک مجاهدین پس از بنیانگذاری سازمانشون، مربوط به سال 1348

0: اجازه بدید قدری بریم جلوتر تا برسیم به سال 57 و روزهایی که خمینی با سرقت انقلاب ضد سلطنتی تبدیل به بتی شده بود که هیچ قدرتی جرأت نمی‌کرد جلوش نطق بکشه و به زبون آوردن کلمه آزادی و سخن از دموکراسی و انقلاب دموکراتیک تهمت و افترا و چماق و قمه به دنبال داشت. اونجا آخرین و تنها بازمانده از رهبران اولیه مجاهدین یعنی مسعود رجوی رو میبینیم که باز هم دست میگذاره روی حرمت کلمه آزادی و حقوق دموکراتیک مردم و میگه حتی اکثر حقوق دموکراتیک همه نیروهای مردمی باید رعایت بشه.
1: مسعود رجوی روز 30 دی 57 از زندان آزاد شد. او روز 4 بهمن همان سال، یعنی فقط 4 روز بعد از آزادیش از زندان، سخنرانیش را در دانشگاه تهران با تکریم آزادی و شهدای راه آزادی شروع کرد و با شعار پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران به پایان رساند.
2: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران و به نام شهدای خلق، تمامی شهدای خلق، و شهدای تمامی خلق و بریج شهدای دانشگاه، شهیدانی که به ما آزادی بخشیدند، آزادی خجستان گفتم، آزادی یعنی روح، جوهر و ماهیت اون چیزی که شهدا به خاطرش جان باختند، اترا به زندان افتادند، تبعیدیان مهاجرت کردند و خلق قهرمان قیام کرد. آزادی پیروز با انقلاب دموکراتیک ایران.
1: و البته این جامعه ایران بود که با تمام وجود از مجاهدین و پیام آزادی که آنها حاملش بودند استقبال می‌کرد. در برابر دیکتاتوری شاه و بعداً دیکتاتوری آخوندها، این مجاهدین بودند که با وفای به پیمان با مردمشان برای کسب آزادی پافشاری کردند، آن هم در تاریک‌ترین سالهای حاکمیت دیکتاتوری آخوندها.

0: باز هم آزاد. چقدر شورانگیزه که ما امروز باز هم در دانشگاه که شهادتگاه آزادی است سخن از آزادی میگوییم. بله، بدون تضمین آزادی تمام احزاب و عقاید و قلمها هیچ پیشرفت و بسیجی برای انقلاب متصور نیست. بله، به اعتقاد ما آزادی کامل یعنی رهایی از تمام قید و بندهای اسارتبار و بهره‌کشان، تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی برای زنان.
1: پس به گفته معلم کبیر تبریز، شهید تمام خلق، خیابانی کبیر، ای آزادی خواهان که عهد و میثاق بسته اید، یا بمیرید و یا ایران را آزاد کنید، بیایید حوض شرف.
2: اگر که نمایندگانی که در این میاد حضور دارند از سرداران جنگل و نهضت گرفته تا حشمت و فاطمی و رضایی ها و گل سرخی ها، از مکان ها و زمان ها و نقش های مختلف دور هم جمع شدن، ولی همشون در یک چیز سخت استوار و مشترکن، چه در اون همچون جویباری در مصب دریا به هم می پیوندن. اون چیه؟ اراده سازش ناپذیر برای رهایی، رهایی از قید هر گونه ظلم و ستم.
0: بگذارید تکرار کنم، برای انقلابی آزادی های انقلابی شوخی بردار نیست. به قیمت خون به دستش آوردیم و تا پای جون هم از دستش نخواهیم داد.
3: بله، این فهرست اسامی 20 هزار تن از شهیدان مجاهد خلق است. این جملات از مسعود رجوی پشت جلد این کتاب نوشته شده و جایگاه آزادی رو در نظر و عمل مجاهدین نشون میده. مسعود رجوی گفته وقتی مقاومت ما پیروز شود، یکی از بزرگترین موانع انقلابات معاصر و بلکه مهمترین عامل انحراف و اضمحلال آنان که همانا تجاوز به حریم مقدس آزادی است، از میان برداشته می شود. احیای مقوله آزادی همان احیای بشریت و انقلابات مغلوب است. از اونچه که مجاهدین خلق در 61 سال مبارزه مستمر و پیگیر در راه آزادی کرده و می کنند و کوره های گدازانی که در این مسیر پیچ و خم و دشوار از اون عبور کرده اند، میشه باز هم گفت. از سینه سپر کردن در برابر جنگ ضد میهنی خمینی که سرپوش اختناق و آزادی کشی بود، تا برچسب های تروریستی و کارزارهای زنجیره‌ای شیطان‌سازی که تا همین الان هم ادامه داره، از قتل عام زندانیان سر موضع تا کهکشان شهیدان فروغ جاویدان، از بمباران‌های مهیب قرارگاه‌های مجاهدین در جریان اشغال عراق تا کودتای استعماری 17 جوان با خودسوزی قهرمانانش، از 14 سال پایداری پرشکوه مجاهدین برای آزادی در محاصره گرگ‌های قاسم سلیمانی، اون هم بدون سلاح و با دست خالی، تا حملات پیاپی موشکی لیبرتی با صفهایی از شهیدان. البته حکایت همچنان باقی است، حکایت مجاهدین خلق ایران. بله، از آن زمان که بنهادند سر به راه آزادی تا حالا که تحقق آزادی و انتقال حاکمیت به مردم ایران درخشانتر از همیشه در چشم‌انداز نبرد قرار داره.
4: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا دولت موقت بایستی حداکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
3: بی اغراق باید گفت مجاهدین خلق در این 61 سال با همه فراز و فرودهایشان فقط و فقط با شاخص یک ستاره راهنما حرکت کردند که در کوران رخدادها گم نشدند و اون ستاره راهنما چیزی نبود جز کلمه مقدس آزادی، ستاره‌ای که هم بنیانگذاران کبیر سازمان و هم رزم‌آوران جوان کانون‌های شورشی با چشم دوختن به اون حرکت کرده و مسیرشون به سوی جامعه بی‌طبقه توحیدی رو ادامه میدن.

مجاهد شهید سید علی اکبر مصباح، متولد یزد، دیپلمه، در سن 21 سالگی در تاریخ 12 اردیبهشت سال 1361 تیرباران شد و به شهادت رسید. روایت آخرین دیدار علی اکبر و خواهرش فاطمه مصباح از زبان خودش. خواهرم فاطمه را روز 25 شهریور 60 در یک تظاهرات دستگیر کردند و دو روز بعد در 27 شهریور تیربارانش کردند. یادم می آمد یک روز در خانه مان بودیم. من وارد اتاق شدم. دیدم فاطمه که 13 سال بیشتر نداشت گوشه ای روی زمین نشسته و سرش را پایین انداخته و قطرات اشک روی صورتش می غلطد. با حالت شوخی و برای اینکه فضای او را تغییر بدهم گفتم فاطمه خانم چی شده؟ گریه می کنی؟ فاطمه که انگار رشته افکار دور و درازش یک بار پاره شده بود به آرامی اشکایش را پاک کرد و لبخندی به هم زد. بعد گفت چیزی نیست، داشتم به خوابی که دیده بودم فکر می کردم. می دونی داداش اکبر، دیروز خواب مسئولم رو دیدم. دلم راست راستی خیلی براش تنگ شده بود. عجیب بود که به خوابم اومد. مسئولم خیلی خوشحال بود، می خندید. بعد به هم گفت فاطمه، یه خبر خوب برات دارم. همین روزا تو رو هم میارم پیش خودم. اون وقت باز هم خندید. آخه مسئول فاطمه آن روزها به تازگی شهید شده بود و فاطمه هم خیلی او را دوست داشت و راست راستی هم خوابش چقدر زود تعبیر شد. مدتی بعد فاطمه را دستگیر و در 27 شهریور سال 60 تیرباران کردند.

مجاهد شهید، هلن ارفعی، متولد 30 مهر 1337 از تهران، فوق دیپلم و آموزگار، در تاریخ 30 آذر 1360 در سن 23 سالگی تیرباران شد و به شهادت رسید. هلن مربی بهداشت بود و روزانه 7 ساعت برای سلامتی کودکان کار می‌کرد. از سخنان شهید، تنها امید مردم ایران سازمان مجاهدین خلق است. مجاهدین تنها امید خلقند. یا نباید مجاهد بود و یا اگر کسی می‌خواهد مجاهد باشد، باید مانند یک مجاهد فکر کند و مانند یک مجاهد عمل کند. هوادار مجاهد باید ویژگی‌های سازمانش را کسب کند تا خلق بداند که پندار و کردار مجاهد حامل متعالی‌ترین و متکامل‌ترین ارزش‌های انسانی است.

0: موضوع تغییر در ایران از مهمترین مسائلی هست که این روزها در بسیاری از ارگانهای سیاسی جهانی و منطقه‌ای مورد بحث قرار می‌گیرد. مقاومت ایران هم کارزارهای بسیاری رو طی ماه‌های اخیر پیرامون همین موضوع برپا کرده. در آستانه نیمه دوم سال 1405 می‌خوایم همراه با مهمان برنامه آقای علی صفوی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران نگاهی داشته باشیم به کارزارهای مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر. سلام می‌کنم به شما آقای صفوی و خیلی خوش اومدید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و هم‌میهنان عزیزم در هر کجا که هستن. البته درود و سلام به کانون‌های قهرمان شورشی که این روزها ما شاهد گسترش فعالیت‌هایشون در سراسر کشور هستند و در خدمتتون هستم.
0: آقای صفوی، طی ماه‌های اخیر به طور خاص بعد از قیام 1404 کارزارهای مختلفی رو مقاومت ایران برگزار کرده. سوالم از شما اینه که پیام اصلی این کارزارها چی بوده؟
1: اگر در یک کلام بخوام خدمتون عرض کنم، پیام اصلی همه این کارزارها رو میشه در یک جمله خلاصه کرد. اینم حرفیه که مقاومت ایران دهه هاست داره میزنه و اون این که آزادی ایران تنها به دست مردم و مقاومت سازمان یافته اونها میسر هست. همونطور که میدونید در 4 دهه گذشته حداقل کشورهای غربی دو نسخه متفاوت رو برای حل مسئله ایران به قول معروف آزمایش کردند، همون سیاست معروف چماق و حلوا. خب یکی سیاست مماشات و امتیازدهی بوده، یکی هم اتکا به تحریم ها و فشار خارجی یا در نمونه های اخیرترش دو سال گذشته جنگ. ولی همونطور که ما شاهد بودیم هیچ کدوم از این دو راه حل در واقع نه رفتار رژیم رو تغییر داده و نه مردم ایران رو با آزادی رسونده. و ما مقاومت ایران بارها تاکید کرده که ممکنه که رژیم تحت فشار خارجی، تحریم‌ها تضعیف بشه، ولی اینا موجب سرنگونیش نخواهد شد و سرنگونی تنها زمانی مؤثر هست که این ضعف‌هاش با قیام مردم و مقاومت سازمان یافته پیوند بخوره. برای همین است که رئیس جمهور برگزیده شورا خانم رجوی بارها از گزینه سوم صحبت کردن. اگر یادتون باشه در پارلمان اروپا در سال 2023 گفتند راه حل مسئله ایران نه جنگ خارجی و نه مماشات هست، بلکه تغییر دموکراتیک به دست مردم و مقاومت سازمان یافته شون. نکته دومی که بایستی عرض بکنم و اون نکته است که ما خیلی روش تاکید داریم اینه که هیچ میزان از امتیاز سیاسی و اقتصادی ماهیت رژیم رو نمیتونه تغییر بده. دی ان ای این رژیم رو صدور تروریسم، تلاش برای دستیابی به بمب اتمی و مداخلات در سطح منطقه، نیروهای نیابتی و سرکوب مردم ایران در واقع تشکیل میده و رژیم نمیتونه از این عناصر دست بکشه. برای همین پای هر توافقی هم که بخواد بیاد، اگر که منجر به تغییر بنیادین در رفتارش نشه، در نهایت با شکست مواجه میشه. شما در نظر بگیرید در دوران اوباما در سال 2015 برجام که امضا شد خیلی انتظارات بالا بود، ولی چی شد آخرش؟ رژیم به تمام فعالیت اتمیش در پوش مذاکرات ادامه داد، سانتریفیوژش رو اضافه کرد، سطح غنی‌سازی رو برد بالا و ایزن همین توافقنامه اخیر که در ورسای با انبوهی تبلیغات به هر حال امضا شد، این تفاهم یادداشت تفاهم، و خب بزرگترین امتیازاتی رو که متصور بود دولت آمریکا به رژیم بده تو این تفاهم‌نامه‌اش داده بود. ولی چی شد؟ ولی فقیه نورسیده گفتش که علل اصول مخالفه و این باعث این شد که رژیم اصلا کل این توافق رو زد زیرش و بهش عمل نکرد. بنابراین پیام در یک کلام اینه که آزادی ایران نه از واشنگتن، نه از بروکسل و نه از هیچ پایتخت خارجی میگذره، بلکه در داخل ایران از خیابانهای ایران کانونهای شورشی، جوانان شورشگر و یک آلترناتیو سازمان یافته و دموکراتیک میذاره و این چیزیه که غرب و جهان آهسته آهسته داره بهش باور میکنه.
0: بذارید یک سوال بکنم در مورد نکته که شما سر تفاهم نامه گفتید. چرا این تفاهم نامه رو که شما گفتید اینقدر به نفع رژیم بود، چرا اون رو رژیم نمیپذیره؟
1: خیلی ساده، این رژیم همونطور که میدونید با انبوهی بحران ها مواجهه. بحران سیاسی، جنگ و دعوا در سطح رهبری رژیم، خامنه ای دیگه نیست، بالای سپاه از بین رفته، طبیعتا این مشتبه هم که 6 ماه نه کسی اونو دیده، نه صداشو شنیده، نه دستخطی ازش دیده، برای همین تعیین تکلیف نیست مقوله رهبری رژیم. دو، بحران های وحشتناک اقتصادی، خودتون میدونید تورم، گرانی، کمبود سوخت، کمبود آب، کمبود برق. این رژیم طبیعتاً با همه رژیم‌های دیگه که ما در جهان باش مواجهیم متفاوته. ستون‌های بقایش 3 چیز هست، همونطور که گفتم: سرکوب داخلی، صدور بحران، بنیادگرایی در منطقه، پروژه اتمی. اگه واقعاً رژیم بخواد به یک توافق پایدار تن بده، خب تو هر این 3 حوزه باید عقب نشینی بکنه. اما این عقب نشینی صرفاً یک عقب نشینی سیاسی نیست، بلکه کل رژیم به هم می‌ریزه. همین الان کلی جنگ و دعواست و هر روزه ما شاهدش هستیم. بعضیا میگن قالیباف و عراقچی باید محاکمه بشن به خاطر خیانت، بعضیا به پزشکیان حمله میکنن، از اون طرف پزشکیان میگه هیچ توافقی به این خوبی گیر ما نمیاد. بنابراین اگر که رژیم بخواد از اون پایه‌هایی که بقای اون رو تضمین میکنه دست برداره، از درون فرو خواهد پاشید، جامعه منفجر خواهد شد و طبیعتاً اگر از سیاست‌های مداخله جویانش هم دست برداره، نفوذ منطقه‌ش رو از دست میده. بنابراین هزینه جنگ برای رژیم بسیار کمتر از هزینه صلح هست، به خصوص که با پوش جنگ میتونه سرکوب رو ادامه بده، نیروهاش رو تلاش کنه، هرچند مذموحانه بیاره توی خیابون‌ها. اگر هم از سلاح اتمی دست برداره، خب اصلی ترین ابزار باجگیری استراتژیکشه. بنابراین برای همین نمیتونه بیاد پای هیچ توافق معنیداری با غرب. کما اینکه سایت ایران که متعلق به خود خامنه ای است، از قول مجتبی خامنه‌ای نوشته بود که ما از کلان ایده جنگ استقبال میکنیم، و همونطور که میدونید از روز اول حتی خود خمینی هم که بود، مبنا براش ایجاد جنگ بود که سرپوش اختناق و ناکارآمدی تاریخیش است برای حل و فصل معضلات اجتماعی مردم ایران. این هم اضافه کنم که رژیم نه از هواپیمای B2 میترسه، نه از F-35 میترسه. اون چیزی که باعث ترس و وحشت رژیم هست مردم ایران هستن، کانونهای شورشی هستن. چون به هر حال هر عقب نشینی که بکنه، به خصوص بعد از این 4 قیام سراسری که ما شاهدش بودیم از سال 2017 به بعد، طبیعتا یک نشونه ضعف تلقی خواهد شد و موج جدیدی از اعتراضات و قیام‌ها رو به راه انداخت. بنابراین حتی وقتی بیشترین امتیازها رو بهش بدن، نمیتونه پای مذاکره و به هر حال یک پایان مخاصماتش و تقاسمش با کشورهای غربی بیاد و همواره نیاز داره یک دشمن موهوم فرضی رو ایجاد بکنه.
0: شما آقای صفوی تو الان به چیزهایی که تو پاسخ به سوال قبلی، به چیزهایی که راه حل بحران ایران نیستند پاسخ دادید، اما چه چیزی راه حل هست؟ و در کارزارهایی که مقاومت ایران طی ماه‌های اخیر داشته چه چیزی مطرح شد؟
1: خب من فکر میکنم که اگه بخوام خلاصه کنم، در 3 محور میشه گفت که ما باید متمرکز شیم. اولا اینکه برخلاف حرفی که بعضی تحلیلگران، ناظران امور ایران در آمریکا و اروپا میزنن، رژیم از این جنگ بسیار بسیار ضعیف‌تر از قبلش بیرون اومد. همونطور که قبلا گفتم، یه قلم رهبری رژیم از بین رفت، یک سری ساختارهای نظامیش آسیب دید، بحران اقتصادی، همون اون مسائل بحرانهایی که منجر به قیام 2026 شد، قیام 404 شد، کماکان ادامه داره که بدتر هم شده. فساد ساختاری، شکاف عمیق در حاکمیت، انزوای روزافزون بین‌المللیش که ما این روزها شاهدش هستیم، که چپ و راست محکومیت های رژیم در مورد اعدام ها رو مجامع مختلف اعلام می کنن. گسترش تظاهرات در کشور ما در جامعه اقشار مختلف به رغم جنب شدید سرکوب و خفقان، رشد مقاومت سازمان یافته، مجموعاً یک شرایطی ایجاد شده که بقای رژیم رو و کنترلش رو بیش از گذشته متذلل کرده. نکته دوم، راه حل مسئله ایران یک راه حل ایرانیه. هیچ نیروی خارجی نمیتونه آزادی رو واسه مردم ایران برمقام بیاره. تجربه هم نشون داده. بنابراین تغییر پایدار فقط و فقط توسط خود مردم ایران محقق میشه. و سوم و این خیلی نکته مهمی هست، نیرویی که قراره قیام رو هدایت کنه، نیرویی که قراره گذار رو هدایت کنه از فاشیسم دینی به جمهوری دموکراتیک نائل بشیم، این نیرو نباید هیچ گونه سبقه از دیکتاتوری قبلی یعنی رژیم شاه و یا دیکتاتوری فعلی رو داشته باشه. مردم همونطور که ما شاهد بودیم بارها و بارها، به خصوص در قیام 401 و قیام 404 به خوبی نشون دادن که هم دیکتاتوری دینی رو نفی میکنن، هم دیکتاتوری سلطنتی رو، و خواهان یک نظام جمهوری هستن. و دقیقا بر همین اساس هستش که مقاومت ایران، شورای ملی مقاومت، برنامه خودش رو اعلام کرده در فردای به هلاکت رسیدن خامنه ای. یک دولت موقت رو شورای ملی مقاومت اعلام کرد که ظرف 6 ماه یک انتخابات آزاد برای انتخاب مجلس قانونگذاری و مؤسسان ملی رو ترتیب خواهد داد، واگذاری کامل حاکمیت به مردم ایران. همونطور که میدونید خانم رجوی بارها گفتن در مجامع بین‌المللی که ما نه به دنبال قدرت و نه حتی سهمی از قدرت هستیم، بلکه دنبال اینیم که حاکمیت به دست صاحبان واقعی اون یعنی مردم ایران برسه، و این طبیعتاً آلترناتیوی است که برای آینده ایران مصور است و نه هیچ چیز دیگری.
0: بله، ممنونم از توضیحاتتون. اگه اجازه بدید اینجا میخوام یک نمونه از صحبت‌های یکی از سخنرانان برجسته در کنفرانس‌های مقاومت، آقای جان برکو، سخنگوی پیشین مجلس عوام انگلستان رو با هم ببینیم، بعد من سوالم رو پیرامون همون بپرسم.
1: خواهش می‌کنم.
2: باید به یاد داشته باشیم که آلترناتیو واقعی چیه. اول بدونیم که چین نیست. کسانی هستند که خودشون رو شاهزاده می نامن. وقتی و این حرف رو حتی میان میگن که بیان ما شاهزاده هستیم. شاهزاده هایی که میخوان بیان به نجات مردم برسن. من رضا پهلوی رو از قبل نمی شاختم. می دونم وقت زیاد آزادی داره. نمیدونم چی کار میکنه. کار جدیش چه موقع بوده تو زندگیش؟ همش رفته اونجا زندگیشو کرده با منابع و دارایی‌هایی که داشته و الان میگه که شاید من بعد از این همه در واقع کارنامه خالیم و بدون هیچ تجربه بتونم بیام نجات بدم مردم ایران رو. من بهش میگم آقای پهلوی با ما تماس نگیر و میتونی مطمئن باشی که ما هم با تو تماس نخواهیم گرفت.
0: آقای صفوی، این شخصیت هایی که من فقط یک نمونش رو انا آوردم، سوالم اینه چطور اینقدر قاطع علیه دیکتاتوری سلطنتی موضع میگیرند؟
1: خب ببینید، بحث اصلی اینه که این شخصیت هایی که در برنامه های مختلف حضور پیدا میکنن و صحبت میکنن، مسئله شون مسئله یک فرد نیست، مسئله شون مسئله آینده ایران هست. خیلی هاشون نسبت به ثبات منطقه، امنیت بین المللی، تحقق دموکراسی، اینا اهمیت میدن، دنبالشن. چون به هر حال تا اونجایی که من وقتی که منطقه ناامن هست، وقتی که آشوب هست، شما همین الان نگاه کنید داستان تنگه هرمز، باب المندب، کل اقتصاد جهان الان تحت تاثیر این بحران ها هست. خب طبیعیه که دنبال یک آلترناتیوی بگردن که ببینن آقا این کدوم نیروه، کدوم جریانه که میتونه تغییر در ایران ایجاد بکنه و این آلترناتیو کی هست؟ آیا سازمان داره داخل کشور؟ آیا یک ساختار منسجم داره؟ آیا برنامه داره؟ آیا اصلا داخل کشور هست؟ آیا میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه؟ میدونید که یکی از نگرانی‌های بسیار زیاده جامعه بین‌المللی کشورهای غربی این هست که فرض کنید فردا این رژیم سرنگون شد. بعدش چی میشه؟ آیا وضع بدتر نمیشه؟ بالاخره اینا تجربه عراق رو دارن، تجربه لیبی رو دارن، سایر کشورام خب همین مسائل بوده. بنابراین اینا میبینن که اولا خب یک آلترناتیو قدرتمند هست، دو خب اینا خوب میفهمن بالاخره آدمای سیاسی هن که آینده ایران رو نمیشه روی نوستالژی گذشته سوار کرد. اینکه رژیم سابق بیاد، خب رژیم شاه اگر رژیم مردمی بود، اگر رژیم دموکراتیکی بود که سرنگون نمیشد توسط میلیون ها نفر از مردم ایران. مسئله شون این نیست که به اصطلاح نام خانوادگی یک کسی چیه، بلکه مسئله اینه آیا نیروی سازمان یافته در داخل هست، آیا این نیرو توان سرنگونی داره، آیا برنامه‌ای داره این نیرو یا نداره. و به همین دلیله که خیلی از این شخصیت‌های بین‌المللی که در مجامع مختلف صحبت می‌کنن میگن که آلترناتیو باید دموکراتیک باشه، باید به رأی مردم پایبند باشه، نباید باز تولید هر گونه دیکتاتوری چه نوع مذهبیش و چه نوع سلطنتیش باشه. بنابراین اینو عرض بکنم که مخالفتشون با بازگشت سلطنت بیش از اون که درباره گذشته باشه درباره آینده است. یعنی اینکه ایران فردا بایستی بر اساس حاکمیت مردم باشه، نه بر اساس وراثت سیاسی یا موروثی. اجازه بدید یه نکته دیگر هم من روش انگشت بگذارم، شاید شما تو جریان باشید. چند وقت پیش آقای مارک تریویدیک که یک قاضی برجسته فرانسوی هست و به مدت 8 سال پرونده رو که دولت فرانسه در فردای کودتای 17 ژوئن علیه سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت به راه انداخته بود دستش بود و تحقیق میکرد، یک سخنرانی کرد و گفت از قضا ما بایستی ببینیم که در داخل کشور کدوم نیرو هست که قدرت داره با این رژیم بجنگه. و این خیلی خیلی مهم بود و به طور واقعی میتونم عرض بکنم که الان نه فقط شخصیت‌های سیاسی در صحنه بین‌المللی، بلکه حتی مقامات حقوقی و قضایی هم دارن بر این نکته انگشت میگذارن که از طریق مقاومت هست که تغییر در ایران امکان پذیره.
0: همین مواضع آقای تریویدیک، قاضی تریویدیک رو که الان شما اشاره کرده، میشه کمی بیشتر برای بینندگان توضیح بدید؟
1: خب ببینید، اظهارات آقای تریویدیک به طور واقعی خیلی حائز اهمیت است. چرا؟ برای اینکه خب ما همواره میگفتیم و خیلی از شخصیت‌های سیاسی حامی مقاومت میگفتن این اقداماتی که در صحنه بین‌المللی در سالهای گذشته، چه در آمریکا، چه در سطح اتحاد اروپا، چه در انگلستان و سایر کشورها علیه مقاومت ایران صورت گرفت و برچسبایی که زده شد، برچسب تروریسم و غیره، اینها در واقع قبل از اون که جا توی پا جا توی واقعیت داشته باشه حاصل سیاست مماشات بود و تصمیم گیری سیاسی بود. آقای تریویدیک در سخنرانی که کرد به طور مفصل به همین موضوع پرداخت. یعنی کسی که خودش قاضی تروریسم بوده، کسی که سالها با این پرونده ها سر و کار داشته، کسی که صدها هزار صفحه پرونده ای رو که دولت فرانسه به خواست آخوندها علیه مجاهدین سرهم کرده بود همه رو خونده، اون این به این نکته روی نکته انگشت میذاره. اجازه بدید یه چند جمله رو از خود سخنانیش براتون بخونم چون مهم هست. اگه اجازه بدید، میگه که وقتی در اوایل سال 2000 در دفتر دادستانی ضد تروریسم بودم، شاهد یک نزدیکی عجیبی بین ایران و فرانسه بودم. یک اتفاق جاری، فرانسه میخواست قراردادهای پرسودی با ایران امضا با رژیم امضا کنه، نفت، گاز، هر چی که میخواستیم. ایران برای ما یک شرط گذاشت که اون شرط چی بود؟ اینکه مخالفینش رو دستگیر کنیم. ما در فرانسه مخالفان رو داشتیم، اونا در آلمان هم بودن، اما ما به ویژه مجاهدین خلق و شورا رو داشتیم در اوورسورواز. اینا افرادی بودن که برای به دست گرفتن قدرت اقدام کرده بودن، اونها توسط رژیم ترور شدن، ولی بعد سرویس های اطلاعاتی ما اومدن گفتن اینا هم تروریستن. وقتی ایران مخالفان خود را کشت، مخالفان نیز تروریسم محسوب میشن. جالب اینجا بود که از اونجایی که این تصمیم سیاسی بود، سیستم قضایی ما موافقت کرد که با اونا همکاری کنه. 1500 افسر پلیس به اوور حمله کردن، اعضای مجاهدین رو دستگیر کردند، غیره و غیره. بعد میگه که مجاهدین خلق حملاتی رو در ایران انجام میدادن، نهادهایی رو هدف قرار میدادن، یک جنرال رو حذف کردن، رئیس زندان اوین رو به هلاکت رسوندن، ولی اون آدمی بود که سرکوب میکرد و شکنجه میکرد. بنابراین اونا قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتن که برای سرنگونی بسیار مفید بود، ولی ما آمریکایی‌ها، بریتانیایی‌ها علیهشون دست به اقدام زدیم. بنابراین میگه که خب این نشون میده که رویکرد به اپوزیسیون ایران یک رویکرد سیاسی بوده. و ادامه میده، میگه که من برای همه مجاهدینی که دستگیر شده بودن و کل پرونده قرار من تعقیب دادم، و علتش هم خیلی ساده بود. ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر و شهروندی، حق مقاومت در برابر ظلم. این ارزشی بالاتر از قانون هست؟ در مقطع باید بتوانید بگویید آیا این افراد در برابر ظلم خاصی از سوی رژیم ایران حق مقاومت دارند؟ و آیا ما باید از دستورات ملاها حمایت کنیم؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمتون که الان انقدر مسئله روشن هست که حتی یک قاضی که همین الان هم قاضیه، قاضی ارشدی هم هست، اومد و صحبت کرد در رابطه با توطئه‌ای که به خاطر ملاحظات سیاسی، منافع سیاسی علیه مقاومت ایران شکل گرفت. و خب الان میاد میگه که فرستای تروریستی همه سیاسیه و منافع سیاسی هر جا حکم کنه، خب دولت ها نسبت بهش اقدام میکنن. بنابراین نکته دیگه هم که همونطور که گفتم، گفتش که مجاهدین دارای امکانات بودن، سازمانیافته بودند، و در واقع اهمیت سخنان آقای ترویدیک فقط در بازخوانی یک پرونده تاریخی نیست، بلکه اهمیتش در اینه که یکی از برجسته ترین قضات ضد تروریسم اروپا امروز در رابطه با خطر سیاسی شدن عدالت، سوء استفاده از برچسب تروریسم برای اهداف دیپلماتیک صحبت میکنه و میگه مردم ایران حق دارن برای مقاومت در برابر استبداد از مقاومت بکنن، بجنگن. و البته این از این بابت مهمه که میپیونده دقیقاً به اون حرفی که شخصیت‌های حقوقی و سیاسی سالهاست دارن میزنن. چون میدونید خب شخصیت سیاسی، خودتونم اشراف دارید، به هر حال میگن که خب این شخصیت سیاسی به این دلیل یا به اون دلیل ممکنه یه حرفی بزنه، به هر حال میگن دشمن دشمن من دوست منه، از این حرفا زیاد میزنن. ولی بالاخره یه قاضی که دیگه همچین استلالایی نداره، که اومده بر پایه حقوق و بر پایه اصول بنیادین حق مقاومت در برابر دیکتاتوری، میگه که مقاومت مجاهدین علیه رژیم آخوندی یک مقاومت مشروع بود و به همین دلیل هم بود که قرار من تعقیب برای اون پرونده ننگین صادر کرد.
0: بله، ممنونم از توضیحاتتون. به عنوان آخرین سوال، هرچند در این مورد کمی شما پیشتر توضیح دادید، اما اگه میشه این یه بار دیگه توضیح بدید که الان ناظران بین‌المللی در مورد ایران و مقاومت ایران چطور فکر میکنند؟
1: عرض کنم خدمت شما که اگر بخوام روی یک تفاوت مهم انگشت بگذارم بین شرایط فعلی یا حتی 5 سال پیش یا 10 سال پیش، این بود که در گذشته خیلی ها میگفتن آیا رفتار این رژیم تغییر خواهد کرد و اینکه ما چه کار باید بکنیم که رفتارش تغییر بکنه. اما الان سوال دیگه این نیست. سوال اینه که اولا این رژیم باید بره، با جامعه بین‌المللی هیچ سازگاری نداره. دو، آلترناتیو کی باید باشه؟ و تعداد بسیار زیادی از سیاستمدارا، نمایندگان پارلمان ها، میدونین 4000 تا که حمایت کردن از برنامه ده مادی خانم رجوی، شخصیت های حقوقی، فرماندهان نظامی، کارشناسان امنیتی، همشون به یک نتیجه رسیدن که باید یک مقاومت سازمان یافته در داخل ایران باشه و اینه که معادل ایران رو عوض میکنه. همین روزها اگر شما نگاه کنید به موضع‌گیری هایی که میکنن خیلی از شخصیت ها، به خصوص توی آمریکا، مقامات فعلی و قبلی، میگن آقا بایستی مردم ایران توانمند بشن که بتونن رژیم رو سرنگون کنن. دیگه فقط مسئله ضعف رژیم نیست، مسئله وجود یک آلترناتیو دموکراتیک با برنامه مشخص برای دوران انتقال هست. برنامه‌ای که خب انتخابات آزاد توش باشه، جدایی دین و دولت باشه، برابری زن و مرد باشه، لغو مجازات اعدام باشه، یک ایران غیر اتمی. بنابراین باید عرض کنم که الان رفته رفته نگاه بین المللی از این سوال که آیا تغییر در ایران ممکن هست به سوال دیگه تغییر کرده. اونم چیه؟ چه شرایطی میشه فراهم کرد که مردم و مقامات سازمانیافته شون بتونن این تغییر رو محقق کنن؟ و این البته همون چیزیه که مقامات ایران از دیرباز برش تاکید کرده، یعنی آینده ایران رو نه جنگ تعیین خواهد کرد نه مماشات، آینده ایران رو مردم ایران و مقامات سازمان یافته شون اونها هستن که رقم خواهند زد.
0: بله، ممنونم از شما آقای صفوی که در گفتگوی امروز فراتر شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم و از حضورتون در اینجا خداحافظی میکنم.
1: من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
0: ممنون از شما. بینندگان گرامی، از اینکه امروز با ما بودید ممنونیم. امیدواریم گفتگوی امروز مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار همه.
3: این البته مسئله خارجی شدید بیشتری دارش داشته. افغانه دارشتی بالای 200 نفر.

0: اینجا تصادم بین دو جهان بینی است که نشان از دو اندیشه مختلف می‌گیرند. تضاد بین بینش وسیع و گسترده که هستی را در مجموعش لایتناهی انا لله نگاه می‌کند و خود را در تمامی آن شریک می‌داند، با نگاه آن کس که شراکت خود را از یاد برده تا آنجا که عبادتش هم به خودش ختم می شود.
1: وقتی انسان در پی تبیین جهانه، یعنی می خواد بفهمه قانونمندی این دنیا چیه، به کجا میره و جایگاه خودش در اون چیه، پس تلاش برای دستیابی به شناخت و تبیین درست و واقعی از جهان هسته مرکزی هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن واژه‌ای در قفس است.
1: هر جستجوی فکریه. در پاراگراف سفید با شما هستیم در جستجوی درک گستره هستی.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام

0: ما برای فهم مسائل و روش‌ها باید بتونیم یه تبیین واقع‌گرایانه از جهان داشته باشیم. در واقع می‌خوایم از دل قواعد تکامل به تبیین جهان برسیم. به اینکه آیا هدفی پشت پیدایش جهان هست؟ اینکه بالاخره نجات و هلاکی در کار هست؟ آیا نشانه‌هایی در دنیا هست که بتونه به سوالات ما پاسخ بده؟ و به این می‌پردازیم که در تاریخ فلسفه بشر برای رسیدن به پاسخ این سوالات و فهم جهان چه مسیری رو طی کرده و به کجا رسیده. در طول تاریخ اندیشه، انسان همواره در پی شناخت و تبیین جهان بوده. اما این تلاش همواره به نتیجه درست منتهی نشده و بارها به انحراف کشیده شده. از گذشته تا به حال، دو شیوه نادرست و افراطی در شناخت و تبیین جهان شکل گرفته که هر دو شیوه انحرافی نهایتاً به بن‌بست رسیدن.
1: عقل‌گرایی محض یا راسیونالیسم. در این رویکرد، عقل به عنوان یگان ابزار معتبر شناخت مطلق میشه و تجربه، علم و حواس جایگاهی فرعی یا کم اهمیت پیدا میکنند. روش استدلالی غالب در این جریان منطق قیاسیه، یعنی حرکت از یک داده کلی ذهنی به نتیجه گیری درباره کل جهان. برای مثال گفته میشه هر چرخ چرخاننده ای داره، پس چرخ فلک و گیتی هم چرخاننده ای داره. در این نگاه خدا به مثابه چرخاننده اصلی صرفاً از دل یک قیاس ذهنی استخراج میشه. نمونه تاریخی و بارز این گرایش فلاسفه اسکولاستیک در قرون وسطا هستند که با تکیه به منطق قیاسی ارسطو بدون اتکا به تجربه و علم در پی شناخت جهان بودند. این جریان به تدریج از واقعیت فاصله گرفته و به طور کامل به دامن ایدئالیسم و پندارگرایی میفته و جهان رو نه اونطور که هست بلکه با یک تصور ذهنی تعریف میکنه، یعنی مفاهیم ذهنی جایگزین واقعیت عینی شدند.
0: در واقع میشه گفت که یکی از دلایل اصلی عدم دستیابی به شناخت جامع و کامل از جهان در طول تاریخ همین تمایل به افراط در یک جنبه خاص شناخت است. این مکاتب تاریخی با محدود کردن خودشون به یک جنبه غالب، چه عقل محض و چه تجربه، نتونستن به یک شناخت جامع و کامل از جهان دست پیدا کنن.
1: در مقابل عقل گرایان افراطی، جریان دیگه‌ای شکل گرفت که این بار عقل رو کنار گذاشت و حس و تجربه رو مطلق کرد. این جریان به نام امپیریسم یا تجربه گرایی و در شکل افراطی تر اون، یعنی پوزیتیویسم یا اثبات گرایی شناخته میشه. در این نگاه اگر چیزی زیر تیغ آزمایش به مشاهده نیاد اساساً حقیقت نداره، تا جایی که میگه اگر خدا رو زیر تیغ جراحی نبینم باور نمی کنم. پس پوزیتیویسم فقط به اون بخش از واقعیت اعتبار میده که قابل مشاهده است. از نظر حسگرایان افراطی، صحبت از تبیین و تفسیر امری بیفایده است. منطق پوزیتیویستی هم نهایتاً به پرتگاه ایدئالیسم میفته. وقتی گفته میشه تا پدیده‌ای رخ نده و تجربه نشه حقیقت نداره، در این نظریه در عمل بسیاری از واقعیت‌های عینی انکار میشن. مثلا نمیشه گفت روزی دیکتاتورها سرنگون میشن یا استثمار از بین میره، چون هنوز دیده نشده. اینجاست که پوزیتیویسم هم به دام ایدئالیسم میفته، چرا که حقایق واقعی در بطن تاریخ و جامعه رو نفی میکنه.
2: در دیدگاه پوزیتیویسم

0: نباید با نگاه به تابلوی تاریخ نتیجه گرفت که بر دفتر سرنوشت نظام‌های سرکوبگر و ضد مردمی نابودی و سرنگونی نوشته شده است. میتوان گفت مردم ایران با قیام خود در سال 1357 دیکتاتوری سلطنتی را سرنگون کردند. اما از همه اینها نمیتوان نتیجه گرفت که سرنوشت محتوم تمامی دیکتاتورها سرنگونی است. مبادا بگویید ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، برای اینکه اگر از این نتیجه گیری ها بکنیم دیگر مگر می توانیم نظام های استثماری را همچنان ادامه بدهیم.
1: در این چارچوب ما به پراگماتیسم یا مصلحت گرایی می رسیم، جریانی که خودش رو از پرسش‌های فلسفی و بنیادین راحت کرده و حقیقت براش مساویه با سود. تکیه این نظام بیشتر روی جنبه‌های عملی و تجربیه. برای یک پراگماتیست خوب و بد معنا ندارن. مسئله اینه که مصلحت چه چیز رو اقتضا بکنه. سودپرستی روی همه زمینه‌های پژوهشی و تحقیقات علمی بال گسترده. منطق پوزیتیویسم با تبدیل معیار شناخت به اونچه که قابل اندازه‌گیریه راه رو برای پراگماتیسم باز می‌کنه که در اون معیار سنجش سود و مصلحته. این ترکیب شالوده فکری رو فراهم می‌کنه برای توجیه ایدئولوژی اقتصادی نئولیبرالیسم با تاکید بر آمار، کارایی و بازار آزاد به عنوان تنها روش اثبات شده برای اداره جهان.
2: در امتداد خط فکری پوزیتیویسم و پراگماتیسم به نئولیبرال ها می رسیم. نئولیبرال ها جهان رو نه بر اساس حقیقت، عدالت یا رهایی انسان، بلکه بر اساس کارآمدی، سودآوری و قابلیت مدیریت تعریف می کنند. این نگاه از دهه های پایانی قرن بیستم به بعد به منطق غالب نظام سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد. وقتی هدف سود و مصلحت هست، در این چارچوب دیگه پرسش‌هایی مثل این سیاست عادلانه است یا نه، این نظام انسانیه یا نه، این مسیر به رهایی انسان می انجامه یا نه، اساساً کنار گذاشته میشه. تنها پرسش و مسئله روی میز اینه که سود داره یا نه؟ به مصلحت هست یا نه؟ این همون پراگماتیسم رادیکال شده است. نئولیبرالیسم همون نگرشیه که از تبیین جهان فاصله میگیره، از فلسفه میگریزه و به جای معنا به دنبال عدد پول و تولیده.
1: پس برای رسیدن به این درک درست، فهم انسان و تاریخ، ما باید مرز میان علم و فلسفه رو بشناسیم. شناخت درست یعنی قرار دادن هر چیز در حیطه واقعی خودش. و این تمایز شرط آغاز هر بحث جدی درباره جهان، انسان و راهیه که باید انتخاب کرد.
2: بیایید خودمون رو در اتاق اورژانس یک بیمارستان تصور کنیم، جایی که یک مجروح جنگی رو با عجله وارد می‌کنند. پزشکان و متخصصان فوراً به کار می‌افتند. زخم اون رو معاینه می‌کنند. عمق و وسعت جراحت رو اندازه می‌گیرند. نوع گلوله و مسیرش رو تشخیص می‌دهند. خطر خونریزی یا آسیب داخلی رو ارزیابی می‌کنند و در نهایت برای نجات جانش بهترین تصمیم رو میگیرند. اینها همه کار علمه، یعنی توصیف چگونگی ها. اما در میان این همه دستگاه و دارو و معاینه یک پرسش اساسی وجود داره که هیچ پزشک و هیچ آزمایشگاهی قادر به پاسخ دادن به اون نیست. این انسان در چه جنگی زخمی شده؟ این جنگ عادلانه بوده یا ظالمانه؟ برای نجات انسانها بوده یا برای اهداف شیطانی؟ مجروح در کدوم سمت تاریخ ایستاده بوده؟ اینجا دیگه قلمرو علم نیست. علم میتونه بگه چه چیزی رخ داده، اما نمیتونه بگه چرا رخ داده و در جهت چه ارزشی بوده. این قلمرو فلسفه است. انسان برای فهم معنا، جهت، ارزش، حق، عدالت، مقصد و چرایی ها به فلسفه پناه میبره.

0: با این حال، نتایج فلسفی درست هرگز با علم در تضاد نیستند، همونطور که شناخت علمی صحیح همواره با جهانبینی فلسفی درست هماهنگه. علم ابزار شناخت جهانه و فلسفه جهت و معنای حرکت در این جهان. پس شناخت درست پیوند ناگسستنی بین علم و فلسفه است.
1: ما توامن هم از حواس و مشاهدات و هم از استدلال، قدرت تفکر، نیروی جمع‌بندی و منطقمان باید کمک بگیریم تا فلسفه موضوع مورد نظر را درآوریم. یعنی کارمان را دو مرحله می‌کنیم. در مرحله اول، سراغ شناخت کل مسیر حرکت جهان از طریق حس، تجربه و برخورد تشریحی محض یعنی برخورد علمی صرف و بر اساس تجارب می رویم. تا نزد از نیروی منطق، استدلال و توان جمع‌بندی و خلاصه تفسیر و تبیینمان استفاده می کنیم. تا به یک تفسیر هرچه واقع گرایانه تر و درست تر از جهان برسیم.
0: پس برای شناخت جهان دو مرحله پیش روی ماست. پس از اینکه از راه حس، تجربه و علم قواعد جهان رو شناختیم، باید یک گام به جلو برداریم. زمان جمع‌بندی و استخراج معنا و هدف از دل این حقایق، جایی که ما نه فقط دنبال چگونگی پیدایش جهان، بلکه به دنبال چرایی پیدایش و تکوین اون هستیم. یک جهان بینی که بر منطق و فهم آگاهانه استواره.
1: به این میگویند یک برخورد واقع گرایانه که دنبال واقعیت است، حقیقت را جستجو میکند، که البته بر دوش علم استوار خواهد بود. در این مراحل دقیقاً با کارکردهای علم و فلسفه و تفاوت آنها آشنا خواهیم شد و خواهیم دید که برخلاف تصور عده‌ای، تعیین خوبی و بدی و تعیین اینکه خدا هست یا نیست و اینکه آیا هستی تماماً مادی است یا نیست و اساساً همه قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های این چنینی به هیچ وجه در محدوده علم نیست. البته به این معنا نیست که چون در محدوده علم نیست، پس بی خود است یا قابل اتکا و معتبر نیست. هرگز. حتی خواهیم دید اینکه ما فکر می‌کنیم هر چیزی که به تجربه در نمی‌آید وجود ندارد، یک گرایش غلط به اصطلاح پوزیتیویستی است.
0: ما نیاز داریم که جهان رو با نگاه دقیق علمی بررسی کنیم تا پایه‌های محکمی از واقعیت داشته باشیم. سپس با تفکر فلسفی به عمق این واقعیت‌ها نفوذ کرده و به معنای غایی اونها پی ببریم.
1: به عبارت دیگر می‌خواهیم بگوییم چیزی که علم می‌تواند بگوید این است که علم می‌تواند تشریح و مکانیزم پدیده را به ما بگوید. علم نمی‌تواند جانشین فلسفه شود یا مسئله فلسفه را هم حل کند و بالعکس. فلسفه هم جای علم را پر نخواهد کرد. اگرچه ضرورتاً نتایج فلسفی می بایستی متناقض با مسلمات علمی، نه هر چیزی که به عنوان علم به ما تحویل داده اند نباشد. نتیجه گیری های فلسفی خودشان روی دوش علم سوار شدند، به نحوی که اگر داده های فلسفی بنیاد یا تاییدیه علمی نداشته باشند، آن وقت به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند. اگر این مطلب در نظر گرفته نشود، هر هزیانگویی بیدر و پیکری می تواند لباس فلسفه بپوشد.
0: هماهنگی بین چگونگی و چراییه که ما رو به درک جامع و کاملی از هستی و مسائل اون میرسونه. شناخت واقعی و عمیق روی هر دو پا سوار هست. ما اینجا پلی میسازیم بین چگونگی و چرایی هستی که میخواییم باهاش به درک جهان و پیدایش هستی برسیم. در برنامه بعدی پاراگراف سفید با هم به پاسخهای اسلام درباره این دو شیوه برخورد با مسائل میپردازیم.

یک شهادت تاریخی، پشت پرده کودتای 17 ژوئن. حافظه تاریخی ملت ایران پر از زخم‌های حاصل از زد و بندهای استعماری با شاه و شیخ علیه منافع مردم ایران است. از کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق تا کودتای نافرجام علیه مقاومت سازمان یافته ایران. روز 17 ژوئن 2003، 1500 پلیس مسلح فرانسه در یک معامله کثیف با آخوندها به مقر مقاومت در اوور سورواز حمله کرده و رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران و بسیاری از اعضا و هواداران مجاهدین را بازداشت کردند تا به خیال خود ساختار تنها آلترناتیو سازمان یافته رژیم آخوندی را فلج کنند. و امروز 23 سال پس از آن کودتای نافرجام، قاضی مارک ترویدیک از برجسته ترین قضات ضد تروریسم فرانسه در کنفرانس نانت از پشت پرده کودتا و ابعاد تکان دهنده این معامله کثیف پرده برداشت. وی با صراحت گفت فرانسه در اوایل دهه 2000 برای امضای قراردادهای پرسود در زمینه‌های نفت و گاز تسلیم شرط رژیم ایران برای دستگیری مخالفان اصلیش شد. قاضی ترویدیک میگوید قضاییه وقت فرانسه تحت هدایت بروگیر با سوء استفاده ابزاری از قانون پناهندگان سیاسی را که خود هدف ترورهای رژیم بودند یک شبه تروریست خواند. او در پاسخ به اتهام مضحک تروریستی مجاهدین به خاطر انجام عملیات خاطرنشان می‌کند که مجاهدین نهادهای سرکوب و سرجلادانی چون مدیر شکنجهگاه اوین را هدف قرار می‌دادند و با تعجب می‌گوید چطور ممکن است مخالفان یک رژیم تروریستی هم تروریست باشند؟ آزی ترودیک در ادامه این روشنگری با اشاره به یک رسوایی بزرگ دولتی که منجر به بقای نظام جنایتکار حاکم بر ایران شد می گوید مجاهدین قابلیت‌های نظامی قابل توجهی داشتند که امروز برای سرنگونی رژیم می توانست بسیار مفید باشد، اما فرانسه با معامله‌گری ممانعت کرد. سرانجام زد و بند کثیف با صدور حکم تاریخی منع تعقیب و تبرئه کامل مقاومت توسط قاضی ترودیک فرو پاشید. کسی که با استناد به ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی اثبات کرد که حق مقاومت در برابر ستم ارزشی بالاتر از قوانین جاری دارد و سیستم قضایی نباید از دستورات آخوندها پیروی کند. ترودیک برچسب زنی های دیپلماتیک و فهرست های تروریستی را بازی های کاملا سیاسی خواند و به یاد آورد که شخصیت هایی مانند یاسر عرفات نیز زمانی در این لیست ها تروریست نامیده می شدند، اما در نهایت جایزه صلح نوبل گرفتند. این اعتراف و افشاگری تاریخی بار دیگر ثابت می کند هیچ فرد و ارگانی محض رضای خدا علیه مجاهدین پرونده سازی نمی کند. کسی که قربانیان تروریسم و اصلی ترین هماورد نظام آخوندی را به تروریسم متهم می کند، همدست و همکاسه پدرخوانده تروریسم در ایران است. به واچسب‌های سیاسی از قبیل ترور، خشونت، سکت، حباب‌های پوچ و زائیده مماشات و معامله‌گری‌های نفت و گاز هستند و مقاومتی که بر حق مشروع نبرد با دیکتاتوری استوار است، از دل سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون می‌آید و هر گونه دسیسه و نیرنگ را در هم می‌شکند.

0: رژیم با بحران‌های متعددی دست به گریبانه، از رویارویی با آمریکا و فشارهای خارجی تا بحران‌های اقتصادی و اجتماعی. در چنین شرایطی جنگ برای رژیم فقط یک مسئله نظامی نیستش. تجربه جنگ 8 ساله و عراق نشون داده که حاکمیت چگونه میتونه از شرایط جنگی برای سرکوب مردم استفاده کنه. امروز هم این پرسش مطرحه که آیا رژیم میتونه از جنگ برای مدیریت بحران‌های داخلیش استفاده کنه؟ در این گفتگو میخوایم ببینیم شرایط امروز چه تفاوتی با اون دوران داره. آیا ادامه این وضعیت برای رژیم امکان پذیره؟ برای پاسخ به این سوالات هم هستیم با دکتر صادق پشفروش در استودیو. دکتر صادق، با سلام و خوش آمد به شما. در حال حاضر ما الان بحران‌های مختلفی رو شاهدش هستیم، بحران رژیم و آمریکا و کشورهای منطقه رو می‌خوایم از شما بشنویم که تو چه نقطه‌ای هستش و مجموعه تحولات از مواضع ترامپ گرفته تا حملات حوثی‌ها به عربستان و وضعیت مشخصا تنگه هرمز چه تصویری از شرایط کنونی به ما میده؟
1: بله، مقدمتا اجازه بدین سلام کنم خدمت شما. اما اگه بخوایم تصویر بحران رو امروز توضیح بدیم و ببینیم، باید بگم که تنش بین رژیم و آمریکا همچنان در یک وضعیت ناپایدار قرار داره. همزمان هم میبینید که مسیر مذاکره و خطر تشدید نظامی، هر دو این دو مسیر بازه. از یک طرف آمریکا، ترامپ روز 29 شهریور گفت درباره ایران در مرحله تصمیم گیری قرار داره و گزینه‌هایی مثل تشدید فشار اقتصادی، اقدام نظامی یا رسیدن به توافق رو مطرح کرد. در این حال برای دیدار با پزشکیان در نیویورک هم اعلام آمادگی کرد. پس میبینیم که واشنگتن از یک طرف فشار و تهدید رو حفظ کرده، از طرف دیگه هم دنبال توافق. در مقابل رژیم هم مواضعش مواضع دوگانه است. به چه صورت؟ محسن رضایی اعلام کرد شروط رژیم برای توقف جنگ و مذاکره از طریق قطر به آمریکا منتقل شده، اما همزمان قرارگاه خاتم الانبیا تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا منافع و مراکز این کشور در منطقه رو هدف قرار میده. درباره تنگه هرمز هم قالیباف گفت که تا تحقق شروط رژیم این تنگه باز نخواهد شد. در کنار این بحران، خب جبهه دیگه‌ای تو منطقه فعال شده. کدوم جبهه؟ جبهه حوثی های مورد حمایت رژیم تو درگیریشون با عربستانه. در 28 شهریور بعد از انفجارها و گزارش حمله موشکی که در نزدیکی ریاض ایجاد شد، آمریکا درباره احتمال تشدید سریع این درگیری آمد هشدار داد. این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکنه چون حملات حوثی ها به مسیرهای کشتیرانی و انرژی تو دریای سرخ، اگر کنار بسته بودن هرمز اینو بگذاریم، خب این میتونه فشار بیشتری رو بر امنیت انتقال نفت ایجاد کنه، یعنی به بحران دامن بزنه. بنابراین امروز با چند بحران همزمان ما روبروی: فشار آمریکا، تهدیدهای رژیم، تشدید رویارویی با عربستان و نگرانی کشورهای منطقه از اینکه این جنگ گسترش پیدا بکنه. ولی نقطه حساس اینجاست که آیا این مجموعه بحران‌ها به سمت توافق و کاهش تنش پیش میره یا یک حادثه در یکی از این جبهه‌ها دوباره آتش درگیری رو شعله‌ور می‌کنه؟ الان در چنین شرایطی ما در واقع قرار داریم.
0: بله، ممنون، تصویری از این شرایط ما دادید. حالا دکتر صادق، ما الان در سالگرد شروع جنگ ایران و عراق هستیم، در سال 1359. این جنگ، یعنی جنگ ایران و عراق، چطوری شروع شد اساسا و نقش سیاست خمینی در شکل گیری این جنگ چی بود؟
1: بله، برای پاسخ به این سوال باید دو موضوع رو ما تفکیک کنیم. یکی آغاز رسمی جنگ و زمینه‌هایی که پیش از اون باعث شد که این جنگ رو به وجود بیاره. در 31 شهریور 1359 ارتش عراق حمله گسترده‌ای رو به ایران آغاز کرد و در واقع با این حمله جنگ رسما شروع شد. بنابراین در مورد آغاز نظامی جنگ تردیدی وجود نداره که عراق حمله رو آغاز کرد. اما مسئله مهم اینه که تنش میان دو کشور از ماها قبل شروع شده بود و افزایش پیدا کرده بود. بعد از انقلاب 57 خمینی سیاست صدور به اصطلاح انقلاب رو در پیش گرفت و به طور علنی مردم و ارتش عراق رو به قیام علیه حکومت عراق دعوت میکرد. در 19 فروردین 59 هم خمینی مستقیما صدام حسین رو هدف قرار داد و از ارتش عراق خواست علیه او قیام کنه. تو همون دوره درگیری های مرزی میبینیم که افزایش پیدا کرد و روابط دو کشور رو به تشنج گذاشت. خاطرات برخی مقامات دولت موقت هم روایت هایی در مورد تلاش برای جلوگیری از جنگ و هشدار نسبت به پیامداشون رو میده. بنابراین اگه بخوایم منصفانه و دقیق نگاه کنیم، عراق آغازگر حمله نظامی بود، اما سیاست های حکومت ایران پیش از جنگ تو تشدید بحران و افزایش احتمال درگیری خب عامل جدی و شاید بنیادی بود. ولی به نظرم مسئله فقط این نیست که جنگ چطور شروع شد، بلکه سوال مهمتر اینه که چرا جنگ پس از آزادی خرمشهر و خروج نیروهای عراقی از خاک ایران پایان پیدا نکرد و خمینی ادامه داد.
0: بله، شما از تحریک‌های خمینی علیه عراق گفتید. اجازه بدید صحبت‌های ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان رو در همین رابطه با هم بشنویم و همطور جواد منصوری رو که اولین فرمانده سپاه پاسداران بود در مورد جنگ ضد میهنی ایران و عراق رو، و بعد ادامه میدیم.
2: خواهش می‌کنم. متأسفانه بعضی‌ها تحریک می‌کردند و کار رو بردن به اونجایی که عراق حمله کنه. برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
3: برنامه های بخش فارسی.
2: بله، نگاه آقای خمینی هم این بود
3: که بریم به سمت درگیری،
2: نه که تحریک بکنه، که حمله کنه، که این کالا رو بکنن.
4: البته اینم بهتون بگم، اگر جنگ نشده بود من فکر میکنم انقلابش که من بین رفته بود، من اعتقادم. و جنگ بود که انقلاب اسلامی رو سازمان داد، قدرت داد، تجربه داد، روحیه داد و موقعیت داد. خیلی ما نتایج جنگ برامون عالی بود، عالی بود. با جنگ بود تونستیم ضد انقلاب داخل سرکوب کنیم، گروه های کار سرکوب کنیم.
0: بله، صحبت هایی بود از ابراهیم یزدی وزیر خارجه دولت بازرگان، همینطور جواد منصوری اولین فرمانده سپاه پاسداران که با هم شنیدیم. دکتر صادق، اگه بخوایم شرایط رژیم رو تو همون جنگ 8 ساله با عراق رو با جنگی که امروز درگیرش هستش مقایسه کنیم، چه تفاوت و شباهت هایی بین اینا هستش؟
1: بله، اگه بخوایم این دو جنگ رو مقایسه کنیم، به نظر من یک شباهت مهم اینه که در هر دو مقطع جنگ برای رژیم فقط یک رویاروی نظامی نبود، بلکه به مسئله‌ای برای حفظ موقعیت سیاسی و امنیتی خودش تبدیل شده بود. خمینی از جنگ عراق برای سرکوب مخالفان و بستن فضای سیاسی داخل استفاده می‌کرد و جنگ رو عاملی برای حفظ نظام می‌دونست. امروز هم رژیم تلاش میکنه شرایط جنگی و تهدید خارجی رو به عاملی برای کنترل فضای داخلی و منحرف کردن توجه جامعه از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تبدیل کنه. اما چه تفاوتی بین این دو دوره وجود داره؟ در آغاز جنگ با عراق رژیم تازه به قدرت رسیده بود و هنوز بخشایی از جامعه رو با شعارهای به اصطلاح انقلابی و فضای سیاسی اون دوره با خود همراه کرده بود. همینطور جنگ 8 ساله یک جنگ کلاسیک و طولانی بود که بخش عمده اون تو جبهه‌های زمینی بود و تو این مدت رژیم فرصت کرد از قبل این جنگ ساختارهای نظامی و امنیتی خودش رو در طول جنگ گسترش بده. اما الان شرایط متفاوت. رژیم با چندین دهه بحران و نارضایتی اجتماعی روبروه و در داخل شکاف بین حکومت و جامعه بسیار عمیق‌تر شده. از طرف دیگه جنگ امروز در شرایطی اتفاق افتاده که رژیم بسیاری از مؤلفه‌های قدرت منطقه خودش از دست داده و یا ضعیف شده، مثل موقعیت نیابتی‌ها و بخشی از توان موشکی و هسته‌ای که سالها روی اون سرمایه گذاری کرده بود. تفاوت مهم دیگه اینه که جامعه امروز ما تجربه قیام‌های متعدد به ویژه قیام 401 و 404 رو پشت سر گذاشته و مطالبات سیاسی و اجتماعی بسیار عیان شده و آشکار شده. رژیم از فضای جنگ الان داره استفاده میکنه تا بتونه مانع قیام بشه. تفاوت با اون موقع یعنی 79 اینه که این حربه الان دیگه کارایی نداره، کارایی چندانی نداره و اینطور نیست که بتونه با این حربه جلوی قیام رو بگیره. یعنی به دلیل ضعف بنیادین رژیم میبینیم که الانم همین شرایط که در واقع در حالت نه جنگ و جنگ هست، امکان قیام وجود داره، هم امکان جنگ وجود داره. هر دو در مقابل رژیم وزن پیدا کرده. قبلا رژیم انتخاب میکرد که کدوم مسیر رو بره، ولی الان نمیتونه و این به نظرم نکته مهمیه و شاید بگم اصل بن‌بست برای نظام همینه.
0: بله دکتر صادق، جا داره که در این رابطه بیشترم صحبت کنیم، ولی به عنوان آخرین سوال با توجه به مجموع نکاتی که شما در همین گفتگو مطرح کردید، آیا رژیم میتونه به وضعیت کنونی خودش ادامه بده و خلاصه چشم‌انداز این شرایط رو شما چطور میبینید؟
1: خب این وضعیت یک مشکل اساسی الان برای خود رژیم ایجاد کرده، اونم اینه که نمیتونه برای همیشه جامعه رو در شرایط بحران و جنگ نگه داره بدون اینکه آثار اقتصادی و اجتماعی اون بیشتر بشه. یعنی بحران و جنگ کفی دیگه مشکلات اقتصادی و احتمال بروز قیام رو بالا میبره. یعنی برای خود نظام هزینه داره این جنگ هم. اما نکته دیگه که به نظرم مهمه کاهش قدرت و توان بازدارندگی رژیمه که این محصول از دست رفتن خامنه‌ایه که هم در مقابل جنگ و هم در مقابل قیام میستاد. الان دیگه این وضعیت وجود نداره و کسی هم که الان جانشین شده خب توان جمع کردن اوضاع رو نداره و خودش مستمر زیر ضرب. بنابراین وضعیت فوق‌العاده شکننده و خراب از جانب رژیمه و تهدیدهای زیادی هم از همه طرف اونو گرفته که تو خبرها شنیدیم. در واقع باید بگم که شرایط هم از جانب رژیم و هم از جانب بین المللی و منطقه‌ای تو بن‌بسته و همه دنبال راهی برای خروج از این وضعیت بحرانی هن. مشخصه که دیگه به دوران مماشات هم نمیتونن برگردن. پس به نظرم اگر واقع بینانه نگاه کنیم فقط یک راه حل وجود داره و بقیه راه ها به بن‌بست رسیده، اونم مقاومت سازمان یافته است، مقاومتی که در روی زمین نیروی فعال داره و با قیمت دادن و فداکاری راه باز میکنه و نمیذاره سیاست های سرکوب نظام جامعه رو ببنده. این همون نیرویه که برای هم سرنگونی و هم بعد از اون استراتژی و راهکار مشخص داره و بدون شک روزی که دیر نیست این راه حل وارد میدان عمل میشه، چون مشخصه که برای همیشه نمیشه به این وضعیت ادامه داد و رژیم هم اون توان رو که بتونه هزینه حفظ این وضعیت در داخل و خارج رو به پردازه هم نداره. این وضعیت موجوده.
0: بله، بسیار بسیار ممنون از شما دکتر سادات پشپوروش که در این گفتگو همراه ما بودید و به سوالات ما پاسخ دادید.
1: با تشکر از شما از فرصتی که در این برنامه به من دادید.
0: خدا نگهدار.

0: داستان قزاقی کشاف شد. برنامه داستان قزاقی است که با دستانی آغشته به خون پاکبازترین رهبران انقلاب مشروطه و به دست استعمار به شاهی گماشته شد. قسمت دوم، انگلیسی ها مرا آوردند.
1: از دومین قسمت سریال داستان قزاقی شاه شد به شما سلام میکنم. مجموعه مستندی که چگونگی زپ انقلاب مشروطه و قتل سرداران انقلاب رو مرور میکنه. برنامه‌ای برای درک چگونگی روی کار آمدن یک قزاق. در پایان سه دهه رزم انقلابیون مشروطه، قزاقی معروف به رضا خان. برنامه قبلی رو در چند تابلو مرور میکنیم تا برسیم به اونچه که باید در این برنامه مطرح بشه.
2: مهمترین رخداد آغاز قرن بیستم در ایران، شکل گرفتن نیروهای آزادی بخش در نقاط مختلف ایران به ویژه تبریز، گیلان، اصفهان، مشهد، قزوین، کرمانشاه و جنوب بود.
3: قرن بیستم همچنین آغاز دوره جدیدی در حیات اقتصادی و سیاسی قدرت‌های اروپایی و ورود نهایی آنها به مرحله صدور سرمایه بود، فصلی که مناسبات جدیدی در روابط آنها با کشورهای دیگه ایجاد کرد.
2: همراه با ورود کشورهای پیشرفته به مرحله صدور سرمایه، جنگ اول جهانی هم در همون اوایل قرن بیستم پیامدهای بین المللی دیگری هم داشت، از جمله ملغی شدن روش‌های استعمار کهن و آغاز دوره جدیدی موسوم به استعمار نو.
3: استعمار نو بدون لشکرکشی و تنها با گماشتن یک حاکم بومی همراه با بندهای آشکار و نهان اقتصادی، فصل جدیدی در بزنجیر کشیدن ملل عقب نگه داشته شده بود.
2: به این ترتیب در اوایل قرن بیستم ایران نیمه مستعمره نیمه فئودال به یک ایران با بافت جدید بورژوا و ملاک تحت دیکتاتوری یک شاه دست نشانده تبدیل شد.
3: در جریان این تحول ضد انقلابی، انقلاب مشروطه ایران با تمامی مطالبات تاریخی و تمامی سرداران ترقی‌خواه و پیشتازش توسط ارتجاع و استعمار ذهب شد. آن حاکم دست نشانده که با کمک مستقیم استعمار پیشتازان انقلاب مشروطه را نابود کرد، کسی جز

0: در قسمت پیشین چگونگی روابط رضاخان با ماموران انگلیسی رو از روی خاطرات ژنرال آیرونساید و مشاهدات مستقیم شماری از مورخی ایرانی و دیپلمات‌های خارجی مرور کردیم. در این قسمت ضمن ادامه بررسی آن اسناد نگاهی می‌کنیم به آنچه که بعدها در مورد روابط رضاخان با ماموران گفته شد. اما قبل از هر چیز بپردازیم به ادامه زمینه‌سازی‌های ژنرال آیرونساید برای انجام کودتای سوم اسفند 1299.
1: ملک و شعرای بهار نویسنده تاریخ احزاب سیاسی ایران و از فعالان سیاسی در همان دوره به چگونگی ورود سید ضیا به ماجرای کودتای سوم اسفند 1299 تا حدی اشاره کرده و نوشته است: آقا سید ضیاءالدین یک سفر به قزوین رفت و بازگشت. من حس کردم که او این روزها زیادتر از ایام عادی در جنبش و کار است. لذا روزی که پس فردایش قوای قزاق وارد تهران شد، یعنی روز اول اسفند 1299، به سید ضیا گفتم اگر نقشه و فکری دارید که مربوط به اوضاع باشد، من با شما موافقت خواهم کرد.

0: از سوی دیگر جنرال آیرونساید به عنوان طرح زاپاس یا بر بصیر دیوان یا همان تیمسار فضل الله زاهدی بعدی، کودتاچی سال 32 را هم مأمور به خدمت در حاشیه پروژه کودتا کرد تا در صورت شکست خوردن رضا زاهدی کار را تمام کند.
1: یعنی اگه بخوام کل این ماجرا رو خلاصه کنم، باید بگم جنرال انگلیسی آیرونساید که برای حفظ حکومت تزاری به روسیه اعزام شده بود و در مأموریتش شکست خورده بود، موقع عقب نشینی از روسیه وارد ایران شد و هنگام عقب نشینی از ایران هم سیاه ترین برگ تاریخ ایران معاصر رو رقم زد. یعنی یه دیکتاتور دست نشونده رو در ایران بر منصب قدرت نشوند.
2: آیرونساید روز 28 بهمن 1299 در شرایطی به طرف بغداد پرواز کرد که کلونل اسمایس، یکی از مؤسسان اصلی کودتا، رو برای کنترل کودتا در تهران باقی گذاشت. تا اونجایی که یادمه اینو بهار در کتابش ثبت کرده، همون روز رضاخان با قزاقاش به طرف تهران حرکت کرد. دو روز بعد به منطقه عمومی مهرآباد تهران رسید و روز سوم اسفند 1299 هم تهران اشغال کرد.
0: علت اصلی خروج آیرونساید از ایران را کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران این چنین توضیح داده که آیرونساید زیر فشار ناشی از رقابت‌های استعماری فرانسه و البته فشار روشنفکران فرانسوی و انگلیسی مجبور شد ایران را ترک کند، وگرنه به جای سرهنگ اسمایس خودش تا تعیین تکلیف نهایی کودتا در کنار رضاخان باقی می‌ماند.

0: آیرون ساید خبر اجرای موفقیت آمیز کودتا را در بغداد شنید و در دفتر یادداشت‌هایش نوشت: کودتایی در تهران به دست رضاخان روی داده است. بایستی همه بدانند که طراح واقعی کودتا من بودم و نباید این گونه تصور کنند که من فقط حرف آن را زدم.
1: و رضاخان قزاق اینطوری وارد دایره قدرت در بالاترین سطح شد و با همون کمک‌های استعماری در یک روند 4 ساله به رضا شاه تبدیل شد.
2: رضا شاه البته نیازی به این حرف‌ها و این همه اسناد نداشت و خودش بعدها در جمعی اعتراف کرده بود که آیرون ساید من را آورده است.
0: جلیل بزرگمهر، وکیل دکتر مصدق، در کتابی که متن یادداشت‌های دیکته شده مصدق به اوست به نام رنج‌های سیاسی دکتر مصدق صفحه 194 همین نکته را این گونه ثبت کرده است: جلسه دوم مجلس مشورتی رضاخان بنا به اظهارات خود رئیس الوزراء رضاخان یک شنبه شب در منزل من مصدق تشکیل شد. در آن جلسه رضاخان شرح مفصلی از عملیات خود بیان نمودند و مخصوصاً گفتند که من را سیاست انگلیس آورد ولی ندانست که را آورد.

میرزا یحیی دولت آبادی نیست که خود در شماره اعضای همان گروه مشورتی در منزل مصدق بوده، کتاب معروفش حیات یحیی جلد چهارم صفحه 343 عیناً همین مطلب را شهادت داده است.

0: مصدق بعدها در جریان مذاکرات مجلس شورای ملی 26 فروردین 1332 این نکته را آشکارا اعلام کرد و رسما در سینه تاریخ ثبت کرد. مصدق گفت رضا شاه پهلوی خودش در منظر من با حضور تقی‌زاده، مخبرالسلطنه و حسین علا اقرار کرد که مرا انگلیسی ها آوردند.
1: این موضوع انقدر روشن بود که حتی پسر رضا خان یعنی محمد رضا شاه هم تو موارد مختلف به اینکه پدرش رو انگلیسی ها بر سر کار آورده بودن اذعان کرده.
0: محمد رضا شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ صفحه 21 به بعد اعتراف پدرش را تایید کرده و نوشت در آستانه انقلاب مشروطه انگلیسی ها می کوشیدند یک منطقه بی‌طرف میان روسیه و هندوستان نگه دارند. در سال 1907 پدرم فرمانده واحد کوچکی از تیپ قزاق ایران بود. از ژنرال انگلیسی آیرونساید نقل کردند رضا خان تنها مردی است که میتواند ایران را نجات دهد. یکی از یاران پدرم در این قیام سید ضیاءالدین طباطبایی بود که به هواداری از انگلیس‌ها شهرت داشت.
2: یه سند دیگه که معید این واقعیت و در شمار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا بوده چند سال پیش منتشر شد که البته خیلی هم مورد توجه پژوهشگران تاریخ ایران قرار گرفت. اون رو هم بشنویم.
0: در سندی که در شمار اسناد سری وزارت خارجه آمریکا بوده و طبق روش معمول آن وزارتخانه پس از 3 دهه انتشار یافته است، محمد رضا شاه در جریان وقایع سال 32 به منابع سفارت آمریکا در تهران گفته بود انگلیسی ها خاندان قاجار را بیرون انداختند و پدرم را سر کار آوردند. آنها پدرم را بیرون انداختند و می توانند من را هم بیرون بیاندازند. این سند با نقل قول مستقیم از شاه می افزاید اگر انگلیسی ها می خواهند که من بروم باید فوراً بدانم تا بی سر و صدا بروم.
3: شاید بد نباشه اگه اشاره کنم که در اون دوره‌ای که رضا خان قزاق در به در به دنبال یارگیری برای کودتا میگشته، حتی با وثوق الدوله خائن پیشانی سیاه استعمار هم در این باره وارد معامله شده بود. این نکته رو هم باز همون محمد تقی بهار نقل کرده.
1: جالب بدونیم رضا خان حتی سراغ مدرس هم رفته بود که بیا با هم کودتا کنیم، امری که نشون میده اون قزاق چقدر تشنه قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت تا جایی که میتونست تلاش میکرد راهی به دل آخوندها هم باز کنه.
2: طبق اون چه که گفته شد رضا خان تا اینجا به قول معروف با انگلیسی ها
1: قدرت به هر قیمت بوده و نهایتا هم قدرت رو در مزدوری برای انگلیسی ها به دست آورد.
3: اما نکته ای که شاید جوانای امروز ندونن اینه که رضا خان برای کسب قدرت و موقعیت

0: دو قبضه ببنده.
1: عموم مورخین نوشتن رضا خان چند ماه بعد از کودتا در ایام عزاداری همراه با دسته های قزاق هیئت راه مینداخت و گل بر سر می گرفت تا حمایت آخوندها را هم جلب کنه. البته آخوندهای مزدوری مثل کاشانی نیاز به این ظاهرسازی ها نداشتن، اما افرادی مثل سید ابوالحسن اصفهانی چه بسا تحت تأثیر همین نمایش های کوچه بازاری رضا خان حمایتش کردند.

0: 4 روز پس از کودتا رضاخان لقب سردار سپه دریافت کرد و کمی بعد همراه با سید ضیاء از بانک شاهی، همان بانک انگلیس و ایران، مقدار زیادی پول گرفته و بین افسران و قزاق‌های دخیل در کودتا تقسیم کردند. کالدول سفیر کبیر آمریکا در ایران در گزارشی که تاریخ 21 اسفند 1299 را دارد، با ناراحتی از انگلوفیل بودن سید ضیاء نوشته است. سید ضیاء اینک به راهنمایی شاه و رایزنی ساعت به ساعت با سفارت بریتانیا امور دولت را اداره می کند. وی دست پرورده بریتانیا است و سوابق و هدفش خالی از شبهه نیست. همه می دانند او وقتی که سردبیر روزنامه دولتی رد بود، مرتب از انگلیسی ها مقرری دریافت می کرد.
1: البته سید ضیاء که به گفته بهار نه حزبی داشت که هم مسلکانش رو کار بده و نه ایل و عشیره‌ای داشت که اقوام خود رو که طبعاً بسته او باشند بر مردم دیگر مسلط کنه، بعد از 3 ماه سردار سپر زیر پاش رو جارو کرد و بالاخره رضاخان قزاق در عرصه قدرت بی‌رقیب شد.
2: به این ترتیب کودتای 3 اسفند 1299 انجام شد و اون قزاق هم چند روز بعد به لقب سردار سپه از طرف احمد شاه مفتخر شد. اینجا ضروریه کمی هم به پیشینه قزاقی رضاخان نگاه کنیم.
0: رضاخان به گفته پسرش محمد رضا شاه ابتدا یک قزاق ساده بود که بعدها تا فرماندهی یک تیپ قزاق نیز ارتقا یافت. شاه کتاب پاسخ به تاریخ. نیروی قزاق یک نیروی اساساً روسی مستقر در ایران بود که به گفته سپهبد عبدالله امیر طهماسبی وزیر جنگ رضاشاه عامل بدبختی ملت ایران بود. امیر طهماسبی، تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه پهلوی، صفحه 25. این نیرو که تماماً تحت هدایت و فرماندهی ستاد قوای قزاق در قفقاز بود، به اشاره دولت روسیه تزاری، ندای آزادی مردم ایران در انقلاب مشروطیت را در گلوی هزاران آزادی خواه ایرانی خفه کرد و چه بسیار مردم شریف و بیدفاع را فقط به جرم میهن پرستی از دم تیغ گذراند. ارتش بود غلام علی اویسی، کتاب تاریخ 50 ساله نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ایران، چاپ 1335 تهران، صفحه 30 به بعد. رضاخان در جریان انقلاب مشروطه و محاصره تبریز در شمار نیروهای عین‌الدوله با ستارخان و مجاهدان تبریز جنگیده بود. احمد کسروی، تاریخ مشروطه، 1 جلد، صفحه 835. رضاخان هنگام آزادسازی تهران توسط مشروطه خواهان با مجاهدان مشروطه جنگیده بود. کتاب رضاشاه از تولد تا سلطنت، صفحه 148. در جریان اشغال ایران توسط نیروهای روسیه تزاری در همدان با نیروهای دولت ملیون ایران به فرماندهی کلونل محمد تقی‌خان پسیان

0: زنگیده و شکست خورده بود. کتاب رضا شاه از تولد تا سلطنت صفحه 200.
1: یکی از سیاه‌ترین اوراق زندگی نامه رضا خان رو باید در دوران جنگ و اشغال ایران به دست روسیه تزاری جستجو کرد. در اون جنگ رضا خان خودش و نیروهاشو به ژنرال متجاوز روس نیکولای باراتوف معرفی کرد و به مزدوری اون درآمده بود. به این ترتیب در خیانت به میهن و مزدوری اشغالگر و وطن فروشی مطلقاً کم نگذاشت.
2: و خیلی طبیعیه که یه افسر عالی رتبه انگلیسی یعنی آیرون ساید هم که در به در به دنبال چنین شخصی میگشت، اون رو در نیروهای قزاقی که پس از شکست تزار بی صاحب شده و گرسنه و بی ساز و برگ به دنبال ارباب جدیدی میگشتند به خدمت خودش بگیره.
1: به نظرم پیدا کردن همچنین مهره‌ای، اونم با همچنین ویژگی‌های منحصر به فردی که حتی یک مویرگ میهن پرستی هم در وجودش دیده نمیشه، یک شانس بزرگ برای استعمار بود و یک بدشانسی بزرگ برای ایران و مردم ایران.
0: آیرون ساید همان هنگام در خاطراتش نوشته بود: رضا خان بدون شک یکی از بهترین افسران است و اسمایت، سرهنگ هنری اسمایت، فرمانده انگلیسی نیروی قزاق، پس از کودتا در قزاقخانه و انگلیسی شدن نیروی قزاق، توصیه می‌کند که رضا خان عملاً رئیس این دسته باشد و تحت نظر فرمانده سیاسی که از تهران تعیین شده عمل کند. شخصاً عقیده دارم یک دیکتاتوری نظامی گرفتاری‌های ما را در ایران برطرف خواهد کرد و ما را قادر خواهد ساخت بی هیچ دردسری این کشور را ترک گوییم. آیرون ساید در بخش دیگری از خاطرات خود نوشته است: من شخصا معتقدم که قبل از خروجمان از ایران بایستی افراد نیروی قزاق را به حدی قدرت بخشید که به صورت یک ارتش حاکم در آمده و بتواند مقدار زیادی از مشکلات ما را رفع کرده و خاطر ما را از عواقبی که پس از عزیمت ما بروز خواهد نمود آسوده کند.
3: رضا خان البته حداقل در این مورد خاص انسان نمک نشناسی نبود و هنگامی که به مقام وزارت جنگ حکومت کودتا رسید، برای ژنرال آیرون ساید و سایر همکارهاش درخواست مدال و نشان کرد.
0: رضا خان مدتی بعد به نخست وزیر یعنی همون سید ضیا نوشت: برای یادآوری خاطر مبارک تصدیق می‌دهم. در این موقع که ژنرال آیرون ساید و ژنرال گوری و بعضی از صاحب منصبان انگلیسی که در فرانت جبهه ابراز لیاقت نموده، اشاره به قتل میرزا کوچک خان، و می‌خواهند از ایران مسافرت نمایند، بی مورد نیست نشانهایی که حضرت اشرف مقتدی می‌دانند قبل از حرکت به آنها مرحمت شود.
3: خب، داستان کودتای سوم اسفند 1299 اینجا تموم میشه. تقریبا 4 سال بعد اون قزاق در آخرین کودتایی که باسم با تایید سفارت انگلستان در تهران انجام شد به تخت شاهی نشست.
0: اما خون اساسی گفت: من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم.

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت هر میکشی چکاوکم؟ چرا به من

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زشت است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زان چه در یاد تو باد.

0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز
1: من اون نرو گریه می کنم، نرو آه نمی کشم.
0: با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
1: اتل متل ستاره و سر دار، یه آسمون سرود بیدار. اتل متل تپیدن شقایق، عروج سیر.

0: سراسر سلطه شب بود، ببین چون کرکسان مرگ مخلب بود. جنایت دست در دست خباست، از پلیدی ها لبالب بود. صدایی در خزان وحشی سلول میپیچی.
1: زخمی هاشو باید کشت، به خون کین آغشت، شکنجشون مباهه، بدتر از این

زیر شکنجه مهیب، با قپونی یا با صلیب، زندونی تسلیم نمی شد، ذلیل دشخیم نمی شد، به قولش استوار می موند، با افتخار رجز می خوند.

0: حکایت ادامه داشت. گلوله و قلبای سرخ، پوست برهنه و درفش، کابل سیاه و پای سرخ، تا رسیدیم به 67، به تابستون داغ و تفت. نقشه سرد قتل عام، طرح سیاه انتقام، یا توبه و مصاحبه، یا گردن و تناب دار. فتوای کشتن همه، حکایت اون 30,000.
1: آخر راه روی اتاق پر از حضور اتفاق، اتاقی که آماده بود برای یک هیئت مرگ. چند تا آخوند قولتشن تو دستشون نکبت مرگ، یه میز چرکی فاصله ما بین تاریکی و نور، در این طرف ذلت و مرگ، در اون طرف اوج غرور. 3 سوال کلیشه‌ای، البته سخت و ریشه‌ای.
2: اسم
3: نازلی.
2: اتهام
3: مجاهد.
2: حکم اعدام.
0: نازلی خندید به مخافت تناب دار. یک ستاره شد در امتداد 30.

0: هزار بار به تو گفتم نه، یک ایران بار به تو میگویم نه.
1: تو گوهر دشت قزل حصار، سقفا پر از تناب دار، کامیونای بست چادر، تونش کشی ها گر رو گر، لودر و بلدوزر به کار، قبرای جمعی بی شمار.

با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده صدای چکاوک. آغاز کردیم برنامه دیگر از صدای چکاوک روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. حیدر هستم با برنامه دیگر و در سه شنبه شب دیگر 31 شهریور ماه 1405 برابر با 22 سپتامبر 2026 میلادی در برنامه سه‌شنبه های کارزار نبا اعدام همراه با زندانیان سیاسی قهرمان در سه‌شنبه های نبا اعدام. به هر حال همجور که میدونید در سه‌شنبه ها از ساعت 21 برنامه رو با همکارم آقای فلاحی از لندن از زندانیان سیاسی داعش است و از شاهدان دادگاه حمید نوری جنایتکار و همراه آقای ایرج آبدینی روانشناس از یوتیوبری رو دنبال خواهیم کرد. از ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی و 20 به وقت لندن صدا و تصویر ما رو میتونید از طریق یوتیوب رادیو چکاوک و فیسبوک رادیو چکاوک دنبال کنید. برای همراهی با ما میتونید با شماره تلفن 2046-7320-16-421 همراه باشید. حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن. باز هم مجدداً آرزو میکنم که تا این لحظه روز روزگار رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید و امیدوار به فردایی بهتر، به ویژه برای سرزمینمان که در میان آتش و سرکوب و خون و جنگ میسوزد. برای همراهی با ما میتونید با شماره تلفن 2046-7320-16-421 همراه باشید. حرفی برای گفتن، سخنی برای شنیدن. باز هم مجدداً آرزو میکنم که تا این لحظه روز روزگار رو به خوبی و خوشی گذرانده باشید و امیدوار

به جای اعدام، شکنجه، از شکوفایی، از لبخند کودکانش سخن بگوییم. با ما همراه باشید. FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک، و در ساعت 21 به وقت اروپای مرکزی، 20 به وقت لندن، یوتیوب و فیسبوک هم خواهید داشت. تلفن هم که متعلق به خودتونه 2046732016. خب همونجوری که میدونید موضوعات سیاسی مختلفی هست. من سعی میکنم که چند تا موضوع رو گزارشی خبری خدمتتون بگم که البته بخشی از این موضوعات ممکنه در گفتگوی ما با دو مهمان، همکار و مهمانمان به اصطلاح مطرح بشه که گسترده تر و بیشتر در رابطه با اعدام و نه به اعدام گفتگو میکنیم. همطور که میدونید امروز 31 شهریور 1405 میلادی است، شمسی است. روزی است تاریخی و گاهن تعیین کننده در تاریخ ما. همه ما به خاطر داریم که 31 شهریور 1359 روزی است که آغازگر یک فاجعه و یک جنگ خونین طولانی شد بین ایران و عراق، که در ادبیات سیاسی و تاریخی که امروز به کار می‌بریم جنگ 8 ساله گفته میشه. جنگی که منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و انسانی زیادی رو نابود کرد. اما علی‌رغم بیش از 4 دهه هنوز ابعاد این ویرانگری، شواهد، اسناد در معرض عموم قرار گرفته نشده. اما برای که یه مقدار برگردیم به اون دوره، ماهیت جنگ و دلیل جنگ رو هم باید بهش توجه بکنیم. چون از جنگ که صحبت میکنیم خرمشهر یادمون میاد، موشک یادمون میاد، خرابی ها یادمون میاد، جنازه کشی رژیم این ورور تا سالها بعد در دانشگاه حتی مفقودین رو بیاره پیدا کنه تو دانشگاه ها که این فرهنگ رو نگه داره بود و و و. اما برای رژیم این جنگ که خود بانی و باعث بود، البته فراموش نکنیم که حمله عراق به فرودگاه های تهران و مهرآباد بود، اما ریشه جنگ طبق همه اسناد و گزارشات که بعد از سالها گفته میشه، شنیده میشه و دیده میشه، دخالت های فاشیست مذهبی بود که در نهایت در سیاست راه قدس از کربلا میگذره، که هنوزم در نهایت این سیاست به نیابتی هاش منجر شد. دیدیم رژیم برای اثبات خودش، برای تثبیت پایه حکومت خودش، به خاطر که در ماهیت طبقاتی سیاسی این قشر روحانیتی یا فاشیست مذهبی که بعد از 1400 سال سر از گور تاریخی خودش به یمن پادشاهان در آورد، به یک بحران خارجی نیازمند بود تا هم خواستای برحق ملت که برای آزادی و دموکراسی و برابری به یک جامعه دموکراتیک به خیابان ها اومده بودن و شعار را سرنگون کرده بودن، به اون ظرفیت رو نداشت که پاسخ بده، بی جواب بذاره و سرکوب داخلیش رو توجیه کنه و تثبیت خودش رو. سیاستی که بیش از 4 دهه ادامه پیدا کرد. بحران، صدور بحران، جنگ افروزی و تروریسم نه یک سیاست موقتی، مقطعی یا تاکتیکی، بلکه یک استراتژی و یک جزء عنصر لاینفک ساختاری نظام بوده و هست. فرار از خواستای مردم، مهار بحران‌های موجودی خودش، تو چیزی که امروز هم

برای که به اصطلاح اشاره بکنیم، علت جنگ، آغاز جنگ و ماهیت جنگ برای فاشیست مذهبی. گرچه تهاجم سراسری عراق در 31 شهریور 1359 جرقه آغاز رسمی درگیری بود، اما بسترها و محرکای اصلی این تهاجم مدتا پیش از آن توسط روح الله خمینی با شعار توسعه طلبانه صدور انقلاب پیریزی شده بود. اسناد نشان می دهد با وجود آنکه دولت وقت عراق در روزهای نخست پس از سرنگونی نظام پیشین حکومت جدید تهران را به رسمیت شناخت و برای بهبود مناسبات پیام های دیپلماتیک فرستاد، خمینی هر گونه مصالحه را رد کرد و آشکارا مردم و ارتش عراق را به شورش فراخواند. صدور فتوای تکفیر رئیس دولت همسایه و سردادن شعارهای نظیر فتح قدس از کربلا روابط منطقی را به لبه پرتگاه برد. خمینی بلافاصله پس از شعار شعله ور شدن آتش جنگ، اون را نه تنها یک مصیبت ملی بلکه موهبتی بزرگ و الهی توصیف کرد. این جنگ دستاویزی بی‌بدیل برای تثبیت استبداد دینی، به انحراف کشاندن مطالبات دموکراتیک برآمده از انقلاب ضد سلطنتی و بستن کامل فضای سیاسی کشور بود. از نگاه بنیانگذار نظام ولایت فقیه، صلح مترادف با دفن اسلام و رژیم تلقی می شد، زیرا با فروکش کردن غبار جنگ خارجی، ساختار سرکوب دیگر نمی توانست سرکوب وحشیانه مخالفان و مطالبات عمومی را تحت لوای شرایط اضطراری توجیه کند. اما یک نقطه عطف در این روند صورت گرفت، اون هم 3 خرداد 1361 که خرمشهر آزاد و اعلام آمادگی عراق برای خروج به مرزهای بین المللی و پرداخت غرامت از سوی کشورهای منطقه به نقطه عطف خود رسید. از این مقطع به بعد ادامه جنگ کوچکترین توجیه ملی یا مشروعیت دفاعی نداشت و به یک جنگ کاملا ضد ملی تبدیل شد. با این حال خمینی با رد تمام میانجیگری های بین المللی و حتی طرح‌های اولیه صلح، 6 سال دیگر بر طبل ویرانی کوبید و امواج انسانی را روانه میدان‌های مین کرد. اعترافات سالهای اخیر سران وقت حکومت از جمله فرمانده پیشین سپاه پاسدار مبنی بر بی‌هدف یه عملیات پیاپی همچون سلسله عملیات والفجر یا خسارات عظیم کربلا 4 گواهی می‌دهد که این منازعه سالها بدون منطق نظامی و تنام بهای جان دانش آموزان و جوانان ادامه یافت تا انحصار قدرت حفظ شود. خروجی این استراتژی شوم بر جای ماندن بیش از 2 میلیون کشته و معلول، 50 شهر ویران، هزاران روستای متروکه و بیش از 1000 میلیارد دلار خسارت مستقیم مادی بود. سرمایه عظیمی که به جای توسعه آبادانی ایران هزینه خط ماشین دیکتاتوری شد، حفظ ماشین دیکتاتوری شد، در نهایت نیز در تیر ماه 1367 زمانی که جنگ ضد ملی آثار و تبعات زیان بخش داخلی و محکومیت بین المللی خود را هرچی بیشتر بارز می‌کرد و خمینی شعار امروز مهران فردا تهران رزمندگان ارتش آزادی بخش را بگوشینید، با تحمیل این همه خسارت به کشور ناگزیر قطعنامه 598 را پذیرفت و اون جام زهر را خورد. این شرایط اون روز بوده. البته ادامه پیدا کرده و تو این سالها در همین راستا شبکی از نیروهای نیابتی با پول سرمایه مردم در سوریه، لبنان، فلسطین، عراق و جاهای دیگه، تروریسم، بحران صادر کردن به خارج و سرکوب داخل و پایان اون جنگ قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در زندان ها بود. که یادآوری بکنیم که 31 شهریور نقطه عطفی بود یا آغاز یک پروسه‌ای بود در سرزمین ما و در تاریخ ما که هنوز گاف صندوق‌های اسرار این جنگ باز نشده. و برای که
باز هم خلاصه بخوایم این پروسه 40 اندی سال رو بعد از خرمشهر در نظر بگیریم، مبارزه عمیق مردم ایران، قتل عام، دهه 60 و و و تا رسیدیم به جنبش های اخیر و دیما، رژیم کماکان بر یک سیاست تکرار کرده و میکنه: بحران در خارج، تروریسم در خارج، سرکوب در داخل. و تردرها این سالها یک سیاست بسیار منسجم، عمیقا دموکراتیک و مردمی، یعنی ارائه راه حلی از طرف سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. ایران آزاد، دموکراتیک، صلح طلب، غیر هسته‌ای. که امروز هم کماکان از برجستگی و روشن بودن یک چشم‌انداز و یک افق روشن برخورداره. نه شاه، نه شیخ، نه ولایت موروثی، نه ولایت فقیهی. رو به جلو، نه به گذشته، نه انتخاب بین شاه و شیخ، نه انتخاب بین ولی فقیه و ولایت موروثی، بلکه انتخابی رو به جلو، دموکراتیک، سکولار، جمهوری و ایران صلح طلب و غیر هسته‌ای. باشد که ما به سهم خودمون در این راستا به پیش ببریم. این موضوع بود که جاندم 31 شهریور هست و به نوعی با مسائل روز ما هم امروز بسیار بسیار گره خورده، چرا که ما در یک جنگ دیگری درگیر هستیم. ما که میگم نه ما طرف حساب جنگ باشیم، رژیم و طرفهای خارجیش. جنگ ما یکی بیشتر نیست، جنگ ما و مردم ما با فاشیست مذهبی برای سرنگونی این نظامه و نفی هر گونه دیکتاتوری شاه و شیخ، دموکراتیک، سکولار، جدای دین از دولت، غیر هسته‌ای و صلح طلب. بارها تکرار کردیم و میکنیم، نه رقیب کسی هستیم، نه کسی رو یارای رقابت در این استراتژی رو با ما داره. این گوی و این میدان، البته با حمایت خارجی، با پولهای دیگران و سیاستهایی که امروز هم در فاشیست سلطنتی و شازده خلاصه میشه میبینیم. منتها خب به هر حال سیاست روشن صلح، دموکراسی، غیر هسته‌ای و نه شاه و نه شیخ و ایران آزاد و دموکراتیک کاملا واضح و روشنه که تمام این سالها، تمام تاریخی گذشته رو میشه سال به سال عبور کرد و دید و لمس کرد که ما باید از این تکرار انتخاب بین این یا آن، بد یا خوب، بد و بدتر عبور کنیم. و البته مال امروز نیست، 120 سال از مشروطیت میگذره که بر همین خواست ها تاکید داشته که 120 سال که حالا خوشبختانه 6 دهه رو درش سهیم بودیم و یا همراه بودیم کم و زیاد. این اولین موضوعی هستش که گفتم که خدمتشو بگم. یه موزیک کوتاه بشنوین که زیاد متکلم وحده نشم و به اصطلاح خستتونم نکنم. ساعت 20 و 30 دقیقه در استودیوی صدای چکاوه که شما شنونده ما روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم هستید و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com. تلفن 2046-73-2016 421. تا ساعتی نیم ساعتی در پیش رو با شما خواهم بود. در ادامه برنامه با آقای فلایی و آقای آبدینی، آقای فلا از لندن، آقای آبدینی از یوتوری رو با خودمون خواهیم داشت در کارزار سه‌شنبه های نبه اعدام. و یک ترانه هم بشنوی
ببینیم که این ترانه چی هست. من برگردم

خب به این ترانه هم شنیدید و ما بریم که ادامه برنامه رو. یکی دیگه از موضوعاتی که همین الان به هر حال در جریانه، خب سازمان ملل در 82 اجلاس خودش از 22 تا 28 سپتامبر به هر حال برنامه داره که عمدتاً طی امروز و فردا سران کشور یا دول صحبت میکنن، که امروز هم اولین سخنران بعد از دبیر کل ترامپ بوده که یه خلاصه از صحبتشو براتون میگم. تظاهرات طبق هر سال اونجا برگزار شده از طرف شورای ملی مقاومت. خواست همیشگی کرسی سازمان ملل متعلق به رژیم ایرانی است، متعلق به مردم ایران و مقاومت سازمان یافته‌شه که هر سال این مسئله رو پیگیری میکنن، دنبال میکنن، بحث میکنن و الان هم تظاهراتی هست در اونجا. البته نمیدونم، ما پیاممونو فرستادیم که اگر دوستانی بتونن از اونجا در این گفتگو با آقای فلاحی و آقای آبیدینی 5 دقیقه هم که شده یک گزارشی بر ما داشته باشن بسیار خوشحال میشیم، ولی به هر حال اونجا الان شلوغه و هر کی دنبال کاریه. ما هم به قول ما میخوام سرزده وارد بشیم و یک گزارش داشته باشیم، ممکنه امکان پذیر نباشه. به هر حال اگر شد که در خدمتشون خواهیم بود و 5 دقیقه حداقل یک گزارش از اون فضا برای ما بدن که وضعیت چه خبره. این از این مسئله هست که به هر حال این مبارزه هر سال ادامه داشته، داره پیگیر، مصمم، سازمان یافته و دنبال میشه با خواستهای مشخص و معینی. به ویژه کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران و آلترناتیو دموکراتیکشه. اما علاوه بر اون با توجه به شرایط مسائل دیگری هم مطرح شده. به ویژه مسائل حقوق بشری و کشتارهایی که شده و بیانیه‌هایی که عفو بین الملل، گزارش ویژه سازمان ملل، نمیدونه هیئت حقیقت یاب، اینها گفتن در مواردی از نسل کشی، قتل عام صحبت کرده. اینه که علاوه بر اون مسائل امسال این بسیار بسیار برجسته است. همجور که میدونید خب که در برنامه امشب ما بهش اشاره هم خواهیم کرد به این موضوعات، اونم مسئله اعدام هست. اعدام، قارت اقتصادی، اینا مسائلی که امروز بسیار بسیار برجسته شدن. و از اون طرف هرچند که در سالهای دیگر هم این موضوعات برجسته بوده و امسال به خاطر عمق مبارزه مردم ایران و جنگ خارجی که بر مردم تحمیل شد به دلیل سیاست‌های رژیم و اونایی که فکر می‌کردن بر بال هواپیمای F-15 و 16 و 18 و 35 میتونن به کاخ مرمر برن و اون رویا فروشی رو کردن و اون خیانت رو، شریک جرم رو مرتکب شدن. مختصات امروز اینه که اکثریت مردم ایران، اکثریت مطلق، حتی خود مقامات با این رژیم فاصله دارن، به ویژه بعد از قتل عامی که در دیما کرد. اعدام‌های روزمره تصاعدی است در 6 ماه گذشته. فرار مغزا حتی به پرستارا بود. ببین 83% مردم ازشون سوال شده میگن اگر امکان داشتیم میرفتیم. میدونی یعنی چی؟ مغزا که اصلا دیگه امروز اصلا تکرار روزمره است. ولی حتی در دوره دبیرستان و دانش آموزی فکر میکنن که باید برن. و دامن زدن به جنگ افروزی منطقی و جهانی با عنوان یه چتر بر سیاست اعدام و بحران اقتصادی.
که به طور مشخص دو بار هم خب این مسئله محکوم شده، هم توسط عفو بین الملل و هم شورای حقوق بشر سازمان ملل، و در گزارش اخیرش به نسل کشی اشاره شده. خب این طبیعیه که با توجه به شرایط حساسی که درش قرار داریم و چی میگن نگاه خارج از کشور به داخل، یعنی کشورهای خارجی و شرایط بحرانی جنگ و گریزی که در خاورمیانه الان هست، تنگه هرمز هست، باب المندب هست و لبنان و فلسطین و غیره، بنابراین جهان بلا استثنا مسئله یکی از مسائل مهمش که در کریدورهای دیپلماتیک روی میز میاد همینجاست، ایرانه. و بازم تأکید میکنم که امروز دیگه بر هیچ کی پوشیده نیست که مردم ایران این رژیم رو نمیخوان و خوان عبور از این نظام و یک نظام دموکراتیک و سکولارن. بازگشت به گذشته یک رویای فروشی بود توسط انترنشنال و این خائنین مزدبگیر دولت خارجی که در بخشی از این جنایت هم پاسخگوئن. آقا میدونست روز اول، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه هم پیام داد که بروید، در صورتی که میدونست که قتل عام شده، در صورتی که سه شنبه و چهار شنبه هم وزارت اطلاعات هم سپاه پاسداران گفت میزنیم و مردم گزارش دادن آقا در نقاط از شهرهای مختلف دوشکا چیک چیک نصب کردن، گزارشات میدانی اینو رو تا گفتن. اینترنت قط، یک تلویزیون بود اونم اینترنشنال یا تلویزیون‌های دیگه که میتونستن رو به داخل چیز بکنن، ما خواهیم اومد، همه چیز در راهه، برید و بدون هیچ گونه سازماندهی و اونم فرصت طلبانه توی وکانسش در جزایر گرم گرکلند و یونان به سر میبرد، با همون لباس اومد در یک نقطه واستاد، بله بفرمایید، بعد نه هم رهبر دوران گذار، پدر، غیره، اوه فاشیسته بتوان. اخیراً یه تکست دیده نمی که از این مزدورانش گفته که لومپنیزم نیاز زبان است. پس ما باید از این لومپنیزم استفاده کنیم، از هیچ کی هم نترسیم. کسی که فاشیسم رو در اروپا به عیان به نمایش گذاشت. پس این هم از تظاهرات نیویورک که همین الان در جریانه. من تنها جایی که دیدم فکر کنم خبرگزاری فرانسه در آخرین گزارش که الان نیم ساعت پیش قبل از رادیو چک کردم، دیدم که خبرگزاری فرانسه یک گزارشی رو از اونجا داده و در واقع امروز جنبش دادخواهی با این مسئله گره خورده، نه به اعدام، گره خورده. این موضوعاتی هست که خلطا میشه توضیح بیشتر داد، گزارشات بیشتری رو گفت، ولی من الان چون ما دیگه کم کم به ساعت 9 نزدیک میشیم و باید آماده بشیم که در بخشی از گفتگوهامون هم به این مسائل اشاره خواهیم کرد، ولی من برای که به هر حال شنوندگان ما یه مقدار گزارش رو بگیرن که اصلا 31 شهریور چه اتفاق افتاد، الان چه در جریان جنگ چه مسیر رو طی کرده که دیشب در گفتگو با آقای بهرام رحمانی گفتیم. اگر دوستانی نشنیدن به فیسبوک و یا یوتیوب رادیو چکاوک مراجعه کنن بشنوند. به هر حال آقای رحمانی گزارشات مبسوطی مستندی رو تهیه میکنه که هر کسی میتونه ازش استفاده بکنه، چون مستند گزارش هست، تحلیلی هست و اینکه خلاصه با فاکت هست. بنابراین اگر در این زمینه دنبال موقعیت جنگ و شرایط و منطقه و غیره میگردید، به اون ویدیو کلیپ هم که روی یوتیوب رادیو چکاوک و فیسبوک هست مراجعه بکنید ببینید. این دو مسئله رو گفتم یادآوری بکنم. پس برای که حرفمو جمع بزنم، 31 شهریور، جنگ ایران و عراق، سیاست‌های رژیم، سرکوبش، بعد خروج عراق، سقوط خرمشهر، سقوط چیز عقب نشینی صدام به پشت مرزها، جنگ دیگه نامشروع بود
ملی نبود و تنها سازمان که اومد از اون موقع جنگ رو غیر میهنی عنوان کرد سازمان مجاهدین بود که این به درک واسط شده شمخانی رسما و علنا که کلیپش هم هست صداش هم هست ویدیوش گفت تنها نیروی تنها گروهی که جنگ رو از اون به بعد مشهور ندانست مجاهدین بودن. از این خزعبلاتی که این باند فاشیست سلطنتی میگه یا وزارت اطلاعات میگه باند فاشیست سلطنتی و وزارت اطلاعات صبح امروز به نظر من اصلا دو تا فرمات خارج کشوری و داخل کشوری در یک هدف و سیاست مشخص یکی هستن. من خاطرم میاد وقتی که انقلاب شد میگفتن ساواک تهران یا حزب توده، الان هم دیگه همینه، چون ساواک تهران بخشی از اداره سوم ساواک بود که مستقل بود که میگفتن آقا ساواک تهران یا حزب توده، دو طرف هم فکر میکردن در هم نفوذ کردن ولی هر دو یکی بودن. حالا سلطنت طلبای جاوید چاگویان و فاشیست های مرگ بر منافق و مرگ بر سه فاسد چه در داخل چه در خارج یکی هن. گفتم دیشب هم اشاره کردم یه برنامه‌ای بود که یه استاد دانشگاه میگو آقا این در دامگه حادثه است. رضا پهلوی این بار از این باطلاقی که بهش واردش کردن راه خروج نداره، با این باطلاق میسوزه. قبلا هر وقت یه ماده ما با یک ائتلاف یه برنامه چیزی میرفت از جورجتاون و فرشگر و اغنوس و نوین و شورای ملی و غیره و غیره، یه او احساس میکرد که اصلا جاش نیست یا اصلا مال یرفا نیست، سریع میزد بیرون. من باید فراتر از داره باشم، اما این تری که تو دامش انداختن چه چون به نظر من هم عنصر خارجی باش بازی میکنه، هم عنصر داخلی، هم سپاه و وزارت اطلاعات باش بازی میکنه، به قول فلایان این بچه رو نگه داریم تا برای خونسا کردن دیگران، که نقش رضا پهلوی ببینی در این 400 تا 404 فقط بازدارندگی و تخریبه و عامل بیگانه و عامل امنیتی نیروهای رژیمه با مهره هایی که در خارج کشور خب همه میگن دیگه، سواق تمام کسانی که از ایران از اون متی نصیری گرفته و تا بقیه که دور و برش رو نگاه می‌کنی از بغل رژیم میان سلام علیکم، بعدم میگن جنایت هم کرده باشیم کردیم چون اومدیم به شاهزاده پیوستیم، آب توبه هم رو سرشون میریزن مثل نصیری و تموم میشه میره. پس ببینید که در تفکرها آب توبه در تفکر آخوندیست، هر جنایتی شما بکنین ولی فقط ولی فقیر رو قبول بکنید کافیه که مسائلتون حل فصل بشه. خب این مسائلی هست میتونیم زیاد راجع بهش صحبت کنیم ولی بیشتر و مختصر بهش اشاره کردم. یک مطلب دیگه هم که اشاره کردیم اون که خب در این جلسه که امروز بوده ترامپ صحبت کرده، من این گزارشی که در سایت های مختلفی هست براتون میخونم و بعد میریم آماده میشیم برای برنامه امشب در کارزار سه‌شنبه نبه ادام همراه با همکارم آقای فلاحی و مهمان برنامه آقای ایرج آبدانی روانشناس از یوتوبری لندن، یوتوبری استکهلم. خب اجازه بدید که سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رو براتون بخونم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه 31 شهریور در سخنرانی خود در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بخش مهمی از سخنانش را به رژیم ایران و جنگ جاری میان آمریکا و ایران اختصاص داد و سیاست نظامی و فشارهای اقتصادی و واشنگتن علیه تهران دفاع کرد. ترامپ در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه رژیم ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، اقدامات نظامی آمریکا علیه ایران را ضروری دانست. او همچنین هشدار داد که در صورت نرسیدن به توافق امکان تشدید اقدامات آمریکا علیه این رژیم وجود دارد. من خواهش میکنم به جملاتی که ترامپ به کار میبره با اینکه اینترنشنال نصف شب خواب نما میشن که فردا صبح حمله میشه همه جا رو میزنه فلان اینا رو با این خائنین اینترنشنال، واقعا به نظر من خائنین، این رو
دقت بکنید که اشتباه نشه، چون که این حرف خودشه. یعنی ببینید ترجمه است. من در چندین سایت به اصطلاح که خبر رو منعکس کردن، صفحات مختلف دیدم که محوراش جابجا نشه یا اضافی گفته نشه یا ترجمه به تمایل نشه، بر اساس تمایلات تفسیر نکنن. اون با صراحت گفته اونجا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت تهران در نهایت به دنبال توافق است و ابراز اطمینان کرد که پس از انتخابات میان دوره ای آمریکا امکان دستیابی به توافق میان واشنگتن و تهران وجود خواهد داشت. دقت کنید. ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها علیه رژیم ایران دفاع کرد و بر ضرورت ادامه فشار برای وادار کردن تهران به مذاکره تاکید کرد. موضوع برنامه هسته‌ای ایران یکی از محورهای اصلی سخنان ترامپ بود. او بار دیگر گفت اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. وی همچنین در سخنان خود در سازمان ملل هشدار داد که اگر توافقی حاصل نشود، آمریکا گزینه‌های دیگر را در نظر خواهد گرفت. ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از همه کشورها خواست ایران را به طور کامل از نظر اقتصادی منزوی کنند. او گفت انزوای اقتصادی ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که از جاه طلبی‌های هسته‌ای دست بکشد و حمایت از تروریسم را پایان دهد. چیزایی که از همه اول گفت دست از نیابتیات وردار، زمینی باید بیایی اسرائیل به رسمیت بشینه، اینو صراحتا نگفتن ولی تو گفتگوها هست، و به یه کشور معقولی بشی که حاضرین به سرمایه گذاری هم بکنیم، که در تفاهم نامه هم خیلی امتیازات بهش داد، از جمله 300 میلیارد سرمایه گذاری توسط کشورهای عربی که به نفعش بود. ولی خب چرا نپذیرفت؟ دلیلش اینه که ببینید جنگ ضررش برای رژیم کمتر از ضرر صلحه. ببینید جمله منو دقت کنید، جنگ ضررش کمتر از ضرر صلحه، به همین خاطر جنگ رو انتخاب میکنه. وی افزود انتخابات در تصمیم من درباره ایران تأثیری ندارد، فکر میکنم ایران بعد از انتخابات میان دوره با آمریکا توافق خواهد کرد. اون همچنین گفت جمهوری اسلامی بزرگترین حامی تروریسم در دنیاست، اما اکنون دیگر تهدیدی نیست چون آمریکا برنامه هسته‌ایش را نابود کرده است. سخنرانی ترامپ در سازمان ملل در حالی انجام شد که جنگ میان آمریکا و رژیم ایران وارد هفتمین ماه خود شده و موضوع برنامه هسته ایران تحریم‌های اقتصادی، تنگه هرمز و امکان دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن همچنان در مرکز تحولات دیپلماتیک قرار دارد. تصویرید خلاصه و مختصر و مفید براتون گفتم که الان در چه وضعیته. اینایی که میگن همین الان صبح بلند میشی این مراد برقی اینترنشنال هست، مراد ویسی، با اون یکی دیگه امروز جنگ هست، یا بیژن کیان یا اون گندگاف چالدان کنگرلو و غیره، اینا ساواکی های دیروز و خبرنگار وزارت خارجه ضد امپریالیست مراد ویسی یا مراد برقی، اینا دیگه فکر میکنم فردا صبح میاد همه چیز آماده است و جاویچا و اسرائیل هم همه چی میاد، همه چی رو در دست میگیره، درست میکنه، قرارداد بستیم در اون پروژه نوین و شکوفایی هست و اینا مکتوبه ها، و همه سه قوام دست 16 20 شهر حکومت نظامی اعلام میشه، هر کس هم که حرف بزنه احتمال سرکوب هست، به جمله که در رابطه با کردستان و بلوچستان رسما گفت که به قوای ارتش دستور خواهم داد که برود این تجزیه طلبان را بکوبید. الانم در این شعار مرگ بر چند فاسد، در واقع از نظر اینا الان شماره سه فاسد ها زیاد شده، اول سه فاسد بود الان به پنج فاسد. یک فاسدش اون سلطنت طلبان نوستالژی که بالاخره میفهمن رضا پهلوی داره چه حماقتی و جنایتی میکنه کنار کشیدن، یه بخشش این به اصطلاح اخیراً در شعار جدید چون به طور صراحتاً تجزیه طلب، و اون سه تا قبلی هم که بودن این شعار رو عملاً میدن، و همچنین گفتم یکی از این مزدوراش هم توی چیزش گفته که لومپنیزم
جزء زبانه و ما باید از این زبان استفاده کنیم، پس بنابراین نترسید. یعنی اصلا نبایی ندارن که با لحنی صحبت بکنن. من دیشب پریشب یه ویدیو کلیپی دیدم، من کسیم باور کن اصلا حاضر نمیتونستم برای دوستان بفرستم. بعد اینا با چه ادبیاتی حرف میزنن. و اینم بدونه که ببین، من از اولم گفتم این تفکر و ادبیات اتاقای بازجوییست ساواک و شاه و شیخه، تهدید، لومپنیزم، تغییر جنسی، خانوادگی، تا بتونن طرف رو مهار کنن یا بشکنن. اینو هم خب از اون قماشن دیگه. به هر حال این وضعیت ماست. ساعت 20:59 دقیقه است و براتون به نکات مختلفی اشاره کردم که در بخشی از صحبتامون هم ما به این موضوع میپردازیم. من میبینم که دوستان الان تصویرشون رو میبینم، احتمالاً صدای منو دارن. آقای فلاحی شما شوخ‌طبعی نکنین، بشینین سر جاتون مرتب سر کلاس، معلمم داریم و حواست باشه. خب من الان دوستان رو میبینم، صداشون رو میشنوم، ولی روی ایر نیستیم. اجازه بدید که من آماده بشم برم روی ایر و با دوستان به گفتگو بنشینیم. آقای فلاحی از لندن ما رو همراهی خواهم بود که بیشتر بخش گزارشات مربوط به اعدام و زندان اینا که در فاصله گفتگوها بهش اشاره میکنیم، و به طور مشخص آقای ایرج عابدینی راجع به مسائل بعد دیگر سوای بحث حقوقی و غیره و زالک در بوده شکنجه و اعدام و یه بستری در این زمینه در سوال و پاسخی که داریم بهش توجه خواهند کرد که بهش میپردازیم. پس ساعت 21 در استودیو صدا چکه، و که به من اجازه بدید که با دوستان بریم روی به قول بعضی ها ایر و بتونیم برنامه‌مون رو بدیم. من بعضمنان دفتر مشقم هم آماده کنم که چون این چیزایی که نوشتم و دوستان فرستادن رو باید حفظ کنم، درسم رو پس بدم، چون به هر حال امتحانه دیگه. خب دوستان میخندن، باشه اجازه بدید به من که برم، بعد خدمت شما.

0: خب با درود و شب بخیر خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده صدای چکاوک که صدای ما را روی طول موج FM 91.1 مگاهرتز در شهر استکهلم و شبکه جهانی اینترنت رادیو چکاوک.com در هر جای دنیا که صدای ما را دارند میشنوند و از این لحظه به بعد صدا و تصویر ما روی یوتیوب و فیسبوک رادیو چکاوک. همراه هستیم با آقای فلاحی از زندانیان سیاسی داعش است در لندن و آقای ایرج آبدینی از یوتیوبری در کشور سوئد و منم حیدر هستم در استودیو از پایتخت کشور سوئد استکهلم در سه‌شنبه 31 شهریور ماه 1405 برابر با 22 سپتامبر 2026 میلادی. تلفن برای همراهی با ما 2046-7320-16-421. به آقای فلاحی و به آقای آبدینی درود و سلام عرض میکنم. یک خوش آمد گرم و صمیمی رو تقدیم حضورتون دارم. خواهش میکنم که در ابتدا از مهمان برنامه بپرسیم، آقای آبدینی که با بینندگان و شنوندگان ما گفتگوی سلام علیک خودشون رو داشته باشن، بعد از آقای فلاحی و ادامه بحث رو با شما دنبال میکنیم. میشنویم و میبینیم شما رو.
1: با سلام و درود خدمت شما آقای الهی و آقای فلاحی و همچنین همه بینندگان و شنوندگان رادیو چکاوک در هر نقطه ای از جهان که هستن و سپاس از شما که باز مجددن دعوتی کردید که در کنار شما عزیزان باشم و پاسخگوی یک سری سوالات در این زمینه.
0: سپاسگزارم آقای فلاحی. شما صدای من داری آقای فلاحی؟
2: بله صداتون هم دارم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب حیدر و جناب آبدینی، همه بینندگان شنوندگان که همین از ساعه در حال دیدن این برنامه هستن و یا کسانی که بعدن این برنامه رو نگاه میکنن، بهترین آرزوها رو برای مملکتمون، برای ایران آباد و آزاد و تمام کسانی که دلشون برای یک ایران آباد و آزاد میتپه داریم.
0: سپاسگزارم. بازم مجددا گرمترین صمیمانه و تشکر رو دارم که دعوت رو پذیرفتین در این برنامه شرکت میکنید. اما همونجوری که میدونید ما در برنامه سه‌شنبه های کارزار نبه ادام هستیم، با توجه به شرایط سیاسی که داریم و گفتگوهایی که با هم داشتیم یه مقدار متفاوته. ضمن بررسی مسئله اعدام و بیانیه زندان سیاسی میخوایم به ابعاد دیگری هم از این موضوع نبه اعدام بپردازیم. خب آقای آبدینی در جنبه‌های روانشناسانه، حقوقی، اجتماعی بحث کردن، ولی یک سوالی هم هست که خب ارگان‌های حقوق بشری مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین‌المللی، خود شورای سازمان ملل که اخیراً بیانیه داده و سال‌ها در بیش از فکر کنم 72 بار رژیم، اگر رقمش رو درست بگم چون از روی حضور ذهنم میگم، 72 بار محکوم کرده. ما میخواییم یه مقدار در گفتگو با شما بی مسئله بیشتر بپردازیم. مسئولیت جامعه جهانی، ارگانهای بین المللی در این رابطه چی هست و همین خاطر چرا مسئله اعدام اینقدر اهمیت داره، چرا کسانی که اونایی که در بیان و صحبت به نوعی بستر سازی میکنن، زمینه سازی میکنن، فرهنگ سازی میکنن که نفرت پراکنی بکنن و اعدام رو در واقع زمینه سازی بکنن، به این مسائل هم میپردازیم که مقدار عمیق‌تر ابعاد گوناگون داستان رو بهش بپردازیم. اگر اجازه بدید من از آقای فلاحی بخوام که بیانیه زندانیان رو در ابتدا برای ما، به خاطری که یادی از اونا کرده باشیم و بیانیه اونا رو بشنویم، بیانیه رو از شما بشنویم و بعد بریم سراغ آقای آبدینی و در لابلای صحبت موضوعات دیگر در رابطه با حقوق بشر، چیزایی که طبعا شما دارید آماده کردید رو بشنوید. بفرمان آقای فلاحی در خدمت شما هستم.
2: حتما جناب حیدر، عرض کنم که ما در لابلای برنامه آقای محسن زادشیر از زندانیان سیاسی پیشین دهه 60، از بازماندگان قتل عام 67 رو هم با خودمون خواهیم داشت، البته از آمریکا، مثلا ایشون هم قرب رفتن برای این تجمعی که بوده بر علیه رژیم و مثلا بحث نیویورک و غیره، که تا اونجا که با هم در تماس بودیم تظاهرات تموم شده ولی قرار شد که ایشون بیان و یک مثلا چند دقیقه حداقل یک گزارشی بدن از این برنامه، که به من از این که بیان، خب من لینکو براشون فرستادم، حتما شما هم طبیعتا میبینید اگر وارد بشن، که حدود شاید یک ساعت یک ساعت و نیم دیگه بیان که به هر حال ما بخشی از برنامه رو رفته باشیم. خب امروز سه‌شنبه 31 شهریور 405 برابر با 22 سپتامبر 2026، سه‌شنبه های نه به اعدام، صدای زندان ها علیه اعدام و سرکوب. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در حالی وارد مرحله گسترده تر شده است که در گزارش های حقوق بشری از ادامه اعدام ها و صدور احکام غیر انسانی اعدام در ایران حکایت دارد، به طوری که در هفته گذشته شاهد تایید حکم اعدام محمد رضا مجیدی است در تهران و امید گودرزوند چگینی در زندان چوبین در قزوین بودیم. دو زندانی که از بازداشتی های دیماه 1404 هستند و در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار دارند. در همین راستا برای امید رضا حیدری، دانشجوی 19 ساله اهل ایزه، نیز حکم اعدام صادر شده است. طبق گزارش های رسیده، رضوان اصغرزاده زن 45 ساله و مادر 6 فرزند در زندان دستگرد اصفهان به اتهام مواد مخدر به طور سبعانه به دار آویخته شد. اجرای حکم اعدام برای یک مادر بار دیگر مسئله پیامدهای انسانی و اجتماعی مجازات اعدام و زن ستیزی این حکومت ضد بشر را در مرکز توجه قرار داده است. در خبری دیگر، علی زارعی زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده است و جانش در خطر جدی قرار دارد. با وجود تمام این سرکوب‌ها، مقاومت در زندان‌ها همچنان ادامه دارد، به طوری که با پیوستن زندان بندرعباس و زندان زیابر، اگه درست بگم، صومعه سرا در استان گیلان، شمار زندان‌های مشارکت کننده در این کارزار به 64 زندان رسیده است. این اعتصاب‌های قضا و اعتراض‌های زندانیان در شرایطی ادامه دارد که بنابر آمار منتشر شده، شمار اعدام‌های ثبت شده در سال 1405 دست کم به 448 مورد رسیده است. این آمار وحشتناک از دید ناظران بین‌المللی پنهان نمانده است، به طوری که عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود درباره سرکوب اعتراضات 1401 نام 87 مقام ایرانی را برای بررسی و تحقیقات کیفری درباره نقش احتمالی آنان در جنایت‌های مرتبط با سرکوب این اعتراضات مطرح کرده است. همزمان پارلمان اروپا نیز در مواضع خود نسبت به سرکوب، اعدام معترضان و وضعیت زندانیان در ایران ابراز نگرانی کرده است و بر ضرورت احترام به حقوق بنیادین و حق حیات تأکید کرده است. ما با سیاست‌هایی که با قاتلان مردم ایران، زندانیان جرائم عمومی و زندانیان سیاسی سر سازش دارد مخالفیم. من این بخش از بیانیه رو مجددا تکرار می‌کنم. ما با سیاست‌هایی که با قاتلان مردم ایران، زندانیان جرائم عمومی و زندانیان سیاسی سر سازش دارد مخالفیم. ما خواهان سازوکارهای مؤثر برای تحقیق و پاسخگویی درباره نقص جدی حقوق بشر در ایران هستیم. این افراد و دیگر عاملان و آمران کشتار و قتل عام زندانیان و معترضان باید مجازات شوند. سه‌شنبه های نه به اعدام در چنین شرایطی به نمادی از اعتراض زندانیان به مجازات اعدام تبدیل شده است. اعتراضی که از درون زندانها آغاز شده و مسئله حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه را به افکار عمومی یادآوری میکند. اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام 31 شهریور 1405 در هفته 139 در 64 زندان در اعتصاب قضا. جناب حیدر، ازتون میخوام که این به اعدام، حکم اعدام علی زارعی در بیانیه اشاره شده بود، یه اشاره کوچیکی بکنم، چون به هر حال واقعیت اینه که با توجه به اخباری که هست، به هر حال به نظر میرسه که خطر جدی جان این زندانی رو تهدید میکنه. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید گزارش‌هایی از انتقال علی زارعی آسیب دیده چشمی اعتراضات 1404 که به اعدام محکوم شده به سلول انفرادی دریافت کرده است. امیر مقدم سه‌شنبه 31 شهریور در شبکه اکس نوشت که زارعی به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل شده و این موضوع نگرانی ها از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این جوان معترض را افزایش داده است. علی زارعی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل‌حصار، خود در یک تماس تلفنی از زندان گفت حکم اعدام او در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تایید شده و در این پیام که روز جمعه 20 شهریور منتشر شد بر بیگناهی خود تأکید کرده و گفت هیچ اقدام خشونت آمیزی انجام نداده است. زارعی از مردم ایران، فعالان حقوق بشر و سازمان ملل متحد خواست صدای او باشند و برای جلوگیری از اجرای حکم اعدامش اقدام کنند. وی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 بر اثر اصابت ساچمه از ناحیه چشم آسیب دید. او پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشت و بازداشت شد. بعد در خدمت شما.
0: بله، متاسفانه این خبر الان یک هفته است که این ورور پخش شده، ولی دیگه فاشیست مذهبی است و شرایط سیاسی. امیدواریم که تلاش ها برای ناجنات ایشون و هر انسان دیگه به نتیجه بهتر بشه. خب اگر به من اجازه بدید که من برم سراغ آقای عابدین. آقای عابدین، در مقدمه من کوتاه گفتم که ما از اعدام صحبت میکنیم، ابعاد حقوقی روانشناسی داره، ولی یه مقدار امشب میخوایم که به ابعاد دیگری که چرا میگیم نه به اعدام، بعد گزارشات شورای حقوق بشر، عفو بین المللی، هیئت حقیقت یاب، همه اینها با گزارشاتی که دادن چه در جریان 1401، چه در قبل، چه دهه 60 و چه 67 و امروز، گزارشات مستندی فکر کنم 1100 صفحه اخیراً گزارش بوده داده در رابطه با این 1100 صفحه اگه اشتباه نکنم داده شده و گفتن نسل کشیه. حالا ما میخوام این رو بنه عمیق‌تر بهش نگاه بکنیم. در مقابل این همه گزارش، این همه مستندات، جامعه جهانی را می مدار زیر علامت سوال ببریم یا کنکاش بکنیم که چرا. به همین خاطر اگه اجازه بدید با یه سوال از خودت شما شروع کنم که ما میگیم نه به اعدام، درسته؟
1: دقیقا.
0: یک خطای قضایی نیست که بگیم آه یک دادگاهی تشکیل شد، مستندات دادگاه حکم کرد که مثلا یک سال دو سال زندان بالا پای میشه، بعد مثلا بره دادگاه، بعد قرامت میخواد و غیره و زاله. اینجوری نیست. اصلا خود نفس نه به اعدام، چرا میگیم اعدام نه، این رو اگه لطف کنید که اینو توضیح بیشتر بدید. جان یک، من همیشه برای خودم اینه تصور میکنم، مثلا تو شما بیایی یک آدم هر خطایی که کرده باشه ببری و جونش بگیری و بگی تمام، یعنی خورده سخته. شما بفرمایید، شاید مشکل ما رو حل کنید.
1: دقیقا. خب ببینید، شما هم تو که اشاره کردید، اگر که در واقع بر اساس مجازات دیگه‌ای که هست این اتفاق بیفته و مشخص بشه که دادگاه اشتباه کرده، هم تو که اشاره کردید، خب دست کم میتونه فرد آزادش بکنه، اعاده حیثیت بکنه و خسارت بپردازه. ولی ما اینجا وقتی که انسانی اعدام میشه، دیگه دادگاه یا قاضی یا حکومت دیگه نمیتونه زندگی اون فرد رو برگردونه، درسته؟ خب اینجا از دید روانشناسی مخالفت با اعدام فقط به احتمال خطای قضایی که محدود نمیشه. اینجا باید دید که اعدام یک اصل بنیادی روانی اخلاقی را در ارتباط هستش و انسان نیاز دارد که احساس کنه زندگیش دارای ارزش و امنیته. وقتی حکومت اعلام میکنه که میتونه به نام قانون جون انسانی رو بگیره، این احساس امنیت در هم در سطح فردی و هم جمعی، خب طبیعتاً آسیب میبینه. و پرسش بنیادی که اینجا هست اینه که آیا اصولاً یک حکومت حق داره جان یه انسان رو بگیره؟ من معتقدم که هیچ قدرتی نباید مالک مطلق جون انسان ها باشه. وقتی ما میپذیریم که حکومت میتونه به نام قانون، امنیت، مذهب یا حتی عدالت انسانی را بکشه، خب طبیعتاً ابزار خطرناکی را در اختیار اون قدرت سیاسی قرار گرفته و قرار دادیم. ممکنه که گفته بشه که این ابزار فقط علیه مجرمان بسیار خطرناک استفاده میشه، نه؟ اما تجربه تاریخی نباید مالک مطلق جون انسان ها باشه. وقتی ما میپذیریم که حکومت میتونه به نام قانون، امنیت، مذهب یا حتی عدالت انسانی را بکشه، خب طبیعتاً ابزار خطرناکی را در اختیار اون قدرت سیاسی قرار گرفته و قرار دادیم.

اعدام اجرا میشه ابزاری بوده که در راستای یا بر علیه معترضین، مخالفین سیاسی و همچنین روزنامه‌نگاران، افرادی که اقلیت‌های عقیدتی یا قومی بوده به کار برده شده و اونها را از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم کردن. و اینجاست که وقتی ما صحبت از اعدام میکنیم، فقط یه اتفاقی بین قاضی و فرد محکوم نیست، اعدام از بدن یه انسان آغاز میشه اما در همون بدنم پایان که نمیابه. طناب دار گردن یه نفر رو فشار میده اما سایش بر خانواده، فرزندای اگر وجود داره، شاهدان و حتی چندین نسل‌های بعدی رو تحت تأثیر میگذاره و میمونه. و اینجاست که وقتی ما به خانواده فرد اعدام شده نگاه میکنیم، میبینیم که با یک سوگ پیچیده، احساس گناه، خشم، درماندگی، افسردگی و اختلال استرابی روبروه. اینجا اگر که این اعدام سیاسی باشه، خب طبیعتاً شکنجه بوده، اعتراف اجباری بوده، بیخبری بوده و اینجا حتی سوگ خانواده ها دشوارتره، چون که اونان نه تنها عزیز خودشون از دست دادن بلکه با پرسش های بی پاسخ و احساس بی عدالتی هم چیه زندگی کرده یا زندگی میکنن. و اینجاست که وقتی حکومت یه نفر را میکشه، پیام مرگ را برای هزار نفر دیگه و هزار نفر دیگه هم میفرسته دیگه. خب به خاطر همین هستش که در حکومت های سرکوبگر اعدام فقط وسیله حذف یک فرد نیست، بلکه این ابزار تولید ترس و آموزش اطاعت و وادار کردن جامعه به سکوت دیگه. و اینجا است که از نظر روانشناسی اجتماعی اعدام حکومتی خودش پیام آور این هستش که حکومت میخواد به مردم بگه که من نه تنها میتونم شما را بازداشت کنم بلکه میتونم زندگی شما را نیز پایان بدم. و این چیزیه که احساس امنیت و اعتماد اجتماعی و امید به آینده را خب طبیعتاً خیلی تضعیف میکنه. توی یک نظام حقوقی انسانی هدف مجازات باید حفاظت از جامعه، پاسخ کردن فرد، جلوگیری از تکرار جرم و در صورت امکان بازپروری باشه. اما اعدام تمام امکانات و یا امکان تغییر، جبران و بازگشت را از بین میبره. و این چیزیه که وقتی اعدام این پیام رو منتقل میکنه که خشونت از سوی حکومت میتونه نام عدالت پیدا بکنه، خب این یه موضوع خیلی خطرناکیه که ما باید خیلی بهش اهمیت بدیم، چون جامعه را به تدریج نسبت به مرگ دیگرون بی احساس میکنه از زاویه روانی وقتی که ما نگاه میکنیم این مبحث را. و اینه که وقتی مخالفت با اعدام مطرح میکنیم و زمانی هم این معنای اخلاقی واقعی خودش رو پیدا میکنه که بدون استثناء باشه. ما در جلسه قبل راجع به این مسئله هم صحبت کردیم که فقط هنگامی که با اعدام مخالفت میکنیم که فرد محکوم از گروه خودمون نباشه یا هم در واقع عقیده یا هم جنای خودمون، بلکه اگر که ما اعدام را رد میکنیم، این خواستمون در رابطه با همه هستش و این باید به طور کلی شامل همه باشه، مخالف، موافق، بیگناه، مجرم و حتی عاملان شکنجه و کشتار. خب البته چیزی که اینجا مهمه به معنای نادیده گرفتن جرم، تبرئه کردن مجرمان یا بخشش اجباری هم نیست، بلکه چیزی که مهمه کسانی که مرتکب شکنجه، کشتار یا حتی جنایت علیه بشریت شدن، چیزی که شما توی صحبتاتون اشاره کردید و همچنین آقای فلاحی در رابطه با مسائلی که مطرح کردن و گزارشاتی که توی این زمینه هستش، بسیار افرادی مبتلا یا مرتکب جنایت علیه بشریت شدن، اینها باید شناسایی بشن، محاکمه بشن و متناسب با مسئولیتشون مجازات بشن. اما یک جامعه دموکراتیک نباید همون زبان مرگی را تکرار کنه که سالها با اون مبارزه کرده. و در پایانم میتونم اینو بگم که وقتی ما میگیم نه به اعدام، یعنی آری به زندگی، آری به حقیقت، آری به
پاسخگویی

0: و آری به عدالتی که به انتقام تبدیل نشه.
1: مرسی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. آقای فله، شما چیزی هست که بخواین در این زمینه خبری یا موضوعی که بشه اشاره بکنید که در لابلای صحبت که گزارشاتی که
2: من فقط خواهش من مطالب که زیاده من بتونم بهش بپردازم هر زمان که شما فکر میکنید که
1: اگر
2: بسلاحات
1: بکنین الان اسامی بله. افرادی رو که همین الان در لیست اعدام هستن مثل آقای زارعی و امثالم، آیا دارید لیستی از اعدام؟
2: الان نه الان ندارم.
1: نه الان ندارم. پس چیزی هست که
2: بله چون بله. ببینید من فقط عرض کنم که مطالبی مرتبط با حمایت از کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام
1: بله.
2: و غیره هستش که حتما شما رویت کردید. منتها من نمیخوام که این نظم که شما چیدید برنامه رو به هم بزنم، ولی در رابطه با صحبت جناب آبدینی، البته این صحبتایی که میکنن واقعا یعنی ما به این به خصوص بعد میگردیم به خصوص به اول انقلاب و چه الان با یه جانیانی ما در به صلاح در ارتباط بودیم و شناختیم که در واقع معیار اینها به خیلی ساده است. میگن که اگر طرف اونی که اعدامش میکنیم اگر بیگناه بود که خب میره بهشت، اگرم که گناهکار بود به مجازاتش رسیده، پس هیچ جای نگرانی نیست. البته همینطور که جناب آبدینی گفتن به شرطی که از خودمون نباشه، این چنین تابلوی قرار نباشه که برای ما هم در واقع اجرا بشه، براشون خیلی چیز خوبیه و عناصری مثل خلخالی رو دیدیم که واقعا از اعدام لذت میبرن و خدمت شما، و ما واقعا در حتی در میان جانوران ما نداریم کسانی که میکشن مثلا کسانی دیگه برای قضا و برای دفاع از خودشون، ولی حتی در میان جانوران هم ما کسانی نداریم که برای لذت آدم بکشن، ولی ما میبینیم که کسانی که در این رژیم هستن واقعا از کشتن، از شکنجه کردن لذت میبرن، و اینجاست که کار کسانی مثل جناب آبدینی سخت میشه که واقعا اینها چگونه میشه شکافت، چگونه میشه باشه بدل زد، چگونه میشه جلوش رو تا حد امکان گرفت. به نظر من این در واقع بخشیه که از حداقل محدوده اون چیزی که به نظر من میرسه خارج.
0: درسته آقای فلاحی، چیزی که اینجا خیلی مهم هستش همونطور که ما بارها به این مسئله اشاره کردیم که خونهای بسیار زیادی ریخته شده، انسانهای بیگناهی در فدا شدند برای اینکه زبان دیگری را ما ارائه بدیم. وقتی که ما میگیم نه به اعدام، یعنی اینکه ما با زبان این جانیان صحبت نمی کنیم بلکه بر علیه اونها، و این چیزی هستش که ما باید جامعه را آماده بکنیم. شما ببینید نهادینه کردن یه تفکر نیاز به شروع و آغاز داره. این آغاز را ما سالهاست شروع کردیم و این را باید در یک آینده دموکراتیک در جامعه جاری و ساری کنیم، و این چیزیه که باید در راستاش حرکت بکنیم، وگرنه اتفاق خود به خودی صورت نمیگیره.
1: بله، سپاسگزارم. من فقط در این صحبتایی که شما و آقای فلاحی کردین توضیحی که به ذهنم اومد بگم که ببینید، شما وقتی ما میگیم نه به اعدام، الان شما هم توضیح دادید، به معنی اینکه ما یک برخورد فرمالیستی یا ناعدالانه با داستان بکنیم به لحاظ حقوقی و سیاسی نیست. ما ماست به قول من مور از لای ماست، میخوایم بکشیم بیرون، اما عادلانه، منصفانه و نه با خشونت، چرا که تسلسل خشونت رو میخوایم از بین ببریم. خمینی جنایتکار با اعدامهای پشت مدرسه علوی بود، میخواست به اون احساسات توده ها پاسخ بده علیه جنایتش ها، ولی بر همون سیستم مخوفترین دستگاه امنیتی خودشو با همون استعدادا با همون امکانات به اینجا رسونده. ما به عنوان کسانی که بخشی از یا اکثریت اون جامعه‌ای که رنج اعدام و شلاق و شکنجه و تأثیرات طول عمرمون رو از این داستان میکشیم، میخواییم برای یک بار شده مسئولیت اخلاقی و انسانی خودمون رو با خودمون حداقل یادآوری کنیم که ما مصمم هستیم که مور علای ما بکشیم بیرون به قول عامیانه، ولی نمیبخشیم، نه فراموش میکنیم و نه اعدام میکنیم، ولی مجازات در دادگاهی با وسعت مردم و جهان، هر کی میخواد وکالتشو به عهده بگیره، این گوی و اون میدان. ما تجربه دادگاه حمید نوری هم در یک کشور خارجی تجربه کردیم. خب پس اجازه بدید من برم سراغ سوال بعدی من که آقای آبدینی، شما فکر میکنم دفعه پیش من این سوال از شما کردم ولی چون بحث ما به جای دیگه کشیده شد یه مقدار شد. شما در یکی از مقالاتتون که یادم من این سوالو گفتم ولی چون گفتم بحث ما به جای دیگه رفت، به زبان اشاره کردید، قبل از اعدام به زبان هست و من الانم گفتم که این باند فاشیست سلطنتی با زبانی که داره، در ابتدای برنامه هم گفتم، در دو فرمات و دو محیط مختلف خارج کشور داره ولی یک زبان داره، مرگ بر نمیدونم تجزیه طلب، مرگ بر فلان، همین هم تکرار میکنه که الان هم در ردیف به اصطلاح شعارهای این فاشیست خارج از کشوری که یکی هستن 5 تا فاسد پیدا شدن. من میخوام این زبان رو که شما بهش اشاره کردیم در مقالتون نمیدار باز بکنین نسبت به موقعیت کنونی ما.
0: درسته،
1: خواهش میکنم که توضیح بفرمایید.
0: خب ببینید، منظورم از این مسئله اینه که حکومت‌های اقتدارگرا، حکومت پهلوی، حکومت این آخوندهای جنایتکار معمولاً انسان را با نام و چهره و لبخند و خانواده و آرزوها و تمام پیچیدگی زندگیش که اعدام نمی‌کنن، که بیش از اون که بدن اون را از بین ببرن، اینجا تلاش میکنن هویت انسانیش را در ذهن جامعه از بین ببرن. این خیلی نکته خیلی مهمه توی این مسئله، چون که اونجا دیگه فرد، دانشجو، کارگر یا معلم و نویسنده، پدر یا مادر یا حتی یک شهروند معترض که نیستش. او را میتونن با کلماتی تقلیل بدن. یعنی وقتی که ما در جلسه پیش هم گفتیم افراد را به عنوان ضد انقلاب، جاسوس، فتنه‌گر، تجزیه طلب، عامل بیگانه، منافق، خب اینها ابزارهای روانشناختی قدرت دیگه. وقتی از این کلمات استفاده میکنن، وقتی که فردی با یک برچسب تهدیدآمیز معرفی میشه، جامعه به تدریج اون دید خودش یا دیدن انسان پشت اون برچسب رو از دست میده، این توانایی رو از دست میده. و این همون فرایندیه که در روانشناسی اجتماعی بهش میگن انسان زدایی. در جلسه قبل در رابطه با شیطان سازی صحبت میکردیم، در واقع اینم در همون راستاست دیگه. ما از کلمات، وقتی از واژه محارب شما استفاده میکنی، یعنی با حکومت، یک حکومت زمینی را به جنگ با خدا تبدیل میکنی، مخالفتش توی این راستا. و اینجا کشتن رنگ تقدس به خودش میگیره. وقتی که واژه جاسوس را ازش استفاده میکنی، فرد باید در واقع هیچ گونه مدرکی در این جا نداره دیگه، ولی اینکه در واقع فردی که توی این جایگاه قرار میگیره باید نشون بده که خائن نیستش. وقتی که از کلمه منافق گفتیم استفاده میکنه، فرد انسانی فریبکار، فاقد صداقت و بیرون از جامعه است و اخلاق نداره. یکی از روانشناسان معروف به نام آلبرت بندورا میگه که این فرایند بخشی از گسست اخلاقیه. یعنی انسان ها برای انجام دادن یا تحمل خشونت شدید ابتدا معنای اون را چه کار میکنن؟ تغییر میدن. یعنی کشتن را اجرای حکم، سرکوب را حفظ امنیت، شکنجه را بازجویی و حزم مخالف را چیه؟ پاکسازی اسمش را میگذارن. خب وقتی که این تغییر واژه ها صورت میگیره، خشونت از نظر روانی تمیزتر، قانونیتر و قابل تحملتر دیگه. خب اینجاست که میبینی هر کدوم از اینها هم یک مسئولیت هایی را هم بر عهده میگیرن در اجرای این کارها. برچسب زنی این چیزی هستش که همزمان میتونه در چند اتفاق صورت بگیره. اینکه پیچیدگی انسان را به یک تهدید تقلیلش میدن، اینکه همدلی را کاهش میدن و اینکه ترس، خشم یا نفرت را جایگزینش میکنن که فرد نسبت به اون کسی که مورد آسیب قرار گرفته یا برچسب گرفته هیچ گونه احساس شفقت یا همدلی نشون نده. و اینجاست که به جای اینکه حکومت جرم فرد را ثابت بکنه، فرد باید ثابت کنه که خودش خائن یا دشمن نیست. و چیزی که اینجا هست مثلا در رابطه با خانواده ها هم هست دیگه، اطرافیان هم هست که اونها هم یک برچسب آلودگی میگیرن اینها. و اینجاست که فقط فرد محکوم نمیشه، مورد هدف قرار نمیگیره، بلکه مجموعه ای از افراد، اینجا خانوادهش در شرایطی قرار میگیرن که دچار شرم میشن، انزوا هستش، ترس هستش. ما بارها اگر که برگردیم به جامعه خودمون به دهه 60 نگاه بکنیم، خیلی از خانواده ها در رابطه با عزیزانشون سکوت کردن به دلیل اون جنایت هایی که رژیم انجام داده، و از طرف دیگه مسئله بقا هم هستش دیگه، که خب این هم یکی از اون اثرات روانی سرکوب توی سیستم هست. خب با توجه به این که این منطق را در تبلیغات رژیم ما میبینیم، ولی جای تأسفه وقتی که در همونطور که شما اشاره کردید در خیابان‌های کشورهای آزاد کسانی تحت عنوان هوادار سلطنت یا رضا پهلوی شعارهایی که مثل مرگ بر چپی و مجاهد را سر میدن، شما اشاره کردید که الان بیشترش کردن که حتی کسانی که در گذشته در کنارشون بودن اونها هم از این بی نصیب نمونن، یا حتی جریان جدایی طلب ها را مطرح میکنن. خب اینها در واقع همون دستور زبان سیاسی مرگ را چیه باز تولید میکنن. و امروز من یه ویدئویی را از نیویورک دیدم، نمیدونم شماها دیدید یا نه، که یکی از همین دمپنهای هوادار پهلوی به جای اینکه اعتراض بکنه بر حضور عوامل رژیم، اومده به تظاهرات کنندگان، به یه جوانی از تظاهرات کنندگان هوادار مقاومت حمله کرده که من دیدم پلیس هم اون فرد رو دستگیر کرده. خب وقتی اینا در خیابان‌های آزاد غرب این چنین دارن وحشیانه به تظاهرات ها و تظاهرات مبارزین حمله میکنن، خب همزمان هم رژیم ایران معترضین را، همین نوع معترضین را شکنجه و اعدام میکنه دیگه. خب اینجا من البته نمیخوام ادعا کنم که میان این جریان ها و این دستگاه و سیستم امنیتی رژیم یک هماهنگی سازمان یافته وجود داره، چون من شواهدی ندارم، ممکنه کسان دیگه داشته باشن. و اما میشه با دقت از یک همصدایی گفتمانی و کارکردی صحبت کرد، و این خیلی مهمه. خب ببینین وقتی که ما میگیم رژیم مخالف را منافق، چپی، تجزیه طلب و ضد انقلاب نام میبره و در صدد با تمام وجودش در صدد حذف اون هستش، وقتی بخشی از جریانی که ادعای مبارزه با همین رژیم را داره همین واژه ها و شعارهای مرگ را تکرار میکنه، حتی بدون ارتباط تشکیلاتی با حکومت، عملا همون مرزی را بازسازی میکنه، یعنی مرز میانه انسان سزاوار زندگی و دشمن سزاوار حذف. یعنی از این طریق چیه؟ هیچ تفاوتی عمل کردش با عملکردهای رژیم نداره. و ما میدونیم که این رفتارهای اینها در واقع به سود دستگاه سرکوب هم تمام شده و تمام میشه دیگه. و از طرفی دیگه نیروهای مبارزین واقعی به جای اینکه نیروی خودشون رو متمرکز بر رژیم بکنن و با رژیم به جنگن، مجبور هستن که نیروی خودشون رو در جای دیگه هم بگذارن برای جلوگیری از رشد تفکرهای فاشیستی که همیشه وجود داشته. و یه چیزی که اینجا باز اخیراً، خب مسئله مسئولیت رسانه ها هستش، همین مسئولیت شما، مسئولیت شما به عنوان یک رسانه یا رسانه های دیگه، وقتی که افرادی میان و در واقع در مورد جریان یا نیروهای دیگه‌ای که به طور مشخص نیرویی که بیش از 60 سال مبارزه کرده و حتی یک روز هم توی قدرت نبوده، به عنوان منفورترین گروه معرفی بکنه. خب اینجا ما دیدیم که از خامنه‌ای، رئیسی، احمدی نژاد، اژه‌ای، پور محمدی، ظریف، عراقچی، شمخانی، محسن رضایی و در واقع تمامی مقامایی که توی این رژیم هستن تقریبا همین ادبیات را چیه استفاده کردن: منفور، تروریست، منافق، مرتود. خب آدم اینجا از خود سوال میکنه که آیا با یک داوری مستقل اجتماعی روبرو هستیم یا با یه عملیات تبلیغاتی مستمر. خب اینجاست که این تکرار گسترده و چند دهه‌ای از نظر روانشناسی سیاسی نمونه‌ای از برچسب‌زنی سازمان یافته شده و ساختن یک دشمن مطلقه. و اینجاست که وقتی حکومت با تکرار این برچسب تلاش میکنه گروهی را از جامعه و خصوصا یک جامعه اخلاقی خارج بکنه، اینجا مردم به این نتیجه میرسن که این گروه نه شهروند، نه رقیب، نه یک رقیب سیاسی و یا حتی طرفی برای گفتگو باشه، بلکه یه دشمنه که باید حذف و حذفش مجازه و حتی ضروری هم هست. و این چیزی هست که این جریانه که در واقع ادعا میکنه که با رژیم داره مبارزه میکنه، ولی ما میبینیم در خط رژیم داره همه عملکردها را ادامه میده. شما ببینید طرفداران پادشاهی در گذشته میگفتن شاه سایه خداست و شیخ هم میگه ولی فقیر و نایب امام زمانه. یعنی هر دوی اینها یه زبان سیاسی از یک الگوی مشترک را چیه میشه دید که در واقع پیروی نمی کنن، ولی هر دو حالت رهبر یا پادشاه از یه سطح انسان و مقام سیاسی فراتر رفته و به یه جایگاه مقدس و فرابشری و غیرقابل نقد هم تبدیل شده. و اینجاست که ما میبینیم در واقع این شباهت به معنای یکسان بودن تاریخی و سیاسی سلطنت و جمهوری اسلامی نیستش، اما از نظر روانشناسی قدرت هر دو میتونن به ساختن رابطه عمودی میان رهبر مقدس و مردم مطیع کمک کنن و توی چنین الگوی هم مخالف، نه رقیب سیاسی بلکه دشمن نظام مقدس شاهنشاهی و الهی امام زمان معرفی میشد اینجا. و اینجاست که وقتی از این گونه شعارها استفاده میکنن، اینجا در واقع وقتی که میگی مرگ بر چپی، مجاهد یا جدایی طلب، خشمت رو نمیگی، بلکه اینجا یه هویت، این خشم یه در واقع تبدیل به یک هویت سیاسی میشه و اینجا این افراد در صدد هستن که چیه؟ بیشتر برای وابستگی به اون جریان دیگرون را تحقیر بکنن، حذف بکنن. و وقتی که الان در حکومت نیستن، وای به روزی این چنین میکنن، وای به روزی که در قدرت باشن. و خب طبیعتاً کسی که نمیتونه به نام آزادی دیگری را به مرگ تهدید کنه، همزمان هم چیه؟ مدعی دموکراسی باشه. و این چیزیه که ما باید خیلی آگاه باشیم، افشاگری بکنیم و در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم. وقتی که ما میگیم که مقابله با اعدام با زبان مرگ آغاز میشه، باید نام، چهره، زندگی و انسانیت فرد را از زیر این برچسب ها بیرون بکشیم و این برچسب چه از طرف رژیم باشه چه از طرف جریان مدعی مخالفت با رژیم. و اینجاست که اصل اخلاقی باید همونطور که در رابطه با مسئله اعدام میگیم برای همه یکی باشه.
1: بله، سپاسگزارم. شما اشاره کردید به یک کسی که در تلویزیون صدای آمریکا این چندمین بارشه این حرفا رو میزنه، شخصی است که من راجبش صحبت کردم، اسم میبرم، در برنامه خانم فهیمه خضر حیدری، کسی است به نام اهل‌یار کنگرو یا آریا کنگرلو که خب به از باندهای دوره زمان شاه در دانشگاه خیلی از چهرهای سیاسی در جنبش مسلحانه ایشون از دانشگاه میشناسن که چه سبقه ای داشته. بنابراین با توجه به گذشتش و ماهیتش من شخصا انتظار ندارم که بازماندگان نظام پادشاهی اونم در دستگاه امنیتی اون موقع چنین حرفی نزنن. بذارید یک نمونه از کوچه خیابوناش هم براتون بخونم بعد برم سراغ آقای فلاحی. ببینید ایشون نوشتن تو فیسبوکشون: کلمات رکیک به دلیل نیاز به زبان ساخته شده. دقت میکنین؟ کلمات رقیق رکیک به دلیل نیاز در زبان ساخته شده اند. مرعوب دشمنان نشویم که ما را لومپن بنامند. نیاز به استفاده از این واژگان داریم. شما به عنوان روانشناس چی میتونی بگی؟
0: ببینید مسئله این هستش که مدتی پیش توی همین جریان دیماه و مسئله رضا پهلوی یه خانومی تحت عنوان روانشناس اومد، ایشون رو به عنوان رهبر انتخاب شده و در واقع اون نیازهای روانی جامعه ایران مطرح کرد. دیگه شما وقتی که ببینید کسی به عنوان روانشناس بیاد چه این چنین افاضاتی رو بکنه، عمق فاجعه کجاست؟ من یه مقاله چند وقت پیش، مال مدتی پیش، یه مطلبی را اتفاقا همین جریان منتشر کرده بودن در رابطه، اتفاقا اون مطلب در رادیو، در تلویزیون اینترنشنال پخش شد، ایران اینترنشنال پخش شد، که در اونجا اشاره کرده بودن به یک تحقیق. البته اون تحقیق را، اون بخش هایی را که مایل بودن ازش استفاده بکنن به اون اشاره کردن. اینی که کسانی که فحاشی میکنن در واقع یه آرامش میگیرن. این تحقیق را من وقتی که مطالعه کردم در مورد افرادی بودن که ADHD داشتن یا موارد دیگه، مشکلات دیگه داشتن که توی اون لحظه که دارن ورزش میکنن یا یه فعالیت فیزیکی انجام میدن، یک کلمه حالا به عنوان فحاشی یا فوش اگر که بخوایم استفاده میکنن، اون لحظه بهشون آرامش میده. ولی همون تحقیق نشون میده که این اگر که طولانی مدت این افراد از این کلمات استفاده بکنن، در رفتارشون رفتارهای ناهنجاری را رشد میدن. ولی این افراد همیشه یک بخش دیگه ای از تحقیقات را برای اهداف خودشون استفاده می کنند و بنابراین این چیزی که شما گفتید، این نوعی برای فرار به جلو هستش، سوء استفاده. همونطور که در زمان هیتلر هم از علوم اجتماع، علوم انسانی و همچنین علوم پزشکی برای پیشبرد یک سری از اهداف ضد بشری استفاده میکردن، اینها هم در همون راستا میشد وصفشون کرد.
1: بله، به هر حال باز یه نمونه بگم که در یکی از این لایواشون به صراحت گفت که خب وقتی که شما با شاهزاده مخالفت میکنین باید این حرفا رو بشنوین. یعنی فاشیسم اصلا دیگه حد و مرزی نداره، اونم از نوع ناسیونالیسمه فارسیش و از لدیر گفتهای خودمه دیگه، چون به عنوان حیدر چکاوک حرف میزنم گفتم تکرارم میکنم. این از این. خب آقای فلاحی، شما اگر نکتهی دارید که اضافه بکنید.
2: بله، عرض کنم که واقعیت تو صحبت من گوش میکردم، دو تا مبارزه داریم، یه مبارزه با دیکتاتور داریم، یک مبارزه با دیکتاتوری. من یادم اگه اشتباه نکنم خیلی سالهای پیش، شاید مثلا قبل، شاید 20 سال پیش، 25 سال پیش اگه اشتباه نکنم، آقای رجوی در تو خمینی گفتن او با دیکتاتور مخالف بود نه با دیکتاتوری. خب پس ما به نظر من این خیلی مهمه که حتی در تو خودمون، در تو خود من نوعی واقعا ببینم که آیا خود من فقط با دیکتاتور مخالفم یا اینکه اگر شرایطش پیش بیاد میگم خب به شیوه بدی نیست با توجیهات غیره. ببینید من اینو از میخوام، اگر جناب عابدین اجازه بدن و شما، ببینید دو تا بحث خرد و کلانه من الان اینجا دارم میبینم واقعیتش. با توجه به اینکه الانم بحث سازمان ملل و نیویورک و اینا هست، من یادم شاید بگم حدود 15 سال پیش یه جلسه خیلی به اصطلاح خودمونی حقوق بشری بود، اونجا یه سوالی مطرح شد از طرف اون مدرس، گفت فکر میکنید که در اونجا در به اصطلاح کتاب خونه هایی که در کتاب فروشی هایی که در اطراف به اصطلاح این سازمان ملل هست پرفروشترین کتاب ها چیه؟ هر کی یه حدسی زد، خب همش هم غلط بود و جواب این بود که این پرفروشترین کتاب ها کتابایی که در واقع مطرح میکنه چطور میشه مصوبات در سازمان ملل رو دور زد. ببینید، ببین ما حالا میایم، ببین بحث سر اینه، ما میایم راجع به حالا ایران، میایم راجع به یه طیف عقب افتاده تاریخی داریم صحبت میکنیم، ولی همین چند روز پیش بود که در یکی از ایالات آلمان یک حزب دست راستی در یکی از ایالاتش، نه در خود کل آلمان، با کرسی های غیر قابل باوری اومد و در واقع برد، در واقع اون اگرچه به در حد اینکه بتونه اون دولت مستقلش رو داشته باشه نباشه، ولی خیلی نزدیک آمد و باعث یک زلزله سیاسی شد. ببین البته من میدونم بحث خیلی گسترده است، نمیخوام ورود بکنم بهش و اینا، ولی الان یکی از مسائلی که در خود حقوق بشر تو همین مسائل مثلا مجمع عمومی داره مطرح میشه، ناکارآمدی مثلا خود همین سازمان ملل بر اساس مواردی که ساخته شده. خب ببینیم الان سوال من اینه که چطور بشری که انقدر جلو اومد الان داره به عقب برمیگرده، بشری که یه روزی به این رسید که دموکراسی خیلی خوبه، حتی در جامعه‌ای که هیتلر مثلا درش به در واقع فعال بود و چه جنایت‌های انجام داد و باید به عنوان اینکه یک مانعی میشد برای بازگشت دو مرتبه، ما می‌بینیم چنین چیزهایی پیش میاد. پس این دو تا بحث خرد و کلان اتم، بازم میگم تاکید میکنم میشد خودش چندین جلسه داشته باشه، ولی آیا به طور خاص میشه بهش اشاره کرد یا توضیحی براش داشت؟ یادم
0: ببینید، من آدم مذهبی نیستم، ولی در مذهبی ها میگن که خداوند صد و خورده پیامبر فرستاده برای هدایت انسان. خود این مطلب را اگر که آدم نگاه بکنه بیانگر چه چیزی هستش؟ یعنی انسان ها نیاز به این داشتن که به راه راست هدایت بشن، چون که هی بازگشت میکردن، ریلپس میکردن، اگر کلمه انگلیسیش رو بخوایم استفاده بکنیم، به رفتارهای گذشته و رفتارهای نامطلوب. ببینید ما چرا بعد از سرنگونی یک دیکتاتوری و یک دیکتاتور و نظامی که نشون دهنده این بود که ارزش‌ها و معیارهای انسانی براش مهم نبود، فقط اهداف خاص خودشون، درسته که یک زمینه‌هایی رو در جامعه به وجود آوردن هر پدر و پسر، ولی جنایت‌هایی که کردند خب طبیعتاً باعث شد که مردم قیام بکنن، هرچند که اون قیام مردم به نوعی دزدیده شد اینها. حالا اینجا شما نگاه بکنید، رژیم ملایان اونقدر جنایت کرده که رژیم گذشته به عنوان یک سیستم بهتر غالب شده و تعداد بسیار زیادی هم به دلیل عدم وجود تفکر نقادانه. ببینید ما در کشورمون یا کلا در کشورهای دیکتاتور زده علوم انسانی حضور نداره. به نظر من علوم انسانی عقیم شده است در این کشورها، چون علوم انسانی این زمینه را میسازه، زمینه تفکر نقادانه، یعنی اینکه شما بازنگری بکنید به رفتارها، زیر علامت سوال ببرید. علوم انسانی از این زاویه به ما کمک میکنه. خب این وقتی که یک جامعه وارد بحرانهای متفاوت بشه، جامعه ما از اعدامها شروع شده، از سرکوبها که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، بحرانهای جنگ بوده، اقتصادی بوده، فسادهای عمیق بوده، خب وقتی که این وجود داشته طبیعتا زمینه های مغزی ما انسان ها این هستش که در جستجوی راه حل های ساده ایم. شما ببینید در قرن گذشته در دهه 20 و 30 به دلیل رسنشنی که توی افسردگی شدید اقتصادی که توی جامعه آمریکا بود، توی اروپا بود، زمینه ساز رشد هیتلر و فاشیسم در اروپا شد. ما اگر که این در این قرن خودمون الان نگاه بکنیم، شباهت بسیار نزدیکی بین این دوران و اون، و دلیل این که جریان‌های راست افراطی در بسیاری از کشورها، فقط الان فقط در کشورهای غربی نیست، حتی شما در کشورهای شرقی هم می‌بینید که جریان‌های راست افراطی دارن رشد می‌کنه، ناسیونالیسم‌های افراطی داره رشد می‌کنه. دلیلش بیشتر همین که فراموشی انسان، درس نگرفتن انسان از گذشته، جریان هایی که حاکم هستن. شما ببینید وقتی که بسیاری از این دولت های غربی دست به یک تحولات گلوبالیسمی را که به وجود آورد، یه دهی رشد کردند، ولی شما ببینید فاصله طبقاتی خیلی زیاده. از یه طرف درسته که بسیاری از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا کردن، طول عمر به مراتب بیشتر شده، در سراسر حالا شما آسیا را نگاه بکنید، اروپا، آفریقا را نگاه بکنید، این رشد وجود داشته. ولی فراموش نکنید که اینجا فقر به مراتب بیشتر شده یا فاصله طبقه، و اینها عواملی هستش که چیه، جریان‌های راستی میتونن ازش استفاده بکنن. شما همین توی همین کشوری که من و آقای حیدر زندگی میکنیم، یک جریانی در واقع میتونیم بگیم که ضد خارجی، یک جریان ناسیونالیستی خیلی پایه های خیلی ضد راسیسم داشته، برمیگرده به نازیسم. اینها بزرگترین حزب در پارلمان کشور یه مدتی بودن. خب این بار اتفاقا بر اساس سیاست هایی که داشتن، حدود 5-6 درصد از نیروهای خودشون رو فکر کنم حالا آماره درست بدم،
1: منظور در این انتخابات اخیر بودی نه؟
0: دقیقا در انتخابات اخیر
1: 3%
0: کم آوردن. دقیقاً اینه که خب ببینید این با این وجود شما ببینید که با اینکه 3% شدن، هنوز نزدیک به 20% جامعه را اینها تونستن به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل اینکه اون حزب‌های دیگه نتونستن به نیازهای جامعه پاسخ بدن، و این چیزی هستش که در بسیاری از کشورها وجود داره. و دلیل اینکه این جریان‌ها رشد می‌کنه بیشتر جنبه‌های مغزی انسان برای پاسخگویی سریع هستش. این جواب روانشناسانه‌ایه که من توی این زمینه میتونم بدم.
1: به هر حال همونجوری که اشاره کردین، همین دو حزب دستراستی به ویژه این سوری دموکرات ها 3% چیزه 3% رای کم آوردن، دومین حزب بودن که الان به سومین حزب تبدیل شدن، و این یک هفته قبل از انتخابات در تظاهرات فاشیست های سلطنتی شرکت میکرد که نمایندگانی که رضا پهلوی رو دعوت کرده بودن با 54 و 114 رای نتونستن وارد مجلس بشن، و رهبر این حزب و این حزبم که خیلی فکر میکرد چون قبل از انتخابات حزب دوم سوئد بودن در آمار و فلان اینا، بعد از سوسیال دموکرات ها الان به حزب سوم تبدیل شده و 3% هم دقیقا آرایش رو از دست داده، برای که بهش اشاره کردی. خب آقای فلاحی، شما مثل که صحبتی داری، اگر بفرمایید کوتاه که ما به سوالام هم بفرمایید.
2: من اگر اجازه بدید من یک مقدار به اصطلاح برگردیم به سه شنبه های نب اعدام، که یک مقدار به اصطلاح اون در واقع این جهت برنامه رو حفظ بکنیم، ولی و آقای آبیدینی هم یه استراحتی بکنه. من خیلی استراحت کردم، اگه موافق باشید.
1: بله خواهش میکنم. فقط بدونید که 56 دقیقه از برنامه گذشته، کوتاه باید باشه که بتونیم به سوالاتمونم برسیم.
2: حتما. خب ببینید در خبرها داشتید. بله بفرمایید.
1: شنونده ای که احتمالاً صدای ما رو از رادیو در خارج از استکهلم میگیرن، میگن صدا رادیو قدری وزوز داره. دوست عزیز، اگر فکر میکنی وزوز داره، احتمال شما وایس های دیگری هم از سیستمتون روشنه، چون من چک کردم و الانم اونور میشنوم که چیزی نیست، هم روی رادیو صدای ما خوبه، هم روی مثلا چیز.
2: جناب هدر، من الان چک کردم صدا خیلی خوبه واقعیتش.
0: من اتفاقا دیشب یه چنین حالتی رو داشتم، بعد خارج شدم وارد شدم بعد صدا خوب شد. اینم هست،
1: چندین تا سایت رو چیز رو ممکنه باز بکنیم نبندیم فلان میکنیم، به هر حال چیز داره به هر حال، ولی صدا رو میگیرن روی فیسبوک. من الان بازدید کننده رو فیسبوک میبینم، بازدید کننده روی یوتیوب رو دارم و اول برنامه 91 رو خودم چک کردم و سایتم که دوست دیگری چک کرد برای من اسمس داده که میگیره. ولی به هر حال ممنون از شنوندگان. بفرمایید آقای فلاحی.
2: خواهش می‌کنم. اتفاقا این بحثی که الان یه قسمتش رو اشاره میکنم بی ارتباط با بحث امشبمون نیست. اعلام حمایت 9 تن از برندگان جایزه صلح نوبل از کارزار سه‌شنبه های نب اعدام. با گذشت نزدیک به 8 ماه از آغاز کارزار سه‌شنبه های نب اعدام، حمایت جهانی از این کارزار در حال افزایش است. البته این ظاهرا این خبر یا درست نیست یا اینکه زمانش اشتباهه، ولی به هر حال که ببین در این به صلاح خبر اومده بود که به صلاح در واقع 9 تن از برندگان جایزه صلح نوبل از کارزار حمایت کردن، که خب اسامیشون رو من میخونم بعد به یه نکته میخوام اشاره کنم. امضا کننده این بیانیه جودی ویلیامز، لیما گیبوی اگه درست بخونم، الکساندرا ماتویچوک، اوسکار آریاس، کایلاش ساتیارتی، توکل کرمان، ریگوبرتا منچو و ماریا رسا و خانم شیرین عبادی بودن. ببین در میون این افراد بودن خانم شیرین عبادی، همین بحثی که ما الان داشتیم میکردیم، مبارز به اصطلاح مخالف دیکتاتور بودن یا مخالف دیکتاتوری بودند. من میخوام ببینم چطور ممکنه که یک انسانی که جایزه حقوق بشر گرفته مثل ایشون، خب بیادش بره در به اصطلاح در جایگاهی قرار بگیره، اونم به ویژه در بغل یک مزدوری به اسم ایرج مستاقی که یه فحاشه به تمام معنا. خب که اصلا زن ستیز به هیچ کسی، اصلا سمبول بی اخلاقی که به هر کسی تا اصلا کوچکترین انتقادی کرده فحاشی کرده. من میخوام بدونم که واقعا یه چنین فردی که از پابوسی یک در واقع از اصلاح طلبی شروع میکنه، بعد حالا میاد به پابوسی فرزند یک دیکتاتور، و واقعا این چنین کسانی که جوایز حقوق بشر رو میبرن واقعا یه مقدار سوال برانگیزه، که به خصوص که یکی از این افراد بود که حتی فکر میکنم که جایزه حقوق بشریشو پس گرفتن. و اینجا به صلاح این مسئله در واقع پیش در میار میاد
1: که میانمار بود دیگه، ازش گرفتن دیگه.
2: میانمار، بله بله. خب ببینید من اینو میخوام بگم که واقعا من فکر میکنم ما جامعه ایرانی نتونستیم که صدای خودمون رو قوی بکنیم که چطور، یعنی که کسی مثل خانم شیرین عبادی با اون گذشته بیاد و در واقع بیاد جایزه حقوق بشری رو بگیره، بعد بره سر خم کنه در مقابل فرزند یک دیکتاتور. خب ما ببینیم به اصطلاح این جایزه حقوق بشر مثل جایزه سینما نیستش که بگیم خب طرف هنرش این بوده که فیلم ساخته بهش دادن، و مثل که من محسن رو دارم میبینم. اینه که میخوام بعدن اگه فرصت شد من اینجا نقطه میذارم. ممنون.
1: به هر حال در این رابطه میشینیم صحبت کنیم. خب من با پوزش از آقای آبدینی، پوزش شما آقای محسن زادشی رو از نیویورک داریم. خیلی خیلی آقای محسن زادشی خوش اومدی به برنامه، اگه صدای ما رو داری. ضمناً شنونده هم از نیویورک پیام داد که من رادیو رو دارم میگیرم صدا خوبه. از نیویورک شنونده هم داریم. خوشبختانه تکنیک زده دیکتاتوری آقای آبدینی، درسته؟ خب آقای محسن زادشی خیلی خیلی خوش اومدید، بعد از مدت ها چهرهتون رو دیدیم، الان هم صداتون رو خواهیم شنید. خوشحال شدیم که از نیویورک با ما هستید. لطف بفرمایید یک گزارشی از نیویورک بدید که چرا از لندن در نیویورک حضور دارید.
3: سلام خدمت آقای الهی و خدمت مهمان گرامیتون آقای آبدینی و آقای فلاحی. از هم حضور شما سعادت نصیب ما شد دوباره خدمتتون باشین و از ادب بکنم خدمت تمام بینندگانتون و شنوندگانتون. واسه چرا من اینجا چیکار میکنم؟ بنابر حساب وظیفه که بوده است و خواهد بود و ما سالها گرفته داشتیم که اونم امر سرنگونیه، نه یک کلام بیش، نه یک کلام زیاد، نه یک کلام کم. و در این رابطه خب هر جا ببینیم که به وجود من ببینم هر جا مفیده، میتونه حتی ذره ای این سرنگونی و ذره ای لحظه ای ثانیه به جلو بندازه، مسلما وظیفه اخلاقی انسانی و سیاسی من هست که من اونجا شرکت کنم. ضمن اینکه من وامدار بسیاری از زندانیان سیاسی هستم که اعدام شدن، دستگیر شدن، شکنجه شدن، هنوزم تو زندانن. من اومدم اینجا که شرکت کنم در چند مورد بود. یکی اعتراض به اعدام شدگان، اعدام شدگان فقط کلن ولی اخیرن که حدود 100 اعدام شده داشتیم و هر روزم داره اضافه میشه. و این چون خودم تو اون شرط بودن میدونم شرطشون چیه، نمیخوام اون سکوتی که اون زمان وجود داشت نسبت به اعدام زندانیان دهه 60 خصوصا 67 اعدام تابستان 67، ما بخوام اون سکوت و اون سکون دوباره باعث بشه که تعداد بیشتری اعدام صورت بگیره. این مثل اصل قضیه. و ضمناً اینکه من اومدم اینجا که حمایت خودم رو اعلام کنم از طرح احمدی خانم مرزم نجبی و شورای ملی مقاومت و تمام فعالیتی که صورت میگیره بر علیه رژیم در جهت سرنگونی. اینه که تو این تظاهرات شرکت کردم امروز و حدود الان 3 ساعت پیش تموم شده، چون همطور که شاید شما مستحضر باشید تو نیویورک بنا به مسائل امنیتی، سیاسی و اقتصادی که وجود داره به شما اجازه تظاهرات یا تحصن بیش از 2 ساعت خیلی محدود میدن و ما این تظاهراتی که گذاشته بودن برگزار کنندگانشون در همین حد تونسته بودن که بعد خب ما از اول بودیم تا آخر. این خیلی جمعیت خوب بود، از سراسر اروپا من خیلی دوستای زیادی دیدم که اومده بودن و همینطور از اروپا و آمریکا و این خیلی باعث خوشحالی بود. بعد از مدت ها همونطور که من شما رو میبینم لذت میبرم و خیلی به انگیزه ها اضافه میشه، به خود آقای فلاحی و اون خنده های خیلی دلنشینشون، اینه که من مثل خیلی دوستامو دیدم اینجا و شعار مثل همیشه خب شماها تو خودتون آشنه، مثل همیشه پرشور و یک صدا همه داشتن شعار میدادن و جمع ایرانی بود که همه با هم بودن و سعی میکردن که صداشون رو به گوش مسئولین برسونن. حتی البته اگرچه شما و ما میدونیم که معمولا صداها نمیذارن شنیده بشه. برای نمونه دیروز وقتی ما رفتیم به تظاهرات جلوی مقر محل سکونت احتمالی پزشکیان، بعد اونجا وقتی ما داشتیم تظاهرات میکردیم، باور کنید آقای الهی ماشینای SUV یا ماشینای بسیار بلند رو اومدن. من میگم واقعا سپر به سپر جلوی ما تو خیابون اصلی پارک کرده بودن، که ما دیده نشیم، از اون ور خیابون اصلا دیده نشیم و پشتمون هم که ساختمون بود و مغازه دارم یه خود زیاد شد جمعیت، هی میگفتن آقا بیزنس ما داره لطمه میخوره. و در حساب این نمیدونم طرف مماشات حالا هر چی هست، این شرط اینجا بود. من بخوام گزارش شما تکمیل کنم نسبت به این تظاهرات. شعارها در جهت سرنگونی همونطور و همونطور که گفتم در جهت نفی اعدام و نب اعدام و محکومیت اعدام های صورت گرفته و همینطور طرح ده ماده خانم مریم رجبی و سرنگونی و برای رژیم که بود. و نکته قابل توجه این بود که تعدادی از این سلطنت طلب، سلطنت خواه، پادشاهی خواه، مشروط خواه، حال هر که هستن طرفدار رضا پهلوی، تعدادی اومده بودن اونجا با پرچم اینا شعار که برای رژیم نمیدادن، فقط اومده بودن که یه خلل ایجاد کنن در برنامه های ما. باور کنید من به عنوان یه منصف، یه آدمی که اصلا من هیچ جهتگیری نداشته باشم اینو میگم. ببینید جهت شعارهای ما در جهت همونطور که بهتون گفتم نفی اعدام ها و در جهت سرنگونی، جهت شعارهای اونا فقط و فقط یه چیز بود، سه تا فاسد، نه حالی شده چهار تا فاسد.
1: بله چهار تا شد.
3: بله فقط همینه و شعارش همینه. و بی پرنسیبی، بی شخصیتی، فوش فضیت و اینا. جالب بود من چیزی که دیدم، البته بس من آشنا بود وقتی اینا اومدن که تو جمعیت که تحریک کنن جمعیت رو، جمعیت که داشت میرفت، چون میگفتم محدودیت داشتن به دلیل زمانی، جمعیت همه یک صدا برگشتن، خصوصا جوونا، خصوصا جوونا که برگشتن شروع کردن که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. و این جواب رو تو اونده دادن. البته درگیری هم صورت گرفت، احتمالا شما کلیپاشون رو خواهید دید، یکی از جوانای هوادار مجاهدین رو مثلا مظلوم جراحتی بهش وارد کردن، توسط کردن سلطنت ها، پادشاهی ها، هر چیزی. البته من آقای الهی اینا رو در جهت رژیم میدونم، چون رژیم موافق این تظاهرات نبوده و نیست، باید این جلوشو بگیره. و عواملش، عواملش کیه دیگه؟ خود از مثل قدیم نبود که عوامل خودشو وارد کنه، به طرف حزب اللهی باشه یا مثلا با ریش و پشم و این چیزا. الان میاد سلطنت طلبان میندازه جلو و یه پرچم و بعد اینطوری میاد. این گزارش بود خلاصه از برنامه‌ای که امروز بود.
1: بسیار بسیار خوشحال هستم که تونستی وقت بذاری و از
2: راه هدا جان من میتونم صحبتی داشته باشم.
1: بله بله داشته باش، ولی کوتاه بفرمایید فلهی فقط.
2: بله حتما موسی جان، واقعا خسته نباشید. و همطور که ما شنیدیم که یه سری از پروازهایی که به مقصد نیویورک بود به اصطلاح در واقع لغو شده بود، به خصوص پروازهایی که به همین ساعت ها میخورد، به قولی یکی پرسیدیم دلیلش چیه، گفتن که به خاطر، گفتن به خاطر طوفانه. من اسم اینو گوشم طوفان مماشات. و اون اهالی هم که میگید جز اهالی پارازیت واقعا نام دیگه‌ای براشون نمیشه گذاشت. و چون اونجایی و برای بچه های زندان رو میبینی، به شکوفه ها، به یاران برسن سلام ما رو.
3: حتما همینطور هست. ولی که
2: مخلص
3: من لذر جا، من خدمت شما عرض کنم، من امروز داشتم با دختر حمید خلاق صحبت میکردم، اینم تو همون حاکم های گیروز بنا بود درسه تحقیل داشت. و من وقتی باید بسیدم که چطوری خود رسوندی، گفت 12 ساعت قطار، 4 ساعت اتوبوس. ولی که مهم اینه که الان من اینجا، حالا اینه که حالا ممکنه به هر دلیل فرگن توفان یعنی هر به هر داشته میشه کرد، بلکه به هر دلیل ما تجربه برلین رو داریم. اگه یادتون باشه سال گذشته تو برلین برف اومد و تمام پروازه کنسل شد و خیلی به سختی، بلکه تظاهرات درگذار شد. و این هم مثل همونه. در هر صورت وقتتون رو گرفتم، تشکر. من اضافه کنم که فردا هم ما تظاهرات خواهیم داشت و خواهند داشت و منم حتما شرکت میکنم ساعت 9 تا 12 که وقت شما میکشید تا 7 بعد از ظهر، که سعی میکنم که اگه اون موردی بود به صورت صوتی به شما بفرستم.
1: بسیار سپاسگزارم آقای زادشیر، خیلی خیلی خوشحال شدیم که مجددا صدا تو رو دیدیم. و آقای آبیدینی شما اگه صحبتی دارید بفرمایید.
0: خیلی خوشحال شدم که مجددا هم صورت و هم صدای حسن عزیز را دیدم، شنیدم و همین که همچنان ایستاده و مبارز هستی در همه صحنه ها واقعا باعث افتخاره. شما باعث افتخار ما هستید. سلامت باشید، بهترین آرزوها رو براتون دارم.
3: تشکر و سپاس. خیلی ممنون از این وقتی که من دادید، براتون بهترین آرزوها رو دارم.
1: مرسی، سپاس از شما که ما را همراهی بودید و گزارشی کاملی از اونجا دادید. البته در مورد اون مجروح یا مصدوم شدن اون نوجوان یا جوان، آقای آبدینی توضیح دادن، گفت چون دیده ملاحظه کرده. ضمناً جلو اون هتل هم من یک گزارشی دیدم که گویا یک جوان، دختر جوان ایرانی تونسته بود این سد رو بشکنه. نمیدونم این سد داره نه که بتونه به محل بره و تظاهراتشو مثلا شعارشو بده. اینو در مطبوعات دیدم.
3: آقای الهی من ایسی اضافه کنم، بابت جلوی، چون من خیلی با جوان ها خیلی رابطم سمی و تنگاتی، ببینید خیلی سخت جلوی اینا رو بگیرید. خب خدا شاهده من مثلا نمیخوام اسم بیارم، من دیدم یکی از این جوان ها دوید به سمت عقب، بعد این تمام پرچم ها مثلا از این لوله های مقوایی داشت، پرید به سمت عقب، یه دونه از این پرچم ها برداشت، پرچم سازمان مجاهدین بود و بعد یه نفر اومد هم دیگه داشت برمیگشت، من دید و اینا، بعد گفتم کجا؟ اومد ماچوبوسه کرد، گفت خدا شاهده من تا زنده ام جلو اینا وای میستم. یه جوان 21 ساله. حالا شما حساب کن اینا یه چیز به خودشون تشکیل دادن، سخته جلو اینا رو بگیری. که من وقتی نفس به طرف جوونا، من و به اضافه سمتی محمدی که داره هیکل بود میگه، ما اینا مشایعت کردیم، نه این که بهش حمله نکنه، این به اونا حمله نکنه.
1: بله بله،
3: سخت دلش میگه. بله
1: به هر حال خیلی خوشحال شدم. همونجوری که میدونی احتمالاً سیاستایی هم هست، چرا که عراقچی درخواست کرده که حفاظت چو بوده بگیره آمریکا، آمریکا هم قبول کرده. من ازتون سپاسگزارم، لطف کردی اومدی که ما رو در جریان گذاشتی. بازم منتظر گفتگو با شما خواهیم بود. تشکر.
3: تشکر و سپاس.
1: عصرتون
3: به امید دیدم.
1: بله قربون شما، خدافظ. خب اینم آقای محسن زادشیر. خب برگردیم به گفتگومون آقای آبدینی. من یک سوالی دارم، اونم که خب ما از این بحث صحبت کردیم، یک نکته دیگه که توی بحثا چه ما داریم میگمدار ساده و توضیح میدیم صحنه رو، که این نمونه‌ای که می‌بینیم میگمدار به لحاظ اندیشم بدونیم که آقا ریشه فاشیست یعنی چی، که همون دیدی که اونجا هم همین کارو کردن. مسئله سرکوب های 1401 و 1404 آقای آبدینی، در بخشی از سیاسیون سعی میکنن یک انقطاع نسلی ایجاد کنن. شما این سرکوب ها رو در امتداد پروسه سرکوب دهه 60 و الاخر میدونین چجوریه که این مسئله رو ایجاد میکنن؟ مثلا منشأ این گونه تفکراتم مشخصه، شما چجوری میبینین این 401 و 404 امتداد همون سرکوب هست یا موضوع ویژه است؟
0: طبیعتا ببینید، این اعتراضات 401 و 404 را در واقع رخدادهای جدیدی که نمیتونیم ببینیمشون، ناگهانی و بی ارتباط باشن. این کشتارها و سرکوب ها در امتداد همون سیاستیه که از سال 57 رژیم آغاز کرده و در دهه های گذشته همچنین ادامه و تشدید بیشتری داده. و خب شما ببینید، همون که در جلسه قبلم دوستی روی خط اومد، تو نخستی ماهای استقرارش شروع به اعدام و شکنجه و زندان و حظ مخالفین در واقع به یک نوع ابزار حفظ قدرت خودش تبدیل کرد. و این همونطور که اگه این رو در نظر بگیریم، در دهه 60 گسترش را اعدام های شتاب زده و فراغذایی که تو سال 60 و 67 همچنان ادامه پیدا کرد، که در سال 67 واقعا به اوج تاریخی خودش رسید دیگه. و اینه که ما سرکوبای اعتراضی که تو 88 داشتیم، 96 داشتیم، 98 بود، 401 و 404 در واقع حلقه های از همون زنجیره، زنجیره‌ای که در اون حکومت بقای خودش را در واقع بر حق حیات انسان‌ها مقدم می‌دونه. و این چیزیه که ما می‌بینیم که تداوم سرکوب فقط به معنای تکرار خشونت فیزیکی که نبوده، در واقع می‌خواد اون حافظه جمعی جامعه را هم زخمی بکنه. وقتی نسل‌های مختلف هم می‌بینن که جنایت‌های گذشته بررسی نشدن و عاملین اونها هم پاسخگو نبودن، خب این چه پیامی را میرسونه؟ این پیام میرسونه که خشونت میتونه بدون مجازات ادامه پیدا بکنه. چیزی که اینجا میشه گفت، شیوه ها ممکنه که مثلا تغییر کردن، اما منطقه اصلی که تغییر نکرده. ابتدا همون چیزی که در موردش صحبت کردیم، برچسب زنی میکنن، انسان زدایی میکنن، بعد بازداشت میشه، شکنجه میشه، اعتراف اجباری میشه، محاکمه های ناعادلانه و در نهایت کشتار یا اینکه اعدام صورت میگیره. و اینی که توی اعتراضات 1401 یا 1404 وقت بر اساس اون هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در واقع میاد میگه حکومت رژیم با شلیک مستقیم، ضرب و شتم، بازداشت های گسترده، شکنجه، خشونت جنسی و صدور احکام خیلی سنگینی، این در واقع تونست اون جنبش به اون گستردگی رو بتونه چه کار بکنه، سرکوب بکنه. ولی خب همزمان هم این رو نباید فراموش بکنیم که در کنار خشونت رژیم، خشونت جریان های دیگه ای هم به رژیم کمک کردن توی این راستا. این هم یه نکته ایه که باید در نظر داشته باشیم. خب هیئت حقیقت‌یاب اینجا به این نتیجه میرسه که اون نقص هایی که صورت گرفته تو جریان این سرکوب ها، از جمله قتل و زندان و شکنجه و تجاوز، اینها در واقع مستاق جنایت علیه بشریت بوده و این چیزی هستش که حتی درباره کشتارهای 1404 هم همین هیئت حقیقت یا در یک گزارش جدید نتیجه میرسه که اون نقص هایی که صورت گرفته تو جریان این سرکوب ها، از جمله قتل و زندان و شکنجه و تجاوز، اینها در واقع مستاق جنایت علیه بشریت بوده و این چیزی هستش که

0: جنایت هایی که صورت گرفته بر اساس حقوق بین الملل در واقع همون ابعاد و همون بررسی ها و حفظ اسناد باید صورت بگیره و در همون چارچوب هستن اینها. و جواب به سوال شما در واقع از نظر سیاسی و تاریخی همون تداوم یک سیاست سرکوب دیگه و تعیین عنوان کیفری دقیق هر واقعی هم خب طبیعتاً به تحقیق مستقل و بررسی شواهد هم نیاز داره با توجه به شرایط و وضعیتی که رژیم اجازه این را نداده و اجازه ای را نمیده که به صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیره. خب سازمان هایی که وجود دارن یک سری اسناد سازی میکنن ولی با این وجود این اسناد سازی ها هم خیلی مهم هستش. من گفتم که توی این رابطه قبل از اینکه من ادامه بدم آقای فلاحی اگر که بیشتر میتونن توضیح بدن لطف کنن بفرمایید.
1: آقای فلاحی شما صحبتتون در رابطه با اون موضوعی که بودی اگر چیزی مونده که تکمیلش کنیم بگیم بعد بفرمایید. راجبه شیرین عبادی حرف میزدید و امثال هم.
2: بله اگر از همین نکته که میگید وقفه افتاد با اومدن محسن جان از همینجا ما شروع بکنیم. بله واقعا میگم به نظر من ما کم کار کردیم، به هیچ وقت به دنبال این نیفتادیم که تلاش کنیم که این جایزه‌ای رو که در واقع کسی الان داره ازش سوء استفاده میکنه، از این جایزه بر علیه در واقع آزادی مردم و بر علیه دموکراسی با پیوستنش به یک جریان فحاش و به جریانی که ما میبینیم که دیگه اون به صلاح دیگه اون مغزای متفکرشون رو شما گفتید میان چی میگن دیگه، از اون پایین چه خبر کاری نداره. کسانی که آویزان قدرت خارجی هستن به بهای بمباران اتمی ایران که براشون اصلا این چیزا مهم نیست. ولی ببین برگردیم که به نظر من امیدوارم که بتونیم ما به دنبال این بریم که این جایزه ای که امروز به ناحق دست کسی به اسم شیرین عبادیه بتونیم به صدا در واقع ازش بگیریم و به کسی و کسانی به صلاح بسپاریم یا تلاش کنیم که واقعا در زمینه حقوق بشر و در زمینه دموکراسی اعتقاد قلبی دارن و خودشونو راحت به یه فرزند دیکتاتور دیگه نمیفروشن. امیدوارم که بتونیم اینو ادامه بدیم. ولی یه اشاره کردید به در واقع یه جنبش ژینا که در واقع خیلی تازه داریم ازش میگذریم و اینا و چهارمین سالش و با شعار زن زندگی آزادی که واقعا جهان رو بهت زده کرد و اون پتانسیلی که در اون داشت و در مقاومتش دیدیم که کسانی که اومدن و به این شعار چسبوندن مرد میهن آزادی که مبادا به صلاح رضا پهلوی این وسط به صلاح نادیده گرفته بشه و دیدیم در برابر جنبش ژینا اومدن انقلاب شیر و خورشید رو در واقع علم کردن که ما داریم میبینیم که ما دیدیم که وقتی که این شعار مرد میهن آبادی اومد انقدر این شعار به صلاح برای کسانی که زن ستیز هستن و به خصوص رژیم ضد بشری در واقع خمینی که وقتی که یه کسی به اسم همون سردار سلیمانی وقتی صلاح به اونچه که مردم میگن کتلت میشه ما میبینیم که میان این نوشته مرد میهن آبادی رو به یک چنین جنایتکاری میان آویزون میکنن. پس میخوام بگم که این فقط این نیستش که به یه زن زندگی آزادی اومدن یک چیزی رو اضافه کردن، بلکه همون اهالی پارازیت که میگم که دیدیم که واقعا چه به روز 1401 و اون جنبش عظیم در واقع آوردن و دیدیم که در استمرارش واقعا با همین پارازیت ها با همین فحاشی ها در واقع ما دیدیم که 1404 رو هم متاسفانه به نفع رژیم در واقع بهش واگذار کردن و این بی خود نیست که واقعا میگیم شاه و شیخ در واقع از یک آبشخور آب میخورن و از کوزه تراوت که هر آنچه که در روز واقعا میبینیم که چقدر شباهت داره و وقتی هم که توی شبکه ایکس و توییتر و سایر شبکه ها و اینستاگرام غیره میدیم و واقعا نمیتونیم بفهمیم که این کسی که این پیام رو گذاشته

0: واقعا رژیم یا به قول معروف از طرفداران به اصطلاح پهلویه. یعنی اینقدر این دوتا روز به روز با هم دیگه کپی برابر اصل شدند که واقعا جزء عجایبه. من این نکته که میخواستم اضافه کنم. بعد هر وقت که فرصت کردید من میتونم به مسائل دیگه هم برم.
1: فقط توضیح بگم که در رابطه با خانم شیرین عبادی، خب من قبلا هم به عنوان رادیو چکا گفتم این دستگولی بود که مماشات تقدیم رفسنجانی کرد و الان هم که اومده زیر مجموعه، همون موقع که تو نروژ 20 چند سال پیش با گروه کامکار برنامه اجرا کرد، به جای که از کودکان ایران صحبت کنه از کودکان فلسطین اون موقع صحبت کرد. کودکان فلسطینی درسته، ولی اون موقع در سرزمین ما میگن چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرامه. بچه موزه‌گیری امروز ایشون همین الان در کنار کسانی ایستاده که همین جملاتی رو که من براتون خوندم یکی از نوچه های همین سیستمه، یعنی نزدیک به ایرج مصداقی است و نزدیک به شیرین عبادی است. و از اون طرف خانم، من بازی سیاسی رژیم رو خوب میفهمم که با مهرها چجوری بازی میکنه، به کی اجازه گفتگو از ایران میده به کی نمیده، این قابل فهمه برای ما. اما اینکه پیشاپیش به نرگس محمدی اخطار بکنن که مبادا جمله بگی که خلاف رضا پهلوی باشه میزنیمت، ببینید. بعد خانم عبادی که خب به زمانی شما نمیدونم داستان کودکان معلول مرکز امام علی رو یادتون میاد، اون موقع سی ان ان گذاشت، اون موقع 20 میلیون تومان خیلی زیاد بود. وقتی که اون جنایت رو اینا کرده بودن، ایشون به رفسنجانی تو نوشته هاش هست زنگ میزنه میگه آقای پولی بدی من اینو جمع جور کنم. رفسنجانی به این خانم 20 میلیون بده. این نوچه رفسنجانی، اصلا این توفیه نفسنجانی، من اینو بارا تو رادیو گفتم، مستندش هم کردم. بنابراین این که چه انتظاری داری؟ خب طبیعیه که اون بخشی از رژیم با این بخشی از اینا بالاخره باید به توافق برسن، برای اونم که نه برای جلو بردن انقلاب، برای که سد و معبر فلایی هم که در کل گفته که این بچه رو نگه دارین که دیگران رو بسوزونه، که و امروز اسناد معتبری هست. بعدم در مورد آلوده بودن سیستم رضا پهلوی در همین سوئد محسن حکیم الهی رو داشتیم، همین یک ماه پیش سردمدار برنامه گذاری کنسرت ها و فلان، که آقا دیگه دادگاه سوئد از سولنا همه مشاهد هستیم، تو سایت زدیم، توی فیسبوک هست اسناد مداره، که دیگه برای خود بخشی از اینا سوال جواب آقا چجوری 16 سال کار میکردی جاویچا میگفتی و بعد گزارشات رو برای ایران میرفتی میامدی، بخشی از اینا خیلی از اینا ایران میرن بلار، اینا مسائلی که هست. خب به ما
0: جناب هدر، من فقط یه نکته بهتون بگم، من نوعی و ما از شیرین عبادی ها انتظار نداریم،
1: نه.
0: از خودمون انتظار داریم که علی رغم این چرخش ها و علی رغم این به سلام مماشات هایی که ایشون کرده، حرکت جدی بر علیه ایشون راه نینداختیم، که بلکه بتونیم این جایزه‌ای که حداقل در شرایط فعلی اصلا ما با گذشتش کار نداریم، میدونیم که مثل همون خانم یادم رفته اسمشو در واقع گرفتن ازش، الان در واقع کار ایشون هم در همون راستاست،
1: بله،
0: یعنی در راستای توجیه جنایت و
1: بله.
0: دیکتاتوری.
1: این به نظر من وقتی مؤثره که تعادل قوا عوض بشه. الان ما بهش میگیم آقا دستپخت مماشات نوچه رفسنجانی، از این بیشتر کی گفتیم؟ همون موقع گفتیم. بنابراین از همون موقع هم گفتم دیگه، اونم سیاست مماشات بود، میخواست دیالوگ انتقادیشو چیز بکنه، ما هم گفتیم آقا جنگیدیم باش. بنابراین عددی نیست که بخوایم بریم دنبال این قضیه، من میفهمم، ولی اون وقتی که تعادل قوا عوض بشه. آقای عابدینی، برای که بحث ما زیاد تو حاشیه نره،
2: دقیقاً اتفاقا در رابطه با همین چیزی که الان اینجا سوالی که شما مطرح کردید و صحبتایی که شده، خب این خیلی مهم هستش که این ارتباط نه به اعدام با دادخواهی را در واقع یک ربطی به، چون دادخواهی فقط یادآوری نام جان باختگان که نیستش، که بلکه حفاظت از جان زندانیان که در حال حاضر هستن، حالا کسانی که حالا جایزه صلح رو گرفته باشن یا نگرفته باشن، اون بحثی هستش که این افراد آیا این توانایی این رو دارن که مدافع اون زندانیا باشن. خب ببینین، این برمیگردد به هویت گذشته اینها. در من در گذشته یک مطلبی هم در رابطه با مسئله شخصی به نام ایرج مصداقی نوشته بودم که ایشون یک هویتی برای خودش در دورانی به وجود آورده بود و در برای ادامه این هویت نیاز داشت که به یک روش‌هایی اون دیدگاه‌ها و اهداف خودش را معرفی بکنه. یک روزی تحت عنوان مدافع حقوق بشر، نمیدونم صدای زندانیان و و و. خب این چیزی که متاسفانه کسانی که در گذشته یه هویتی را داشتن، وقتی که نمیتونند اون هویت را یه انسجامی درش به وجود بیارن، اینجا نیاز به این دارن که یک هویت دیگه ای از خودشون بسازن، و وقتی که در یک شرایط خاصی قرار میگیرن اونجاست که هویت واقعی خودشون پیش میاد. شما در شروع صحبتاتون فکر کنم اشاره کردید به این مسئله که مثلا این فرد در چه جایگاهی قرار گرفته، در چه وضعیتی هست، یکی از لومپندترین و یکی از فحاشترین افرادی هستش. خب این شخص از اول هم این ویژگی ها رو داشته، ولی به دلیل شرایط خاصی که توی اون دوران بوده یک نقاب دیگه ای داشته، و این چیزی هستش که متاسفانه بسیاری از افراد از این نقاب ها استفاده کردن و استفاده می کنن. و این چیزی که الان اینجا در رابطه با مسئله جان باختگان دهه 60 67 و این حداقل 10 سال گذشته و خیزش‌های مختلفی که صورت گرفته، خب اینجا خیلی مهم هستش که همونطور که ما دادخواهی می‌کنیم و اونها رو مطرح می‌کنیم نسبت به کسانی که امروز در معرض حکم اعدام قرار دادن که بی‌تفاوت نباشیم، و این نکته خیلی مهمی هستش که روشن شدن حقیقت، پاسخگو کردن عاملین این جنایت ها و اینکه در واقع جلوگیری از تکرار اونها، این چیزی هستش که هم از یه طرف هیئت های حقیقتی ها به سازمان ملل این کارو کرده و میکنه، ولی وظیفه تک تک ما که در به نوعی ادعای مبارزه با رژیم و در راستای به وجود آوردن یک حکومت دموکراتیک برای آینده هستی، همونطور که آقای فلاحی هم اشاره کردن که وظیفه ما هستش که بتونیم چهره ها را معرفی بکنیم، چهره هایی که شایستگی یک سری جوایز را ندارن، ولی خب سیاست های مختلفی هم حاکم هست که اونها هم باید مد نظر داشته باشیم.
1: به هر حال ما همونجوری که هم آقای فلاحی هم شما گفتی، ما یه جنگ سیاسی تبلیغاتی روانی رو پیش میبریم که به هر حال اهم و فل اهم میکنیم دیگه. الان خانم عبادی رو بخوایم سیبل قرار بدیم که نقش بازدارندگی در جبهه ضد دموکراتیک بازی میکنه، از همون اولش هم بوده، با گذشتش رو گفتم، کتابش هست، خاطراتش هست، اینا چیزی نیست که من تحلیلا میگم، تحقیقا دارم میگم که سی ان ان چه گزارشی از اون موقع مرکز نگهداری کودکان معلوله امام علی گزارش کرد که شبانه به رفسنجانی زنگ زد، 20 میلیون تومان رفسنجانی مستقیما بهش پول داد که بتونه اینو خانم بره جمع جور کنه، و بعدم رفرمیسم و اصلاح طلبی و در آمریکا با نایاک و ظریف و فلان اینا که دیگه اثر رو منشمسه. بنابراین ما وقتی درخت رو بزنیم برگای خزانش هم میریزه، ولی باید در هر جبهه‌ای که بشه به اینا چیز کرد. خب ببینید آقای فلاحی و آقای عابدی، ما نیم ساعت بیشتر به پایان برنامه نداریم، نمیدونم که شما یا کماکان کشش نیم ساعت رو دارید یا نه، چون به هر حال
0: جناب حیدر گرامی جان، اگر اجازه بدید که یه مقدار به صدا من به آنچه که تهیه کردم به نکات مهمش اشاره کنم، جناب عابدینی هم یه خود خستگی در بکنن و بعد برگردن به نکاتی که در این موارد مطرح میشه، اگر بپردازن خیلی ممنون میشه. موافق شما؟
1: بله بفرمایید. خیلی من میدونم گزارش شما رو خوندم، ولی خیلی خوب.
0: نه حتما، نه حواسم هست، باشه، نه
1: گزارش شما رو دارم. من الان هم چیزای آقای چیزی دارم.
0: ببینید بله حتما حتما. ببینید جناب آبدینی، به گزارش عفو بین‌الملل در سالگرد قیام 1401 مقامات رژیم ایران مرتکب جنایت علیه بشریت شدم. ببینید یه اشاراتی شد، ولی بهتر یه مقدار مستندتر بهش بپردازیم. بعد جناب آبدینی اگر نکاتی دارن خیلی خوشحال میشیم که گزارش نکات اصلیش میخونم. گزارش بیش از 1100 صفحه عفو بین الملل که همزمان با چهارمین سالگرد اعتراضات سراسری 1401 و کشته شدن ژینا امینی منتشر شده به بررسی سرکوب اعتراضات در ایران پرداخته. بر اساس این گزارش عفو بین الملل اعلام کرده که اینا به نکات خیلی مهم میشه، مقامات ایرانی مرتکب جنایت علیه بشریت شدند و هزاران نفر نیز با بازداشت خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی قهری مواجه شدن. اون نکات برجستشون میگم. همینطور از موارد قتل، شکنجه، حبس، ناپدیدسازی اجباری، تعرض و آزار و اذیت رو مستند کرده. این مستند کردن خب واقعا میدونیم که اگر اراده‌ای پشتش باشه خیلی کارها میتونه انجام بده. به گفته این سازمان این اقدامات بر اساس دلایل سیاسی، جنسیتی، قومی، مذهبی انجام شده و هدف آن سرکوب اعتراضات و جلوگیری از ادامه مخالفت‌ها بوده. و یه بخش مهم گزارش بررسی ساختار فرماندهی و مسئولیت مقامات در سرکوب است که حدود 87 نفرشون رو شناسایی کرده که به هر حال طبق تحقیقاتی که انجام داده. و باز نکته‌ای که اشاره شده اینه که این گزارش نشان می‌دهد که سرکوب، حمله گسترده و سیستماتیک علیه غیر نظامیانی بوده که خواهان کرامت، حقوق بشر و تغییر سیاسی بودن. بعد این یک در واقع تو دهنی محکمی به رژیم که اینا تروریست بودن، اینا نمیدونن از خارج اومده بودن. ولی یه نکته مهمی که اشاره داره به نظر من جالبه، میگه بخش دیگری از گزارش بر مسئله مسئولیت از مجازات تمرکز دارد. عفو بین الملل معتقد است که نبود پاسخگویی قضایی برای عاملان سرکوب‌های گذشته که در اینجا هم به سال آقای آبدینی اشاره کردن، زمینه را برای تکرار موارد مشابه فراهم کرده. و باز در قسمت دیگرش میگه همچنین به وضعیت جوامع کرد و بلوچ اشاره شده. طبق آمار ارائه شده از سوی عفو بین الملل، این دو جامعه در مقایسه با سهم جمعیتی خود به شکل نامتناسبی هدف سرکوب مرگبار قرار گرفتن و 62% قربانیان ثبت شده را تشکیل میدن، در حالی که سهم آنها از جمعیت کشور طبق همین گزارش حدود 10 تا 15% برای کردها و حدود 5% برای جمعیت، یعنی توتالش جمعش بزنیم حدود 20% هستند در نظر سهم جمعیتی، ولی 62% قربانیان در واقع از اینها بوده. و بنابراین این قسمت رو من کاملا فشرده و خلاصه کردم. اگر الان وقت داشته باشم یا چیز، تلاش میکنم که یک خیلی خلاصه به 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک هم خیلی خلاصه اشاره بکنم. متبستگی به نظر هر دوی شما عزیزان داره.
2: اشاره بکنید بعد ادامه میدیم.
1: بله
0: حتما. خیلی خوب. 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک امروز سه‌شنبه 22 سپتامبر 2026، 81 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک آغاز شد و جنگ به اصطلاح ایران، غزه، اوکراین در کنار تحولات اقتصاد جهانی، هوش مصنوعی و تغییرات اقلامی و آینده سازمان ملل که در واقع اشاراتی بهش داشتیم که در نخستین روز مناظره آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل سخنرانی کرد و پس از آن طبق سنت برزیل نخستین کشور و آمریکا دومین کشور بود که من واقعا نمیدونستم که برزیل جزء سنتی که حتما باید اشاره کنه. و توی تحقیق به صورت پرسجویی که کردم دیدم که به این بحث برمیگرده به زمانی شکل گیری اولیه سازمان ملل، چون برزیل از نخستین کشورهایی بود که در مجمع عمومی سخنرانی کرد و به تدریج این جایگاه به یک سنت تبدیل شد که بعدش هم خب همیشه میزبان که ایالات متحده آمریکاست در واقع چیز مانه. و در این صحبتایی که امروز ترامپ کرد دیدیم از به قول معروف هم سیستم به قولید عرض کنم که تلاش داشت با رجزخانی، یعنی ما یه روز احمدی نژاد رو مسخره میکردیم که میمد مثلا در سازمان ملل حرفایی میزد که اصلا با اون ساختارهایی که اصلا سازمان ملل میفهمه، با اون الفبایی که میفهمه، میمد صحبت میکرد، ولی ما امروز از آمریکا کسی رو داریم که میاد دقیقا همون حرف رو با همون رجزخانی که اصلا نه انگار که سازمان ملل هست، وظیفه سازمان ملل چیه، میاد میگه و در رابطه با ایران هم از نابودیش و تا میشنی با هم صحبت میکنیم گفته. و یکی از نکات جالبش این بود که میگفت برخلاف گفته ترسوها و خائنها، آمریکا به هیچ وجه با کمبود مهمات روبرو نیست، گفت باید به سرعت در قبال ایران تصمیم مهم میگه یا به توافقی برای صلح برسد که بر اساس آن ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد و جمهوری و یا جمهوری اسلامی را محو و نابود خواهد کرد. البته پس از او هم رهبران کشوری از جمله اردن و ترکیه و قطر در مثلا سخنرانی کردند و فردا هم قراره که هیئت این رژیم مثلا در اونجا صحبت داشته باشه، پزشکیان که عباس عراقچی هم مثلا این رو دنبال میکنه. و اینکه آیا در همیشه ما میدونیم آنچه که در صحنه میگذره داستان خودشو داره و آنچه که در پشت صحنه میگذره در کوریدورها میگذره به قول معروف از عجایبه، که من در اینجا نقطه میگذارم و میکروفون رو به شما میسپارم.
1: خب آقای عابدینی، ما رسیدیم به این نقطه‌ای که به قول معروف از زندان‌ها اومدیم یه مقدار به خاورمیانه، الان در سفرمون به نیویورک زدیم، به تظاهرات پرداختیم. البته من گزارش متن تو ترجمه صحبت آقای ترامپ رو پخش کردم، اینو خوندم در واقع در ابتدای برنامه قبل از که با شما صحبت بکنیم این چیزا رو گفته بود. ولی الان میخوام از شما بپرسم که خوب ما با این شرایط سالی که پیش میاد، سرکوب رو گفتیم، حقوق بشر گفتیم، شورای حقوق بشر بیانیه که رضا خون گفته راجع به این باند فاشیستی رضا پهلوی و به هر حال سیستمش رو بهش اشاره کردیم، یه تصویری ارائه دادیم. ما دو تا سوال در واقع روبروی من هم دو تا سوال رو مطرح کنم که وقت رو جفتتون چیز بکنید دیگه، خودتون بین خودتون جوری تقسیم میکنین که بتونیم در پایان برنامه بتونیم سر موقع ببندیم.
0: هیدر جان دیگه توپ در دست در زمین آقای عابدینیه، خیالت راحت باشه.
1: نه خب چون بلکه من نمیخوام اینجا چیز باشم، یه خورده چوبر دارم مثل مبصر میگن. نه به هر حال خودتون چیز دارین دیگه، این بزرگواری رو دارین نسبت به هم دیگه. من سوالم اینه که به هر حال در پروسه این بحث و این گفتگو ما با یک مسئولیتی برای جوامع بین المللی در واقع میتونیم قائل بشیم که به اشاراتی هم کردید، و یک ما آقای خانم ثریا رو بیاریم چون خانم ثریا
0: ایشون اگه نیان اصلا برنامه لطفی نداره جناب هیدر.
1: خانم ثریا سلام.
3: با درود به شما حیدر گرامی، آقا رضای عزیز و آقای عابدینی که داشتم گوش میدادم و واقعا لذت میبردم از این بحثایی که داشتید. بعد گفتم سلامیم به شنوندگان عزیز رادیو چکاوک بدم، با خودم گفتم شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعن، دیدم محسن زادشیرم اومد، ما اینجا تنها نشستیم، اومدیم به این جمع شمع و گل و پروانه و بلبل بپیوندیم، بگیم خسته نباشید، خسته نباشید همگی. واقعا دارم از بحثای مخصوصا آقای عابدینی و رضای عزیز که همیشه این خندشم که لبخندشم که محسن زادشیر گفت در هر وضعیتی که باشی به آدم امید میده، لبخند رضای عزیز. یه جورایی که اگه ناامید شدی برو یه 20 دقیقه بشین امیدوار میشی به زندگی. به هر حال الان اینجا پاییز شروع شده، یه کمی هوا سرد شده، با خودم گفتم نگران آمدن خزان باشم مگر در باغ ما گلی مانده، لاله های وطنم را سرمای 18-19 دی ماه زد، نمیدانم خواب بودم یا بیدار، دلم میخواست باور نکنم دلم میخواست که خواب بودم، اما خواب وحشتناکی بود که تعبیر شده بود. در حال صحبت ها خیلی عالی بود. من یک سوال داشتم در مورد این توقیف، این جریان توقیف پروازهای ایران که شده. دوست داشتم آقا حیدر و بقیه دوستان یه تحلیلی داشته باشن. یک کوتاه هم بگم که نمیدونم برای آبدینی عزیز بگم، این ماهایی که اینجا زندگی میکنیم همیشه هر جا کسیم نمیدونم جایی که قرار داریم هی مقایسه میکنیم. دیشب به دلیل عزیزی رو بردم آکوت، اونجا یک 6-7 ساعتی نشسته بودم نگاه میکردم. اون چی که در اون بیمارستان اون قسمت ویژه میگذشت، همه داشتن آدم ها رو نجات میدادن، داشتن آدم ها رو نجات میدادن و در کشور من برعکسه، آدم ها رو میکشن. حتی زنده هایی که میخوان زندگی کنن، اصلا به مبارزه کاری ندارم، فقط میخوان زندگی کنن، نان و آب ندارن. و اونجا داشتن، یعنی همه داشتن تلاش میکردن آدم ها رو نجات بدن. و در کشور من و شما کسی بیمار میشه، پشت در بیمارستان اول باید پول رو به حساب بریزه، اگر نداشته باشه پشت در همون بیمارستان با یک آپاندیس ساده یک جوان جانشو میده. ما همچی سرزمین داریم. ممنون. فقط اگر وقت کردید راجع به این جریان پرواز هم
0: اگر شد پرواز ها. بله خانم سرایی،
3: لقب پرواز ها. تشکر از تحسین من. بله همین لقب پرواز ها که آقا حیدر اگر اینو یکم یه تحلیلی براش بدین ببینم من الکی خوشحال شدم یا باید خوشحال باشم. ممنون از فرصتی که به من دادید.
1: مرسی خانم سرایی، خوشحال میشیم که شما رو داشته باشیم، به ویژه با
0: درود بر شما خانم سرایی گرامی.
1: ادبیات و احساست که میگی یک فضای دیگه رو به برنامه سیاسی ما میدی. خوشحال هستیم که تو رو داریم. ممنون. شما دوستانم اگه صحبتی دارید در جواب صحبت خانم سرایی بفرمایید.
2: طبیعتا همونطور که شما اشاره کردید، همیشه خانم سرایا با اشعار خودشون، با ادبیات خودشون، با ادبیات پرمفهومی که همیشه توی حالا این اتاق هستش، این رادیو
0: و پر احساس
2: دقیقاً یه حس دیگه‌ای به من شنونده میده و من همیشه سپاسگزار و خوشحال هستم از شنیدن اشعار ایشون و صحبت های ایشون. چیزی که ایشون مطرح کردن خب این واقعیتیه که جامعه ما سالهاست که باهاش درگیر هستش، ولی من میخواستم به یک نکته دیگه اشاره بکنم. انسانهایی که توی همون کشور هستن که جون انسانها رو نجات میدن. شما ببینید در دهه گذشته، در همین شرایط اسفناک 1401 یا 98-96، من خب اطلاع دارم که انسانهایی بودن که جون خودشون، ما بسیاری از پرستارها را داشتیم، پزشکار را داشتیم، دندان پزشکار را داشتیم، کسانی را داشتیم. من خانواده هایی را میشناسم که اینها خودشون به صورت خصوصی به درمانگاه درست کرده بودن که به کسانی که تیر خورده بودن کمک رسانی بکنن. و این قسمت قضیه هم وقتی که در یأس و نگرانی و ناراحتی و تأسف به سر میبریم، فراموش نکنیم که انسانهایی رو در همون جامعه داریم که به انسانهای دیگه فکر میکنن. مرسی از اینکه این سوال رو مطرح کردن و آرزوی موفقیت برایشون.
1: مرسی، سپاسگزارم. آقای فلاحی شما چیزی دارید که اضافه کنید؟ من داری آقای فلاحی؟
0: بله واقعیت ما خب در همین برنامه خیلی افراد رو، اسامیشون رو آوردیم که فقط به دلیل اینکه به قسم پزشکیشون باورمند بودند و شرافتشون رو حاضر نبودند بفروشند، دو تا خانم، یک خانم دکتر، آقا دکتر، با هم دیگه مثلا زن و شوهر بودن و خیلی کسای دیگر رو گرفتن و نمیدونم الان هنوز خوشبختانه اعدام نکردن. ولی میخوام بگیم که در واقع همینه دیگه، که همیشه در واقع بین این شر و خیر همیشه من فکر کنم یک بالانسی هست که تا امروز این جهان باقی مونده. اگرچه آدمهای شرور هستن، ولی آدمهایی هم در کنارش هستند که تلاش میکنن که این بالانس رو حفظ بکنن و هم در همه سرزمین ها، چه ثروتمند چه به قول معروف فقیر، و هستن که انسانهایی که شرافت دارن و حاضرن که خودشون رو فدای کسان دیگری بکنن، حاضر نیستن که به قولی سرشون رو خم کنن، حاضر نیستن که به خاطر اینکه در یک مثلا فضای امن و امانی بمونن بگن به من چه. و این همیشه تاریخ مدیون کسایی هستن که نگفتن به من چه، گفتن تا وقتی من هستم به عنوان یک انسان وظیفه دارم که اگر نمیتونم این جهان رو یک اپسیلون بهتر بکنم پس بدتر نکنم. و در میان کسانی بودن که این مرحله رو رد کردن و واقعا ما داریم میبینیم در تمام جهان همین پزشکان بیمرز رو داریم میبینیم و خیلی کسان دیگه که واقعا آدم درود میفرسته برشون که مثلا با اینکه در موقعیت بسیار خوبی هستن، اصلا احتیاج ندارن برن در کشورهای جنگ زده غیره، ولی با اون شرافت و اون انسانیتشون حاضرن جونشون رو به خطر بندازن میرن. و واقعا تا اینها هستن در جهان، من فکر میکنم که ما نگران نیستیم و این بالانس حفظ خواهد شد. اون چیزی که من میتونم بگم.
1: مرسی، سپاسگزارم. فقط نکته ای را من که من اضافه کنم که در مورد تحریم ها گفت، خب همجوری که همه ما میدونیم تحریم ها از فردا در مورد پروازهای ایران آغاز میشه، جمهوری اسلامی ایران آغاز میشه، از اول مهر هیچ گونه پروازی نداره، در فرودگاه ها بهش سوختگیری یا فروشندگی یا چیزی داده نمیشه. و به هر حال در واقع اگر خاطرمون باشه در عراق هم ما با چنین سرنوشتی روبرو بودیم یا چنین چیزی بود که دیگه هیچ پروازی نداشت. و این مجموعه تحریمایی که شده دیگه، حالا در عمل جزئیاتش چی خواهد شد، چه جوری خواهد بود، بالاخره تعدادی از پروازها از قبل به هر حال برنامه ریزی شده نشده، خیلی از کشورها پیشاپیش در جریان بودن لغو کردن، ولی در حال جزء تحریمایی هست همونجوری که در گفته خود ترامپ هم هست، یا با شیوه دیگر یا با تحریم ها میخواد که رژیم ایران رو به زانو در بیاره، یا ایران نابود بشه یا رژیم به زانو در بیاد. جزئیاتش رو باید در روزهای آینده و برنامه‌های خبری دیگه بهش بپردازیم. خب آقای عابدینی بفرمایید راجع به سوالی که کردم، یک وظیفه اخلاقی سیاسی یا حقوقی جوامع بین المللی مطرحه و بعدش هم وظیفه ما در قبال این مسیر و این راه و این پاسخی که نه به اعدام داریم. بفرمایید.
2: ببینید همونطور که خودم اشاره کردم و همچنین آقای فلاحی هم به این مسئله در رابطه با این گزارش عفو بین الملل و همچنین خود گزارش های نمایندگان سازمان ملل که در واقع توی این راستا گزارش هایی را که تهیه کردن، خود همین یک پیامی رو داره، پیامی به همه کسانی که سربدار شدن که هویتشون را باید به رسمیت شناخته بشه، به خانواده ها، به بازماندگان و همچنین کسانی که در زندان ها هستن، که ما شما را شنیدیم، شکنج شما، درد شما را شنیدیم و نمیتونیم نسبت به این بیتفاوت باشیم. و این جامعه بین الملل نمیتونه به این مسئله بیتفاوت باشه. و چیزی که اینجا هست، یک وقتی که ما صحبت از سازمان ملل میکنیم، یه نهادی هستش که قدرتی بگیم که یه قدرت نامحدودی داشته باشه، یا مجموعه ای از نهادهای مختلفی که وظایف مختلفی را هم داره. مجمع عمومی میتونه یه قطعنامه صادر کنه، شورای حقوق بشر میتونه اون هم چیه؟ هیئت حقیقت یا با گزارشگر رو تعیین میکنه که دیدیم در مورد ایران چهارمین موردش را اجرا کردن اینها، که وقتی به گزارش جاوید رحمان اشاره میکنیم اونجا ایشون به جای اینکه به شرایط فعلی توجه بکنه اومد به نسل کشی سال دهه 60 و خصوصا 67 اشاره میکنه، و خب این چیزی هستش که این گزارشات به نوعی افکار عمومی رو بسیج میکنه. درسته که قدرت اجرایی نداره، ولی زمینه این را آماده میکنه و از دولت ها هم میخواد که به نقض حقوق بشر واکنش نشون بده. این نکته خیلی مهم هستش اینها. خب همونطوری که گفتم قطعنامه های مجمع عمومی و شورای حقوق بشر مثل یک دادگاه داخلی نیروی اجرایی مستقیم نداره که مثلا وارد ایران بشه و بخواد زندان ها رو بررسی بکنه یا آمران مجرم بازداشت بکنه، ولی اینجا این اقدامات رو نباید بی اهمیت دید، و وقتی که نقض حقوق بشر وارد اسناد رسمی بین‌المللی میشه امکان انکار اون هم کاهش پیدا میکنه و غیر ممکن هم میشه، و در واقع شواهد رو میشه حفظ کرد و برای اقدامات بعدی در یک سیستمی مثلا حتی از کشورهای دیگه که از اونها میخوان که در طبق قوانین خودشون آمرین جنایت را چیه دادگاهی بکنه، همون که در مورد حمید نوری چنین وضعیتی صورت گرفت. خود این قطعنامه ها به خودی خود چه میگم ماشین اعدام متوقف نمیکنه، ولی از طرف دیگه یه تأثیری روی اراده دولت ها داره. حالا مسئله وقتی که ما از دولت ها صحبت میکنیم، خب طبیعتاً یکی از ضعف‌های اساسی این نظام بین‌المللی هم همینه. دولت‌ها ممکنه از یه طرف اعدام و سرکوب رو محکوم بکنن، اما از طرف دیگه به دلایل منافع سیاسی خودشون، اقتصادی، امنیتی یا منطقه‌ای که و روابطی که مثلا با رژیم دارن، خب به طور جدی این مسئله رو دنبال نکنن اینها. ولی خب خود همین مسئله زمینه این میشه که فشارهای زیادی رو بوجود. یکی از دلایلی که مثلا دیروز امروز فردا نیروهای ضد رژیم، حالا از مجاهدین هست یا از جریانهای دیگه، در جلوی سازمان ملل حضور پیدا میکنن، فشار بین‌المللی هست، افکار عمومی رو آماده کردن هستش روی دولت‌هایی که مماشات میکنن، روی دولت‌هایی که همکاری میکنن به خاطر منافع اقتصادی، به این نوع از این طریق بتونن چیه تأثیر بذارن. خب طبیعتاً وقتی که یه فاصله بین اون پیامی که به حکومت و جامعه جهانی فرستاده میشه و واکنشی که باید صورت بگیره یک نقطه ضعفی هستش، یه فاصله‌ای وجود داره، و خب همینجا رژیم هم چیه میتونه براش کاهش هزینه و مسئولیت هم داشته باشه دیگه، وقتی که واکنش جدی از طرف سازمان‌های بین‌المللی داده نمیشه، دولت‌ها داده نمیشه، و خب از طرف دیگه هم این سکوت باعث میشه که رژیم اینطوری حس بکنه که من هر کار دلم خواست میتونم بکنم، از طرف دیگه به مردم هم یه پیام رها شدگی را به وجود میاره، یعنی این که جهان حتی صدای شما رو میشنوه اما حاضر نیست برای شما هیچ هزینه‌ای بپردازه، و این طبیعتاً خب میتونه بی‌اعتمادی، رشد درماندگی را چیه به وجود بیاره. ولی همونطوری که گفتم این خیلی مهم هستش که اعتراضات از طریق هر جریان و نیرویی که واقعا به طور جدی ارزش انسان‌ها، انسانیت واسش مهم هست، اینه که در این راستا حرکت بکنه، و در واقع همین اعتراضاتی که به دولت‌ها می‌کنیم، همین که به پارلمانتارها در کشورهای مختلف می‌کنیم، این زمینه ساز این هستش که به نوعی دولت ها را بتونیم بر علیه اعدام، شکنجه و کشتار و جنایت هایی که صورت میگیره و در راستای اون بشه یک سری تحریم های هدفمند را در راستای جنایت هایی که میکنه بر علیه رژیم به وجود بیاره و این چیزیه که صورت گرفته و خب همزمان هم این میتونه یک پیام های مثبتی رو بده. و اینجا چیزی که خب مهم هست مسئله روابط دیپلماتیک و اقتصادی که دولت ها دارن، وقتی که اعتراض میشه، وقتی که با اون ملاقات های دیپلماتیک از طرف نیروهای مبارز صورت میگیره، این فضا رو به وجود میاره که اون سیستم همکاری با رژیم یا مماشات با رژیم را به نوعی چون مسئله اینه که بسیاری از همین کشورها هم خودشون وابسته به افکار عمومی جامعه خودشون هستش و این یک وظیفه ای هستش که ما بتونیم این پیام سیاسی را منتقل بکنیم که و همزمان هم به رژیم این پیام را برسونیم. یکی از دلایلی که شما ببینید همین دیروز یا پریروز بود، رژیم شدیداً اومده به دولت فرانسه برای حضور سازمان مجاهدین در فرانسه اعتراض کرده. چرا اعتراض میکنه؟ چون که سازماندهی وجود داره، نیروی وجود داره که حتی وقتی که دولت فرانسه محدودش میکنه ولی در فضای محدودیت اون افشاگری، اون نقض حقوق بشر در ایران، جنایت هایی را که صورت میگیرد با تمام وجود به افکار جامعه فرانسه و یا جامعه اروپایی یا جامعه های مختلفی که در اونجا حضور داره میرسونه و اینجا از این طریق این فضا را به وجود میاره که اگر که رژیم همچنان این فضا براش وجود داشته باشه که دست به جنایتاش بزنه، از طرف دیگه میتونه با توجه به اینکه یک رژیمی هستش که در صدد پیشبرد اهداف فوندامنتالیست خودش هست، الان شما ببینید بسیاری از این دیدگاه های ضد اسلامی که در غرب بر علیه بسیاری از مسلمان ها صورت گرفته به دلایل حمایت‌های رژیم از جریان‌های افراطی هستش و